0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
3: Vi har vist casi oggi i Libano, for eksempel, altri posti nel mondo dove.
2: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp for at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, forklarer Jane Alrø Sørensen, general sekretær i Bedre Psykiatri.
4: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
5: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Rumfartsvirksomheden SpaceX, der ejes af milliardæren Elon Musk, har fået en kontrakt til en værdi af næsten 15 milliarder kroner fra det amerikanske militær. Det oplyser US Space Force i en pressemeddelelse. Aftalen betyder, at SpaceX skal bygge et globalt satellitkommunikationsnetværk, der skal kunne forbinde militære sensorer og våbensystemer. US Space Force er en gren af det amerikanske forsvar, der blev oprettet under Donald Trumps første periode som præsident. Undskyld, der var lyden. Det er en klar nat derude med temperaturer ned mellem 7 og 12 grader. Og onsdag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader. Køligst bliver det mod nordvest. Det var radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Opioider er svære at opdage, fordi påvirkningen ofte ikke er lige så synlig som ved andre rusmidler. På Next København mærker man, at problemet fylder. Derfor har skolen nu fået næsespray mod opioidoverdoser i førstehjælpskasserne. Samtidig er en række lærere instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
3: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
2: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen, som alvorligt, fortæller Maja Jørgensen, som er sektionsleder i styrelsen.
4: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider. Så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
2: I de seneste uger er adskillige vildfarende droner styrtet ned i både Estland, Letland og Litauen, og det har skabt utryghed blandt mange i de baltiske lande. Og selvom det er blevet bekræftet, at flere af dronerne er ukrainske, så viser hændelserne med al tydelighed, at vi ikke er så langt med udviklingen af droneforsvar, som vi nok burde være. Det mener lektor på Forsvarsakademiet Andreas Grå.
5: Det er en trussel og en teknologi, der udvikler sig hele tiden, og det går virkelig, virkelig stærkt, og det er også en ret kompleks trussel.
2: Samtidig er vi nødt til at erkende, at vi befinder os i en ny virkelighed, understreger han.
5: Hvor de her droner som hybridtrussel er blevet ny normal, det er ikke bare sådan enkeltstående hændelser. Så det er ikke bare et militært problem, det her, det er ligesom meget et samfundsproblem, der skal løses.
2: Og vi bliver ved samme emne, for Storbritannien og Polen underskriver senere i dag en ny forsvars- og sikkerhedstraktat. Det oplyser den britiske regering. Aftalen skal styrke samarbejdet mellem de to lande i lyset af det, Storbritannien kalder voksende trusler mod Europas sikkerhed. Traktaten bliver underskrevet i London, hvor den britiske premierminister Keir Starmer mødes med Polens premierminister Donald Tusk. Ifølge den britiske regering skal aftalen blandt andet styrke grænsesikkerheden, bekæmpe organiseret kriminalitet og udbygge forsvarssamarbejdet. De to ledere ventes også at drøfte hybridangreb som cyberangreb, spionage og brandstiftelser, som ifølge Storbritannien er blevet knyttet til Rusland. Keir Starmer kalder aftalen det største skridt i landenes forsvars- og sikkerhedssamarbejde i en generation. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest, og vinden bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her
0: er P4.
1: Med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er svær at få, medmindre man er villig til at hive den store tegnebog frem. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Sådan lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, som DR har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
2: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen.
4: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
2: Pave Leo gentog i går sin opfordring til at forbyde militær brug af kunstig intelligens i krig. Samtidig fortalte han, at Vatikanets samarbejde med AI-virksomheden Anthropic fortsætter for at fremme en mere etisk brug af teknologien. Ifølge paven er det vigtigt at fortsætte dialogen og arbejde for det, han kalder en ubevæbnet kunstig intelligens.
5: Vi har vist casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove.
2: Vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her, sagde han. Der bliver i øjeblikket bygget en stor arena til kampsport foran Det Hvide Hus. Billeder fra stedet viser kraner og store stålkonstruktioner, der bliver sat op til et kommende UFC-arrangement. UFC er verdens største organisation inden for MMA-kampsport. Kampene skal afholdes den 14. juni på præsident Donald Trumps 80-års fødselsdag. Trump sagde tidligere på måneden, at arrangementet bliver noget helt særligt. Præsidenten er kendt som stor fan af sporten, der er særligt populær blandt yngre mænd, en vælgergruppe, der spillede en vigtig rolle ved præsidentvalget i 2024. I dag bliver det solrigt landet over, kun stedvis lidt sløret solskin. Temperaturer op mellem 14 og 20 grader, køligst mod nordvest. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen TV2 og de første kærester på månen sat Morgenklubben i gang denne her onsdag morgen, hvor du har fundet vej til Morgenklubben på et tidspunkt, der hedder sådan cirka 5:07. På en onsdag morgen med datoen den 27. maj, det er en dag, hvor solen allerede er oppe. Den stod op for sådan lidt over 20 minutter siden, og så går den ned igen cirka 9:30 i aften. Og det skulle meget gerne give os sådan lige i omegnen af næsten 17 timers dagslys. Du og jeg og resten af Morgenklubben, vi har bare sådan cirka 53 minutter til rådighed sammen fra nu af, og for at få mest muligt ud af dem, ja, så foreslår jeg, at vi bare straks kaster os ud i musikken, og det gør vi her med danske Liz og Leave Me on the Floor. Godmorgen.

Annika fik du her med Livsforladt, og ja, sådan kan man jo godt føle sig sådan en tidlig onsdag morgen en dag midt i ugen. Men så er det altså heldigt, at vi har morgenklubben og vores fire faste morgenritualer, der er ligesom sikkert og roligt og stødt og langsomt og i det helt rigtige tempo på det helt rigtige tidspunkt lige sørger for, at du får vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter simpelthen med sjælen. Det er den, der lige skal være i vatter først, før man kan få det rigtige ben ud af sengen. Og den skal vi vække med en godmorgennatsang. Og i dag, der er valget altså faldet på en, om jeg vil nærmest gå så langt som at kalde det, en Robbie Williams klassiker. Ja, der skal du nemlig få Angels.

Dækkede sjælen i dag med en god gammel Robbie Williams klassiker, nemlig Angels. Og fra Godmorgen at sang videre med lidt musik fra playlisten, som her kan byde på Chapel Rowan og Good Luck Babe.

Det er godt nok et hold af nogle af de allertungeste spillere i dansk musik, som var samlet på nummeret, vi netop har lyttet til. Den, jeg elsker, elsker jeg, som jo altså har Søs Finger og Thomas Helmig i front, og så er det Sanne Salmonsen og Anne Linnet på kor, som i øvrigt også lige har skrevet teksten og musikken. Altså, Sanne Salmonsen og Anne Linnet. Nå, lad det nu ligge. Vi skal videre i programmet og have fat i dagens faste morgenrutine nummer 2. Her, hvor klokken den er sådan cirka 5:55, der skal vi have vækket kroppen. Og mens vi lyttede til Den, jeg elsker, elsker jeg, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Det er her, alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. I dag, der fik jeg altså fisket et bud frem fra Henrik fra Horsens. Og Henrik, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen, Julie og morgenklubben. En sang, som jeg synes desværre er alt for lidt spillet, også når det gælder selve bandet, som I spiller tit. Det er Ace of Base og deres Always Have, Always Will. En fænomenal popbasker, der drøner lige ind i hjernen efter 10 sekunder. Så med fare for, at morgenklubbens medlemmer vil gå og nynne den resten af dagen, så synes jeg nu alligevel, at vi skal høre den. Radioen her kommer i hvert fald på max styrke i varevognen, og jeg skråler med af hjertens lyst. Med venlig hilsen, Henrik fra Horsens. Jamen Henrik, så lad os lige prøve at se, om anlægget i varevognen der, det kan komme op over max. Og så skal du være så velkommen til at skråle med, og det gælder jo selvfølgelig i øvrigt alle i morgenklubben. Her, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, foreslået af Henrik fra Horsens, Ace of Base, og Always Have, Always Will.

en virkelig heftig vibe af The Supremes i nummeret, som i dag var vores kropslige kickstarter. Foreslået af Henrik fra Horsens, der lyttede vi til et for mig sådan forholdsvis ukendt Ace of Base nummer, Always Have, Always Will. Og det er jo altså det, der er det super fede med de her kropslige kickstarter, det er, at det er dig derude, der får lov til at foreslå et nummer, og at den vej måske nogle gange introducerer hele resten af morgenklubben for et nummer, som de ikke lige helt var bekendt med i forvejen. Det gjorde sig i hvert fald gældende for dagens kropslige kickstarter, som Henrik fra Horsens altså havde foreslået Ace of Base. Always have, always will. Hvis du skal foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her der er der musik fra Miley Cyrus og End of the World.

Klokken er 20 minutter i 6, så lad os skynde os og tage fat på morgenrutine nummer 3. Vi skal vække hjernen med en musikquiz, og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 80'erne. Det spørgsmål, jeg har taget med til dig, og som du sådan lige kan forsøge at vække hjernen med i dag, det lyder sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, jeg er altså i dag ude efter kunstneren, som måske nok i virkeligheden er mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men som altså også lige lavede et par hits der i slut 80'erne, blandt andet My Prerogative. Men hvad er det, denne her kunstner hedder? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der er et svar klar til dig lige efter Kacey Musgraves og Dry Spell.

Kacey Musgraves og Dry Spell fik du her i morgenklubben. Det fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag kom fra kategorien 80'erne, for det lød nemlig sådan her. Han er måske mest kendt for sit ægteskab med Whitney Houston, men i 1989, der havde han også et hit med sangen My Prerogative. Hvem er han? Ja, og svaret er, han er Bobby Brown. Bobby Brown, som startede sin musikalske karriere i en ret så tidlig alder, da han som bare 12-årig starter bandet New Edition sammen med en flok barndomsvenner. Men det ender hverken værre eller bedre, end at han ender simpelthen med at blive smidt ud af bandet og starter så sin solokarriere med sit første soloalbum som bare 17-årig. Men det er først ved hans andet album, det album, der hedder Don't Be Cruel, at han sådan for alvor får succes, blandt andet med nummeret My Prerogative, som jo faktisk er et nummer, som Britney Spears senere lavede en coverversion af. Men det var lidt af et tidsspor, for i dag, der skulle det jo altså handle om Bobby Brown, og desværre så er det jo altså også sådan i dag, at han stadig er mest kendt for det ret så turbulente ægteskab, som han havde med Whitney Houston. Men jeg synes, at vi denne her onsdag morgen lige skruer tiden tilbage til 1989, da Bobby Brown introducerede verden for den på det tidspunkt helt nye musikgenre New Jack Swing. Her. Der får du Bobby Brown og My Pro.

Bobby Brown og hans kæmpe hit fra 1989, My Prerogative. Bobby Brown var i dag det svar, jeg var ude efter i Musikkvik-quizzen. Og om lidt, så er jeg ude efter dagens hjertestarter-sang. Men først, så får du lige lidt musik fra Blæst og Elsker dig så meget.

Blæst var det her med Elsker dig så meget. 8 minutter i 6 er klokken, og så er der kun lige et enkelt lille punkt tilbage på vores to-do-liste for denne her onsdag. Vi skal have fat i dagens sidste faste morgenrutine. Vi skal have vækket hjertet med en hjertestartersang. Og i dag, der er den bestilt af mor Sille, som mailen er underskrevet. Og Sille, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Godmorgen, kære morgenklubben. I dag er det min søn Emils 6 års fødselsdag, og han skal fejres i skolen og senere igen, når han har fri. Jeg vil gerne sende ham en hilsen igennem morgenklubben, da vi starter dagen tidligt. Vi vil danse lidt rundt derhjemme, hvis du spiller Minds of 99 og deres sang Emil, og så vil vi sende en hilsen til alle andre i morgenklubben. Mange hilsner fra mor Sille. Og mor Sille, lad mig starte med at henvende mig direkte til Emil. Kæmpe stort tillykke med din 6 års fødselsdag i dag, Emil. Det er en stor dag, som vi skal fejre hele morgenklubben samlet, så jeg foreslår, at vi alle sammen hver især synger med på den sang, som din mor altså har bestilt til dig som hjertestartersang. Ja, der er det Minds of 99 og

Emil kan i dag fejre sin 6 års fødselsdag, og det ville hans mor Sille meget gerne fejre sammen med resten af morgenklubben, og derfor så havde Sille altså bestilt en hjertestartersang til Emil. Og så var det jo altså meget passende, at det var Minds of 99 og nummeret, der netop hedder Emil. Morgenklubben er så småt ved at være der, hvor jeg skal til at sige farvel og tak for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Vi er jo alle ugens 7 dage. Om lidt så får du en radioavis frem mod den, så lytter vi til Rihanna og Love on the Brain. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Flere forældre til børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær er så presset, at de betaler tusindvis af kroner for en privat rådgiver for at kunne navigere rundt i systemet og få hjælp til deres børn. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
2: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
1: Langstrakte sagsbehandlingstider og manglende hjælp fra kommuner kan ende med, at forældre bliver nødt til at gå ned i tid eller måske søge om tabt arbejdsfortjeneste. Og ifølge seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE er der også eksempler på, at forældre helt mister deres arbejde. Derfor mener han, at det er forståeligt, at nogen ender med at købe sig til en rådgiver, der kan hjælpe med at lægge pres på kommunen. Men det er ikke et sundhedstegn for vores velfærdssystem, siger han.
3: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
1: En af dem, de desperate forældre kontakter, er Lise Dandanel Klingenberg, der er privat socialjurist. Hun synes også, at det er et problem, at forældrene har brug for hjælp fra sådan en som hende.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og hun i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter, og så ja. De må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
1: Førstehjælpskasserne på ungdomsuddannelsen Next bliver nu suppleret med en næsespray mod opioidoverdoser. Og en række lærere bliver undervist i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. 10. klasseslærer Andreas Dyr er en af dem, der deltager i kurset, og for ham giver det god mening, at lærerne er forberedte på situationer med opioidoverdoser.
5: Som udgangspunkt så tænker jeg, at det giver meget god mening, fordi man har fulgt samfundsdebatten de seneste par år og hørt, at det er ved at være noget, der rører sig rundt omkring. Så jeg har det grundprincip, at det giver mening at være godt forberedt, og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
1: Benjamin Raski Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Aaberg, der begge læser på Next, er dog mere blandet i deres følelser omkring det.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
7: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Ifølge Nikolaj Lund Poulsen, der er behandlingsansvarlig på behandlingscentret Tjele, der blandt andet tager sig af pillemisbrug, så er ungdomsuddannelsens beslutning om at købe næsesprays til deres førstehjælpskasse et tydeligt tegn på et problem, der skal tages alvorligt.
8: Det, at man vælger at installere det her på ungdomsinstitutionerne, fortæller jo også, at de mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de simpelthen også begynder at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. Østjyllands politi efterforsker nu et forsøg på brandstiftelse ved en moské i det centrale Aarhus. Natten til tirsdag fik politiet en anmeldelse om et indbrud hos Aarhus Islamisk Menighed. Da betjentene ankom, lugtede det kraftigt af benzin flere steder. Namik Katkaffa, der er generalsekretær i Dansk Islamisk Trosamfund, som Aarhus Islamisk Menighed hører under, fortæller, at en medarbejder i den lokale menighed i Aarhus lå og sov i bygningen.
9: Og så kan han høre lige pludselig, at der er nogen, der begynder at forlade bygningen og løbe væk derfra. Og så kan han se, at der er efterladt 3 dunke, 5 liters dunke, benzindunke og en lighter. Han er chokeret, men han kan se, at det ligner noget, der er nogen, der har hældt det her benzin ud, både i moskeen og andre steder i bygningen.
1: Namik Katkaffa fortæller, at episoden har skabt utryghed i menigheden.
9: Det er jo lige op til Eid, hvor vi oplever det her. Og folk er skræmt, folk er utrygge og tænker, hvad kunne der være sket, hvis der havde været sat ild til bygningen.
1: Politiet fortæller, at man den kommende tid vil være ekstra opmærksom omkring moskeen, men vil ikke oplyse yderligere detaljer om sagen. Israelske angreb i det sydlige Libanon har det seneste døgn kostet 31 mennesker livet. Blandt de dræbte er kvinder og børn. Det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Israels premierminister Benjamin Netanyahu beordrede i mandags militæret til at intensivere angrebene mod den militante Hezbollah-bevægelse. Netanyahu anklager Hezbollah for at have angrebet israelske soldater med droner. Fuld blus på solen over hele landet i dag. Vil du absolut se en sky, så er de bedste chancer helt ude ved vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten dog op til en hård vind.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Klokken er 6:08. Godmorgen. I studiet her til morgen er det undertegnet Niklas Møller Jørgensen. Og ved min side har jeg selskab af ingen ringere end Nicoline Viola Høgh. Godmorgen, Nicoline.
2: Ej, hvor får jeg en god intro. Tak for det, Niklas.
1: Ja, den har jeg også øvet mig på.
2: Ja. Ja. Jeg er bare så glad for at være.
1: Sådan skal det være, når du er ved min side. Det er en fornøjelse. Vi skal sende 4 timers P4 Morgen sammen.
2: Skal vi.
1: Med udgangspunkt i Syd- og Sønderjylland. Og så kan det også godt være, at vi kigger lidt ud over landegrænserne og kommer lidt ud i verden. Fordi, Nicoline, jeg sidder og læser en historie på DR.dk, som handler om noget sport. Og jeg ved, at du elsker sport.
2: Jeg elsker sport.
1: Der
2: faldt min høretelefoner lige af dig.
1: Sådan der. Det er en god start. Men den historie vil jeg godt fortælle dig om. Og så vil jeg godt lige høre dit hot take på, på en lidt kontroversiel sportsbegivenhed, der har fundet sted de seneste par dage.
2: Jamen, jeg glæder mig allerede.
1: Vi sætter P4 i gang med mere musik. Det her, det er August Højen. Kaster mig ud i. Godmorgen.

0: Klokken er 11 minutter over 6 den her onsdag morgen, den 27. maj. Og Nicoline.
1: Ja, du har lovet mig, at nu skal vi snakke om noget kontroversielt.
0: Vi skal snakke om noget sport, noget kontroversielt sport, fordi der har jo været afholdt det her særlige OL, og jeg siger OL i gåseøjen, fordi at det har jo været sådan, at arrangørerne har givet atleterne lov til at bruge doping, altså præstationsfremmende midler.
1: Man må bare bruge det så tøj, som man vil, og så se, hvordan det gik, ikke?
0: Det har været afholdt i Los Angeles, og nu kender vi altså resultaterne af, hvordan det gik. Lad mig lige starte med at sige, at arrangørerne de lovede, at der vil beslået en masse verdensrekorder, nu hvor at atleterne kunne pumpe sig med testosteron.
1: Ja, man hører jo hele tiden, at så gør man det bedre, og så vinder man Tour de France lige pludselig, hvis man har dopet sig lidt.
0: Ja. Nu hvor at vi ved, hvordan det er gået, så kan vi sige, det er ikke fordi, der er blevet slået ret mange verdensrekorder, og de få verdensrekorder, der så er blevet slået til de her lege, hvor atleterne har kunne dyste i svømning, løb og vægtløftning, ja, de tæller jo så heller ikke rigtigt, fordi de har jo proppet sig med doping, så det er ikke officielle verdensrekorder, men der var en græsk svømmer, der hedder Christian, og jeg skal ikke udtale hans efternavn, for det er simpelthen ikke god nok, det er græsk, men han slog altså en verdensrekord i svømning 50 meter freestyle, hvilket var 0,07 sekunder hurtigere end den eksisterende rekord.
1: Okay, så han er ikke blevet sådan en supermenneske?
0: Han er ikke blevet sådan en supermenneske, og så har vi en ekspert, der hedder Morten Hostrup, som er en klog type. Han er en, der ved rigtig meget, og han er sådan en eksperttype. Nu skal jeg lige prøve at finde hans rigtige titel her. Han er forsker og seniorforsker på Bispebjerg Hospital. Mm-hmm. Så han ved altså noget om doping. Det er det, han forsker i. Han siger, at det er ikke de her stoffer, han har proppet sig med, som nok har gjort, at han er blevet lidt hurtigere end den officielle verdenskort. Det er nok nærmere hans svømmedragt.
1: Det er rigtigt. Det er der jo også mange regler om.
0: Ja, og den her svømmedragt, han har brugt, den har så været forbudt siden de olympiske lege i Beijing i 2008. Og det er nok i virkeligheden det her særlige stof, som den her dragt, han har lavet af. Det er nok det, der gør, at han kunne svømme lidt hurtigere. Så det er altså ikke... man kan bare sige, at arrangørerne, de får en lang næse ifølge ham her Morten, vores dopingforsker, som vi har talt med, og som man kan læse mere om inde på DR.dk. Fordi det er nok ikke rigtig blevet det stævne, som de havde forventet.
1: Der må jeg sige, jeg tror, jeg tænkte, hvor langt er der mellem mig og en olympisk atlet egentlig, hvis jeg nu proppede mig med alt muligt mærkeligt. Kunne jeg så egentlig løbe rigtig, rigtig godt? Viser sig nej. For jeg tænker, at dem, der har deltaget der, var nok nogle ret gode atleter. Jeg tænker, at der er et stort spring fra mig og selv op til dem.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Okay. Ja, jeg tager ikke noget EPO, så.
0: Nej, lad være med at tage noget EPO.
1: Det lader jeg lige være med.
0: Det kan være, at du skal prøve at få sådan en svømmedragt der, så du kan...
1: så se mig flyve igennem vandet.
0: Ja. Nå, det var i hvert fald ikke den store succes, den her konkurrence. Og det er sådan noget, vi har skrevet en artikel om inde på DR.dk. Så hvis du er mere interesseret i steroide OL, så er det altså inde på DR.dk, du skal ind for at læse mere om det.
1: Har du også et link til den der svømmedragt, eller?
0: Nej.
1: Det må man lige selv undersøge. Ja. Det er jo ikke ulovligt nede i min svømmehal. Det er jo kun til OL, vel?
0: Det er rigtigt. Jeg er bare ikke så stor fan af at snyde.
1: Det gør du jo ikke heller ikke nede i din egen svømmehal.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Der kan du svømme så hurtigt, du gider.
0: Måske snyder jeg en lille smule mig selv. Altså.
1: Ja. Og heller ikke tage EPO, det er ikke godt for blodårene og sådan noget.
0: Nej.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Er det mig, du elsker? Fik du her med Malte Ebert. Klokken er 21 minutter over 6.
1: Jeg havde sådan en aften i går, hvor jeg synes, det var så varmt at prøve at falde i søvn. Altså, fordi det var bare som om, at temperaturen aldrig rigtig dykkede. Og vi kan jo lige se på, hvordan det så ser ud her til morgen. Vi har nogle gode værmeldere, der sidder og kigger på, hvordan det står ud til med dem. I Vojens, hvor Ynon Ritzes, hun er, der siger hun, at efter et par lunenætter, hun har lagt det samme, mærke til det samme som mig, så er temperaturen dykket en smule, lige nu 7,8 grader. Ikke en eneste sky på himlen har hun. I Bjerndrup ved Michael Erbs, der er det også en skyfri morgen, 8,8 grader. Så er der en lille smule vind, heller ikke noget nedbør ved ham. Og i Løgum Kloster ved Susanne Wittenkamp, der er det altså ret meget det samme, hvor at temperaturen med hende er på 9,2 grader.
0: Så lad os stille om til højre. Godmorgen, Niels Martin Krag.
2: Godmorgen.
0: Niels Martin, du er jo landmand, og hvordan er det at være landmand i disse dage, hvor vi jo har noget flot sommervejr?
2: Jamen, der er det jo lige så godt som at ikke være landmand. Men altså lige set med vores øjne, der er vores afgrøder på markerne, de har jo manglet noget varme her efter sådan en meget kold forår og kold periode, vi har været inde i. Så majsen står og strutter fint grøn efter, den var fuldstændig nærmest gul, da det var for kold.

0: Så nu vil det være fint med noget varme, og så lidt vand sådan en nat eller to med 10 mm hver nat. Det vil være rigtig fint. Så kan det hele gå godt, efter vi har snittet græs.
1: Jamen, ved du hvad? Det budskab sender vi da bare videre til vores vejrvært, som vi taler med lidt senere på morgenen. Så må vi lige tjekke op på, om der er noget vand i prognoserne de næste par dage, eller i hvert fald en gang i næste uge, som kunne være til fordel for dine majs, Niels Martin. God morgen til dig, og tak fordi vi måtte få en lille opdatering fra højre i forhold til vejret.
0: Jamen, god dag til jer alle sammen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Står det til Danmarksdemokraterne, så skal det være fortid i Sønderborg Kommune, at børn med rødder uden for EU kan få undervisning i deres modersmål. Senere i dag der skal byrådet i Sønderborg Kommune nemlig diskutere partiets forslag om modermålsundervisning i f.eks. arabisk, og om det skal afskaffes.
2: Men det er en dårlig idé at afskaffe modersmålsundervisning i f.eks. arabisk, det mener socialdemokraten Jesper Smalling. Undervisningen kan nemlig hjælpe børnene til at blive bedre til dansk, mener han.
3: Vi tror på, at alle børn har ret til den bedst mulige start, og også til at kende og forstå deres rødder og deres sprog. Og det kombineret med en forskning, der entydigt viser, at de kan gavne af det på en lang række andre måder, så synes jeg, at 30.000 kroner om året, det er en rimelig omkostning i forhold til at opnå det.
1: Blandt dem, der mener, at de 30.000 kroner om året, som modersmålsundervisningen koster, kan blive brugt til noget andet, det er Stefan Lydahl fra Dansk Folkeparti. Han vil derfor afskaffe undervisningen i de sprog, der kommer uden fra EU.
4: Jeg synes ikke, at det er noget, som Sønderborg Kommune bør bruge penge på. Det er sådan, at vi er kun forpligtet til at tilbyde modersmålsundervisningen til EU-borgere og ikke til alle andre.
2: Lige nu har Sønderborg Kommune et hold, der modtager modersmålsundervisningen. Det er 26 børn i alderen 0 til 3. klasse, der lærer arabisk. Muligheden for at få en Rema 1000 til Toflund er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed.
1: I går besluttede et flertal i Tønder kommunalbestyrelse nemlig, at der skal arbejdes videre med at skabe et område i udkanten af byen, hvor der kan være en dagligvarerbutik, boksbutikker og restauranter. Beslutningen kommer efter sagen flere gange er blevet stemt ned politisk med argumentet om, at ny detailhandel bør holdes inde i byen for at sikre en levende bymiddag. Skal Rundbuehallen i Vejen bestå, eller skal den rives ned og erstattes af nye boliger? Det er et spørgsmål, som igen er blevet kastet op i luften, efter et stort flertal i Vejen Kommunes byråd tirsdag eftermiddag stemte ja til at genåbne processen om Vejenhallens fremtid og også et byudviklingsprojekt på grunden.
2: Genåbning af det tidligere byrådsbeslutning var en af borgmester Christian Lund fra Venstre havde under en ny byrådsgennemgang i april. Den sætning gav der vist ikke ret meget mening. Men altså, det var en diskussion, som også fyldte under valgkampen, og som Christian Lund, der endte med at blive borgmester for Venstre, han satte i gang i kommunalvalgkampen i november.
1: Lad os se, hvordan vejret det bliver i dag. Jeg kan love dig, at det bliver tørt og også en del solrigt. Stedvæk langt vestkysten, så kan der altså også godt blive lidt mere skyet. Temperaturen de kommer til at ligge mellem de 15 og 20 grader, og det bliver lidt køligere langs vestkysten.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og nu skal vi hilse på en ven af huset, en meget vigtig ven, fordi det er nemlig dig, Line Porse, der holder øje med trafikken for os.
5: Godmorgen og tak, og ja, lad os lige kigge på, hvordan ser det ud. P4-trafik, og vi har generelt sådan en rigtig fin, dejlig morgentrafik i det syd- og sønderjyske, men dog altså et enkelt problem. Vi har E45 E20 ved Kolding, nordgående mod Vejle og Fredericia. Her har vi kø, som starter mellem 65A Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest. Der er tale om eftervirkninger fra et tidligere, men overstået køretøjshavari. Kørebanerne med andre ord er fuldt farbare. Vi skal bare have trafikken op i fart, så vi forhåbentlig kan få køen afviklet, inden morgentrafikken for alvor sætter ind. Og så kan jeg da lige tilføje, at i sydgående retning har vi fin trafik ved og forbi motorvejen ved Kolding.

0: Det her, det var Nobody's Lover med Clara og Lord Siva her, hvor klokken den er blevet 6:37.
1: Og det er nu, hvor vi skal have et overblik over vejrsituationen fra vores vejrvært. Her til morgen, Cecilie Sand Nørholm. Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Cecilie, jeg har jo lagt mærke til, at det er godt vejr i øjeblikket. Det er nærmest sommerligt her i slutningen af maj. Er det noget, der kommer til at fortsætte?
2: Jamen, det ser faktisk sådan ud. Altså, i dag er nok den dag på ugen, hvor der bliver køligst, og der kan vi alligevel sådan sporte en 16-18 grader de fleste steder. Og så er der altså fuld sol over hele linjen. Der kan være sådan en lille smule skyer længst ud mod vest her først på dagen, og så kommer der måske sådan et højtliggende skyer i løbet af dagen, men det er altså ikke noget, der sådan for alvor forstyrrer. Så man kan glæde sig til en blå himmel og masser af solskin i dag. Ude ved vestkysten kan der være en lille smule køligere, en 14-16 grader, fordi vi har sådan en frisk vind fra nordvest med den aftager altså her i aftentimerne.
1: Og vores værmelder, lokale værmelder, Niels Martin fra Højer i, i den sønderjyske vestkyst, helt ude ved Marsken. Han er landmand, og han er glad for, at solen er kommet frem, for det betyder, at der er sol til hans majs. Men så håber han lidt på, at der måske kommer noget regn i næste uge. Kan vi sige noget om der er regn i prognoserne?
2: Altså lige nu ser det faktisk sådan lidt ustadigt ud i weekenden, så der kan altså godt komme lidt dryp. Det er ikke sådan helt sikkert præcis, hvor meget og hvor det kommer, men det holder vi selvfølgelig øje med de kommende dage.
1: Ved hvad? Den sender vi lige videre til Niels Martin, hvis han altså ikke allerede hørte det her direkte med Cecilie Sand Nørholm. Tak for værmeldingen.
2: Selv tak.

0: Hvor klokken er blevet 6:41, så skal vi altså lige en tur til vejen for fremtiden for Rundbuehallen, der ligger der. Den skal altså nu igen til diskussion.
1: I går der besluttede et stort set enigt byråd med undtagelse af de konservative, at der igen skal ses på, hvad der skal ske med vejenhallen og de grønne arealer rundt om den her hal. Selvom det egentlig var besluttet, at hallen skulle rykkes ned, og der skulle bygges nyt. Debatten om hallen fyldte en hel del under sidste års kommunalvalgkamp.
0: Og nu er der jo sket en stor udskiftning i byrådet, og det betyder, at der skal nye øjne på fremtidsplanerne. Et par af dine nye øjne, det er jo din, Christian Lund, borgmester i Vejen Kommune for Venstre. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Venstre stemte jo i sin tid for beslutningen, altså at vejenhallen skulle rykkes ned. Du sagde jo alligevel i valgkampen, at du gerne ville se på hallens skæbne igen. Dog sagde du også, at det kunne godt ende med, at hallen stadigvæk skulle rives ned, efter man kiggede på den igen, den her sag. Nu, hvor du er blevet borgmester, Christian Lund, skal hallen overleve, ja eller nej?
2: Jamen, det er vel den proces, som vi skal i gang med borgerinddragelse. Det vil den jo komme med idéer og tanker til, og så skal vi i byrådet træffe en politisk beslutning omkring det, om den skal eller ikke skal.
0: Men det har jo været en lang sag, altså en, der faktisk har varet flere år, hvor at det tidligere byråd har været igennem en masse processer osv. Altså, er det ikke lidt spild af ressourcer at skulle til at lave hele det stykke arbejde igen?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at det, der er vigtigt her, det er, at vi som byråd skal lytte til borgernes oplevelse omkring en manglende dialog, og vigtigt, at vi tager borgeren med ind i vejenhallens historie og beslutning, og så at vi ud fra det får en god proces, hvor man føler sig inddraget, og så at vi på den måde kan træffe en politisk beslutning bagefter.
0: Men der var jo allerede truffet en politisk beslutning. Kan det ikke være et problem for det politiske arbejde i byrådet, hvis man ikke kan være sikker på, at de aftaler, man laver, kan holde mere end den indværende byrådsperiode?
2: Jeg er glad for, at der er grønt lys for, at vi nu kan sætte en proces i gang og træffe en beslutning i 2027 omkring vejenhallen. Og der har vi så det første skridt her i 22. juni omkring det borgermøde, der skal holdes. Jeg har det sådan, at politiske processer og involvering af mennesker er rigtig vigtigt, og det skal man lytte til. Hvis der er en kultur omkring vejenhallen, og der er masservis af mennesker, der gerne vil bare hen, så skal vi som byråd lytte til det, og så skal vi bagefter træffe en politisk beslutning.
0: Så hvad forventer du bliver anderledes den her gang i forhold til tidligere byrådet, der jo egentlig endte med at træffe en beslutning?
2: Jamen, jeg er ikke bagudskuende som borgmester. Jeg kigger fremad. Nu har vi en proces i gang og et konstruktivt arbejde, som vi har sat i gang, og så forventer jeg, at vi får en proces, hvor borgerne bliver inddraget. Og så vil jeg jo også som borgmester sige til vores borgere, at når vi har haft den proces, så er vi også som byråd nødt til at træffe den her politisk beslutning.
0: Så du er klar til at lytte til borgerne, men du er også klar til at sige ja til at rive den ned alligevel. Her til sidst, hvor hælder du selv mest til?
2: Jeg hælder til, at vi får en god proces omkring det og kigger fremad i stedet for at skue bagud, og så at vi får truffet en ordentlig beslutning omkring vejenhallen, så borgerne kan føle sig sikre i forhold til den beslutning, der blev truffet.
1: Christian Lund, det er altid en fornøjelse at have dig med i radioen, men du er ikke så god til at svare ja eller nej på Nicolines spørgsmål om vejenhallen skal overleve i forhold til dit synspunkt. Ja eller nej til sidst?
2: Jamen, jeg har ikke behov for at sige ja eller nej. Jeg har behov for, at vores borgere i Vejen Kommune bliver involveret omkring vejenhallen. Og det er endnu engang sådan, at politiske beslutninger, dem kan man ikke bare sige. Nogen kan man sige ja, og nogen kan man sige nej til. Her har der været måske en manglende borgerinddragelse. Det vil vi så gøre i den proces, vi er i gang i nu her. Og så kommer vi også frem til en beslutning omkring, hvad der skal ske med vejenhallen.
1: Der bliver i hvert fald talt mere om vejenhallen den 22. juni. Der er der nemlig indkaldt til borgermøde om vejenhallens fremtid. Det var Christian Lund, borgmester i Vejen Kommune på Venstre, som altså kickstartede debatten om vejenhallen under sidste års kommunalvalgkamp. Og han var med her i P4 Morgen. Nu skal vi høre fransk housemusik. Det her er Mojo. Hey,

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: sunge og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Somber med Homewrecker. Klokken er 7:08, og nu skal vi altså lige hylde vores kære land, Danmark.
1: Hey,

0: Altså, jeg føler mig jo helt klar til at tage klaphatten på alt muligt efter det her lille medley, du har lavet.
1: Ja, men det er godt, Nicoline. Nicoline, hvad synes du egentlig er det bedste ved Danmark?
0: Allerbedste. Altså, i hele jeg tror, nu har det været rigtig godt vejr de her dage, og jeg har gået nogle ture og kigget på syrener og duftet til... Jeg har set rododendronbusker over det hele. Den danske sommer, måske?
1: Ja, og det danske forår.
0: Det danske forår.
1: Den danske maj måned.
0: Ej, så smukt. Ja. Så smukt.
1: Og vi nærmer os jo grundlovsdag.
0: Simpelthen.
1: Og den store fejring af vores land og demokrati, det er jo den, vi ligesom har grundlovsdag til. Det er den 5. juni.
0: Yep.
1: Puha, det er næste fredag. Næste fredag. Og i den anledning, der har vi sat os for at finde ud af, hvad er det egentlig, vi danskere allerbedst kan lide ved Danmark. Altså, vi skal simpelthen nu finde det bedste ved Danmark. Og du nævner den danske sommer. Jeg kunne nævne andre vigtige ting, som ytringsfrihed, det gratis uddannelsessystem, hygge, foreningsliv. Ja, der er jo rigtig mange ting at tage fat i. Det kan også bare være en ret som solæg, som vi jo godt kan lide at spise her i vores landsdel. Vores
0: mega haps.
1: Lille geografiske område, som vi kalder Syd- og Sønderland.
0: Vi skal selvfølgelig ikke lave listen selv, mig og Niklas, selvom at, det var mange gode idéer, du kom til at lige klappe dig på ryggen for.
1: Skal du
0: have? I hvert fald, så er det noget, vi skal finde ud af med hinanden, hvad det bedste egentlig er ved Danmark. Vi skal høre om din sms. Du kan skrive syd, mellemrum, din besked til 1212. Og selvom det er et ret simpelt spørgsmål jo egentlig, så er det også ret stort. Så vi vil også egentlig gerne have en lille forklaring med på, hvorfor du synes, det er det bedste ved Danmark. Og så er det jo noget, der skal bruges længere frem i tiden.
1: Ja, det er nemlig sådan, at de her ting, som du er med til at vælge, det er nogen, vi sender videre i vores system til vores kollegaer. Og så ender det med at være et Danmarks spil. Hvad er det bedste ved Danmarks spillet, som man kan spille på DR.dk fra i næste uge?
0: Det er altså en fortsættelse følger på lige den del af det. Men her i radioen, der skal vi altså starte med, at du skal hjælpe os med at finde de allerbedste ting ved Danmark. Så du tager lige klaphatten på og de meget rødhvide briller, kigger ind i dig selv og fortæller os, hvad du synes.
1: Skriv syd, lav et mellemrum og send din besked afsted til 1212.

0: Taylor Swift i P4 Morgen. Klokken er 7:03.
1: Det betyder, at du skal have en radioavis lige om lidt. Det skal handle om, at forældre til børn i mistrivsel er ret så desperate for at få hjælp. Så nu er de altså begyndt at hyre professionelle til at navigere rundt i og støtte og hjælpe børnene. Det kan du høre mere om i radioavisen, når klokken den bliver 7. Det er med Niels Christian Lang.
0: Indtil da skal du være i selskab med Barcelona og deres single Udsving.

0: Klokken er 7, og her kommer radioavisen.
1: Mange forældre med børn i mistrivsel er så desperate efter hjælp, at de bruger penge på privat rådgivning. Det bekræfter flere foreninger og private rådgivere, som vi har talt med. En af dem er Mie Søs Køster, der er privat socialrådgiver. Hun får lige nu flere henvendelser, end hun kan følge med til.
2: Det er mærkeligt, fordi man skulle tro, at rådgivningsforpligtelsen og hvad kan man sige, vurdering af, hvad der er det rette tilbud, altså var i orden. Desværre er det jo min oplevelse, at der er mange afgørelser, som bliver baseret på økonomiske og politiske diskurser og hensyn.
1: Mange af forældrene oplever en bøvlet sagsbehandling i kommunen og manglende tilbud til deres børn. Elina Stormborn fra Holbæk, der er mor til to børn med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær, er en af dem, der har søgt hjælp udenom systemet.
3: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne. Der er ikke noget oplysningspligt, der er ikke noget vejledningspligt, og det kan godt være, at de her ord figurerer i noget lovgivning et eller andet sted, men i reelt praksis findes det ikke.
1: Og når sagsbehandlingen kan trække ud og vare i flere år, så er der ikke noget at sige til, at forældre kan føle sig presset til at købe sig til privat rådgivning, det siger seniorforsker Tyge Tegtmeier fra VIVE.
4: Og det er jo super problematisk for familierne, der befinder sig i en meget udsat position her. Vi kan se familier, der prøver at gå ned i tid eller søger om tabt arbejdsfortjeneste, er nødt til at tage fri i perioder. Nogle bliver fyret fra deres arbejde, fordi de simpelthen ikke er i stand til at passe det, fordi at de står i så frustreret en situation derhjemme. Så der er jo et kæmpe pres i familierne.
1: 100 af unge må hvert år indlægges på skadestuer i hovedstaden efter alvorlige krampeanfald, som har udløst deres misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Så nu har ungdomsuddannelsen Next i København skaffet en ny ting til førstehjælpskassen, nemlig en næsespray mod opioidoverdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller Ole Heinager, der er direktør for Next i København.
5: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: En række lærere bliver nu instrueret i at anvende den nye næsespray, hvis en af deres elever skulle få en overdosis. Nader Fadosi er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next i København, og han fortæller, at skolen tidligere har haft en elev, som åbent fortalte om sit opioidbrug.
6: Jeg har ikke sådan, som sådan oplevet noget, udover en enkelt episode, vi har oplevet, men der kendte vi til den pågældende elev, og har selv fortalt den pågældende elev, og har selv fortalt, at personen tager det her en gang imellem. Men ellers så oplever vi det ikke, men vi hører det ret meget.
1: For Ole Heinager, der altså er direktør på Next i København, er noget af det mest skræmmende ved opioider, at misbruget ofte er usynligt. Man kan ikke nødvendigvis se på den unge, at de er påvirket, som man ofte kan med andre rusmidler, fortæller han.
5: Altså, hvis der er nogen, der har røget has, så har du røde øjne. Hvis du har drukket, så snøvler du. Hvis du har taget kokain, så er du meget op at køre. Det her, det er meget usynligt. Og det betyder, at det faktisk kan være mere udbredt, end vi hovedet er opmærksom på som voksne.
1: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwool Fonden. De tre ikoniske regnskovskupler i Randers bliver snart til 6. Byrådet gav i går grønt lys til en enorm udvidelse af den tropiske zoologiske have, og ifølge direktør Henrik Herold, der er det kæmpe stort, at Randers nu kan se frem til endnu mere jungle.
7: Det er virkelig, virkelig fedt. Og så hører til dem, der godt vil have, at den sidste har givet thumbs up, og det har vi fået nu. Der er jo selvfølgelig en proces. Der er stadigvæk mange ting, der skal afklares, men nu er vi videre.
1: I dag har regnskoven en kuppel dedikeret til henholdsvis Afrika, Asien og Sydamerika. De skal fremover suppleres af to nye kupler, som skal bruges til udstilling, mens den tredje bliver en del af et nyt indgangsparti og et nyt caféområde. Og så vil regnskoven satse endnu mere på formidling og udvide muligheden for at overnatte i kuplerne.
7: Vi har utrolig stor søgning på det at komme at overnatte, det at komme tæt på, det at se og lære og kende. Og i stedet for, at vi skal trække telte og alt muligt andet ud hver gang, jamen så kunne vi jo lave en regnskov, der var målrettet det.
1: Det er endnu uvist, hvornår de tre kupler kan stå klar, men ifølge Henrik Herold kan dele af udvidelsen åbne inden for de næste 4 år, hvis alt går efter planen. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den distribueret helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en lidt til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Danser med piger. Nu skal vi ud og danse med trafikken hos Line Porse.
1: P4-trafik generelt, så har vi rigtig fin morgentrafik i det syd- og sønderjyske, men vi har jo som altid, var jeg lige ved at sige, motorvejen ved Kolding. Vi starter lige i nordgående retning, for det er faktisk nordgående i dag. Vi har bøvlet E45 E20 ved Kolding. Vi har rester af noget tæt trafik. Hvad er det dog ikke? I nordgående retning mellem 65A Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest, og det løsner omkring 62 Kolding Ø. Der er tale om eftervirkninger fra et tidligere køretøjshaveri. Til gengæld i dag, sydgående retning forbi Kolding, der har vi altså indtil videre i hvert fald rigtig fin morgentrafik.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det gør du med Niklas Møller Jørgensen og Nicoline Viola Høgh. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Klokken er 7:08, og vi stiller spørgsmålet her til morgen. Hvad er det bedste ved Danmark?
3: Bare lige sådan et lille spørgsmål, ikke?
0: Det er noget, vi gør for at varme op til, til grundlovsdag, fordi det er jo på fredag næste uge. Og vi har fået gæster i studiet. Jesper Smalling, socialdemokrat, og Niels Benjamin Sørensen, danmarksdemokrat. De sidder begge to i byrådet i Sønderborg Kommune. Jesper, det bedste ved Danmark?
4: Det er vores danske velfærdsmodel.
0: Hvorfor?
4: Det er fordi, at den giver universelle rettigheder til os alle sammen.
0: Sådan, så har vi den på listen.
3: Jep,
0: den
3: skriver vi ned.
0: Niels Benjamin.
5: Jamen, jeg synes jo, det er den dejlige, rolige danske mentalitet, og så vores kyster. Så det bliver selvfølgelig to ting.
0: Ja, du fik lige sådan noget to ting.
3: Ja, vi må gerne skrive flere ting på listen.
0: Det er godt. Ikke. Så der var noget natur og noget mentalitet.
3: Det er jo faktisk ikke derfor, I kom til studiet, selvom det er hyggeligt at snakke om de bedste danske ting. Vi skal jo snakke om noget andet lige om lidt, men vi skal jo lige huske at sige, at hvis man vil være med i den her snak om Danmark, hvad det bedste ved Danmark er, så kan man jo skrive til os.
0: Ja, sød mellemrum, og beskeden skal afsted til 12:12. Og jeg havde forestillet mig, at I havde sagt demokrati, fordi det er jo netop det, I er her for, nemlig at debattere. Det skal vi lige efter musikken fra Shakira. Come on.

0: at synge på nummeret Sue her, så afslører vi, at vi har fået besøg her i studiet af to lokalpolitikere fra Sønderborg. Og det har vi, fordi at det store spørgsmål, vi skal til at snakke om, det er, skal kommunen tilbyde modersmålsundervisning til børn, der har rødder uden for EU?
1: Det skal de diskutere i byrådet Sønderborg Kommune senere i dag, for mens det er lovpligtigt for kommunerne at tilbyde modersmålsundervisning til børn, der taler et sprog, der kommer inden for EU, så gælder det samme altså ikke med et sprog, der stammer fra andre steder, altså uden for EU's grænser. Og lige nu, der har Sønderborg Kommune et hold i den kategori. Det er et hold på 26 børn i 0. til 3. klasse, der lærer arabisk.
0: Men Niels Benjamin Sørensen, du er fra Danmarksdemokraterne. Du har foreslået at droppe det her. Hvorfor har du det?
2: Jamen det har jeg, fordi jeg mener helt grundlæggende ikke, at det er en kommunal kerneopgave at lære danske børn arabisk. Det må være sådan, at når man går i en dansk folkeskole, så er det dansk, man lærer, tysk, man lærer, engelsk, man lærer, matematik og sådan nogle ting. Hvis forældrene synes, at de her børn her, de skal lære arabisk, så må de jo selv lære dem det. Det er ikke noget, vi skal bruge vores penge på.
0: Ved siden af dig, der står Jesper Smaling fra Socialdemokratiet, formand for Børns Skole- og Familieudvalget i Sønderborg Kommune. Hvorfor mener du, at den her undervisning, den så skal bevares?
3: Jamen først og fremmest, så er det fordi, det har en positiv effekt i forhold til, at de her børn, de også bliver bedre til at tale dansk, de trives bedre. Al forskning viser, at det har en positiv effekt.
0: Det her, det er noget, vi tager en debat om lige om lidt. Vi skal lige igennem et stykke musik med Nick og Jay, og så tager vi altså den frem og tilbage efter det her.

0: fra clubs. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæv blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: aften der skal byrådsmedlemmerne i Sønderborg Kommune tage stilling til, om kommunen skal tilbyde modersmålsundervisning på blandt andet arabisk. Ifølge loven der skal kommunen tilbyde undervisning til børn med sprog, der stammer fra EU, men altså ikke sprog, der stammer fra lande uden for EU. Og lige nu der er der altså oprettet et hold i den kategori i Sønderborg Kommune, nemlig et hold med 26 børn, der lærer arabisk.
1: Og inden musikken, der fik vi jo hørt, at Niels Benjamin Sørensen fik sagt, at du jo ikke mener, at det er en kommunal kerneopgave.

0: Rambøll og Tryghedsfonden, som faktisk ikke har kunne finde nogen. Og så er det rigtigt, at der er nogle andre undersøgelser, der peger på, at der kan være en positiv effekt. Men det er jo kun på indlæring. Der er også hele integrationsaspektet. Det er altså ikke noget som helst godt, der kommer ud af, at man samler børn baggrund af etnicitet og laver små parallelsamfund. Altså, det har jo ingen, giver jo ingen mening, hvis vi ønsker at integrere de her børn her, men så samler dem efter skole.
1: Jesper Smaling, synes du, det bliver et parallelsamfund, der bliver lavet ved de her undervisninger?
2: Nej, bestemt ikke. Altså, jeg har ikke noget af det forskning, jeg har læst, der dokumenterer, at modersmålsundervisningen, det har negative effekter på integrationen. Tværtimod, det styrker børnenes faglighed, det styrker deres sociale kompetencer, også at have en forbindelse til deres herkomst.
1: Nu har vi jo så lige været igennem, hvad forskning siger, om det ene eller det andet. Nogen synes det ene, nogen synes det andet. Lad os lige tage de her 31.000 kroner, som det jo ifølge forvaltningen koster at have de her hold, hvor der er 26 børn. Det er jo ikke alverden, Niels Benjamin Sørensen. Er det ikke lidt symbolpolitik, du er ude i her?
0: Nej, man kan faktisk sige, at det er en form for signal. Det handler om, hvilken signal man sender til børnene, der er her, og de mennesker, der kommer hertil. Siger vi til dem, at de skal indordne sig under det samfund, vi har i Danmark? Eller siger vi til, at man bare kan tage sin kultur med hjemmefra og forvente, at man kan lære arabisk på skatteborgernes penge? Jeg synes faktisk, at det der er spørgsmålet her.
2: Jeg synes også, det er vigtigt at sætte den i en kontekst af, at det her, det er et fritidstilbud. Altså, det er noget, børnene de gør i deres fritid. Og kommunen støtter jo rigtig mange forskellige fritidstilbud. Og 31.000 kroner, altså på vores område, på skoleområdet og børneområdet, der har vi et budget på omkring 1,5 milliard, så det skal også ses i den kontekst.
0: Og så synes jeg måske, at det er vigtigt at indskyde, at fraværsprocenten til det her tilbud her er på 45%. Og det vidner jo om, at de her børn, de i hvert fald ikke værdsætter det nok. Og jeg tænker også, der er meget, meget farligt, hvis en kommune understøtter tilbuddet, som børnene bliver væk fra, for så lærer man dem, at det er helt okay at melde sig til et offentligt tilbud, og så blive væk. Det er jo ikke det, man vil have, når de skal til lægen senere, eller ud at passe et job på arbejdsmarkedet. Der er det meget, meget vigtigt, at de her børn, de lærer, at man selvfølgelig skal møde op til det, man har meldt sig til.
1: Her til sidst, Jesper Smaling, kan du se pointen i, at det måske ikke er den rigtige vej, eller hvad?
2: Nej, bestemt ikke. Og det, jeg siger, 45%, det er taget over 3 måneder hen over vinteren og en influenza-sæson og så videre. Så tag det som rettesnor for, at man ikke bakker op om det. Den køber jeg ikke fuldt ud ind på. Men selvfølgelig skal der være en forventning om, at når man tager til et hold, så deltager man også i det.
0: Jeg må lige sige, at forvaltningen faktisk har sagt, at der er det samme fraværsmønster i forrige 2 år.
1: Ved du hvad? Det var simpelthen den debat, vi havde tid til her i radioen. Her der havde vi
3: Niels Benjamin Sørensen fra Danmarks Demokraterne og Jesper Smaling fra Sønderborg Kommunes eller fra Socialdemokratiet i Sønderborg Kommune. De begge sidder altså i byrådet. Tak fordi I kiggede forbi.
2: Selv tak.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med.
1: Afslutning, der er kasse!

0: Så, Nicoline, så fik vi sendt vores to byrådspolitikere ud af studiet. Vi havde en skøn debat.
1: Jeps.
0: Dejligt. Og det er jo noget, det jeg allerbedst kan lide ved Danmark, nemlig at vi kan debattere, og man kan sige sine meninger uden at ryge i fedtefadet. Alle holdninger kan ligesom komme i radioen. Det synes jeg er fedt.
1: Og jeg tænker, du siger det her med, hvad det bedste ved Danmark er, fordi at du godt kunne tænke dig, at der var flere, der skrev ind. De to herrer, de fik jo også slet lige svaret for en halv times tid siden på, hvad de synes, det bedste ved Danmark var.
0: Det var de danske kyster og det danske velfærdssystem. Men hvad er det bedste ved Danmark, hvis du kunne vælge noget? Det er det, vi spørger om her til morgen, fordi vi varmer op til grundlovsdag i næste uge. Så meld ind i indbakken morgen@dr.dk eller en sms.
1: Så hedder den 1212, du skal sende afsted til. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Det kan være alle kategorier. Mad, traditioner, mindset. Der er mange veje, man kan gå. Nogle bestemte blomster, der altid blomstrer. Men du kan gå alle mulige veje.
0: Det kan være lige fra hygge til stegt flæsk med persillesovs.
1: Præcis.
0: Smørbrød.
1: Nu bliver jeg sulten.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Muligheden for at få en Rema 1000 til Toftlund er nu et skridt tættere på at blive til virkelighed. I går der besluttede et flertal i Tønder kommunalbestyrelse nemlig, at der skal arbejdes videre med at skabe et område i udkanten af byen, hvor der så kan være en dagligvarerbutik, nogle boksbutikker og restauranter.
2: Beslutningen kommer efter sagen flere gange er blevet stemt ned politisk, senest i Teknik, Miljø og Klimaudvalget i starten af maj. Derfor valgte udvalgsformanden Poul Erik Kjær fra Venstre også som den eneste at stemme imod, blandt andet på grund af en tidlig analyse, kommunen har fået lavet.
3: Mange dagligvarerbutikker de ønsker at placere sig uden for bymidterne ved indfaldsvejene, men da dagligvarerbutikker trækker mange kunder til hver dag, er det vigtigt at bevare dem i eller på kanten af bymidterne. En ny dagligvarerbutik i en by vil typisk føre til, at den nye dagligvarerbutiks omsætning tages fra andre lokale butikker,
2: sagde Poul Erik Kjær på byrådsmødet i aftes.
1: En af de politikere, som derimod var varm fortaler for en ny dagligvarerbutik i udkanten af Toftlund på gårsdagens møde her, det var Allan Svendsen fra Dansk Folkeparti.
4: Jamen, jeg forstår jo godt Poul Eriks bekymring i den her sag her, men vi er nu ikke så bekymrede i Dansk Folkeparti omkring det her. Det er måske, som de siger, Matador, det er tiderne, herr Svan. Det er udviklingen, der sker nu, og det er ikke farligt, at damernes magasin bliver mødt af maskeren. Jeg tror, det vil være med til at styrke Toftlund på den lange bane det her.
1: I Sønderborg Kommune tilbyder de lige nu modersmålsundervisning til børn, der har rødder uden for EU, men det er ikke sikkert, det forbliver sådan.
2: Senere i dag skal byrådet i Sønderborg Kommune nemlig diskutere, om modersmålsundervisning i eksempelvis arabisk skal afskaffes. Og hvis det står til byrådsmedlem Niels Benjamin Sørensen fra Danmarksdemokraterne, skal kommunens penge ikke gå til den slags.
5: Når man kommer til Danmark, så skal man selvfølgelig bruge sin tid på at lære dansk. Så skal man ikke bruge sin tid på at lære arabisk og slet ikke for det offentliges regning. Det er nu engang dansk, der er det sprog, vi taler i Danmark.
1: Kommunens udgift til modersmålsundervisning ligger godt på 30.000 kroner om året, og det beløb er så småt, at det ikke giver mening at afskaffe undervisningen for pengenes skyld. Det mener i hvert fald Socialdemokraten Jesper Smaling.
6: Jeg synes grundlæggende, at den debat, de har rejst, er helt ude af proportioner. Der er tale om et frivilligt tilbud, og det er et tilbud til borgere, som har et fremmedsprog, og det gøres jo i deres fritid.
2: Det er lovpligtigt for kommunerne at tilbyde modersmålsundervisning til børn, så længe der er tale om hovedsproget i andre EU-lande eller lande, som er en del af det europæiske økonomiske samarbejdsområde.
1: Du behøver ikke tænke på hverken regntøj eller paraply i dag, for det bliver tørt og solrigt, så solbrillerne skal du måske have styr på. 15-20 grader bliver det lige lidt køligere ved vestkysten.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og fra de regionale nyheder, så skal vi kigge på den regionale trafik, Line Poulsen.
7: P4-trafik. Lidt usædvanligt er det i dag i nordgående retning mod Vejle og Fredericia. Vi har knas i morgentrafikken på motorvejen ved og forbi Kolding D20 E45. Vi har nemlig tæt nordgående trafik mellem 65A Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest, og det strækker sig faktisk frem til omkring 62 Kolding Ø. Der er tale om eftervirkninger fra et for længst overstået køretøjshavari. Det har lige sat sådan en lille prop i den nordgående morgentrafik. Sydgående retning til gengæld forbi Kolding har vi fin trafik.
0: P4 trafik.
8: Pas på hinanden derude.

0: her i morgenradioen, der går vi altså og pynser på, når du har været ude at rejse. Hvad er det så, når du kommer tilbage til Danmark, at du sådan her, åh, tak Gud for, at vi er, som vi er i det her land. Hvad er det, du sådan bare elsker ved Danmark? For mig, der må jeg sige, når jeg er ude at rejse, det eneste, jeg vil, når jeg kommer hjem, det er bare at spise rugbrød.
1: Ja.
0: Yeah, bare have en løbstøjsmad. Det er til at forstå.
1: Med en frisk dansk agurk på toppen.
0: Ja tak, der knaser rigtigt. Det er bare så lækkert. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at løbstøjsmaden er det bedste ved Danmark, men det er nok i en top 3'er.
1: Altså, hvis man tager på en dansk frokostrestaurant med smørbrød, så skal jeg da have et stykke med løbpostej, hvis jeg kan få det. Det er jo ikke mange steder, der har løbpostej på menukortet, men de steder, der er det, der tænker jeg, haps. Nå, men det er jo fordi, at grundlovsdag nærmer sig. Kan det blive mere dansk? Nej, det kan det ikke. Det er simpelthen en markering af vores demokrati, og at vi jo kan stemme på dem, vi har lyst til. Forene os med dem, vi har lyst til. Jeg mener selvfølgelig, at man er en ulovlig bande som Loyal to Familia. Det er
0: detalje. Det er ude for pointen.
1: Ja, men men i hvert fald, vi varmer op til grundlovsdag her i P4 morgen, og derfor stiller vi altså spørgsmålet, hvad er det, sådan, vi holder allermest af ved Danmark?
0: Og Niels fra Ribe, han er lidt inde på noget af det, som du snakker om her. Ikke Loyal med Loyal to Familia, nej.
1: Okay, godt.
0: Men han siger, at han kunne ikke vælge mellem to. Han har skrevet to ting til os. Han synes, at hans ting ved Danmark. Den første, det er vores demokrati.
1: Hørt.
0: Og så vores geografiske beliggenhed. Der må jeg sige, nu har jeg jo en britisk kæreste, og det er meget sjovt det der med, at altså for eksempel, hvor mange, vi har jo rigtig mange strande her eller andet. Han er jo vokset op langt væk fra en strand. Altså han er jo aldrig, han tog aldrig på stranden. Hvor jeg boede, jeg voksede op 20 minutter fra en strand, og det tænkte jeg virkelig var langt væk.
1: Jeg har havudsigt fra mit vindue i stuen.
0: Præcis. Der er vand over det hele i det her land. Det kunne man også vælge som en yndlingsting.
1: Det kunne man. Alt er tilladt i indbakken. Men vi skal bare høre, hvad er sådan din yndlingstradition ved Danmark? Hvad er det, du holder allermest af ved Danmark? Er det et eller andet, du savner? For eksempel leverpostejsmaden, som Nicoline savner, når hun er ude at rejse. Jamen, det er nu, du skal melde ind og søde mellemrum, og du sender din besked afsted til 1212. Du kan også fange os på en mail, så skal den afsted til morgensnabelag.dr.dk.

0: Vi skal se på nogle af de ting, som er jeres yndlingsting ved Danmark. Og Freja, hun skriver, at hendes yndlingsting ved Danmark er fællessang. Det var jo noget, vi oplevede under corona og sådan noget. Noget, vi greb ned i. Det kan jeg godt se for mig.
1: Så, og på højskolerne.
0: Ja, ja, præcis. Ja. Noget, der altså ofte kommer op, synes jeg, når man snakker om danske traditioner og så videre. Og der er også en her, Ulla, hun skriver, at hendes yndlingsting ved Danmark, det er faktisk det danske sprog. Fordi det er vores, og det er smukt. Og så synes hun også, det var sådan en ting, så skriver hun også, vores penge, for det er vores. Og der er motiver af Danmark på.
1: Ja. Den danske krone.
0: Den danske krone.
1: Ja.
0: Skal jeg lige tage en mere her? Carsten, han siger, at hans yndlingsting ved Danmark, det er, at vi kan bevæge os rundt på cykel og på gåben, uden at vi skal være bange for at blive røvet eller overfaldet. Altså, vi har en form for frihed.
1: Hallo. Så er der kommet en sms i en helt anden boldgade, nemlig ferie på de danske små øer.
0: Ej.
1: Og smørbrød, lyder det i samme besked. Så i lille øhop, hvor man måske får... sild på Fanø, en dyrlæns natmad på Årø.
0: Der er mange måder, man kan gøre det på.
1: Hønsekød på Rømø.
0: det er sådan en lille øhop med smørbrød, du er i gang med at få konstrueret derovre.
1: På Mandø kan man sikkert også få noget dejligt smørbrød.
0: Det lyder meget hyggeligt, det du er i gang i der.
1: Alt er i hvert fald gode bud på noget, der er særlig fedt ved netop vores land. Der er stadig plads til dig i indbakken.
0: Mm-hmm. Du sender en sms til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først. Så kommer den nemlig hen i den rigtige indbakke. Ellers er der også mailen, du kan skrive på. Den hedder morgensnabla.dr.dk. Og så skriver du altså til os, hvad du synes, der er det allerbedste ved Danmark.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: eller kage. 9 minutter i 8 er klokken.
1: Det bedste ved Danmark, skriver Tue i indbakken, det er roen i naturen med fuglefløjt og især om morgenen.
0: Ja, man kan så sige, hvis man kigger ned i vandet, så er det ikke altid, der er så mange fisk der. Er der noget med i vores? Så det er ikke det bedste.
1: Det er jo heller ikke, han siger det, han siger.
0: Nej, det, han kigger det rigtige sted. Han kigger derhen, hvor der er noget liv, nemlig op i luften, hvor der er fugle.
1: Og
0: der,
1: som synger dejligt højt, og han har faktisk sendt et billede med i sin mail til uge. En meget smuk blomst.
0: Fantastisk. Mm. Svend, han siger, at Danmark er dejligt, fordi vi i Danmark har et meget rigt foreningsliv.
1: Ja, det er jo noget, der er svært at forklare til den britiske kæreste hjemme, at... du ved, altså hele konceptet med, at altså, der er jo så mange, der laver nogle frivillige ting og så videre, ikke?
0: What? I mødes af egen fri vilje?
1: Uden at få penge for det.
0: Og laver sport sammen, eller spiller bango?
1: Meget forvirrende. Peter, han skriver, at det bedste ved Danmark, det er vores tillidssamfund. Og så skriver han videre, det er ryggraden i så ufattelig mange ting i vores samfund, og det udgør livsnerven for blandt andet den tryghed, vi danskere har. Og det eksisterer altså kun meget få andre steder i verden. Og så slutter Peter med at skrive, det er helt sikkert med til at få fjordrejerne til at smage bedre, det er jeg sikker på.
0: Hvad?
1: Jeg tror også, han kan lide fjordrejer.
0: Nå, okay. Det var sådan, du forstås. Yes, godt. Fjordrejer, er de meget tillidsfulde? Det var sådan, ja.
1: Du er sådan, jeg stoler på de fjordrejer her. Det gør jeg bare.
0: Ved du hvad? Det er nogle rigtig fede bud, og grunden til, at vi har efterspurgt de fede ting ved Danmark, det er fordi, at fra i næste uge, så kan man lave sådan et... man kan prøve at gennemføre et Danmarksspil inde på DR.dk, hvor at det er så netop alle de her forskellige ting, som I har budt ind med. Fjordrejer, foreningsliv, tillidssamfund, smørbrød, ferie ved de danske kyster. Det er alle de her ting, som vi propper ind i det her spil, og så må vi se, hvem der ligesom... hvad der ender med at være den allerfedeste ting ved Danmark. Det er noget, som formiddag på 4'eren, de... det er noget, man kan lytte mere til i deres program de næste par dage.
1: Vores opgave lige nu, det er i hvert fald bare at samle ind alle de allerfedeste ting ved Danmark. Og det er jo det, du skal hjælpe os med ved at sende en besked til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så ender den nemlig i den rigtige indbakke. Vi har også vores e-mail. Der kan man jo sende billeder med, som Tue for eksempel gjorde. Den hedder morgen@dr.dk.
0: Og Tue, han havde altså fremhævet de danske fugle op på den danske himmel. Derfor får du musikken fra Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Godmorgen.

0: I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Og den hørte vi, fordi at Tue synes, at det bedste ved Danmark var alle de fugle, vi kan opleve på den danske himmel. I mellemtiden så er der kommet en sms. Vadehavet er det dejligste ved Danmark.
1: Og der er stadig, dejligt.
0: Jamen, der er dejligt derude.
1: Ja.
0: Der er stadig plads til din sms. Søde mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. Altså, hvad er det dejligste og bedste ved Danmark? Og hvis jeg skal svare noget lige nu, så vil jeg sige, at en trafikmelding fra ingen ringer end Line Porse, det er noget
1: det
0: af
1: det bedste.
0: Fineste, ja. Vi kan få i Danmark. I dansk
2: radio.
0: Det kan
2: jeg da heldigvis. Det var samme pudsigt. Det kan jeg da heldigvis levere. P4 Trafik. Lidt usædvanligt, så er det i dag i nordgående retning på motorvejen ved Kolding, altså mod Vejle Fredericia. Vi har knas i morgentrafikken. Tæt trafik, kø, godt 20 minutters forsinkelse nordgående forbi Kolding. Det starter omkring 65A. Kolding Syd strækker sig til omkring 62 Kolding Ø. Der er tale om eftervirkninger fra et for længst overstået køretøjshaveri, men det har sådan sat en prop i morgentrafikken. Sydgående retning til gengæld kører det i dag fint på motorvejen for B-Kolding.
0: Om lidt så er der radiovis. Inden der er musik fra Rune Rask og Niklas. Og så er radiovisen så klar til dig om 2,5 minutter, når klokken bliver 8.

0: Mange forældre med børn i mistrivsel har brug for hjælp til at få hverdagen til at hænge sammen. Men den hjælp er så svær at få, at mange nu går til professionelle for at få den. Kommunerne har et lovpligtigt tilbud, hvor fagpersoner hjælper med at udrede børn og rådgive forældre, hvis børn mistrives og har højt skolefravær. Men ventetiderne er så lange, at flere forældre nu betaler tusindvis af kroner hos private rådgivere. Så lyder det fra flere foreninger og private rådgivere, det jeg har talt med. Og det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Allerød Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til to børn i mistrivsel og med ufrivilligt skolefravær. Hun valgte at betale en privat rådgiver, da hun ikke fik den rette hjælp af kommunen. Familien var glad for hjælpen fra rådgiveren, men det ærger Elena Stormborn, at hun skal betale sig til det.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hundredvis af unge bliver hvert år indlagt på skadestuer i hovedstaden med alvorlige krampeanfald efter misbrug af opioider. Det viser en rundspørg fra Region Hovedstaden. Og nu skal vi så forbi et ungdomsuddannelse i København, hvor lærerne har været på kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
3: Så har jeg fået noget nyt udstyr, fordi der er sådan bogstaveligt talt en ny i klassen, sådan risikomæssigt.
4: Fra nu af vil en række lærere fra ungdomsuddannelsen Next København have et kursus i, hvad de skal gøre, hvis en elev får en opioidoverdosis.
3: Det er en modgift, som er effektiv mod.
4: I hænderne holder de noget, der mest af alt ligner en almindelig næsespray.
3: Hvor det er opioid.
4: Men sprayen kan være forskel på liv og død. Kurset skal være med til at skabe en tryghed til, at lærerne er forberedt på, hvad de skal gøre, hvis en overdosis skulle ske. For 10. klasses lærer Andreas Dyr giver det også god mening, at skolen er forberedt på situationer, der kan opstå akut.
5: Og det her det er så endnu en ting, vi skal være forberedt på, på lige vilkår med brandøvelser og almen førstehjælp.
4: Men på Next København vækker undervisningen bekymring blandt eleverne. For Melanie Gabriella Castello Åberg er det både trygt at vide, at lærerne er klar til at hjælpe, og samtidig skræmmende.
6: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både.
0: Nikolaj Lund Poulsen fra Behandlingscentret Tele, der blandt andet behandler stofbrugere, mener, at ungdomsuddannelsens beslutning om at have førstehjælp klar til elever, der får en opioidoverdosis, peger på et problem.
7: De mennesker, som er ude i vores samfund, som har med de unge mennesker at gøre og ser det her på daglig basis, de er simpelthen også begyndt at råbe op nu. Så det er jo en situation, vi skal tage meget, meget alvorligt.
0: Og det var Rose Maria Nemet Kipling, der stod for indslaget. Israelske luftangreb mod Libanon har tirsdag kostet mindst 31 mennesker livet, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. Derudover er 40 blevet såret, det meddeler Libanons statslige nyhedsbureau NNA. Blandt de dræbte er 14 personer i en by i det sydlige Libanon, herunder 2 børn og 3 kvinder. Mandag sagde Israels premierminister Benjamin Netanyahu, at Israel vil udvide sin angreb i det sydlige Libanon. Netanyahu har brug for at vise resultater, fortæller Hans Henrik Fafner, der er international redaktør på online-mediet POV og mellemøstkorrespondent i mange år.
8: Det kan sådan ligne lidt en slags panik før lukketid. Netanyahu har meget, meget hårdt brug for et resultat, et markant resultat, og han ved, at han skal til valg i senere på året, i oktober formentlig. Og lige nu er situationen den, at Trump han jo prøver på at finde en løsning med iranerne, og i det øjeblik, de indgår en våbenhvile, så vil Trump formentlig også give Netanyahu ordre til at standse alle kamphandlinger i Libanon og Gaza osv.
0: Optrapningen i Libanon sker midt i en skrøbelig våbenhvile fra april.
8: Og man kan jo spørge, om der overhovedet har været en våbenhvile, for der har jo været de her lavintensive kamphandlinger hele vejen igennem. Men på den anden side, så tror jeg ikke, der er nogen parter, der er interesseret i en ny fuldskala krig. Alle prøver på at holde sig inden for en eller anden grænse. Så jo, vi ser en eskalering, men jeg tvivler på, at det bliver til en krig, som vi tidligere har set. Ikke det samme omfang.
0: Lød det her fra Hans Henrik Fafner. Der skulle være sol nok til alle i dag. Det kan måske knibe med at få den helt ud til vestkysten. 15-21 grader med en let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
9: P4. Du lytter

0: Her fik du Harry Styles. Klokken er 7:07, og vi stiller om til Line Porse i trafikken.
1: P4 Trafik, vi har tæt trafik og kø i nordgående retning ved at forbi Kolding på E20 og E45, og det er primært mellem 65A Kolding Syd og 62 Kolding Ø. Det er på grund af tidligere, men overstået køretøjshaveri. Det påvirker bare stadig morgentrafikken. Og der er nu også kø på Sønder Ringvej. Det er rute 170 frem mod Kolding, formentlig fordi en del søger den vej som alternativ til motorvejen. Og lad os da lige suse tilbage til motorvejen, for i sydgående retning har vi til gengæld i dag rigtig fin trafikafvikling.
2: Du lytter til P4 Morgen.
3: Det gør du med Nicoline Viola Høgh og Niklas Møller Jørgensen. Og her til morgen, der spørger vi dig, hvad er det allerbedste ved Danmark? Altså når du taler med nogen fra et andet land, for eksempel, du skal prøve at sætte fingeren på, hvad er det egentlig, du er ekstra stolt ved?
0: In Denmark, we get paid to study.
3: Ja, yeah. Oj, den har jeg sagt mange gange. Det er så rigtigt.
0: Can you say rød grød med fløde? As our language is so funny.
3: It is so hard to learn, actually. Der er mange gode bud i indbakken. Vi kan jo lige tage en her, som simpelthen skriver, at noget af det, den person, der ikke underskriver sig, synes, der er det bedste ved Danmark, det er, at vi ligger på en førsteplads med mindst korruption.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Og er det rigtigt, Nicoline?
3: Jeg har været inde og faktatjekke, det ser simpelthen rigtigt ud stadigvæk. Singapore på tredjepladsen og Finland på andenpladsen. Og så Danmark i toppen.
0: Sådan. Hallo. Det er også noget, der er værd at lige kippe med flaget omkring. Det er en dejlig statistik at føre. Så skriver Katrine, at det danske sammenhold er noget helt særligt, til trods for, at vi er spredt over et helt land. Nogle bor på en ø, nogle bor på fastlandet. Men det var altså noget, vi virkelig fik at mærke under coronaen. Og så bliver man lidt stolt af at være dansker, skriver Katrine. Og jeg tænker bare på dengang, at hele Danmark sang med på fællessang på DR. Satte sig foran fjernsynet. Var sammen, selvom vi var hver for sig. Bodil, hun skriver de fire årstider, og vi har jo både dejlige forår, sommer, så kommer efteråret, hvor bladene er gyldne og orange og røde og falder af, og så kommer vinteren og lidt dejlig
3: sne. Lidt pudersne og ja, smuk idyl osv. Der er jo nogle lande, hvor man ikke har årstider på samme måde, som vi har her, så Bodil, jeg kan være enig.

0: Det her nummer, det hedder 1000 timer. Det er Bav, der synger det, og klokken den er blevet 13 minutter over 8.
1: Det her er P4.
2: Der var egentlig truffet en beslutning, men under kommunalvalget sidste år blev der igen sat spørgsmålstegn ved Vejenhallens fremtid. Den nye borgmester Christian Lund fra Venstre, han gik til valg på at få genåbnet beslutningsprocessen omkring den gamle rundbuehal.
0: Og det er altså et løfte, han sådan set nu kan sætte flueben ved, for efter et stort flertal i byrådet i går eftermiddag stemte for at genbesøge beslutningen. Også selvom at 22 ud af 27 byråder stemte for beslutningen før kommunalvalget. Og en af dem, der stemte anderledes i går, har du sat i stævne her til morgen, Bo Bæksgaard?
3: Ja, her ved Rundbuehallen, som vi taler om, altså Vejenhallen, der siden 50'erne er blevet brugt til badminton, halvballer, aktiviteter af en hver karat. Det driver af historie i Rundbuehallen her, men den er fra 50'erne og gammel, og derfor var der et stort flertal i Vejen Byråd, der besluttede, at den skulle rives ned og erstattes af et byudviklingsprojekt. En af dem, der dengang stemte for at rive den ned, det er dig, Jørgen Thøgersen, anden viceborgmester fra Socialdemokratiet. Var det en fejl?
4: Nej, det synes jeg ikke, det var. Vi mener stadigvæk, at det var den rigtige beslutning. Nu er der så kommet nyt byråd, hvor der er et andet sammensætning. Og der er 14 nye medlemmer af det nye byråd. Og de ønsker jo så at kigge på processen igen og åbne sagen og se, om det kan bringe noget nyt.
3: Men du siger, at I står stadigvæk ved den beslutning, I traf sidste gang. Men nu står du så også ved en beslutning i byrådet i går om at gøre noget helt andet, nemlig at genåbne processen. Tag mig lige med ind i logikken.
4: Ja, det kan jeg godt forstå, du undrer dig over. Vi kunne jo have valgt at sige, stem imod, vi vil ikke genåbne processen. Men der er jo også noget med, at hvis man ønsker indflydelse, så er det jo også ret nok måske at være med lidt på sidelinjen. Vores melding var, at vi står bag beslutningen, så er vi, tror jeg det hedder, jeg sagde, aktivt lyttende. Kommer der noget nyt frem? Er der nogle ting, vi ikke har tænkt over? Jamen, så må vi jo kigge på det.
3: Så det handler altså i virkeligheden også om Socialdemokratiets indflydelse, altså at den nye borgmester, der gik til valg, og som vi siger, kan sætte flueben ved et løfte om ikke at rive hallen ned. Det har han ikke sagt, heller ikke her til morgen, men at genåbne processen. Hvor tæt er I på at holde borgerne herude for nar med en beslutning, som ja, I står lige meget ved begge dele?
4: Jamen, dem der nu står bag ideen om at genåbne processen, det er jo dem, der skal stå til mål for, om det bliver at holde borgerne for nar. Det jeg også hører, det er, at udkommet af det her kan jo også være, at man står bag den tidligere beslutning. Der er nogen, der mener, at grundlaget for den proces, vi er igennem, det var ikke grundigt nok, og det er så det, man vil råde båd på nu.
3: Nogle af dem, der mener det, Jørgen Thøgersen, er det også dig? Altså, træf I en beslutning på for smalt, et spinkelt, dårligt grundlag, da I sagde, at Rundbuehallen i Vejen skulle rives ned og erstattes af et byudviklingsprojekt, som I kalder det?
4: Skulle jeg i bagklogskabens klare lys have gjort noget andet, så tror jeg, at vi skulle have offeret nogle 100.000 på at få lavet en grundigere gennemgang af, hvad koster det at bringe den her bygning op til standard. De penge sparede vi, fordi at der var en enig beslutning i byrådet om, at vi skal byudvikle her, og så ville vi simpelthen ikke have brugt de penge. Det skulle vi nok have gjort, så var det et bedre oplyst grundlag for at tage debatten.
3: Lige til sidst, Jørgen Thøgersen, du har 25 år under bæltet. Det kan man jo ikke sige om den nye borgmester, altså politiske år. Tror du, at du kommer til at være med til at rive den her hal ned?
4: Altså det håber jeg, fordi jeg står bag den beslutning. Jeg tror, det kan blive et fantastisk byudviklingsprojekt med afvandingssøer, stier, legepladser, så det tror jeg. Men lad os nu se, hvad det bringer. Og så er det jo sådan, at hvis man kan tælle til 14 i det nye byråd, så kan man træffe en beslutning.
0: Så sagde altså anden viceborgmester i Vejen Kommune, Jørgen Thøgersen fra Socialdemokratiet, på Bo Bæksgaard. Der er indkaldt til mere borgermøde den 22. juni.
2: Og bare lige for at få plads på, hvad foregår der egentlig i Vejenhallen? Der er nogen, der spiller badminton, der er en badmintonklub, der holder til det. Der er folkeskoleelever, som har idrætsundervisning, så der foregår...
0: Ja, den lever nu.
2: Den lever?
0: Ja, det gør den.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
3: 5.
0: 4.
3: 4.
0: 3.
3: 3.
1: Sproget vokser med mini-chang.
4: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
5: Mini-chang. Mest for det mindste.
6: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Her fik du Lucas Graham, To Know a Girl. Her på 4 morgen, det er Niklas og Nicoline, der står bag mikrofonerne.
1: Og det næste musik, vi skal høre, er fantastisk, hvis man skal tro manden selv i hvert fald.
0: Amazing hedder nummeret i hvert fald. Det er George Michael, der synger. Lige her i P4 Morgen. Godmorgen.

0: er der gået 63 dage, 11 timer og 26 minutter. Det er så lang tid, at politikerne har brugt indtil videre på at forhandle en ny regering på plads. Og det er altså ikke nu, jeg har breaking news til dig. Der er ikke en regering. Men Nicoline, vil du være?
1: Nej.
0: I dag, der mødes to partier med den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg, efter at der var pause i regeringsforhandlingerne i går. Det var noget med, at der lige skulle... der skulle lige tænkes og regnes lidt.
1: Lige frem og tilbage.
0: Og det er altså heller ikke, hvad kan man sige, de potentielle regeringspartier, som hun mødes med i dag. Men altså nogle støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, de skal op til Mette Frederiksen kl. 11.15 og 14.30. Så de to partier, de har altså lidt at skulle have fortalt den kongelige undersøger.
1: I mellemtiden, så kan man jo gå ind på DR.dk, hvor der er en liveblog, der følger med i det hele. Og der kan du altså også se den her tæller, som lige nu er hoppet op på 63 dage, 11 timer og nu 27 minutter. Game. Lindom.

0: Klokken er 8:30, og her kommer til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det skal være slut med modersmålsundervisning i sprog, der ikke stammer fra EU. Det mener Danmarksdemokraterne i Sønderborg Byråd, hvor partiet foreslår, at man sløjfer modersmålsundervisning til børn med rødder uden for EU.
0: Men når punktet senere dag skal diskuteres på byrådsmødet, så stemmer Socialdemokratiet imod. Det er en dårlig idé at afskaffe modersmålsundervisning i f.eks. arabisk, det mener Socialdemokraten Jesper Smaling. Undervisningen kan nemlig hjælpe børnene til at blive bedre dansk, mener han.
3: Vi tror på, at alle børn har ret til den bedst mulige start, og også til at kende og forstå deres rødder og deres sprog. Og det kombineret med en forskning, der indsat videre, at viser, at de kan gavne af det på en lang række andre måder, så synes jeg, at 30.000 kroner om året, det er en rimelig omkostning i forhold til at opnå det.
2: Blandt dem, der mener, at de godt 30.000 kroner om året, som modersmålsundervisningen koster, kan blive brugt til noget andet, er Stefan Lydahl fra Dansk Folkeparti. Han vil derfor afskaffe undervisningen i de sprog, der kommer fra et andet sted end EU.
4: Jeg synes ikke, at det er noget, som Sønderborg Kommune bør bruge penge på. Det er sådan, vi er kun forpligtet til at tilbyde modersmålsundervisning til EU-borgere og ikke til alle andre.
2: Lige nu har Sønderborg Kommune et hold, der modtager modersmålsundervisning. Det er 26 børn, det drejer sig om i alderen 0. til 3. klasse, som lærer arabisk.
0: Beslutningen om, at Vejenhallen skal rives ned, og der i stedet for skal bygges boliger, ja, det skal der nu kigges på igen. Det står klart efter, at der i går var byrådsmøde i Vejen Kommune.
2: Den tidligere beslutning om Vejenhallens fremtid har mødt en del kritik fra borgere, og det var også et stort emne under kommunalvalgkampen i efteråret. På den baggrund så har Venstreborgmester Christian Lund nu foreslået, at den tidligere byrådsbeslutning skal genbesøges, siger han.
5: Jeg har det sådan, at politiske processer og involvering af mennesker er rigtig vigtigt, og det skal man lytte til. Hvis der er en kultur omkring Vejenhallen, og der er masservis af mennesker, der gerne vil bare hen, så skal vi som byråd lytte til det, og så skal vi bagefter træffe en politisk beslutning.
0: Det Konservative Folkeparti stemte som det eneste parti imod forslaget i går. Og det sker ud af respekt for beslutninger, som tidligere byråd har truffet, det siger partiets gruppeformand, han hedder Mike Strohrup.
6: Vi går jo ikke og genbehandler sager for sjov i byrådet. Så hvis man skulle kunne stemme for at genåbne sådan en proces, så skal det være, fordi man er uenig enten i den beslutning, der blev truffet, eller i måden, der blev truffet på. Og det er vi ikke i Det Konservative Folkeparti. Vi har haft gode, lange politiske drøftelser omkring fremtiden for området omkring Vejenhallen. Og det har været i bred forankring med byrådets andre partier, hvor et stort flertal har stemt for de planer, der ligger nu.
2: Det bliver tørt hver dag med masser af sol i sigte. Vestkysten kan få lidt mere skyer i løbet af dagen. Temperaturen op mellem 15 til 20 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og du lytter til P4 Morgen med Niklas Møller-Jørgensen, Nicoline Viola Høgh og vores trafikvært Line Porse.
7: P4-trafik. Vi er ved at have afviklet den værste morgentrafik, og det smitter positivt af på morgentrafikken. Så ledes nu også kun lidt tæt trafik forbi Kolding i nordgående retning, men stadig tæt er der altså, når du skal nordgående mod Vejle Fredericia. Til gengæld sydgående retning har motorvejen ved Kolding artet sig hele morgenen. Også rute 170 ind mod Kolding begynder at se bedre ud. Her har vi haft noget køkørsel på Sønder Ringvej ind mod byen, men også her begynder det at løsne.
1: P4 trafik med dig hele vejen.
0: Lige nu får du musik fra The Weeknd. Det her er Save Your Tears. Godmorgen.

0: 4.
1: Så er der clickbait i din radio.
2: Det er nemlig over, Nicoline. Mm-hmm. Jeg har været inde på DR.dk og fundet to overskrifter,
3: yep.
2: Og så har jeg forvandlet dem til nogle lidt mere clickbait-overskrifter, som måske kan snyde dig. Måske kan du ikke gennemskue, hvad den egentlige historie egentlig er, når jeg først har forvandlet dem i den store clickbait-maskine.
3: Og jeg er en lille smule nervøs, Niklas, for jeg har ikke været særlig meget inde på DR.dk i dag, så jeg tror, der er stor risiko for, at jeg bliver simpelthen snydt, men lad os bare prøve alligevel.
2: Den første, den lyder sådan her.
3: Mm-hmm.
2: Paven er ikke pavestolt over en helt særlig branche. Du gætter aldrig, hvilken.
3: Du gætter aldrig, hvilken. Niklas, det har jeg ikke set. Er det ægte paven, eller er det noget, du finder på?
2: Det er ægte,
3: det er ægte paven,
2: som ikke er pavestolt.
3: Han er ikke pavestolt. Og jeg gætter aldrig, men det gør jeg så måske. Ej, giv mig lige nogle ledetråde. Du behøver ikke give mig et point for det.
2: Jeg det handler om en teknologi, som vi alle sammen bruger, føler jeg. Det er i hvert fald noget, som vi alle sammen snakker om.
3: Er nemlig det kunstig intelligens?
2: Yes.
3: Hvorfor er han ikke pavestolt over den?
2: Jamen, han er simpelthen ude at sige, at man bør forbyde kunstig intelligens. I hvert fald, hvis man er nogen, der fører krig.
3: Mm.
2: Anden pinsedag, der sagde han, at vi har i dag set eksempler fra blandt andet Libanon og andre steder i verden, hvor krig bliver ført med hjælp fra kunstig intelligens, uden tanke for de menneskeliv, som i virkeligheden er ofrene i alt det her. Citat slut. Og han er så stor modstander af, at man bruger kunstig intelligens, når man vil bekrige andre nationer.
3: Ja, altså det er jo ikke sådan et kontroversielt standpunkt for en pave, at være sådan imod krig, tænker jeg.
2: Og han er som sådan heller ikke imod brugen af kunstig intelligens, fordi Vatikanet har selv et samarbejde med AI-virksomheden Anthropic. Og det er altså noget, som de fortsætter med at gøre, har han også sagt. Og de vil så bare være lidt mere etiske og bruge teknologien på en bedre og mere fornuftig måde.
3: Og ikke være med til at slå folk ihjel, tænker jeg.
2: Præcis. Og ja, det er heller ikke nogen, man har lyst til at lægge sig ud med, nemlig paven. Vi hopper videre til næste. Det lyder sådan her.
3: Mm.
2: Chok.
3: Chok.
2: Det kræver gasmaske at pusse støvlerne.
3: Det så jeg noget med. Hvad var det, jeg så med det? Jeg så en overskrift. Jeg tror bare, jeg fik den som en notifikation på min telefon. Var det noget med, at det, man bruger til at pusse støvlerne i...
2: Ved du hvad? Du får historien her. Du er inde på noget rigtigt.
3: Jeg vil lige sige, at det var noget, okay, med det giftigt, og så må man ikke gøre det mere.
2: Jamen, du vinder.
3: I livgarden.
2: Okay. Det er historien om soldaterne i den kongelige livgarde støvler.
3: Hurra.
2: De har sorte læderstøvler på, og så skal de altså være skinnende rene. Så rene, at man kan spejle sig i dem. Og derfor bruger soldaterne en særlig skosværte. Og ansigtet, det skal altså helt tæt på, og skal man lige puste på støvlerne.
3: Så man får den op i næsen?
2: Ja, det hedder gejle. Men det her med, at skosværten, den kan altså indeholde nogle sundhedsskadelige dampe. Og der kan være nye arbejdsmiljøregler på vej, der betyder, at soldaterne skal tage gasmaske på, og det betyder, at de altså ikke kan puste på deres sko, når de har sådan en stor gasmaske på. Og det lyder som en tosset historie, og det lyder næsten også som en historie, som jeg kunne have fundet på, men den er så god nok. Jeg har fundet den inde på DR.dk, og det er et seriøst problem. Det forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager. Jeg har nemlig fundet et klip med ham inde fra DR.dk.
3: Ja, tak.
4: Så derfor river de sig i håret i livgarden. Det er stadigvæk forbudt at gejle, og man har endnu ikke fundet en erstatning. Så derfor så kan man nu se noget så sjældent som gardere på vagt på Amalienborg med støvler, der er næsten lige så nusset som mine egne journalistsko.
3: Så du siger til mig, at man ikke længere må gejle dem op? Gejle dem for meget op? Jeg arbejder lidt på den. Der skal nok komme på et tidspunkt en joke.
0: DR.
1: DR Clickbait.

0: skabt til at være to. Fik du her med søn. Klokken er 8:44.
1: Det her er P4.
2: En gammel sportshal, der ligger i Vejen, den blev det helt store samtaleemne i kommunen inden kommunalvalget sidste år. Det daværende byråd, de havde ellers besluttet sig for at gå videre med et byudviklingsbudget, som projekt hedder det, som altså betød, at den gamle idrætshal fra 50'erne, den skulle rives ned. Men Venstres borgmesterkandidat Christian Lund, som i dag har borgmesterposten, han gik jo til valg på, at han gerne ville genåbne processen om hallen.
0: Det valgløfte har han holdt. Et stort flertal af byrådet besluttede i går at starte processen forfra, og hvordan blev det så modtaget i Vejen, Bo Bæksgaard?
3: Ja, her ved Vejenhallen, den der bliver talt om, Rundbuehallen, som har stået her siden midten af 50'erne, snart fylder den 75 år, og måske får den lov til at holde sin fødselsdag, for ja, sagen, den er kommet op imod nogen, man ikke skal lægge sig ud med op til et byrådsvalg, nemlig mor og datter. Leila og Line Højgaard Hansen, for 4 år siden, der lykkedes det dem også at få geder og dådyr tilbage i anlægget, som politikerne havde fjernet. Og nu ser det ud som om, at et stort flertal i byrådet i hvert fald lader processen omkring hallen her gå om. Hvordan har I det med det?
4: Jamen det har vi det fint med. Altså jeg vil godt lige pointere, at det er ikke kun hallen, det drejer sig om. Det er lige så meget det grønne område, der er her.
3: Altså plænen her rundt om?
4: Plænen her, som... De vil bygge 22 meter høje højhus i, og det vil vi ikke.
3: Line, hvorfor betyder det så meget for jer, at byrådet de tager den her sag op igen?
5: Jamen altså, Vejenhallen og området er jo et varetegn for Vejen, og derfor skal det jo bevares.
3: Hvorfor skal det det?
5: Jamen, fordi det betyder noget for Vejen, at vi også har noget historie tilbage, og derudover så er den jo stadig funktionsdygtig, så hvorfor bruge penge på alt muligt andet, hvis tingene stadig fungerer?
3: Altså et sted herinde, som jeg forstår det, bliver først og fremmest brugt til at spille badminton i. Der bliver også danset line dance, eller for den sags skyld, anden former for dans. Men alligevel så er det gammelt herude. Hvad er det, I gerne ser den her ændrede, kan man sige, proces, eller at processen bliver taget op igen før til?
4: Jamen at Vejenhallen den bevares, fordi den er funktionsdygtig, og der er mange, der er afhængige af den. Det er jo ikke kun badminton. Det er jo også, hvad det hedder, Østerbyskolen, og det er pensionister. Og så bliver der også holdt fester herinde. Og hvis det er sådan, at den ikke bliver bevaret, jamen så er der ingenting tilbage hernede. Så er det kun beboelse. Plus den, som Line siger, den historiske værdi.
3: Hvad siger du, Line? Altså, hvad håber I, der kommer ud af den her proces? For når man lytter til både borgmesteren, men for den sags skyld også den socialdemokratiske viceborgmester, så er der ingen af dem, der lover... Hallen, den kommer til at bestå.
5: Nej, nej, og det skal vi jo kæmpe for den 22. til det møde, som borgmesteren har indkaldt til. Og det, vi håber med det her, det er jo, som min mor siger, hallen bevares, men også, at vi får udbygget området og gjort det mere attraktivt. Altså, der er jo ingen tvivl om, boldbanen bliver ikke brugt så meget nu. Det hele er rykket op til idrætscenteret. Jeg ved tilfældigvis, der er nogen, der faktisk gerne vil rykke tilbage, men vi kunne også lave det til et flot rekreativt område. Som Jørgen Thøgersen også siger, han glemmer bare lige at fortælle de der 22 meter høje bygninger, der også lige kommer og skygger for alle træerne om i anlægget.
2: Der er blevet indkaldt til et borgermøde om fremtiden for Vejenhallen den 22. juni. Her i P4 Morgen, der skal vi have lidt mere musik.
0: Det her, det er musik fra en kunstner, som lige er fyldt 80 år.
2: Tillykke til Cher.
0: Her får du hende med Believe, hendes store comeback hit fra 1998.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal du på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja?
4: Det bliver noget trist. Nej.
3: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave et.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: sætter alt på spil.
1: P4 morgen med dig hele vejen.
0: Hvis man lige var i tvivl om, hvad det var for et program, du havde tændt for, så...
2: Det er altså P4 morgen.
0: Så kom svaret der.
2: Sådan er det. Og klokken den er blevet 8:55, og det betyder jo også, at der er 5 minutters tid til, at vi skal have os en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der står klar i den, og det skal handle om en historie, der er fyldt lidt her til morgen, nemlig det her med, at der er forældre, der efterhånden begynder at betale sig til rådgivning for, at deres børn, der mistrives, kan få noget ordentlig hjælp fra kommunerne. Og det er sådan set et problem, det siger Kommunernes Landsforening nu. Og hvad det handler om, det kan du altså høre mere om i radioavisen, når klokken den bliver 9 med Niels Christian Lang. Men inden da, så ved jeg, at du har fundet noget mere musik frem, Niklas.
0: Ja, skal vi ikke en tur tilbage til 80'erne?
2: Jo, det synes jeg er på sin plads.
0: Phil Collins, han startede som forsanger og trommeslager i Genesis. Men her får du ham helt
2: for sig
0: alene.
2: Selv. Helt for sig selv.
0: Med Su-Su-Studio. Ja, han synger bedre, end jeg gør. Beklager.
2: Su-Su-Studio.

0: Ventelister og årelang sagsbehandlingstid i kommunerne gør forældre til børn i mistrivsel så desperate, at mange forsøger at købe sig til bedre chance for at få hjælp. Flere rådgivere og organisationer fortæller til os her i DR, at flere og flere forældre køber privat rådgivning. En af dem, der hjælper forældrene med at lægge pres på kommunerne, er privat socialjurist Linda Dandanel Klingenberg.
1: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet. Jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og selvom man godt kan forstå, at forældre gør alt, hvad de kan for, at deres børn skal få det bedre, så burde det ikke være nødvendigt med privat rådgivning, siger seniorforsker Tyge Tegmeier fra det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.
2: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter, for at forstå, hvad det er, der foregår, og for at putte pres på sagerne, så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Kommunerne anerkender, at der er store problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christine Kryosiak Hansen, der er formand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Undervisningsudvalg.
3: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Her til morgen har frustrerede arbejdere blokeret indgangen til byggeriet af det nye supersygehus i Odense. Byggeriet har været ramt af uro og konkurser hos flere involverede byggefirmaer. Lige nu er det rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild, der har lukket indkørslen til byggepladsen. Og Charlotte Pedersen, du befinder dig på stedet. Hvad sker der omkring dig?
4: Jeg står her og kigger på et intimistisk, et papskilt, hvor der står Where is our money med stor, fed, sort skrift, altså hvor er vores penge? Og det er lige præcis det, de mennesker, der står her foran mig, de spørger sig selv om. Der er cirka 45-50 mænd i gule veste, gule sikkerhedshjelme. De står med hænderne i lommen, og de står og sparker ned i asfalten, og de siger, vi har ikke fået vores løn i en måned. Og bagved dem, der ligger et nyt OH, som jo skal blive Danmarks største nybyggede supersygehus, det herinde de har arbejdet, men nu vil de egentlig bare gerne have deres penge, og så vil de hjem. Og hvis jeg kigger den anden vej, så er der den hovedindgang, som bilerne, der kommer biler ind en gang imellem, men de er altså nødt til at vende om, fordi de her mænd, de står og blokerer hele muligheden.
0: Vil det sige, at byggeriet så er gået i stå?
4: Nej, det er det så langt fra, fordi biler her, der vender om, de bliver jo så lidt ind af en anden indgang. Så jeg tænker, at bortset fra de her medarbejdere, fortsætter det, som det plejer. Men nu, jeg har faktisk talt med en af de her medarbejdere tidligere på morgenen.
5: We block here because we want our money. We don't know, we don't have what we live. We don't have money.
0: Vi vil have vores penge. Vi mangler penge til mad, og vi vil bare have vores penge og så rejse hjem. Lød det her fra Ivnut Timpochesko. Vi arbejder på at få en kommentar fra totalentreprenøren OHPT, som altså har det overordnede ansvar for byggeriet. Nu har de mulighed for at behandle opioidoverdoser på en lang række ungdomsuddannelser i København. Det gælder de uddannelsessteder, der er samlet i Next, som er en af landets største udbydere. Skolerne har anskaffet næsespray til førstehjælpskasserne, som er klar, hvis behovet skulle opstå. Og en række lærere er instrueret i, hvordan sprayen skal bruges, hvis en elev får en overdosis. Det sker blandt andet, fordi skolen tidligere har oplevet episoder med opioidbrug blandt eleverne, fortæller direktør for Next København, Ole Heinager.
6: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft det rigtig dårligt ved brug af opioider.
0: Og hos Sundhedsstyrelsen ser man også tendensen som alvorlig, fortæller Maja Jørgensen, der er sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.
7: Det her med, om det er alvorligt, at unge bruger opioider, det er det. Det er alvorligt, at en eneste ung bliver fanget i afhængighed og bliver fanget af opioider, så en ung, der bruger opioider, er sådan set en ung for meget.
0: Opioider er nu det næstmest udbredte rusmiddel blandt danske unge. 4% af de 15-19-årige har taget opioider det seneste år, det viser tal fra Rockwoolfonden. Knastørt og med masser af sol over hele landet. Kun langs vestkysten kan det stedvis være mere skyet. Mellem 15 og 21 grader langs vestkysten en anelse køligere, og så med en vind, der er let til frisk og kommer fra nordvest, ved vestkysten op til hård vind. Radioviserne her i morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
8: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Klokken er 8:08. I studiet er det Nicoline og Niklas.
2: Den gik ikke længere, Niklas.
1: Nej.
2: Det kan ikke løbe rundt for den 39-årige Kasper Schmeichel mere. Han stopper simpelthen karrieren.
1: Den danske landsholdsmålmand har sagt til TV2 for kort tid siden, at han sætter fodboldkarrieren på topniveau. Side. Det er slut nu, og det er altså en skulderskade, som har betydet, at han ikke længere kan spille professionel fodbold. Han siger til TV2, at det er altså ikke en beslutning, han selv har taget. Det er en beslutning, der er blevet taget for ham. Han har rådført sig med eksperter inden for lægevidenskaben og har fået at vide, at du kommer ikke tilbage på topniveau med den skulder der. Den har jo drillet ham rigtig meget, desværre, og nu er det altså farvel.
2: Han er også oppe i en alder, hvor at, du ved, sådan en skulderskade der, den kan man ikke vente for evigt på. Ja, det er jo en mand, som har altså nogle trofæer på hylderne derhjemme og har gjort det godt. Mest af alt, jeg kommer i hvert fald 100% til at huske den her sindssyge run, de havde i Leicester City i sæson 15-16, hvor at han jo faktisk formåede at blive
1: engelsk mester.
2: Ja. Så har han jo også været noget skotsk mesterskab med Celtic, og jamen altså, hvem glemmer ham fra sommeren 21, hvor han var helt døn på banen, da Danmark nåede semifinalen til EM.
1: Jamen, det sidste mindesord, det er nok ikke skrevet om Kasper Schmeichel. Du kan selvfølgelig læse meget mere om den her nyhed, som vi altså holder øje med ind på DR.dk. Så tak for
2: kampene,
1: Kasper.
2: Tak for kampen.

0: Vi har lige sagt, at Kasper Schmeichel er færdig som dansk landsholdsmålmand. Han stopper nemlig karrieren på grund af en skulderskade. Men vi er faktisk slet ikke færdige med at snakke om det der med at stå bag stængerne og stå på kassen. Vi skal bare til en anden sportsgren nu, og vi skal også til et andet køns. Fordi normalt så vil man sige, at hvis et hold mister begge sine målvogtere inden en stor finale, ja, så er det dårligt nyt. Men selvom det lige præcis er tilfældet for Team Esbjerg, så er det ikke noget, der tyder på, at det er et svækket håndboldhold, der i aften møder op til den første finalekamp om kvindernes Danmarksmesterskab, når esbjergenserne møder Odense Håndbold. Fordi erstatningen, det er nemlig den norske landsholdsspiller og stjernekeeper Silje Solberg.
1: Hans Christian Vare, du er sportsdirektør i Team Esbjerg. Altså, hvordan kan det være en styrkelse af holdet, at Silje Solberg er kommet med, når hun nu ikke har spillet håndbold i over et år, blandt andet fordi hun har været på barsel?
2: Ja, det er selvfølgelig også svært at afgøre, om det er en styrkelse, men det blev i hvert fald ikke en svækkelse, da vi mødte IKAST i sidste uge, hvor hun debuterede før tid, kan man sige. Det var egentlig meningen, hun først skulle komme her til den kommende sæson, men ja, på grund af de her to skader, som I lige har omtalt, så var vi nødsaget til at nærmest at ligge på knæ og høre, om ikke hun godt ville starte for os før tid. Det gjorde hun i torsdags, og hun fik en helt fantastisk start med over 20 redninger og en redningsprocent på, ja, på omkring, tror jeg, 45, så det var en absolut godkendt debut.
1: Det var jo noget med, at hun skulle ud og låne sko og lige pludselig have noget nødpasning af barnet og så videre for at kunne få lov til at være med. Hvordan har I sørget for, at det ikke blev et kaos, der smittede af på resten af mandskabet, det her?
2: Jamen, det er vi da egentlig lykkedes sådan ganske fornuftigt med. Det, jeg vil ikke kalde det et kaos, men det har selvfølgelig... Det har affødt en del praktiske udfordringer, der skulle tages hånd om. Alt lige som du selv siger, skal låne sko og knæppe ind, og der skulle laves noget tøj til hende. Så der har været en del praktiske problemer. Så der er nogen, der har haft travlt i kulissen med forskellige praktiske opgaver. Og så kan man sige, at det hele bliver jo vejet og målt, når man så står på banen. Og der lykkes det i hvert fald rigtig godt her i torsdags mod IKAST, og så må vi jo så se, om det også kan bære igennem til aftens finalekamp mod Odense.
1: Ja, fordi det er jo altså ikke et hvilket som helst hold, man skal op mod. Odense Håndbold har jo også de her klassespillere på alle positioner, som man jo også kan sige, at I har. Hvor vigtigt bliver det i den kamp i aften at vinde på keeperpositionen?
2: Jamen, der er jo nogle gange, man siger, at kampen afgøres på keeperpositionen, og der synes vi jo selv, at vi var godt garderet i og med, at vi havde to landsholdsspillere i Anna Christensen og Katarina Filter. Når de så udgår, og vi så lykkes med at tage den norske landsholdsmålkeeper ind, jamen så vil jeg sige, så styrker det i hvert fald vores chance i den her situation, vi har stået i, om hun... kan man sige, kan leve op til den debut, hun havde i torsdags. Det tror jeg ikke, man bare lige siger, den kan du bare lige kopiere. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvem er det, der står stærkest på målvogterpladsen i aften. Det får, er jeg ikke et sekund i tvivl om, afgørende betydning for kampens udfald.
0: Hans Christian, helt kort til sidst her. Hvad pokker gør I, hvis hun bliver skadet inden for de første 5 minutter?
2: Jamen, så er der jo altid en reservekeeper, så der er jo altid en ny, der træder ind, og skulle reservekeeperen glippe os, jamen, så har man jo set førhen, at der er en ude i felten, der må trække en målvogtertrøje på. Vi har faktisk en ude i felten, som tidligere har stået på mål, men det er, så er vi altså ude i det, der hedder plan, jeg ved ikke, om det hedder plan D eller plan F.
1: Plan O, vi er nede af listen.
2: Ja, vi er langt nede af alfabetet efterhånden, så, men altså, man må jo skyde med det, man har.
0: Ja.
2: Og det er præmissen.
0: Vil det være, hvis nu, at Henning Rejstad lige pludselig ender på kassen, så kan man altså følge med i det, når man kan høre kampen, finalekampen i Liga i aften. Der er kampstart kl. 20.30. Hans Christian,
1: vi krydser fingre.
0: Ja, tak for, at du var med, og vi krydser så fingre for, at Silje Solberg, hun...
1: Ja, hun bliver der, ikke?
0: Ja.
1: Ja, man kan ikke have mere uheld nu.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtigt at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her.
1: Velkommen indenfor.

I Want You med Savage Garden. Et hit fra 1997. Australsk popmusik her i din syd- og sønderjyske morgenradio. Om lidt så skal du have et nyhedsoverblik fra vores landsdel, når der er regionale nyheder. Det er lige efter musikken fra Katinka og hendes sang Tømmermænd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Det skal være slut med modersmålundervisning i Sønderborg Kommune, hvis det ikke er i et officielt sprog fra EU. Det mener Danmarksdemokraterne, der har sat forslaget på dagens byrådsmøde. Kommunens penge skal ikke gå til undervisning i for eksempel arabisk, sådan siger byrådsmedlem for Danmarksdemokraterne Niels Benjamin Sørensen.
2: Når man kommer til Danmark, så skal man selvfølgelig bruge sin tid på at lære dansk. Så skal man ikke bruge sin tid på at lære arabisk og slik for det offentliges regning. Det er nu engang dansk, der er det sprog, vi taler i Danmark.
3: Kommunens udgift til modersmålsundervisning ligger på godt 30.000 kroner om året, og dette beløb er så lille, at det giver mening at afskaffe undervisningen for pengens skyld, det mener socialdemokraten Jesper Smaling.
4: Jeg synes grundlæggende, at den debat, de har rejst, er helt ude af proportioner. Der er tale om et frivilligt tilbud, og det er et tilbud til borgere, som har et fremmedsprog, og det gøres jo i deres fritid.
3: Det er lovpligtigt for kommunerne i Danmark at tilbyde modersmålsundervisning til børn, så længe der er tale om hovedsproget i andre EU-lande eller lande, som er en del af det europæiske økonomiske samarbejdsområde.
1: Efter at der har været 130 sigtelser ved arrangementet Danmarks hurtigste bil i Padborg, så skal politiet nu til at se på, om deres indsats der har været tilstrækkelig. Det fortæller Jan Lambertsen, der er vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi.
5: Den her gang var det en, hvad skal vi kalde det, en afpasset indsats, og det kan da godt være, at man skal vurdere, om der skal være flere til stede næste gang. Det er jo nok, når man har været til et arrangement, hvor der er kørt lidt stærkt, så er det måske i nogens øjne lidt naturligt, at man prøver sin bil af på vejen hjem. Det skal vi måske have kommunikeret lidt ud.
3: Færdselsafdelingen var til stede under weekendens arrangement i Padborg, blandt andet ved til- og frakørsler, hvor de havde fokus på trafiksikkerhed. Men Jan Lambertsen mener også, at de 130 sigtelser er, hvad de havde forventet til den type arrangement.
5: Jamen, det vi oplevede, det var, at der var en det, jeg vil kalde forventelig antal sager. Det er mange mennesker, der er samlet, og når der er mange mennesker, der skal transporteres til og fra, så er der også mange køretøjer. Og når der er mange køretøjer at kontrollere, så vil der også være forventeligt nogle sigtelser.
3: Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi pointerer, at det ikke er alle sigtelser, der relaterer sig direkte til biltræffet i Padborg. Ifølge politiet drejede næsten halvdelen af de 130 forseelser sig om kørsel med for høj hastighed.
1: Det bliver en tør og solrig dag i dag. Stedvis langs vestkysten, så kan det da blive mere skyet i løbet af morgenen, eller formiddagen hedder det. Temperaturen kommer til at ligge mellem de 15 og 20 grader.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
3: Og lige nu, så skal vi altså også tilbage til noget af det, som også er vigtigt ud over de regionale nyheder. Nemlig den gode musik, og den står Robin for Dancing on My Own.

0: og runde sig for noget af en stor karriere, for ikke at sige det, som det er. Kasper Schmeichel, han har lige i dag været ude at sige, at han simpelthen stopper sin karriere. Det er jo noget af en karriere, Niklas. Vi husker ham selvfølgelig fra landsholdet rigtig meget.
1: Det danske fodboldlandshold.
0: Lige præcis.
1: Han har stået der for evigt, føler jeg.
0: Det har han
1: ligesom
0: også.
1: Ligesom sin far.
0: 120 landskampe blev det til. Det bringer ham op på en femteplads over dem, der har haft flest optrædener for Danmark. Kun overgået af Christian Eriksen, Peter Schmeichel, Dennis Rømmedal og Simon Kjær. Så det er rigtigt nok, at der altså har været en Schmeichel inden det der mål utrolig mange gange. Derudover så er han jo også en, man kender fra diverse titler, han har vundet gennem tiden. Han er blevet engelsk mester i Leicester City i sæsonen 15-16. Han er også blevet FA Cup-vinder med Leicester, Scottish Champion med Celtic to gange. Det er altså gået meget godt for Kasper Schmeichel, altså. Jeg har været lidt i arkiverne, prøvet at finde tre ting, vi alligevel vil huske ham måske lidt bedre for end andre.
2: Nummer et.
0: Det første bud, der er jeg altså været inde på DR.dk, hvor der er nogen, der har været med til at hjælpe lidt med at prøve at finde nogle af de bedste øjeblikker. Og der er der en, der har hævet et øjeblik fra VM 2018 frem. I 8.-delsfinalen, der stod Schmeichel altså noget af en kamp mod de senere finalister fra Kroatien. Blandt andet så reddede han jo et straffespark fra Luka Modric, som jo blev simpelthen kåret til verdens bedste fodboldspiller samme år. Og simpelthen så endte jo i en straffesparkkonkurrence, hvor Schmeichel alligevel gjorde det godt. Det var ikke nok til at sende Danmark videre, men hold nu op, hvor var han en mur.
2: Nummer to.
0: Og lige præcis det der med muren.
1: Ja.
0: Når du hører hans navn, så tænker jeg, der er en bestemt sang, der går igennem dit hoved, Niklas. Du behøver ikke at... Ja, vi er enige om, der er nogle ord i, som... Ej, du må gerne sige det sidste ende.
1: Jeg tænker bare, at Schmeichel er en mur.
0: Ja, det må du gerne. Ja. Hvis du ikke skal have de grimme ord i din mund, så at sige, så kan vi jo lægge dem over til en, der hedder Philip. Han ringede ind til Godmorgen P3 i 2017, og han var ikke bange for at synge den her sang, vi efterhånden kender så godt.
3: Det er jo lidt kontroversiel, men den lyder...
0: Ja.
3: Sidste kusse, Schmeichel er en mur. Schmeichel er en mur. Schmeichel er en mur. Sidste kusse, Schmeichel er en mur.
0: Ja, den kan vi godt klappe med på, ikke, Niklas?
1: Det er ikke mange, der har fået lavet en hel sang til sig.
0: Nej, præcis. Den tænker jeg, den blev sunget et par gange, især også i det her klip fra 2017. Hmm. 2021, der blev den jo sunget en del gange også.
2: Nummer 3.
0: Og det er også 2021, hvor mit sidste øjeblik, der omhandler Kasper Schmeichel gennem hans karriere, det blev hævet frem. Vi er mindre i sådan det fodboldtekniske og mere i, hvad jeg bare synes er... utroligt sjovt sagt. Det er her, hvor at Danmark skulle i semifinalen mod England. Vi husker det alle sammen, den her sportssommer, der gik fuldstændig amok. På pressemødet inden den her semifinal, så bliver Kasper Schmeichel spurgt af en britisk journalist, hvad vil det egentlig betyde for jer, altså Danmark, to stop it coming home, altså stoppe fodbolden i at komme hjem, som er noget, britterne altid siger.
1: Hmm.
0: Utrolig irriterende, fordi at, ja, hvad betyder det overhovedet? Og Schmeichel, han er, har måske lidt samme holdning som mig, så iskoldt, så svarer han jo sådan her.
4: Has it ever been home? I don't know, have you ever won it?
1: Ja, altså, England har faktisk aldrig nogensinde vundet EM i fodbold, så has it ever been home? Nej, ikke rigtigt. De vandt VM i 66, men, EM har aldrig faktisk EM. Aldrig nogensinde været hjemme.
0: Og hvem er det, der har vundet EM, Niklas? Hvordan nu lige?
1: Ja, det er nok noget med, at Danmark gjorde det i 92, ja, hvor en vis Peter Schmeichel også var med. Nå, men skønt tilbageblik på mange øjeblikke med Kasper Schmeichel, hvor man altså kan mærke, hvordan han blev taget til sig af folket. Mm. Vi havde lytteren ringet ind til P3 og sang Schmeichel er en mur. Vi havde et dejligt klip, du har fundet frem. Tak for den, Nicoline. Det er altså på baggrund af, at den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel på grund af en skulderskade nu har været ude at sige til TV2, at nu stopper han karrieren, fordi han har ikke mulighed for at komme tilbage på topniveau med den dårlige skulder.
0: Man kan læse mere om Schmeichel og karrierestoppet inde på DR.dk. Der findes en liveblog til dig.
4: Been home? Has it ever been home? Has it ever been home?

0: Markus' Michael-Anmur. Michael-Anmur.
1: Ja, den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren i en alder af 39 år. Det oplyser han TV2, og det er på grund af en skulderskade, som har drillet den danske målmand i efterhånden rigtig lang tid. Og det er altså ifølge de mest kloge eksperter ikke muligt for ham at komme tilbage på dansk topniveau. Så det er altså ikke Kasper Schmeichel selv, der har sagt, vil du hvad, jeg kunne godt tænke mig at komme på fodboldpension.
2: Nej.
1: Nej, der er altså kloge folk, der har sagt, du, kære kammerat, du er nødt til at stoppe nu, fordi du kommer ikke tilbage på landsholdsniveau.
2: Og det var jo ikke helt hans mening. Han ville jo egentlig gerne have været blevet ved, også som 40-årig, når han kommer dertil.
1: Jeg tror, hvis det er min teori, det her. Mm. Ikke? Hvis nu den skulder ikke havde drillet ham, så tror jeg faktisk aldrig nogensinde, han var gået ud af det mål.
2: Altså, der altså, tror jeg, han om 50 havde... år havde han stadig stået der.
1: Præcis.
2: Og jeg tænker, at der må være nogle... Nogle modstandere, der gennem tiden, hvis man bare sådan lidt casual ser fodbold en gang imellem, så må man tænke, hold nu op, hvor jeg synes, at det er den samme mand, der står i det mål fra 80'erne ind til 2026 på det danske landshold, fordi ikke, at det skal handle om hans far kun. Jo, det, han har jo haft en flot karriere, Kasper Schmeichel. Men Peter Schmeichel, farmand, har jo også stået rigtig mange kampe, og du sagde jo også selv, Niklas, ja han har jo da stået der meget, så jeg var nødt til lige at se, hvor mange kampe de til sammen. Ja. De to farmand og Sønneke har stået 249 til sammen landskampe.
1: Sådan.
2: Så det har altså set meget ens ud ind i det der danske mål. Et par gange, lad os sige.
1: Høje, lyshårede, bredskuldrede mænd, som råber af deres forsvar og intimiderer angriberne.
2: Ja, de ligner også hinanden, så på den måde, så er det noget med at se dobbelt, han har sagt.
1: Der er mange flere reaktioner på, at Kasper Schmeichel altså nu, hvad kan man sige, ufrivilligt, lægger handskerne på hylden. Dem kan du finde inde på DR.dk. Det er også noget, som TV-avisen, altså TVA Live, har gule breaking-bjælter på lige nu, kan jeg se, inde på fjernsynet. Så det er bare med at holde sig opdateret der, hvis man ikke kan få nok af den her ret store fodboldnyhed, der er landet i dag.

0: Beautiful Girls. Det var Sean Kingston, der tog os en tur med til Jamaica.
1: Vi er jo snart færdige her i radioen. Der er mig, Niklas. Vi går ud af vores studie, men der er heldigvis gode kollegaer på den anden side. Louise og Mads, de sender formiddag på 4, når klokken den bliver 10. De kaster sig altså med fuld kraft ind i det her top 100 i dag i formiddag på 4. Altså, det er det her projekt, hvor vi på DR i den kommende tid hylder og fejrer den danske sangskat.
0: I går der fandt vi jo P4 Syd og Esbjergs bud på en sang, der kunne komme med på top 100-listen. Altså en sang, som betyder noget for vores landsdel. Og det var jer, der havde valgt at Rikke Thomsen, var den kunstner, som altså havde skrevet en sang, som kommer med på top 100-listen.
1: Men de er ikke færdige. De næste to timers radio, de kommer til at handle om god dansk musik og hvilken sang du allerhelst vil have med på listen. Så der er altså god grund til at blive hængende på kanalen.
0: Ja. Vi ønsker god lytteoplevelse.
1: Og god dag. Og alt det der.

0: Den danske landsholdsmålvogter Kasper Schmeichel stopper karrieren. Det sker, når hans kontrakt med den skotske fodboldklub Celtic udløber til sommer. Schmeichel, der er 39 år, siger til TV2, at det er en skulderskade, han fik for over et år siden, der afholder ham fra at spille fodbold på topniveau. DR's fodboldkommentator Andreas Kravl kalder det trist, at det skal være en skade, der stopper karrieren for Schmeichel. Han havde et ønske om at kunne spille fodbold, når han havde rundet de 40 år. Derfor er det trist, at han ikke selv kunne bestemme, hvornår tid var, siger Andreas Kravl. Det er forståeligt, men helt forkert, at mange forældre med børn i mistrivsel og med skolefravær køber sig til konsulenthjælp for at få hjælp fra kommunerne, der har, når de har behov for det. Det skaber en stor ulighed, lyder det fra Jane Alrø Sørensen. Hun er generalsekretær i organisationen Bedre Psykiatri.
1: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden.
0: Elena Stormborn fra Holbæk er mor til 2 børn i mistrivsel. Og hun har betalt sig for at få hjælp.
2: Jeg tænker, det er færdigt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange familier og forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: I dag er turen kommet til de potentielle støttepartier til en ny regering. Enhedslisten og Alternativet skal i dag til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partierne skal forholde sig til, om de kan støtte en regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale og Moderaterne. Franciska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet, fortæller her, hvad Alternativet synes, at den kommende regering skal lægge vægt på.
3: Det handler rigtig meget om dyrevelfærden i den danske svineproduktion. Det handler om at omlægge det danske landbrug, så vi producerer gode, sunde, økologiske fødevarer inden for klodens bæreevne. Og så handler det også om at få omsorgen tilbage i vores velfærdssamfund.
0: Og hun tror, at Danmark får en regering, der hverken er rød eller lilla, men mest af alt grøn.
3: Jeg er meget fortrøstningsfuld for, at Alternativets mandater kan være med til at skaffe den grønneste regering, som Danmark nogensinde har haft.
0: Her til formiddag er det Enhedslisten, der skal til forhandlinger hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen. I eftermiddag er det Alternativets tur. Og i morgen fortsætter forhandlingerne så mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Et kig på vejret, tørt og masser af sol over hele landet. Ved vestkysten, der kan der dog være mere skyde. Vi får en let til frisk vind fra nordvest. Ved vestkysten op til hård vind og mellem 15 og 21 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tyrsted.
1: Har du lavet noget fedt siden sidst, Mads?
2: Altså, jeg var ude. det var hyggeligt som altid, men vi fik ordentlig klø i går med mit U10-hold
1: modspil. Nå, gør
2: I
1: det?
2: Ja, jeg tror, drengene led lidt i varmen, og så skyder jeg lidt skylden på, at det har været pinsefest. De skulle lige i gang.
3: Ja.
2: Men ved du hvad, det er godt nok, de vinder tit. Det er sundt at tage en gang.
1: Lige præcis. Nederlag, dem kan man også
2: dem lærer man noget af.
1: Det gør man nemlig. Præcis.
2: Så det er jo fint nok. Hvad med dig?
1: Jamen, jeg har faktisk ikke lavet noget synderligt spændende.
2: Nej.
1: Jeg har jo meget ondt i min krop, fordi jeg har luget i pinsen.
2: Ja, det er også et bøvl på alle måder.
1: Det er en lueskade, jeg er ude i.
2: Nej.
1: Jeg er nærmest min forstrækning af mit baglår.
2: Oh,
1: så
2: Gud.
1: Derfor har jeg holdt mig lidt i ro.
2: Ja, okay.
1: Nok om det.
2: Ja, ja. Du skal ikke luge lige i forløbet, forstås.
1: Det håber jeg virkelig.
2: Nej, virkelig. Håber du gjort det godt nok første gang.
1: Til gengæld så er det her jo en onsdag, hvor Vinnie i Nordsjælland får nye møbler i dag. Det kan vi se på ugeplanen.
2: Jamen, det må være resten spændende.
1: Ja. Det er jo også i dag, at Jane og hendes mand fejrer 3-års bryllupsdag. De skal have takeaway.
2: Yes.
1: Og så skal de hygge om hundevalpen Molly.
2: Kæmpe tillykke.
1: Dorte.
2: Ja.
1: Og hendes mand, de skal jo på en date i dag kl. 15.
2: Nå ja!
1: Fælles tandlægetid.
2: Ja, og så skulle de efterfølgende lige ud og fejre, at var det 25 års dag?
1: Jeg tror, de har været sammen i 25 år.
2: Præcis.
1: Ja. Og så skal vi jo huske Gitte på. Gitte, du skal huske din frisørtid.
2: Ja.
1: I dag. Og det er jo også i dag, at hesten skal til dyrlæge.
2: Ja, præcis. Det er jo også i dag, at Maja, hun sætter sig i en flyver og tager til Leipzig, hvor hun skal mødes med sin bror Rune. De er kæmpe store Crystal Palace-fans.
1: Okay.
2: Og i aften spiller Crystal Palace Europa Conference League-finale.
1: Hvor er det godt.
2: Det er stort.
1: Ja.
2: Det er kæmpe stort. Men Rune, han er ikke fløjet til Leipzig. Han har bare taget bilen.
1: Sådan.
2: Ja, det er
1: jamen,
2: fans.
1: God fornøjelse. Hvis jeg, Mads, skulle lave en top 100 over formiddag på Firens programmer, så tror jeg faktisk, den her onsdag godt kunne ske at ryge helt i top.
2: Det kunne godt blive en top 10'er, i hvert fald.
1: Fordi den her formiddag, der skal vi tale meget om top 100. Det er jo DR, der er gået i gang med lidt af et projekt. Et meget ambitiøst projekt.
2: Nogen vil påstå, at jeg har mange rynker i panden. Jeg vil bare sige, at jeg har fået flere på grund af en opgave, vi er blevet stillet på her, Louise.
1: Ja, og det er jo ikke kun os. Det er alle, der er samlet her på kanalen mellem 10 og 12, der selvfølgelig skal være med til at bidrage til den her top 100. Meget mere om det om lidt.
2: Altså, hvis nu, ikke? At man lige sidder derude og tænker, jeg var da egentlig blevet lidt sulten.
1: Ja.
2: Så skal man lige huske at skrive.
1: Ja.
2: Lige en sms afsted ind til 12-12'eren, eller ind i taleboblen i DR Lyd. Lige skriv, hvad skal du have? Hvor spiser du? Med hvem spiser du eventuelt?
1: Ja, de hvem ting, er du?
2: Ja, og hvem er du? Nå ja.
1: Vi vil vide det hele.
2: Vi vil nemlig vide det hele, og så er jeg klar med at give lige den der igen, ikke?
1: Kæmpe velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi sagde det jo lige, Mads. DR har sat gang i et gigantisk projekt. Nærmest uoverskueligt, vanskeligt, komplekst.
1: Og hvad gør man så? Jo, så gør man jo typisk det, at man siger, hey, formiddag på 4'eren, vi har måske søsat noget, der var lidt større, end vi havde regnet med. Kunne I ikke lige hjælpe jer sammen med jeres geniale lytter? Og det kan da godt være, det er noget fedt værk, men det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, det er jo her, vi har særligt vores berettigelse.
0: Så vi siger selvfølgelig ja.
1: Jamen, vi spørger ikke engang, hvorfor. Vi spørger bare, jamen, altså, hallo, kom bare.
0: Det projektet her, det er vanvittigt. Det hedder nemlig Top 100 og går i al sin enkelhed ud på, at vi i fællesskab skal have lavet en top 100 over de bedste danske sange. Og det er svært, fordi hvor er der utrolig mange fantastiske danske sange at vælge imellem.
1: Og jo flere, jo længere ned man går i det, jo værre bliver det.
0: Ja.
1: Altså i gåseøjne,
0: ikke? Du og jeg skriver under
1: på. Ja,
0: er
1: du sindssyg, mand.
0: Men altså, vores opgave er, selvom det er kompleks, så er den jo egentlig relativt simpel på papiret. Vi skal de næste 3 dage finde et nummer hver dag, altså et fællesskab, som vi her fra formiddag på 4'eren indstiller.
1: Ja.
0: Det nummer kommer så med i den store afstemning, der begynder på mandag på DR.dk.
1: Ja, og vi skal have fundet nogle bud på de bedste danske numre nogensinde. Og når opgaven den er sådan rimelig stor, så kan vi lige så godt bare komme derudad.
0: Ja, så det simple, men kæmpe store spørgsmål er, hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Du skriver det i taleboblen i DR Lyd eller i en sms til 1212. Og det er vigtigt, at der også lige er en begrundelse med. Hvad er det lige netop den her sang gør for dig? Hvorfor vender du altid tilbage til den? Måske betyder det noget helt specielt. Måske det er bare den, du altid skruer op for og scroller med på i bilen.
1: Og så går der en lille times tid. Så vælger vi nogle numre ud blandt alle de mange bud, som er kommet ind. Og så skal vi i gang med at stemme, så vi ligesom kan få valgt det nummer. Det er selvfølgelig i dag det nummer, også i morgen og i overmorgen det nummer, der får flest stemmer ind. Og så er det ligesom det, vi sender videre sammen med den bedste begrundelse, hvorfor det er en værdig kandidat til at komme med på
0: 200. Ja, og vi har jo selvfølgelig mega høje forventninger.
1: Ja,
0: altså, det er jo klart, at de bud formiddag på 4'eren lytter og kommer med.
1: De stryger ind.
0: De stryger jo helt til
1: tids. Fuldstændig.
0: Altså, det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Jeg er da lige ved at sige, jeg er da derhen, hvor jeg regner da i hvert fald med 3 placeringer i top 10 fra formiddag på 4'eren.
0: Ja, der siger jeg 3 placeringer i top 3.
1: Ja, ja, men det sagde du, det sagde jeg ikke. Der prøvede jeg ligesom at ligge et sted, hvor jeg er sikker på, at vi kunne vinde. Men altså, jeg er hellere til at gå med dig der.
0: Så sms til 1212. P4 et mellemrum, og så er det en besked eller svar i taleboblen i DR Lyd. Hvad er det bedste danske nummer nogensinde, og hvorfor?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Altså, det er jo en kæmpe opgave, det er jeg gået i gang med, Louise. Det her med at skulle prøve at sammensætte en liste over de 100 bedste danske sange nogensinde.
3: Ja, altså, der er jo utrolig meget at vælge, vælge imellem, for det kan jo både være dansksproget og på engelsk. Det skal jo simpelthen bare være med en dansk kunstner eller band. Og jeg må sige, Mads, vi er også blevet bedt om at finde et nummer hver.
2: Ja.
3: Der sådan, vi synes er det bedste danske nummer.
2: Og det synes jeg jo var bare lige til... Det var...
3: Det var så svært.
2: Møj svært.
3: Også fordi der man kan gå... Går man tilbage til sin barndom?
2: Mm.
3: Går man i sin ungdom? Tager man noget nyere?
2: Ja.
3: Vi ved ikke, hvad hinanden har valgt.
2: Nej. Ja, må jeg lige påpege noget
3: her? Ja, det må
2: du. Der sker jo det under musikken, at du lige pludselig udbryder... Nej.
3: Jeg skifter mening.
2: Jeg skifter... Jeg bliver nødt til at gå med den her i stedet for. Og så står du... Gud hjælp mig at skifte nummer. Hvad sker der?
3: Jamen, der sker det, Mads, at jeg har en utrolig lang liste af, synes jeg, jo helt fantastiske danske numre. Mm. Altså, jeg har bag dukket ruder med TV2, som er fra 1983, det år, jeg selv bliver født.
2: Ja, ja, ja.
3: Det holder stadig, det synes jeg er ret vildt.
2: Ligesom dig holder det nu.
3: Jeg har været i Kashmir-genren, fordi Kashmir har skrevet, synes jeg. Tina Dickow, fantastisk katalog. Der er så mange at vælge imellem. Jeg har også været på Michael Learns to Rock, fordi det simpelthen er lyden af min barndom.
2: Ja.
3: Paul Krebs. Altså, men jeg må bare sige, jeg lander i nullerne på den her. You close your
2: eyes. Det er Søren og drengene.
3: Det sagde vi, jeg får kuldegysninger.
2: Det er også en virkelig
3: god... Jeg har den lige nu.
2: Indledning på den sang. Da, da, da. You close your
3: doors, I can't see. Den her sang, The Second You Sleep, den udkommer i 2002.
2: Ja.
3: Det er det år, jeg bliver student.
2: Ja.
3: Og jeg kan bare huske den her lyd. Det var bare lyden af min ungdom.
2: Ja.
3: Lyden af sådan at være fri.
2: Ja.
3: Og skulle ud i det der liv og stå på egne ben.
2: Kæmpe kærlighedsnummer, det her.
3: Kæmpe kærlighedsnummer, som jo også er Sabias gennembrud.
2: Ja.
3: De har forsøgt i mange, mange, mange, mange år at slå igennem. Så lykkes det.
2: Ja.
3: Og det er jeg bare utrolig taknemmelig for. Jeg synes, det her er helt utrolig velskrevet, velspillet. Og hans stemme...
2: Og han synger så sindssygt.
3: Jeg skulle da lige til at få tårer i øjnene af.
2: Og så lige op i falsettet også, ikke?
3: Åh,
2: den er god. Det er et godt valg.
3: Men lige inden,
2: det
3: skulle have været Nanna Lyttes med Buster.
2: Okay, ja.
3: Fra 1984.
2: Ja.
3: Fordi, skyd mig, det er et godt nummer. Altså,
2: ja, men
3: nej,
2: hvor
3: er det godt.
2: Jeg er meget på Sabia med dig der.
3: Busters verden, ja. Men det var Sabia, jeg gik med, fordi fantastisk fremragende nummer, som jeg synes fortjener en plads i top 100.
2: Ja.
3: Mads, jeg er meget spændt på, hvad du har valgt.
2: Ja, men jeg var også ude... Jeg havde også Kashmir, faktisk.
3: Ja, okay.
2: Jeg havde også Mew.
3: Ja.
2: Fordi de to bands er lyden af meget, dengang jeg gik i efterskole, gymnasie og sådan noget, også var med til at forme den musiksmag, jeg har. Så havde jeg også... Jeg besluttede ret hurtigt, det skulle ikke være sådan noget 80'er noget. Men jeg vil gerne finde noget nyere.
3: Hvad er det nu galt med 80'erne?
2: Nej, men det der er ikke noget galt med. Der er kommet sindssygt meget godt musik ud. Men jeg valgte at finde noget, som er nyere, og som for mig

0: har en eller anden klang af, at det her, det vil kunne holde altid.
1: Må jeg høre?
0: Ja, det må du gerne.
2: Okay, ja. Andreas Odbjerg, i morgen er der også en dag.
0: Ja, det er fordi, jeg er sikker på, at den her sang, den står også om 50 år. Og den står også om 100 år. Og ja, den sang, den minder os alle sammen om en tidsperiode, hvor livet det var lidt hårdt.
2: Ja,
0: det er under coronapandemien.
2: Ja, det kan jeg godt. Jamen, det er det. Og det er det, musik kan.
0: Men den sang, den giver os bare et håb af, at alting skal nok blive godt. Og der står nogen omkring os, som kan hjælpe os og kan løfte os. Og få os til at få det godt igen, ikke?
2: Jeg har rødvin og smøger, og du tager
0: præcis,
2: mig.
0: Og du tager mig. Og sidst var det mig, og du var der.
2: Ja,
0: ja, det er bare et godt nummer.
2: Men en ting er jo vores bud, Mads.
0: Ja.
2: Hvad synes du er det bedste danske musiknummer nogensinde? Det kan både være på dansk, det må også være på engelsk, som Sabia jo er.
0: Mm-hmm.
2: Det skal bare være en dansk kunstner, et dansk band. Send det ind i taleboblen i DR Lyd, eller i en sms til 1212. Og skriv også lige en begrundelse med, hvorfor er det lige præcis det her nummer, der fortjener en plads i top 100.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Så er der frokostong fra Jens fra en resteplads med Slagelse, hønsesalat, rullepølser og hamburgryg med ost under. Og et holdfuld flag fra mine piger, fordi jeg har fødselsdag. Kæmpe tillykke og velbekomme, Jens.

0: Så er der regionale nyheder. Klokken den er blevet halv 11.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det blev til 130 sigtelser i forbindelse med arrangementet Danmarks hurtigste bil i Padborg, og nu skal politiet se på, om deres indsats har været tilstrækkelig. Det fortæller Jan Lambertsen, der er vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi.
3: Den her gang var det en, hvad skal vi kalde det, en afpasset indsats, og det kan da godt være, at man skal vurdere, om der skal være flere til stede næste gang. Det er jo nok, når man har været til et arrangement, hvor der er kørt lidt stærkt, så er det måske i nogens øjne lidt naturligt, at man prøver sin bil af på vejen hjem. Det skal vi måske have kommunikeret lidt ud.
2: Ja, færdselsafdelingen var til stede under weekendens arrangement, blandt andet ved til- og frakørsler, hvor de havde fokus på trafiksikkerheden. Og ifølge politiet så drejede næsten halvdelen af de 130 forseelser om kørsel med for høj hastighed. Folkeskoler i blandt andet Esbjerg og Sønderborg kommuner kan se frem til at få mere kunst i skolerne. 67 folkeskoler i Region Syddanmark får nemlig del i de 650 kunstværker, som Ny Carlsbergfondets initiativ Kunst til Folkeskolen nu deler ud. Ifølge direktør i Ny Carlsbergfonden, Michael Tauber, så er det især glædeligt, at mange af skolerne ikke bare ønsker kunst på væggene og udsmykninger, men kunst som en måde at skabe mere inspirerende og sanselige lande. Læringsmiljøer, styrke trivsel og fællesskaber og give alle børn adgang til kunst, oplevelser, også dem, der nødvendigvis ikke møder kunst hjemmefra eller i fritiden. Meteorologerne lover en tør og solrig onsdag, men langs vestkysten kan der her først på dagen godt være stedvis skyet. Temperaturgaranti på mellem 15 og 20 grader, lidt køligere langs vestkysten. Her kan man også blive blæst godt igennem. Lokalt kan der nemlig komme op til hård vind, altså langs vestkysten. Det var de regionale nyheder.

0: med Louise og Mads.
1: Indbakken, den er ved at koge over, Louise.
2: Og det er fuldstændig vildt.
1: Det er så vildt. Altså. I er for vildt.
2: Der er så sindssygt mange fantastiske bud på danske numre, der skal med i top 100. Den her er der flere af jer, der byder ind med.
3: Under stjernerne på himlen, sejler du.
2: Det forstår man godt.
1: Ja, og den kommer jo både i den, vi hører her, Rasmus Seebach-versionen, men også i Farmand originalversionen med Tommy Seebach, ikke?
2: Ja. Under stjernerne. Helt fantastisk nummer.
1: Så er der også den her.
3: Skuffer over til.
1: Det er også en personlig favorit for mig, den der.
2: Helt sikkert. Jeg havde jo, jeg legede også lidt med Minds Under Din Sne.
1: Ja,
2: som jeg
1: også nummer.
2: Synes er, men altså man må sige, Minds of 99 er jo nyere musik, men de har virkelig skrevet nogle sange, som jeg også tror holder om.
1: Men lidt af sådan, går jo i arven på nogle af de der andre store danske rockbands, vi talte om lidt tidligere, ikke? Kashmir, Mew, Dismiss, Lizzy. Nogle af de der, ikke? Der er de måske deroppe nu, bare i den nye tid.
2: Marie byder ind med den her.
1: Og jeg må bare sige, Lis, hun er populær i indbakken. Og jeg forstår det godt.
2: Marie skriver, jeg synes, at Lis Sørensens Ind til dig igen er det bedste nummer nogensinde. Det er så smukt og inderligt og evigt gyldigt. Og fuldstændig rigtigt. Ej, nu får jeg kuldegys, det gør igen.
1: Jamen, den er også god. Ole fra Valsø, han har den her.
2: Emil Petersen,
1: ja.
2: Amager Forbrænding.
1: Ligesom Odbjerg, så var der også en, der skrev i indbakken. Det var også minderne om natradio der under coronapandemien og nedlukningerne og sådan noget.
2: Ja,
1: det
2: kunne jeg også skriver, godt genkende. Det er noget meget oplagt som en af de bedste melodier. Ren og klar lyd. Fantastisk udført og en smuk tekst. Og det må man jo sige, Ole, det kan vi kun give dig ret i. Så er der Anders fra Ribe. Jeg sagde, jeg har det meget bedre uden dig.
1: Så du er musik, du kom for mig, kom for ja. Mig. Se, den har jeg jo slet ikke tænkt på.
2: Nej, det har Anders, som man skriver.
1: Ja, det kan jeg godt stå.
2: Det bedste danske nummer, der nogensinde er lavet, det kan ikke være andet end Kun for mig og Medina. En helt fantastisk sang, som man kan lytte til igen og igen.
1: Prøv lige at høre den her, fra, som Susan fra Ibi, hun har sendt.
3: Ja!
2: Altså, der må jeg bare sige, Susan. Ja! Big Fat Snake.
1: I min musikverden, der kommer vi uden om Bonsoir Madame med Big Fat Snake, skriver Susan.
2: Ej, det er jeg faktisk fuldstændig enig.
1: Ja, den er også god.
2: Og Anders Blichfeldts stemme her,
1: ja,
2: altså. For pokker, den er god. Camilla skriver, hej Louise og Mads. For mig er det bedste nummer uden tvivl James Browns Kigger på fugle.
3: Jeg kigger på fugle. Hvorfor ikke, hvorfor ikke? Når de sidder på min hæk, jeg kigger på fugle.
1: Jeg er lige ved at tabe min nøglekort nu.
2: Camilla skriver, det er sådan en sang, som altid kan sparke en fest i gang. Jeg har mange gode minder efter et utal koncerter med James Brown, og lige netop det her nummer, det er bare det, der altid får alle folk med.
1: Det fik da også skørt, at jeg var dans. Ej, jeg fik helt ondt i knæet der.
2: Nej. Har du en
1: danseskade? Jeg har fået en James Brown hoppeskade. Ej, det går nok. Jeg kan lige stå og bøje lidt her.
2: Det her, det er jo bare et lille bitte udpluk af de utrolig mange fremragende bud, der allerede er kommet ind. Vi har naturligvis plads til mange, mange flere. Så har du et dansk musiknummer, du mener fortjener en plads på brutolisten, til altså at kunne komme med på den store top 100-liste, så send en sms til 1212, eller skriv til os i taleboksen i Der Lyd. Husk at skrive, hvorfor lige præcis det her nummer er så godt.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er i gang med at finde de sange, der kan komme på den eftertragtede top 100, som DR er i gang med at lave. Altså en top liste over de 100 bedste danske musiknumre nogensinde. Og det er svært.
1: Men det er mega sjovt.
0: Men hvad er det egentlig, vi går efter, når vi hver især vælger den eller de sange, vi vil have med på listen? Velkommen, Peter Wust.
2: Tak for det.
0: Jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet og leder af forskningscenteret Center for Music in the Brain. Du ved altså ret meget om musik og hvad der sker i hjernen, når vi hører og spiller musik. Det er ikke nogen hemmelighed, at Mads og jeg har haft meget, meget, meget svært ved at skulle vælge en enkelt sang. Men hvad er det en, der taler til os, når vi falder for en sang, Peter?
2: Jamen, der er jo selvfølgelig mange ting. Det er jo først og fremmest de følelser, det giver os. Meget typisk, så kan vi bedst lide det musik, som vi hørte, da vi var teenager. Men det er meget sjovt, fordi jeg tror, du valgte den der Sabia-sang.
0: Ja.
2: Og den siger faktisk noget meget præcist om, hvad vi meget ofte godt kan lide. Vi kan meget godt lide, hvis vi føler os meget trygge i rammen, altså hvis vi forstår, hvad melodien er og akkorderne, og så der kommer et eller andet, der er sådan lidt mærkeligt. Og den har den der mærkelige tone i omkvædet.
0: Ja.
2: På musikfagsprog hedder det en krydselver.
0: Ja.
2: Men jeg kan tydeligt huske, da jeg hørte den der sang første gang, så tænker det er godt nok. Det er godt nok en våde tone. Den skal jeg lige høre igen, fordi jeg forstod alt andet, men den der, den bliver jeg nødt til lige at høre igen. Og det er så meget typisk det, som når vi ligesom skal have vores belønningssystem i gang, altså at vi skal virkelig nyde noget, så skal vi... Altså, der er ligesom to måder, det kan ske på. Enten er vi i meget trygge vante rammer, og så kommer der noget, der alligevel er lidt mærkeligt.
0: Mm.
2: Eller også så er vi i nogle meget usikre rammer, hvor vi ikke rigtig forstår, hvad der sker, og så kommer der noget, der er helt forudsigeligt. Så det er ligesom de to måder, og det er også derfor, der er så utrolig mange forskellige sange, fordi man kan gøre det her på rigtig mange forskellige måder.
1: Peter, nu lavede du lige selv i forhold til Sabia, The Second You Sleep, som hun jo havde valgt, at det betød noget for hende, fordi det er jo omkring den tid, hvor hun blev student, og det mindede ham om det der ungdomsliv. Altså, hvad betyder minderne i forhold til vores præferencer i sådan noget som det her, hvor vi skal vælge sådan en favoritsang?
2: Jamen, altså, for det første er det jo det der med, når det er ungdommen, så er det også noget med der, hvor vi ligesom skaber vores identitet, og musikken er en stor del af vores identitet. Men der er også den der fornemmelse af, man husker lige præcis en bestemt episode, og man fornemmer måske også præcist, hvad man har fornemmelsen af, at sangeren ved præcis, hvad jeg føler lige nu. Vi føler det samme, sangeren og mig. Det kalder man faktisk noget, det kalder man emotionelt smitte, altså vi bliver smittet emotionelt. Og der tror jeg, at altså noget af det, der er rigtig vigtigt, det er for det første, at vi ligesom, at sangeren har sådan en, man kan næsten huske stemmen af sangernes stemme, men også det, at man kan synge med på det, altså at sangen faktisk ikke er for svær at synge, og det vil sige, at der skal ikke være for store spring i melodien og sådan noget. Det vil næsten alle de numre, der kommer på, er mit bud på jeres top der. Det vil være noget, hvor man på en eller anden måde føler, man kan synge med på det. Det er ret nemt at synge med på det.
1: Peter, du bliver heldigvis hængende lidt endnu, så vi kan få lov til at snakke lidt mere om den her gode musik. Og det der med at scrolle med, ikke? Det kunne jeg godt på den her.
0: Ja, og Carpark North, Transparent Glasslight, det kunne altså også godt nå top 100.
1: Det kunne det sagtens.
0: Legendarisk nummer.
1: Kæmpe nummer.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Der folk aldrig giver et nej.

0: Sofie 1998 med Alene og In Love. Spændende om den kan nå en top 100-liste.
1: Ja, eller hendes Louisiana, eller hvad det nu kunne være. Ja, der er mange bud.
0: Peter Wust er med os, jazzmusiker, hjerneforsker, professor ved det jyske musikkonservatorium og Aarhus Universitet, blandt meget andet. Fordi top 100 er jo emnet for den her onsdag formiddag. Altså, hvilke sange skal på listen over de bedste 100 danske sange nogensinde?
1: Peter, nu skal vi have dit bud på, hvad du synes, der skal med på listen. Hvad er det for en sang, du har med til at spille?
2: Jamen, det har været helt håbløst, og jeg kan jo skrive under på mange af jeres. Altså, jeg synes, der er nogen, I har manglet. Altså, Tim Christensen, Love is a Matter, for eksempel.
1: Ja.
2: Jeg kunne have været med på Andreas Odbjerg også,
1: ja,
2: der.
1: Tak, Peter.
2: Hvad hedder det? And Indet mangler jo også et par stykker efterhånden, men jeg går med Sebastian Wiesen om Den Lille Vind.
1: Lad os lige høre lidt.
3: Træblot af høstens blommer.
1: Det er du faktisk ikke alene om, Peter. Nå. Den er der også nogle af lytterne, der har budt ind med, faktisk.
0: Hvorfor lige den her, Peter?
2: Jamen, altså, det er jo svært at sige. Det er jo også fra da jeg var ikke så gammel. Og hvad hedder det? Det er jo en kærlighedssang. Og der er simpelthen sådan nogle gode billeder i den. Altså, tag blot af høstens blommer, de plukke lystende blå. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad det betyder, men jeg synes bare, og det lyder så pis godt med de akkorder, der er lige der.
0: Men har den en kryds 11, Peter?
2: Den har ikke den kryds 11, tror jeg, men, okay. Men nej, desværre.
1: Men har den noget ala en kryds 11, der også giver hjernen det der? Hvad pokker skete der lige her? Det må jeg lige høre
2: altså,
1: igen.
2: Den har lige præcis på det der sted, hvor man siger, tag blot høstens blommer. Den er kort, der kommer på de plukke lystende blå. Den er virkelig overraskende.
1: Men er der også noget i det, Peter? Altså både det, at den musikalsk har noget overraskende der, som også gør, at nu har du nævnt den præcise sætning der to gange. Altså er der også noget, der gør, at så er det lige præcis sådan en sætning, der sidder fast, fordi der også sker noget i musikken der?
2: Jamen det er det. Og hvad hedder det? Altså det sjove ved det er det jo ikke Sebastian rent faktisk, der har skrevet teksten til den her. Det var en plade, han lavede med Bertolt Brechts tekster. Mm. Men altså hans... Den der evne, det er jo det, musik kan. Det er, at det kan tage nogle ret banale linjer, men hvis man putter de rigtige, den rigtige melodi og de rigtige akkorder på, så bliver det pludselig utrolig eviggyldigt, og noget, som vi bare alle sammen kan forstå. Så, sådan er det for mig i hvert fald.
0: Du siger jo, Peter, det der med, det er nærmest umuligt at vælge, fordi der er så meget forskelligt, og der er også, musik taler også til forskellige tider i vores liv og sådan noget. Men hvad synes du egentlig om, at vi her i DR forsøger at lave den her top 100?
2: Jamen, jeg elsker top 100. Jeg sad, altså sjovt nok, med P6 Beat vært, hvad hedder det, Carsten Holm, på vej i bilen hjem i går og lavede top 5 over alt muligt. Og det var jo også helt umuligt. Men jeg synes, det er så sjovt også, fordi man kommer i tanke om nogle ting, som man havde glemt. Nå ja, det er også en god sang.
0: Ja.
2: Altså Buster for eksempel, jeg havde helt glemt den, men altså, nu har jeg selvfølgelig set Trine Dyrholms version i den danske kvinde, det er jo en fantastisk sang, den der Buster for eksempel, så ja.
0: Peter, tusind tak for at lege med den her formiddag.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
0: Vi stemmer om den sang, vi sender videre til top 100 på den anden side af Radioavisen.
3: Først

0: Så er vi nået frem til en radioavis. Klokken den er nemlig blevet 11.
1: Den danske fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller sin karriere, det fortæller han i et interview med TV2 Sport. Schmeichel stopper, når hans kontrakt med den skotske klub Celtic FC udløber i juni. Det kommer efter en skulderskade, der har holdt ham ude at spille i store dele af foråret. DR-sportens fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke overrasket over, at Kasper Schmeichel stopper karrieren nu.
2: Altså, han har kæmpet med den her skulder, det har han gjort i over et år nu. Og senest også med nogle operationer. Og når man så når en alder som fodboldspiller, hvor han nærmer sig de 40 år, så er det svært at komme tilbage. Og specielt en type som Kasper Schmeichel, der også gerne vil tilbage og være på toppen. Altså han vil ikke tilbage og være en dårlig udgave af sig selv.
1: Og det er en kæmpe karriere, der nu stopper, lyder det fra Mikkel Bækman, der selv er tidligere fodboldspiller og ekspert for DR under sommerens fodbold-VM.
3: Måske sådan højdepunktet, det har været hans Leicester-tid, hvor han vinder det engelske mesterskab ud af ingenting med et hold, som ingen havde regnet med ville vinde. En FA Cup-titel vandt han også med klubben. Og så må vi også bare sige, at de her 120 landskampe, det får man altså ikke bare for æret. Det får man, fordi man har været en fantastisk spiller og en fantastisk ambassadør for det danske landshold.
1: To kvinder på 22 og 26 år blev i aftes anholdt og sigtet for drabsforsøg og besiddelse og overdragelse af en håndgranat i forbindelse med en sprængning på Amager. Det oplyser Københavns Politi på meddelelsestjenesten Politi Update. De to vil om en times tid komme i grundlovsforhør. I går blev to andre også anholdt i sagen. Ungdomsuddannelsen Next i København supplerer nu deres førstehjælpskasser med en næsespray, der kan redde unge, der har taget en overdosis opioider. Opioider er ifølge en rapport fra Rockwool-fondens det næst mest udbredte rusmiddel blandt unge, kun overgået af hash. Og unge med et opioidforbrug har man også oplevet på Next, fortæller skolens direktør Ole Heinager.
4: Vi har rigtig mange forskellige uddannelser, erhvervsuddannelser, gymnasier, og vi har haft få episoder, hvor der er nogen, der har haft rigtig dårligt ved brug af opioider.
1: For de studerende Benjamin Vaskiv Rasmussen og Melanie Gabriella Castillo Åberg bliver tiltaget modtaget med blandede følelser.
5: Det skaber en form for bekymring også, at de mener, at det er nødvendigt at have en modgift mod opioider, men også en form for tryghed, så jeg vil sige både og.
6: Der er noget helt galt her, siden at det også er nødvendigt for skolen at tage initiativ om det.
1: Til slut et kig på vejret. Vi får masser af sol i dag, men langs vestkysten, der kan det godt være mere skyet. Let til frisk vind fra nordvest, og temperaturerne de vil ligge mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: P4.

0: Tyrsted.
1: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om dansk musik af den fineste slags. Må jeg lige knytte en kommentar?
2: Ja, kom bare.
1: Til Hugo Helmigs Please Don't Lie fra 2017.
2: Mm.
1: Altså, det er godt nok også et godt nummer.
2: Det er et nummer, der over årene er vokset på mig.
1: Ja, det behøver ikke at vokse på mig. Okay. Jeg elsker det lige fra det udkom. Vi taler om dansk musik, fordi vi i fællesskab skal have fundet vores bud på danske sange, som vi synes fortjener en plads i top 100. Og Mads, vi har faktisk forbrudt os lidt mod... mod den aftale, vi har lavet med...
2: Nu er det jo også selv, der laver reglerne for, hvordan vores program det skal være. Lise,
1: med redaktør Lise og producer Janus.
2: Så kan de lære det, Katty.
1: Vi måtte kun vælge én sang.
2: Ja, men vi havde jo også nogen, som ikke klarede kottet, men det skal, betyder jo ikke, at man skal snydes for dem, vel?
1: Nej. Okay, slap af.
2: Ja, ikke også?
1: Ja.
2: Det er jo fordi...
1: Så var det der.
2: Jamen ja, og den var meget, jeg var meget, meget tæt på at vælge Dismiss Lizzy, Love is a Loser's Game. Du ved, det var lige i det... Lige det gitaren starter, så ved du, det er den, ikke?
1: Ved du hvad? Jeg sidder i en bus på vej til Kerteminde i 6. klasse, tror jeg, med min Discman. Så skulle man holde den sådan her, Mads.
2: Ja, fordi ja, ellers ja, det kan
1: så startede musikken.
2: Ja.
1: Ej, fantastisk nummer. Men jeg vil altså også godt lide. Jeg har også lige en bobler.
2: Okay, jeg er klar.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Åh! Oh.
2: Det var jo den, Peter Wust, han havde glemt.
1: Ja.
2: Og som han begræd, at han havde glemt.
1: Kan man glemme? Nana.
2: Det var jo det nummer, som pludselig forsvandt fra manus.
1: Ja, det var det nummer, der skulle... Men
2: ingen vidste, hvad der skete. Pludselig var den væk.
1: Men så var den
2: og skiftede med noget andet.
1: Lige om lidt, der skal vi altså have kigget lidt nærmere på de... Jeg er nødt til at sige, helt utrolig mange bud, der er kommet ind.
2: Jeg har aldrig i mit liv set indbakken så rødglødende med sms'er.
1: Og det spænder meget, meget
2: vidt. Er det fedt?
1: Meget, meget vidt, og det er jo heldigvis det, musik kan. Du kan stadig nå at få dit bud med på altså den allerbedste danske sang nogensinde. Send dit bud.
2: Vent lidt.
1: Ja, den er altså smidt i puljen. Send en sms til 1212, skriv i talebobben i dialog. Hvad er den bedste danske sang, og ikke mindst, hvorfor?
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Annika med Livsforladt synes, jeg skal med på top 100. Det er et godt nummer. Hilsen, Andrea.
1: Og det er jo bare et af de mange bud, der er kommet fra indbakken. Når du nu har åbnet den der Pandoras æske af lækkerhed, Louise, skal vi så ikke bare lige fortsætte så?
0: Jo, Mette fra Ribe skriver, hejsa. Det bedste danske nummer målt på, hvor mange generationer den favner, det er, vi maler byen rød med Birthe Kjær. Alle generationer kender den sang, og den gør en så glad.
2: Du hænger lidt med hovedet
1: og ved du, hvad man kan til den? Der kommer ud i klipset.
2: Ja, jeg kender jo turen.
0: Ej,
2: det er klart, du ved det godt.
1: Ja, den er også god.
0: Og den her sang, den modulerer jo 7 gange eller sådan noget.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig vanvittigt.
1: Men det er kun Birthe, der kan klare det.
0: Prøv at høre.
2: Og nu skal vi lægge farverne på. Vi maler byen rød og himlen
1: bliver. Hæft, det holder stadig. Er der
0: men,
1: sindssygt.
0: Men bare lige for at vise spændvidden i vores indpakke. Fordi Henrik fra Albertslund, han byder ind med den her.
3: I don't feel alright.
0: Mew.
1: Comforting Sounds. Og hvis ikke, at den sang, som vi har lige taget klip af her, altså originalversionen, var 9 minutter lang, så havde jeg valgt den sang, for jeg synes, det er et episk godt nummer.
0: Men det synes Henrik også, han skriver, det er ganske enkelt genialt.
1: Det er det. Så var jeg inde og finde radioversionen, det var skåret ned til 3 eller andet, men der fik man simpelthen ikke den der smukke indledning med, så røg den ud for mig, men det er et kongenummer, det her.
0: Det er det nummer her også. Det er der flere af jer, der byder ind med.
1: Altså, min ikke-videnskabelige optælling viser lige nu, tror jeg, at det er det nummer, der er flest, der har skrevet ind med.
0: Ja, der er blandt andet en, der skriver, Michael Falk, i et land uden høje bjerge, giver mig gåsehud. Den er smuk, den sætter sig i hjertet, og den bliver der. Er der noget mere dansk?
1: Der var også en, der lige skrev, at det var Danmarks nationalmelodi.
0: Ja. Hans fra Glostrup, han byder ind med den her. Alicat. Det bedste nummer nogensinde må være Alicat af Bent Fabricius Bjerre. Den største komponist de sidste 100 år.
1: Den har jeg kunne spille på klaver en gang.
0: Nej, hvor godt.
1: Ja, jeg kan ikke mere.
0: Han skrev også, at nummeret vandt en Grammy i 1963 og var et verdenshit, der stadig holder.
1: Fuldstændig rigtigt. Så er der Thomas fra Brønderslev.
0: Ja, nu er vi lige uden lidt anden genre her.
1: Ja, ja, men dog også et fint nummer. Se, der er vi ude i bassarmen igen.
0: Thomas skriver en kæmpe klassiker, Infernals from Paris to Berlin. Et af de største danske hits i udlandet i nullerne, så er Lina Raffen en af de største danske sangerinder, lyder det altså fra Thomas her.
1: Så er der Maria fra Ågård. Hej med jer. Oh. Tina Dickow skal med store, fede bogstaver med på den liste her, hvis du spørger mig. Jeg kunne foreslå mange numre, men...
3: Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Hvad er det for en Louise, den her?
0: Det er Count to Ten.
1: Nå, okay.
0: Det er virkelig godt bud fra verdens bedste Tina, skriver Maria, og yndlingspladen. Og må jeg også bare lige teksten her? Sometimes the fastest way to get there is to go slow.
1: Ja.
0: Det er jo genialt. Fuldstændig.
3: Count to ten.
0: Ej, men det er...
1: Så er der også lige der til sidst i det nummer, hvor hun tæller ned, ikke?
0: Jo.
1: Som også er meget fedt.
0: Jamen, alt er fedt.
1: Altså, nu er vi bestemmer jo normalt ikke selv, hvad der ligger i playlisten. Og det har vi jo heller ikke gjort i dag, undtagen de her lydklip, vi har smidt ind og sådan noget.
0: Men så sæt den lige på.
1: Ja.
0: Dodo and the Dodos.
1: Altså, det vil jeg bare sige. Det er sindssygt, den ikke er blevet budt ind endnu fra nogle af lytterne. Fordi
0: sømand af verden.
1: Er der sindssygt, mand. Dodo og company, de har lavet meget godt musik, ikke?
0: Vi skal have kogt brutolisten ned til 3 sange, som vi i fællesskab skal have stemt om. Men det gør vi altså først på den anden side. Først er her Dodo and the Dodos.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
5: Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Slap af, det er svært der.
3: Ja, hvor sindssygt, mand.
2: Det er noget af en øvelse, vi har begivet os ud i dag, og som DR jo sådan helt generelt har kastet os ud i.
3: Ved du, hvad det gode er?
2: Ej.
3: Vi skal også lege top 100 i morgen, og i overmorgen. Så alt det, vi ikke når i dag, det kan vi bare skubbe til de næste par dage.
2: Der er helt utrolig mange danske sange, der er, ja, så gode bud, og fortjener at komme på en top 100 over bedste danske sange nogensinde. Men vi kommer ikke udenom, Mads. Vi skal udvalgt nogle numre, som vi skal have sat til afstemning.
3: Redaktør Lise, har vi fået valgt noget?
4: Ja, det har vi.
3: Sig noget mere. Hvad har vi kigget på?
4: Altså, det er jo mega svært, det her. Der er jo bare så mange gode. Men man kan sige, at det er ud fra en samlet vurdering.
3: Okay.
4: Altså, og kunstnere, som er blevet nævnt mange gange,
2: ja,
4: blandet med ja, altså også nogle sange, der sådan repræsenterer nogle generationer på en eller anden måde.
3: Okay.
2: Okay.
4: Blev det ikke klogt?
3: Jo, jeg synes, det er gode kriterier, du der har sat op.
2: Jamen, så er vi klar til at få sat afstemningen i gang, så vi ligesom kan byde ind med Formiddag på 4'ens bud til top 100-listen. Vi skal komme med tre bud i alt. Et i dag, et i morgen og et fredag.
3: Ja.
2: Så nu skal vi have fundet første bud. Og du kan altså stemme på de tre numre, som vi nævner lige om lidt. Det koster en krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Og første sang er den her. Det er Amagerforbrænding.
3: Ja.
2: Carl Emil Petersen. Hvis man synes, at Amagerforbrænding skal være vores bud til top 100-listen, så skal man sende en sms til 1212, hvor man skriver P4, et mellemrum, sang 1.
3: Bud nummer 2, det er den her.
2: Jeg ved godt, hvem det er. Det er Tina!
3: Ja!
2: Tina Dickow.
3: Vi fik jo lige en snas af den lidt tidligere, ikke?
2: Count to 10 er også foreslået mange gange, med god grund.
3: Ja.
2: Hvis du synes, at vi skal sende Tina Dickows Count to 10 videre som vores bud på en sang til top 100, så skal du sende en sms til 1212 og skrive P4 et mellemrum, sang 2. Altså Amagerforbrænding.

0: Det er P4, et mellemrum, sang 1. Count to 10, Martina Dickow, der skriver du P4, et mellemrum, sang 2.
1: Og nu vil jeg spørge dig, Louise. Er du særlig klar til at høre sang nummer 3?
0: Ja, jeg er meget spændt.
1: Okay.
2: You close eyes.
1: Ja. Den er også eminent god.
0: Ja, så har den jo en krydselver.
1: Ja, den har jo en krydselver, som Peter Wustan jo lige kunne belære os om. Og som, ja, det gør den jo ekstra fantastisk.
0: Og så må jeg bare lige sige Søren Hus' stemme. Altså, han er en fremragende sanger. Vanvittigt dygtig tekstskriver.
1: Ja, ja. Fremragende nummer.
0: Nærmest lyriker, vil jeg sige.
1: The Second You See, Sabia, det store gennembrudshit. P4, sang 3 til 12-12, hvis det er den, du synes, der skal med.
0: P4, mellemrum, sang 3.
1: Præcis.
0: Til 12-12.
1: Skal vi lige løbe dem igennem, Louise, for ja. Altså en gang skyld for prins, ja. En gang til for prins Knud.
0: Hvis du synes, Amager Forbrænding skal være vores bud, altså dagens bud til top 100, så skriver du P4 mellemrum sang 1 og sender det i en sms til 12-12.
1: Skal det være Count to 10 med Tina Dickow, så hedder det P4 mellemrum sang 2 til 12-12.
0: Skal det være Sabia her med The Second You Sleep, så skriver du P4 et mellemrum sang 3 til 12-12.

0: Tyrsted.
1: Jo, hej, hvor det går.
2: Jeg ved ikke, hvad det er, vi har sat i gang.
1: Hver gang jeg kigger ind i sms-indbakken, så står der, at jeg har mellem 50 og 80 ulæste beskeder.
2: Ja, det er lidt voldsomt, fordi vi har jo sat gang i den helt store top 100-afstemning, hvor vi jo i dag skal have fundet et nummer, i morgen skal vi have fundet et nyt nummer, og fredag det tredje nummer. Altså, alle os, der er samlet på B4 her mellem 10 og 12, vi skal stemme mellem tre numre, som vi synes fortjener en plads på top 100 over bedste danske numre.
1: Og så ryger de jo med ind på den der store brutoliste, som så i næste uge kommer ind på DR.dk, og så kan man stemme igen, og så ender de til sidst ud med en top 100 over de bedste danske musikrummer. Numre hedder det. All time. Ja. Nogensinde.
2: Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst at afgive din stemme. Men lad os lige tage dem igen. Sang nummer 1, det er den her. Det er Amagerforbrænding. Carl Emil Petersen. Hvis du synes, at Amagerforbrænding, det er det nummer, vi skal sende til vores, give vores, hvad hedder sådan, brutoliste til top 100, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4 et mellemrum, sang 1.
1: Sang nummer 2, det er den her.
2: Nu kommer hun. Hun trækker lige vejret. Nu kommer hun. Tina Dickow. There are faces, there are smiles, so many teeth, too many arms. The Count to Ten, som også er foreslået rigtig mange gange i vores indbakke. Hvis du synes, at Count to Ten med Tina Dickow skal være vores bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, mellemrum, sang 2.
1: Og så er der jo den her, Louise, som du jo nærer særlig varme følelser for, uden at lægge pres på lytterne. Af den grund jo altså. You close your
2: eyes. Jamen, man hører lige her, den bliver bare ved med at være god.
1: Ja, man bliver, ligesom Peter Wust, han sagde, man bliver helt rolig indeni.
2: Det gør man. Det er The Second You Sleep med Sabia. Hvis du synes, den skal være dagens bud til top 100, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, et mellemrum, sang 3.
1: Nå, jeg har jo prøvet at lige være lidt igennem indbakken.
2: Og jeg har opgivet.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er også en stor opgave. Det er godt, det ikke er mig, der skal tælle stemmerne op. Det har vi heldigvis andre gode folk, der gør. Men jeg kan sige, der er ikke nogen sange, som ikke har fået stemmer endnu.
2: Nej, okay, og det er jo godt.
1: Og der er måske et par stykker, der skiller sig ud. Men det gode er, at min fornemmelse, uden overhovedet sådan at have siddet død og millimeterdemokrati optalt endnu, så er det, at det virker ret tæt.
2: Okay, spændende, spændende.
1: Ja.
2: Men altså, du kan stadig afgive din stemme ved at sende en sms til 1212, hvor du enten skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Amagerforbrænding. Du skriver P4 et mellemrum sang 2, hvis det skal være Count to Ten med Tina Dickow. Eller du skriver P4 et mellemrum sang 3 i en sms til 1212, hvis du synes, det skal være den her, The Second You Sleep. Også et godt nummer, det her.
1: Altså, den her, jeg skulle lige til at sige, den her kunne også godt komme med på listen, ikke?
2: Mumle. Ja. Med det modsatte.
1: Ej, og det er jo en ven af huset. Af vores lille program, ikke?
2: Ja.
1: Ej, den er bare god.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekund.

0: Vi har jo her i DR taget hul på et ret omsiggribende projekt. Vi skal lave en top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Og vores bidrag i dag, det er jo, at vi skal have fundet en sang, vi sender videre i dag. Man må bare sige, det her emne om dansk musik og hvad musik giver os og gør ved os, det skaber altså god stemning i indbakken og gode minder.
1: Der er kommet en besked fra Liv. Jeg elsker de her dage, der bliver fyldt med dejlig musik, der er skruet helt op trods eksamenslæsning. Mine tre børn har hver især navne, der passer med en sang. Min søn hedder Buster til mellemnavn. Behøver jeg at sige mere? I min verden skal Sebastian med på den liste, men jeg kan jo ikke bestemme, mig for, hvad for et nummer jeg vil foreslå endnu. Tak for et godt program.
0: Heldigvis, Liv, så fortsætter vi med, med at tale om gode danske musiknumre i morgen, og i øvrigt også i overmorgen. Så der er masser af mulighed for, at du lige summer over, hvilken Sebastian sang det er, du vil byde
1: ind
0: med.
1: Ja, præcis.
0: Mads, det her med musik, det er virkelig noget, der rammer følelserne. Prøv at høre den her besked. Min mor døde af Alzheimers, og nåede aldrig at forstå, at jeg var begyndt på universitetet i en alder af 45 år. Hun døde lige efter, at jeg blev færdig som jurist, som 51-årig. Da jeg kørte til mit første vigtige jobinterview, der spillede sangen Dronning af Månen med Pil pludselig i radioen. Og jeg fik en varm og kærlig fornemmelse af, at min mor var der.
1: Fantastisk besked.
0: Det er sådan en, der lige sætter sig som en klump i halsen, ikke?
1: Der er kommet en besked fra Morten også, fra Søborg, som jeg synes har en fremragende pointe. Man kan tilgå det med at lave en top 100 på mange måder. Så frem det skal være musik, der har sat et solidt aftryk på det musikalske landkort og i dansk kultur, og som alle har et forhold til, ja, så kan man vel ikke ignorere dansk børnemusik. Der er store navne som Poul Kjøller og Sigurd Barrett, men for mig så står Alberte Winding og Aske Bensons musik til Bamses Billedbog nok som noget af det stærkeste. Et skønt og nostalgisk univers og en lyd, som de fleste nok har et forhold til. God dag til alle derude, skriver Morten.
0: Ja, det er en god pointe, Morten. Der er jo mange flere end P4, der er med på det her projekt. P2, P6 Beat, P8 Jazz, P3, P5.
1: Alle deres musikkanaler.
0: Ja, så der er jo plads til alle typer og slags af musik på den her top 100, heldigvis.
1: Præcis, så derfor så er Mortens input med børnesangene og musikken for børn jo slet ikke afsporet overhovedet. Det kan faktisk sagtens være, at der er noget af det, der ender på top 100 også.
0: Det kunne man da godt forestille sig. Jeg står lige nu og får den, der er så glad for min cykel.
1: Ja, præcis.
0: Den kunne også godt nu. Den er ikke, Poul Kjøller er ikke en del af afstemningen hos os.
1: Nej.
0: Men om lidt, der skal vi have afgjort afstemningen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nu skal vi sige hej til nogle gode venner, Louise.
3: Ja.
2: Hej, Andrew Nielsen og Anna der Nørgaard.
4: Hej med
3: Hej.
2: Er I også fuldstændig op og køre over top 100, ligesom vi er?
5: Ja, det må man sige. Fuldstændig. Altså, det er helt fantastisk.
3: Det er ikke en stemning, det skaber. Mm. Altså, vores indbakke er eksploderet i gode bud og anekdoter og minder og følelser. Og vi har selv skulle vælge og synes, det er mega, mega svært.
5: Ja.
3: Men vores lyttere har jo stemt og stemt og stemt og stemt og stemt. Og jeg kigger lige ud på producer Janus.
2: Jamen, han har brug for en håndklæde, den mand. Det er jo en kæmpe opgave, han har kastet sig ud.
5: Ja, men det er nogle fede lytter, vi har. De er så søde til at forsyne os med stemmer og historier og alt det der. Vi er så glade.
4: Det er også ligesom om, der er gået sådan totalt holderen i den nu, for nu skal vi bare have nogle bud ind på den liste, sådan, så vi også har noget at skulle have sagt. Ikke?
3: Ja, det er sådan en små lette hop på stedet, og nu skal vi bare have de bedste sange ind på den liste.
2: Vi startede jo på det i går. Hvordan kom vi fra land, synes I?
5: Ja, vi startede faktisk allerede mandag.
2: Forårs, det er det der med pinsedagene. Det hele flyder sammen på en eller anden måde, ikke?
5: Ja, vi kom vildt fra start. Vi fik så mange stemmer. Der var mange, der hed Fri, som lyttede til os. Og selvom de måske også lavede noget andet end at holde fri, så stemte de også på nogle sange. Så
4: det har været sådan en stor fælleskrammer at mærke. Altså, det er helt vildt.
3: Hvor er det dejligt. Ja. Vi har jo vi har stemt om tre sange her til formiddag. Det er Amager Forbrænding. Carl Emil Petersen, så er det Count to Ten med Tina Dickow, og så er det Sabia med The Second You Sleep. Vi aner ikke, hvilken af de tre sange, der har vundet. Det gør I heller ikke. Er I klar til at få svaret?
4: Ja.
5: Ja, lad os høre.
3: Janus, hvad siger du?
5: Da, da, da, da.
6: Først prøv lige at få pusen. Der er kommet langt over 500 stemmer ind.
3: Sådan.
6: Og meget, meget snævert. Foran Amager Forbrænding, der vinder Sabia med The Second You Sleep.
3: Okay, det er også godt.
2: Skal vi så ikke bare, høre den så?
5: Det skal vi da.
3: Kære venner, tak for en dejlig formiddag, og rigtig god sender til jer, Andrew og Nana, og god fornøjelse med at finde alle de der top 100. Her får I vores bud, The Second You Sleep med Sabia.

0: begynder så småt at lyde som om, at der kunne være en ny regering på vej.
1: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Sådan lød det her til formiddag, inden Pelle Dragsted smuttede ind til forhandlinger med Mette Frederiksen. Men hvor langt er vi fra, det ser vi på lige om lidt. Forældre til børn i mistrivsel føler sig nødsaget til at hyre konsulenter for at få den hjælp fra kommunerne, de har krav på.
2: Jeg tænker, at det er forfærdeligt, at vi er nødt til det. Og der er ekstremt mange forældre, som ikke har de økonomiske muligheder for at få den her hjælp. Og hvad gør de?
0: Hør, hvad Elena Stormborn så har fået ud af det, og hvad andre siger til det. Og så kommer det ikke længere til at lyde sådan her.
3: Han holder den jo!
4: Tak, tak, tak, Kasper Schmeichel!
3: En lille matchvinder, hvem ved?
0: Hele Danmarks målmand gennem de sidste 13 år stopper karrieren. Vi ser tilbage på den sidste i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Forhandlingerne om en ny regering fortsætter i dag hos Socialdemokratiets formand og kongelige undersøger Mette Frederiksen, der har inviteret Enhedslisten og Alternativet til Marienborg. Henover pinsen forhandlede Mette Frederiksen intenst med SF, Moderaterne og Radikale Venstre om at danne en centrum-venstre-regering, og i dag er det så de potentielle støttepartiers tur. Enhedslistens leder, Pelle Dragsted, mødte op med vilje til at gå på kompromis, men har så også samme krav til de andre partier.
1: Det forudsætter, at alle er parat til at bøje sig mod hinanden. Nu er de fire regeringspartier, forhåbentlig kommende regeringspartier, siddet der forhandlet nogle dage, og nu skal vi ind og høre, om det så også er tilfældet.
0: Enhedslisten vil blandt andet kræve, at uligheden ikke må stige under en ny regering. Og senere i eftermiddag er det Alternativets tur, og partiets leder, Franciska Rosenkilde, går ind til forhandlingerne med et ufravigeligt krav.
5: Vi har jo et ultimativt krav, og det er jo vores svinepagt, og det er jo ekstrem avl. Det er forbud mod halekupering, det er stop af fiksering af søer, og så er det, at grise skal have mere plads. Det vil vi have en helt tydelig plan for i løbet af den næste regeringsperiode.
0: Og så velkommen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Vi hører her ønsker og krav fra både Alternativet og Enhedslisten. Hvor meget bliver der lyttet til dem lige nu?
6: Der bliver lyttet til dem på Marienborg. Det er ikke for hyggens skyld, at Mette Frederiksen har inviteret dem hver især til møde deroppe i dag, fordi den regering, som hun håber snart at kunne danne, det er jo en mindretalsregering med 82 mandater, så hun er jo i markedet for yderligere 8 mandater for at sikre sig, at der ikke vil være et flertal imod regeringen. Det betyder ikke, at støttepartierne skal støtte hver en sætning og hvert et tal i regeringsgrundlaget, men balancen skal falde sådan ud, at de altså ikke vil vælte den her regering.
0: Ja, og nu er du selv inde på det. Hun mangler 8 mandater, kan man sige, for at have flertal. Så hun behøver sådan set kun støtte fra Enhedslisten for at kunne danne en regering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale. Men hvorfor forhandler hun så også med Alternativet?
6: Jamen det er fordi, der er også et potentielt alternativ flertal med Alternativets 5 mandater og så 3 nordatlantiske mandater og en mindretalsregering, som Mette Frederiksen forsøger at danne lige nu. Den vil selvfølgelig altid være interesseret i at have flere mulige flertalskonstellationer, fordi det kan jo være godt at have i baghånden.
0: Men er vi der, hvor vi efterhånden kan sige, at der kommer en ny regering ud af de nuværende forhandlinger?
6: Jeg synes, alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
0: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. Flere forældre til børn, der mistrives eller har ufrivilligt skolefravær, vælger at søge hjælp hos private rådgivere, fordi systemet, der har til opgave at hjælpe dem, er for svært at navigere rundt i. Det fortæller flere rådgivere og foreninger, blandt andet Landsforeningen Sind, hvor Mia Christina Hansen er forperson.
7: Der er flere og flere, der gør det, og det er også ligesom noget, man taler meget mere om, at man faktisk anbefaler hinanden at få en privat sagsbehandler.
0: Og nu skal du så møde en af de familier, der følte sig så presset, at de valgte at søge hjælp hos en privat rådgiver.
8: Altså, der er ikke nogen hjælp at hente, hvis ikke man selv ved, hvor man skal finde den henne.
9: Det har ikke været let for Elena Stormborn at få hjælp til sine 2 autistiske drenge.
8: Jeg er i, at min yngste er i skole 1,5 timer om dagen.
9: Børnene kæmper med mistrivsel og ufrivilligt skolefravær.
8: Og min ældste er til sidst fuldtidssygemeldt fra skole.
9: Hun har søgt hjælp på skolen og kommunen, men ifølge hende anerkendte de ikke problemet, og hun følte sig magtesløs.
8: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer, jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager.
9: Til sidst så hun ingen anden udvej end at finde pengepungen frem og søge hjælp hos sin privat socialrådgiver. Og så blev de pludselig taget mere seriøst af kommunen.
8: Hun siger nøjagtigt det samme, som vi har forsøgt at sige i mange år. Hun siger det bare på den rette sagsbehandlermåde, socialfaglige, pædagogiske måde. Men når hun siger det, så har det pludselig vægt.
9: Og de resultater, som deres rådgiver har hjulpet dem med at opnå, er uvurderlige for familien.
8: Den der trussel, der hænger over vores hoved med, at vores børn skal fjernes, hvis ikke vi makker ret, får hun fuldstændig manet til jorden.
9: Selvom det ærger Elena, at det var nødvendigt, fortryder hun ikke et sekund at have brugt penge på en privat rådgiver.
8: Skræmmende at sidde og erkende, at man har været nødsaget til det. Men uden hende, så var vores børn ikke, hvor de er i dag. Og vi var ikke, hvor vi er i dag. Og vi havde nok ikke fået den hjælp, som vi havde haft brug for.
0: Når familier som den, vi lige hørte her, må bruge penge for at få hjælp, så er det dybt problematisk. Det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
10: Problemet er, at det bliver dem, der har mulighed for at købe sig til hjælp, der får hjælpen. Og dem, der ikke har, jamen, de må læne sig ind i og håbe på, at de får den hjælp, de skal have. Det trækker enormt skævt og fremmer uligheden i sundhed og i hjælp. Og det er også med til at udhule tilliden til den offentlige sektor.
0: Og det er Tyge Tegmeier, der er seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, enig i.
11: Vi har et problem, hvis vi laver systemet på en måde, hvor man er nødt til at købe sig til en oversætter for at forstå, hvad der foregår og for at putte pres på sagerne. Så kan der opstå stor ulighed i adgangen til hjælp og støtte.
0: Socialjurist Linda Dandanel er en af dem, som hjælper de desperate forældre. Hun vil faktisk helst være fri for det problem, hun nu tjener penge på.
12: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
0: Og kommunerne anerkender faktisk, at der er omfattende problemer med for lang sagsbehandlingstid, siger socialdemokratiske Christina Kryosiak Hansen, der er formand for KL's børne- og undervisningsudvalg.
13: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
0: Og så var det Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde set på det her problem. Rusland tvangsdeporterede 1700 ukrainske fanger i november 2022 til Rusland fra ukrainske fængsler i besatte områder. Sådan lyder konklusionen på en ny rapport fra menneskerettighedsorganisationen Dignity. En af de ukrainske indsatte, som blev tvangsdeporteret, fortæller om nogle af de rædsler, fangerne blev udsat for. De sprøjtede os til med urin, de tæskede os med knipler og stak dem op i os bagfra, fortæller han her. Rapporten bygger på vidnesbyrd fra 233 indsatte, der sad fængslet i Ukraine, da Rusland startede sin invasion. Det var her, de omkring 1700 ukrainske fanger tvangsmæssigt blev deporteret fra fængsler i russisk besatte områder til Rusland uden forklaring, uden samtykke og uden adgang til juridisk bistand. Therese Rytter, chef for forebyggelse og accountability hos Dignity, der står bag rapporten, fortæller om to grunde til, at Rusland tvangsdeporterede de ukrainske fanger.
14: For det første kan man jo bruge fangerne som sådan et form for pressionsmiddel eller et forhandlingskort, hvor man kan udveksle fanger efterfølgende, og dermed bliver fangerne taget som gidsler, kan man sige. Og for det andet er der jo tegn på, at i og med, at så mange af dem er blevet tilbudt eller påtvunget russisk statsborgerskab, at man der kunne forestille sig, at de ville blive indrulleret i den russiske hær og kæmpe imod deres egne.
0: Og Mathilde Kimmer, vores Rusland- og Ukraine-korrespondent, du har jo talt med flere af de tvangsdeporterede fanger. Hvad fortæller de om oplevelsen i de russiske fængsler?
15: De fortæller om en systematisk ydmygelse, vold, om hvordan de nogle gange bare alle sammen blev taget ud i gården for at få tæsk, bare fordi man kunne. Fortæller om at føle, at de ingen rettigheder har, og det her med at blive transporteret til et andet sted, et andet land, uden at blive spurgt, uden at blive informeret, uden at have adgang til at kontakte sine pårørende. Den ene fortalte, at de ankom til et fængsel i Rusland, hvor der så var betjente med strømpistoler, der sagde, at de har lige fået udleveret dem her, nu vil de lige se, hvordan de virkede, og så blev de ellers tortureret med strøm. Så meget, meget voldsomme oplevelser.
0: Og Dignity indleverer jo deres rapport til den internationale straffedomstol i håb om, at de ansvarlige for forbrydelserne bliver stillet til ansvar. Men hvad er chancen for, at det vil ske?
15: Ja, man kan sige, at Rusland er jo ikke medunderskriver, og på den måde tror jeg ikke, man skal regne med, at Rusland ligesom sætter ansigter på, hvem der står bag den her vold. Og der er jo altså en række sager hos ICC, hvor Rusland bliver anklaget. Men for fangerne tror jeg, det handler om at få en eller anden form for helende effekt ved, at der i det mindste er nogen, der tager de angreb, de har været udsat for, seriøst.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. Og så til et sidste langt udspark. En skade tvinger nu en af landets største sportsnavne til at sige stop. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel har nemlig valgt at lægge støvler og handsker på hylden på grund af en slem skulderskade.
16: Det er momenter som det her. Men blandt andet husker Kasper Schmeichel for straffesparksredning i 116. minut i VM 8. finalen mod Kroatien. Men inden danske roligans kunne råbe 1-2-3, Schmeichel af en mur, så måtte den danske nummer 1 kæmpe en lang kamp for at nå det endelige gennembrud. Han begyndte sin karriere i Manchester City, byrivalerne til Manchester United, som far Kasper Schmeichel blev legende i. Det lykkedes at få nogle kampe, men der blev ikke rigtig satset på ham, og efter en række lejemål, så skiftede han til Notts County, et lavere rangerende hold.
17: Jeg lægger ikke så meget mærke til alle de såkaldte forventninger.
16: Og dengang var den unge keeper klar til at træde ud af sin fars skygge.
17: For mig der er at spille fodbold ganske naturligt. Og det, hvis min far ikke havde haft den karriere, han havde haft, så havde jeg nok stadig spillet fodbold.
16: Og gode præstationer førte ham til Leeds og derefter Leicester, som han vandt det engelske mesterskab med.
18: Ingen troede, det var muligt for den lille by Leicester at vinde det engelske mesterskab i fodbold. Og det var præcis
16: og
18: det.
16: Efter mange år i den bedste engelske række skiftede han i 2023 til Anderlecht i Belgien, hvor efter turen så gik til Celtic i Skotland, som altså blev hans sidste arbejdsgiver som aktiv fodboldspiller. På landsholdet fik han debut som 26-årig, og det blev til i alt 120 kampe. Stod det til Schmeichel, ja, så var det blevet til mange flere. Sådan her sagde han, da han nåede landskamp nummer 100.
19: Jeg ser det som et komma, det er ikke et punktum. Det er et skridt hen ad vejen, og jeg siger altid, den næste landskamp er den fedeste.
0: Og det var Daniel Enhus, der havde fundet klip i arkiverne. Kort inden udsendelsen talte jeg med Andreas Kravl, der har fulgt landsholdet og Kasper Schmeichel tæt gennem mange år, og spurgte ham, hvordan han vil beskrive Schmeichel.
20: Som en ekstrem dedikeret fodboldspiller, og især måske endda landsholdsspiller. Altså, det var virkelig en målmand, som kærede sig om det danske fodboldlandshold og satte en stor ære i, både i de tidspunkter, hvor det gik dårligt, og hvor det gik godt for det danske landshold, og virkelig sådan går forrest.
0: Men hvilken betydning har han haft for landsholdet?
20: I mange år, Kasper Schmeichel var den danske første målmand. Han har haft en enorm betydning på banen. I perioder var han en af verdens bedste målmænd, men også uden for banen. Altså, han har virkelig tegnet landsholdet, også da det gik dårligt, gik frem og stillede sig forrest og holdt tale til nationen simpelthen. Så hvis man ser bort fra de sidste år, hvor han var udsat for meget kritik, måske også med rette, så var han jo en betydningsfuld landsholdsspiller i allerøverste liga.
0: Og nu siger du en af verdens bedste målmænd. Altså, han har jo om en endnu mere kendt målmandsfar. Lykkedes det Kasper Schmeichel helt at bryde ud af Peter Schmeichels skygge?
20: Det gjorde det, ja. Og det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester. At få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså, han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
0: Og danske fodboldfans har al mulig grund til at være taknemmelige for det, Kasper Schmeichel har givet os, det siger landstræner Brian Riemer.
21: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller, en af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjenkrogen, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Og så til en god vejrudsigt med Simon Brix.
22: Ja, jeg synes også, vi skal klappe og smile og være glade. Vejret er i hvert fald nemt at komme i godt humør af. Der er masser af sol til os. Det er kun sidst på dagen, hvor der kan komme lidt højt liggende skyer, men det er altså ikke noget, der overordnet set forstyrrer et billede af en blå himmel dagen igennem. Temperaturer, der kan komme op omkring 20 grader lokalt set, dog noget køligere langs den jyske vestkyst, da vi har en vind fra en sydvestlig kant, der altså kommer ind med en styrke op til jævn til frisk vind, så det er lidt køligere der.
0: Og sådan lød vejrudsigten med Simon Brix. Det er Peter Løfvald, der lige nu styrer radioaviserne.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det var da TV2. Alt hvad hun ville, det var at danse.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, yeah, så er vi tilbage igen endnu en dag her med Top 100 på P4 2. Jamen har vi i hvert fald 2 timer foran os med forhåbentlig en masse god musik. Ja, det tror jeg godt, vi kan garantere faktisk.
2: Det kan vi godt garantere. Ja,
0: men vi får også nogle gode bud fra lytterne til, hvad der kunne ligge på en Top 100.
2: Ja, lige præcis. Vi er på en radiohistorisk mission i de her uger. Alle DR's musikkanaler vil kåre de 100 bedste danske sange nogensinde ud af de 1,7 millioner danske værker, der findes, hvilke er så de 100 bedste. Og din radio lyder anderledes i de her dage. Det lyder nemlig sådan her fra P2 til P3, P4, hos os P5, P6 og P8.
3: Den svedigste liste af 100 sange, vi er nået ud på, som kommer til at lyde af Danmark på alle mulige forskellige måder.
0: Ja, Nanna, så er vi i gang.
2: Så er vi simpelthen i gang. Top 100 på P4. De næste 3 uger kommer til at lyde helt anderledes.
4: Her er altså Mathias Hammer, og med stor glæde og enkelte sommerfugle i maven, så byder jeg hermed velkommen til Top 100 på P2.
5: Hvilken sang, synes du, fortjener en plads på Top 100 over de allerbedste danske sange nogensinde?
6: Musik, som forbinder os og fylder både krop og sjæl.
7: Dilde, vi kan nu endelig sige velkommen til Top 100.
2: Det er magisk, Andrew.
0: Ja, det var sådan, det lød på alle vores kanaler, da vi satte hele det her store projekt i gang i mandags.
2: Vi har ligesom besluttet os for, okay, nu tager vi hinanden i hænderne alle sammen og laver en stor rundkreds. Og så er det meningen, med god hjælp fra dig, kære lytter, at vi i næste uge skal ende med en liste på 400 sange, vi alle sammen kan stemme ud fra. Og vi kan ikke gøre det uden dig.
0: Nej, bestemt ikke. Så vi håber, du vil sende os nogle bud på nogle sange, som du synes godt kunne være med på sådan en liste. Det er ikke i den her uge, altså vi foretager selve afstemningen. Det gør vi først i næste uge, men har du nogle bud, nogle sange, der betyder en hel del for dig, så vil vi rigtig gerne høre om det. Så bare send sms'erne ind til os på 1212, skriv P4, lav med om os, og ellers din besked med. Vi glæder os til at præsentere en masse musik for dig, og vi glæder os til at høre fra dig, så velkommen til
1: Top 100.

0: Åh, den er så sød, den her sang. Emil var det med The Minds of 99.
1: Og hvis du lige har tændt din middagsradio under frokosten og tænkt, hvad delen af det, der foregår, så lyder det anderledes i de her dage. Fordi i stedet for, som normalt, hvor du, Andrew, bruger de her timer mellem 11:15 og 2 på at tale om alt det nye musik, så handler de her uger mere om klassikerne, kan man sige, ikke?
0: Ja, jo.
1: De sange, der er flyttet ind i os alle sammen på en eller anden måde, og de sange, der skal med på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde.
0: Ja, og der er jo et kæmpe udvalg, det må man sige. Altså, ja, 1,7 millioner, hvis det er, vi tager dem alle sammen med af de registrerede værker, men selvfølgelig er der nogen, der stikker ud mere end andre. Skulle vi lige prøve bare at få en idé om, hvad der er for nogle sange, som måske stikker lidt ud?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Ja.

0: Ja, der er simpelthen så mange muligheder, og vi kunne blive ved med at høre små udsnit af alle mulige sange. Men det her var bare et meget, meget, meget lille indblik i, hvad der kunne være på sådan en top 100-liste, når vi ender der engang.
1: Ja, og det er også nogle af de sange, der er kommet indstillinger på. Altså, vi er jo i gang med at bygge den her store liste sammen, bruttolisten. Den liste, den skal så koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Men det store spørgsmål er, når vi bygger den her liste sammen, for vi kan ikke gøre det uden dig, kære lytter. Hvilke sange skal med?
0: Mm. Så, sådan er det. Vi vil gerne høre fra dig. Det SMS, endelig. 12-12 er vores nummer. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så dit sangforslag.
1: Og det er de sange, du har grinet til. Dem, du har danset til. Dem, du har scrollet med på. Det er de nye, det er de gamle, alle derimellem. De sange, du stadigvæk får kuldegysninger af, eller bliver rørt over, når du hører. Du er velkommen. Send en SMS ind til os på 4 mellemrum, men også gerne med en historie til, hvorfor det lige præcis skal være denne her sang. Og reglen er simpel. Det skal bare være dansk.
0: Ja, sådan er det. Så vi glæder os til at høre fra dig. Så får du også lige nu en sang fra Bassem. Det her er hans cliché love song. Værsgo at synge med.

0: Basim var det her, Cliché Love Song. Han har jo været med i Melodigrandpriet på gang. Ham med Basim. Den her, den var, kan du huske, hvor den var med?
1: Ja, tænke. Det var det, var det ikke året efter Emily DeForest?
0: Men hvis du lægger et år mere til, måske.
1: Så det var ikke det år, vi holdt det selv?
0: Og dog, jo, det var jo 13.
1: Eller var det?
0: Det var i 13, hun vandt.
1: Ja.
0: Ja, så var det året efter. Rigtigt. Ja. Ja, 14.
1: Jeg havde en nyfødt der, så der
0: okay.
1: Eller var ikke måske højgravid. Det hele flyder sammen med de år for mig, i hvert fald. Ja. Der er kommet så mange gode bud på, hvilken sang, der er den bedste danske nogensinde, og skal med på vores top 100-liste, i hvert fald den her indstillingsrunde, som vi har gang i den her uge. Maria fra Fyn, hun skriver, Sabia, I Surrender fortjener en plads på listen. Jeg så musikvideoen, da den udkom, og var solgt. Sangen er så smuk, og Søren Hus er en af de mest fantastiske stemmer, der udtrykker så mange følelser, at man ikke kan undgå at blive draget med.
0: Ja, og der er også kommet bud på The Balcony med The Rumor Set Fire, fordi det er verdens bedste nummer med verdens mest mærkelige tekst. Er
1: ja.
0: Det? Ja, okay, jeg må lige nærlytte på et tidspunkt, tror jeg, for jeg kan ikke lige huske tjek, men det er i hvert fald en god sag, det vil jeg helt sikkert sige.
1: Der er også plads til din sms, hvis du har lyst til at være med. Kære lytter på 4 mellemrum til 12.12. Hvilken sang skal med på den her liste over de 100 bedste danske sange nogensinde, nu når vi indstiller?
0: Ja, sådan er det. Så lige straks får du nyheder, det gør du faktisk nu her, hvor klokken den nærmer sig lidt, og så er vi ellers tilbage igen lige straks.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Ja, nu skulle der være nyheder til alle. Endnu en landsby står til at få en dagligvarebutik væk fra bymidten. I går besluttede et flertal i Tønder kommunalbestyrelse nemlig, at der skal arbejdes videre med at skabe et område i udkanten af Toftlund, hvor der kan være en dagligvarebutik, boksbutikker og restauranter. Kun en enkelt politiker valgte at stemme imod, nemlig udvalgsformanden Poul Erik Kjær fra Venstre. Blandt andet fordi, at det kan betyde butikstød i Toftlunds bymidte, hvis der kommer sådan en dagligvarebutik. Men det handler om at følge med tiden, mente Dansk Folkepartis Allan Svendsen under byrådsmødet i går.
4: Jamen, jeg forstår jo godt Poul Eriks bekymring i den her sag her, men vi er nu ikke så bekymrede i Dansk Folkeparti omkring det her. Det er måske, som de siger i Matador, det er tiderne, herr Svan. Det er udviklingen, der sker nu, og det er ikke farligt, at Damernes Magasin bliver mødt af Mads Skjern. Jeg tror, det vil være med til at styrke Toftlund på den lange bane, det her.
3: Og også 1900 borgere mener, det er en god idé. Det er i hvert fald skrevet under på, at de ønsker, politikerne arbejder for at få en dagligvarebutik til udkanten af byen. Den beslutningsproces, der førte til beslutningen om at nedrive Vejenhallen og erstatte den med nybyggeri, skal kigges efter i sømmene. Det besluttede et stort flertal i Vejen Byråd i går. Som de eneste stemte de konservative imod, og partiets medlem Mike Strørup har svært ved at se, at udfaldet bliver anderledes ved at gentage processen.
5: Jeg synes, det ville være arrogant og fuldstændig afvise, at der kan komme noget på bordet, også af respekt for den proces, som et flertal nu har sat i gang. Så er vi selvfølgelig nødt til at forholde os aktivt til det, men jeg har meget, meget svært ved at forestille mig. Jeg kan i hvert fald ikke selv komme i tanke om, hvad der skulle komme frem, som får os til at ændre vores standpunkt.
3: Og vi kan nyde solen i dag. Den står i hvert fald på sol hele tiden med temperatur på mellem 15 og 20 grader. Det var de regionale nyheder, læst af Henrik Kjeldberg.
2: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: En af de virkelig fine sange, der er kommet fra Tina D.K. Pigen ud af Aarhus, var det her.
1: 1,7 millioner danske værker. 1,7 millioner sms'er fra dig, der lytter. Kære lytter, er der tæt på i hvert fald. Tusind tak for alle de rigtig, rigtig mange gode bud. Hvilke sange skal med i den her brutotrup over de 100 bedste nogensinde? Hanna, hun har et bud. Jeg synes, Hugorm og Peter Sommer med Nedlægger Forsvaret skal med. Det er en aktuel sang, og det må det godt være. Desuden så var det den første sang på min playliste, da jeg begyndte at streame musik.
0: Elisabeth har også skrevet, det er meget kort, men det er en fin tekst. Du som har tændt millioner af stjerner, det er bare min yndlingssang, skriver hun.
1: Ja, godt bud også. Der er også kommet en her fra Thomas fra Brønderslev. En kæmpe klassiker, Infernal. From Paris to Berlin, et af de største danske hits i udlandet i nullerne, og så er Lina Raffen en af de største danske sanger inder, vi har. Godt bud også på B4 Mellemrum til 12.12. Du kan være med, kære lytter, hvis du har lyst. Send en sms ind til os. Hvad skal med på denne her, i den her brutto-liste, den store pulje af 100 bedste danske sange, som vi kårer? I dag fortsætter vi også med noget andet.
0: Ja, for vi har jo et lille hængeparti, eller tre hængepartier, rettere sagt. For i går der var vi ude på en lille rundtur rundt i landet hos vores distrikter. 9 styks har vi af dem, og rundt omkring i hvert distrikt, der havde de om runden bedt deres lyttere om at foreslå nogle sange, som ligesom passede til den egen, de nu boede eller befandt sig i.
1: Og bussen stoppede i går i hovedstaden, blandt andre, hvor vi hørte Forstadsdrømme med Nick & Jay, P4 Østjylland, der stoppede bussen også. Der var der selvfølgelig hentet flest bud hjem på Thomas Helmi og Malka. Mm. Og hvor stopper bussen nu?
0: Ja, men nu skal vi til P4 Midt- og Vestområde, og de havde også fundet en fin sang fra, så lad os høre, hvad det må den være for en.
2: Hej, her er det Amanda Rockær Munksgaard fra P4 Midt- og Vest med vores bud på en sang til top 100. Det er den sang, som allerflest lyttere har budt ind med, blandt andre musikeleverne i 2B på Ringkøbing Gymnasium.
3: Jeg tror, vi er kommet frem til Hjertestarter med Nephew, som kunne være et godt bud på at, ligesom at hylde det vestjyske og Vesterhav herovre.
2: Også på sms'en er der kommet mange bud på den her sang, for eksempel fra Maria, der skriver Hjertestarter med Nephew, fordi Simon Kvam har boet i Klitmøller og haft stor betydning der. Og Bente, der skriver Hjertestarter er en hyldest til Vesterhavet og hvordan den påvirker os som mennesker. Og så var Hjertestarter faktisk også velkomstsangen fra gymnasiekoret, da kronprins Christian ankom til Royal Run i Ringkøbing i går.
4: Det var bare fedt, altså han kom sådan sejlende ind, og så skulle vi synge det. Så ja, det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige. Meget vestjysk.

0: gang i den her hjertestarter, var det fra Nephew. Og det var altså det bud, vi fik fra P4 Midt & Vest lyttere i går.
1: Tusind tak for det. Det var en tur med den radiofoniske Combardo Express. Den stopper flere steder, end dagens program er overstået.
0: Det må man sige, ja. Skal vi snuppe en lille ballade nu? Lille er den ikke, den er faktisk temmelig stor, vil jeg nok sige. Det er Bright Rice, der skal synge lidt for os, og du kender den garanteret her. Der er det selvfølgelig den sang, der hedder No Promises.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: gode poptoner der fra, jeg tror det var 1995, at de er herret på alle lister mere end mig med en gang dubi-dub.
1: Det her, det er lyden af min første tur på Sodavands Diskotek, skrådstræk Ungdomsdiskotek. Det kan jeg godt sige dig, altså. Apropos det, så skriver Jan fra Sønderborg, Sebastians, når lyset bryder frem, skal 100% med på den her store liste, fordi min første beruselse, hvor jeg fik lidt for meget inden for vesten, prøvede jeg at skjule derhjemme. Det lykkedes åbenbart ikke, for om morgenen, der skruede min far op for radioen, og denne her Sebastian-sang vækkede mig altså, og så vidste jeg godt, det var ikke lykkedes.
0: Ja, det er altså også et rigtig godt nummer, han har lavet der, Sebastian, der for mange år, over 50 år siden. Nå. Ja. Nu skal vi have fat i vores, endnu et af vores små hængepartier. Vi var jo lidt rundt i landet i går, som jeg fortalte før, og nu skal vi høre, hvad de havde budt ind med i P4 Syd om området, og hvad deres lytter fandt frem til om morgenen der i går. Og lad os høre, hvad de har at sige om den sang.
2: Moin, jeg hedder Anders Bunde, og jeg er morgenvært på P4 Syd og Esbjerg. Rikke Thomsen synger ikke bare om livet i Sønderjylland, hun synger også på sønderjysk. Og det der med at rime på er sprog, det er noget, som har betydet rigtig meget for Lene, som opdagede sangen Ballebrovej 2, da hun flyttede fra Sjælland til Sønderjylland. Hun skriver: kort derefter kom denne skønne sang frem, og for os hænger den sammen med Sønderjylland. Og for os er det altså helt forståeligt, at Rikke Thomsens Ballebrovej 2, ifølge Lene og mange andre af vores lyttere, er den bedste sang fra Syd- og Sønderjylland.

0: Tusind tak til P4 Syds lytter for at gøre os opmærksom på den her sang, som måske burde være en af dem, der befinder sig på den der top 100-liste, som vi skal have lavet her.
1: Hvad blev der egentlig sagt?
2: Hvad siger du?
1: Det var for Sønderjylland. Nej, det var gas. Det var gas. Man skulle da lige holde tungen lige i munden for at forstå
0: det. Det er rigtigt, det er. Ja. Nå. Nu skal vi snart have radiovis. Den kommer jo selvfølgelig, når klokken bliver 2, og så er vi ellers tilbage igen på den anden side, og den selvfølgelig med flere bud fra jer derude, og ja, vi har også lidt andre ting, vi skal kigge lidt på, så velkommen tilbage der. Lige nu frem til radiovisen, der er det Katinka her, og det tak, der hedder Kogeplade.

0: til P4.
1: Politiet har rejst endnu en sigtelse mod den 37-årige mand, der i forvejen er sigtet for i marts at have bortført et 7 måneder gammelt barn. Det skriver Jyske Vestkysten fra retten i Sønderborg, der i dag besluttede at forlænge fængslingen af den sigtede i yderligere 4 uger. Den nye sigtelse drejer sig om, at manden skulle have givet den lille pige kokain. Den 37-årige nægter sig skyldig i den nye sigtelse. Forhandlingerne om en centrum-venstre-regering er gået ind i slutspurten. I dag er det de to mulige støttepartier, Enhedslisten og Alternativet, der er inviteret til forhandlinger med Mette Frederiksen på Marienborg. Da Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted kom til forhandlingerne, var det med et klart mål for øje.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
1: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Og med udsigten til opbakning fra både Enhedslisten og Alternativet, er der en meget stor sandsynlighed for, at den regering snart bliver til virkelighed, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
3: Alt tyder på, både hvad partierne siger, når der er mikrofoner, og også det, de siger, når mikrofonerne er slukket, at der er en vilje til det, at de er langt. Der er stadig knaster, men de bøjer sig mod hinanden. Og jeg fornemmer, at alle har en vilje til at danne den her regering.
4: I didn't catch your name.
5: I didn't give it.
1: Det lyder som begyndelsen på en ny James Bond-film, men det er indledningen på et nyt spil, der kommer i dag på PC, PlayStation og Xbox. Konsol- og computerspillet, der hedder 007 First Light, er en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret i Danmark. Det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave. Michael Eriksson, der er spilanmelder for spilmediet Pixel TV, er begejstret.
6: Det er et meget cinematisk spil, hvor det føles som om, at du sådan er med i en actionfilm. Altså, du er actionhelten, du er James Bond, og så er det, at du skal sådan leve ind i den her actionfilm.
1: Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, næsten 7 gange så meget som filmindustrien. Vært redaktør og spilekspert Thomas Bense forudser, at det nye James Bond-spil ikke kan undgå at blive en kioskbasker.
7: Det er det største underholdningsprodukt nogensinde fra Danmark. Det er James Bond. Det er et ekstremt populært univers, derfor så er hele verdens øjne også rettet mod det her danske spilstudie her.
1: Onsdagen, vi er i gang med, bliver tør og fuld af sol. Vi får lidt til frisk vind fra nordvest, ved vestkysten mere blæsende, op til hård vind, og her vil temperaturen heller ikke helt komme op på de 15-21 grader, som resten af landet får.
0: Det her er P4.

0: Den er en sang, man har hørt før. Lars H.G. var der selvfølgelig. Og kysser himlen. Farvel.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Vi er stadig i team 2, har vi taget hul på nu, og den glæder vi os også til at hygge omkring middag.
2: Man får fuldstændig kuldegysninger, når man tænker over, hvad det er for et projekt, vi har kastet os ud i, Andrew. Ikke? Vi sender et kæmpestort program her på P4 og sammen med DR's andre musikkanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8 vi vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis vi lige lettede låget på DR-byen, så ville man kunne se 6 radiostudier med 6 forskellige værtshold sende et radioprogram med den samme mission. Mm. Og vi kan jo ikke skimte over til P3, hvor Ina Kosovic sidder og sender, og måske med lidt god vilje allerlængst op på tæerne, vil du kunne se over til P6 og P8 og P5, ikke?
0: Men fuld gang i alle studierne, det må man sige.
2: Hvordan lyder det?
0: Jamen, skal vi lige prøve at tage en lille kanalrundfart her? Lad os høre, hvad de byder på over på P3.
3: Ole og Dennis fra P5, som jeg har en aftale med klokken præcis 13.15. Der har vi simpelthen en aftale, at vi skal sende radio sammen. Så det P5-lytterne kommer til at høre, bliver det samme, som P3-lytterne kommer til at høre.
0: Det er en af kursovits. Der vil jeg fortælle, at du har altså fået besøg af P5. Og hvordan lyder det så over på P5? Det kan vi da også lige tjekke ud her.
4: Meget mere. Den havde jeg bedt dig om at spille, fordi jeg vil nemlig stille det spørgsmål. Hvis du skulle vælge en sang, er du så det, Ole? Og så er jeg konsekvent, nej, det kan jeg ikke.
5: Og så pludselig.
4: Det er helt umuligt. Så tænker jeg tror, jeg vågnede nat. Klokken var 2:15. Det regnede en lille smule udenfor. Og så tænker jeg, jamen hvis jeg nu skulle tage 3 af mine helte sammen, Kasper Winding, C.V. Jørgensen og Sanne Salmussen, så må det være den. Mm. Jeg kan huske, C.V. har sagt på et tidspunkt.
2: Men jeg har bare lyst til at lytte med. Ole Dennis.
0: Ole Jacobsen og Dennis Johannesson, der udfolder sig. Der skal tage en sidste en.
2: Ja, lad os gøre det.
0: Hvor vil du hen? Du får lov at vælge.
2: Ej, men så vil jeg gerne en tur på P6.
0: P6, vi finder P6. Værsgo, P6.
2: Lige præcis.
4: Det bliver skønt.
2: Så nu må vi se, om de kommer ind. Hvem ved? Hvem ved, hvordan den top 100 kommer til at se ud? Det er jo det, der er så dødsens spændende. Men vi er altså ikke de eneste, der sidder og laver det her program. Det gør vores kollegaer på P2, P3, P4 og P8 også. Nemlig. Og om ikke forfærdelig lang tid, så skal vi lige forbi P2 og høre, hvad de har gang i. Så det kan du også se frem til i den her
0: alle har gang i noget.
2: Vi laver jo præcis den samme model, hvor vi laver en lille kulturudveksling, hvor du kan høre det samme, hvis du lytter til os her på P4 og P8, og det gør vi om et kvarters tid. Men lige om lidt, Andrew, så tænder vi altså den helt store projektør på en bestemt artist. Han er umulig at komme udenom. En gigant i, jeg ved ikke, 3-4-5 årtier på dansk, på engelsk, langt hår, kort hår, solo sammen med andre. Så skal vi ikke bare komme i gang og sige...
0: Skal vi... Vil du høre lidt fra ham, eller skal vi lige...
2: Skal vi lige vente lidt?
0: Ja, vi venter lidt. Vi venter lidt.
2: Det var en god gammeldags teaser.
0: Nej, en cliffhanger. Okay, men her nu... Ja, lad os bare sige at komme videre, så vender vi tilbage til det der, vi lige snakkede om. Om et øjeblik.

0: dit hjerte.
1: Joey Mo var der, og million.
2: Skal vi ikke åbne et af de helt store, store, store bind fra Lademanns Leksikon? Der, hvor der kunne være et helt afsnit om nyere dansk musikhistorie under bogstavet H.
1: Ja.
2: Hvor skal vi hen?
1: TH, kunne man måske endda sige. For det er jo Thomas Helmi, vi skal zoome lidt ind på nu. En mand, der har haft så uendelig mange hits igennem rigtig, rigtig mange år. Og ja, i virkeligheden, så kunne han vel fylde halvdelen mindst af den der top 100-liste med alle sine sange, ikke? Og det er måske ikke noget, der bliver aktuelt, at der kommer så mange sange med Thomas Helmi, men en hel del kunne jeg da forestille mig, at der nok skulle blive plads
2: til. Og derfor kommer vi også til at få brug for lidt hjælp fra dig, kære lytter, til at vælge imellem de her store, store, store bangers, ikke? Som har været med os i 5 årtier nærmest.
1: Ja, og det er svært. Men nu prøver vi at se, om man kan man finde den ultimative Thomas Helmi-sang. Er det muligt?
2: Det er det store spørgsmål.
1: Ja.
2: Byd ind til os. P4 Mellemrum til 12.12. Og skal vi have lidt inspiration lige i forhold til, hvor skal vi sætte nogle hegnspæle?
1: Ja, okay. Her kommer lidt inspiration.

0: i Aarhus.
1: Hold op, det er altså bare svært. Hvordan vælger man?
2: Det kan man ikke. Man kommer til at svede helt bare ja. Lyt til alle de her numre.
1: Ja, ja. Men vi er sikre på, at der selvfølgelig er mange af jer derude, der har jeres Thomas Helmig-favoritter, og det vil jeg gerne høre om og være med til. Og ja, se om vi kan, om er det muligt at finde den ultimative Thomas Helmig-sang.
2: Vinnie og Rasmus fra Slangerup, de er allerede enige om, at det er mig, der står herude og banker på. Det var en hurtig sms. Der er også plads til din kære lytter på P4 Mellemrum til 12.12. Hvilken Thomas Helmig-sang skal vi tippe ind til den her brutto-liste? Vi har brug for din hjælp, simpelthen.
1: Ja, så afsted med en sms til 12.12, skriv på 4 Lab Mellemrum, og så fortæl os, hvad det er for en sang, som du synes er den ultimative, fordi det vedkommende i hvert fald Thomas Helmig-sang. Og så lige nu, lad os snuppe lidt mere Grand Prix-musik her. Det er Amalette Forrest og Teardrops.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, det tre giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg nogensinde har
0: hørt. Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen på 3 live hver morgen i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4.

0: snakke lidt om, hvad vi laver her på P4 og den slags. Til gengæld har vi så fået besøg af Magnus Løventin fra P8, som er kommet.
1: Ej, men hvor sikke en stor fornøjelse. Og hvilket nummer er entréer på From Paris to Berlin? Ja. Altså, jeg kan jo ikke høre det her nummer uden at forestille mig vodka i håret og sådan en skumkanon og t-shirtkanon og alt muligt. Det er altså et fantastisk nummer.
0: Jeg synes, der skulle være lidt stil over det, når nu du kommer over og besøger mig
1: tak,
0: her i
1: P4-studiet. Tak for det.
0: Ja, hvordan går det med jer over på B8 og det her top 100? Halløj.
1: Ja, men prøv at høre, ligesom altså, det er jo en kæmpe indsats, og man kan mærke, at hele DR-byen emmer af top 100-stemning. Også op hos os, der har vi haft i dag i gang i store diskussioner på tværs af lyttere, som både mener, at nogle af de sådan Grand Prix-orienterede damer og herrer hører til på top 100-listen, og det har vi sådan set jo egentlig også været enige i. Det er bare lige, de har lavet så mange gode numre hver af dem, at vi er lidt i tvivl om, hvilket et af dem vi skal sådan sætte vores lid efter. Og så har vi jo forsøgt at skabe noget, der går viralt op ved os, nemlig hashtagget Stem Jazzisk.
0: Ja.
1: Det er vores egen lille indsats her, fordi altså, nu skal vi jo ikke sætte vores lys under en skæbe, men jeg tror, at P8 må være den mindste kanal, ikke? Og derfor der prøver vi altså at gå viralt på andre måder, på TikTok og alt det der, de unge. Så hvis man har lyst til at bruge hashtagget Stem Jazzisk, der sker ikke rigtig noget ved det, men det er da bare sjovt.
0: Ja, men det er altså, I er jo vores jazz-agtige kanal, ikke?
1: Ja, det må man sige.
0: Det er jo fortrinsvis den genre, I gør jer i, og det er dejligt at høre, der kommer mange bud, og der er muligheder.
1: Ja, men det er så skønt, og lytterne er engageret i den her liste, og det er jo bare fedt. Det er jo en omvendt version af, at for mange kokke fordærver maden, ikke? Her der er det jo flere, desto bedre.
0: Ja.
1: Og det håber jeg også, I oplever hernede,
0: det
1: eller hvordan går det på P4,
0: det
1: altså?
0: Det går rigtig godt på P4, må jeg sige. Vi får masser af henvendelser fra vores kære lytter derude, som byder ind med sange, som de synes burde befinde sig på den der top 100-liste. Og så er vi også lige nu faktisk i gang med at se, om det kan lade sig gøre at finde den ultimative Thomas Helmig-sang.
1: Wow.
0: Har jo simpelthen lavet så utrolig mange sange, ikke?
1: Ej, det er en svær opgave.
0: Ja, den er temmelig svær, men nu kaster vi os ud i det og gør forsøget, og så ser vi. Jeg ved, at der tækker rigtig mange sms'er ind med bud på en...
1: Ja, men det er godt, jeg kan se her foran, at der er astronomiske sms-tal. Det er simpelthen fedt. Hej alle P4's lyttere, men altså... jamen, det er jo en stor fornøjelse hele vejen rundt at være med til det her store projekt.
0: Vi har jo en lille tradition for, at når vi hilser på hinanden på tværs af kanalerne, så udveksler vi også musikalske gaver. Jeg kan fortælle dig, at Nana, som smuttede lige før over til jer, til Niels Christian Sederholm, der sidder derovre i studiet, at hun tog Kenneth Bager med, og den sang, der hedder Fragment 8, The Sound of Swing.
1: Ja, men jeg kunne allerede fornemme, at da jeg forlod studiet op på P8, der var Niels Christian klar til at modtage et eller andet, som kunne få det lidt op at swinge.
0: Ja.
1: Og jamen, jeg har også taget noget med til jer.
0: Ja, og det er vi jo meget spændte på.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Og jeg har pakket ind hele formiddagen og sat fint til- og frakort og en lille sådan en pæn krusedulle.
0: Du er så tjekket, Magnus.
1: Ja, jeg ved det godt. Og brugt det der saksetrik for at få båndet til at snore helt pænt. Og det, der er inde i gaven, det er et nummer, som... Jamen, jeg har tænkt, okay, P4-slytter, hvad ville de synes var en kanongave fra sådan nogen som os? Hvor kunne vi mødes i musikken? Og jeg ved ikke, hvor mange... Nu er det et retorisk spørgsmål. Ja. Hvor mange af P4's lyttere har prøvet at være børn?
0: Ret mange, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg nemlig også. Og det var også den tilgang, der fik mig til at dreje ind i noget af det musik, som er kommet ud i 60'erne, 70'erne og 80'erne i en børneorienteret retning.
0: Ja.
1: Altså den gang, jeg fandt det sikkert ikke, men de gode gamle dage, hvor børnemusik, det var i en jazzisk retning. Ja. Altså Bamses Billedbog og Kai og Andrea og Cirkeline.
0: Ja,
1: og jeg skal komme efter
0: dig. Jeg fandt det dengang.
1: Ja, og det er det, jeg tænker, at der må være mange, som forbinder det her med... eller på en eller anden måde får gendannet nogle minder, når de hører den her form for musik. Jazz ind med modermælken, det er det, vi forsøger at bringe videre. Og derfor, der skal vi en tur ned i Bennys badekar. Vi skal høre Peter Belli med blæksprutte-sangen, der skyder med blæk og spiller på skalofon. Og jamen, det her, det er altså et stykke musik, som jeg tror og håber har influeret en masse børn i 60'erne og 70'erne til at kunne elske musik også i nutiden.
0: Det er jeg sikker på, det har. Skal vi lytte en gang?
1: Ja, lad os
0: Okay, her er Peter Belli og simpelthen blæksprutte-sangen.
1: Ja, det er fedt.

farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Når jeg keder mig, så skifter jeg farve. Og jeg gemmer mig, så jeg bliver helt væk. Jeg leger cowboy, og så skyder jeg med blæk.

Se, den snor sig afsted. Prøv at se på mig, jeg kan også følge med. Åh, den vrider sig, se, den snor sig afsted.

0: Jeg kan godt høre det, Magnus. Vi spiller alt for få jazzede børnesange på B4, men nu gjorde vi det altså.
1: Ja, hvad siger jeg så?
0: Herlig sang, altså.
1: Altså, skalofonsolo her til sidst, ikke? Og det er altså ikke et instrument, man kan gå til på konservatoriet. Det er noget, man må drømme sig til. Ja. Altså, Peter Belli her i skønt jazziske klæder. Historien forlyder, at Peter Belli ikke helt var sikker på, hvilke musikere det var, han spillede med på det her nummer, fordi hashtone nede i kælderen på Vesterbro simpelthen var så tung. Men det skal jeg ikke kloge mig på.
0: Det var i hvert fald ikke for børn.
1: Nej. Men det var det her nummer, altså. Ja. Og det er en lille gave til P4.
0: Jamen, tusind tak. Vi er så glade for den blæksprutte-sangen fra Bellis Badekar med Peter Belli. Fantastisk nummer.
1: Ja. Og jeg stryger op til P8 igen.
0: Ja, men inden du går, Magnus, jeg skal lige spørge dig, hvad er din favorit Thomas Helmig-sang?
1: Nej. På falderæbet, det gør du ikke.
0: Jo, kom så med.
1: Okay, jamen, jeg har et, som jo egentlig er en duet med det er Anne Linnet. Ingen anden drøm.
0: Mm.
1: Det synes jeg er et smukt nummer, og
0: det er en rigtig godt.
1: Jeg ved ikke, hvor mange stemmer den har fået, men den
0: nu er den i hvert fald fået en stemme. Ja, tak skal du have.
1: Det er godt.
0: Kom godt over til P8. Og imens Magnus Løbentin, han smutter afsted over til sin egen kanal, så lytter vi her til Nabia og Mind the Gap.

0: Mind the Girl, skulle til at sige. Mind the Gap hedder den jo. Det var en nappe, jeg ville lytte til der. Velkommen tilbage, Nanna.
1: Ja, tak. Jeg er tilbage. Ja. Efter det, Niels Christian fra Båte kaldte et radiofonisk partnerbytte, er jeg nu retur. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt, at de var meget glade for den musikalske gave, som vi havde med.
0: Ja, Kenneth Bager.
1: Ja, lige præcis.
0: Fragments.
1: Som vi synes duftede lidt jazzisk.
2: Ja, det gjorde den lidt.
0: Den sang. Ja, det kan være, vi kan tage den lidt senere. Nu får vi lige se, hvad vi får plads til. Nu skal vi tilbage til Thomas Helmig.
1: Ja, det er det, vi skal. Fordi det er nu eller aldrig, havde han sagt, kære lytter, hvis du vil være med. Hvilken Thomas Helmig sang i det her gigantiske bagkatalog skal vi vælge i dag og indstille til den her brutto-liste? Det er væltet ind med bud på det ene og på det andet og på det tredje. Og vi har gode folk, Jamshed, der sidder ude og tæller op.
0: Yes, livetløs.
1: Skal vi lige sætte de hegnspæle en gang til, bare lige for at finde ud af, hvor stort er det her bagkatalog?

0: Aarhus. Ja, mange, mange muligheder er der, så nu er jeg meget spændt på, hvad det hele er end med. Det må jeg nok sige, Nanna.
1: Ja, og jeg føler, at vi bliver nødt til at... Der kom lige en her midten af det i Europa igen, Thomas Helmi. Vi er nødt til at lige hive gode folk ind, som har fulgt med Jamshed. Hej med dig.
2: Hej.
1: Jeg ved ikke. Altså, man sveder instinktivt at kigge på den indbank der.
2: Ja, men det er gået helt amok i dag, og især de sidste 20 minutters tid, hvor vi jo har haft med den gode Thomas Helmi at gøre.
1: Mm. Kan man kalde det Thomas Helmi sprint?
2: Det kan man i hvert fald. Det kan man i hvert fald.
1: Så skal vi have det afsløret? Altså, hvad,
0: ja, det skal vi da.
1: Kan man vælge mellem sine børn, eller hvad?
2: Altså, jeg synes da lige inden, så vil jeg da gerne lige høre, hvad skulle være jeres bud, Andrew og Nanna?
0: Altså, jeg vil... Jamen, det er jo svært, ikke? Men en sang, jeg godt kan lide med Thomas Helmi, er Flower Child.
2: Flower Child, ja.
1: Kæmpe nummer også.
2: Det er lidt et deep cut, synes jeg.
0: Ja.
1: Altså, jeg har det meget... Altså, jeg kan næsten ikke... Min ene fod, den begynder bare, når Groovy Day kommer på. Jeg kan næsten ikke... Det er ligegyldigt, om jeg kører bil, om jeg skal på dansegulvet eller træne. Det virker til det hele.
0: Mm.
2: Ja. Nu skal jeg her.
0: Ja, lad os høre.
2: Stemmerne er talt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var lige ved at blive Stupid Man.
1: Okay.
2: Men det blev det ikke.
1: Nej.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Og det var lige ved at blive Midnat i Europa.
0: Mm-hmm.
2: Men det blev det heller ikke, fordi den sang, der løb med allerflest stemmer, det var...
0: Nej, vi skal lige se. Nu stemmer vi lige musikken. Sådan.
1: Vi er helt stille.
2: Er I klar?
0: Ja.
2: Det var... Hvad var det? Malaga.
0: Ush. Var det Malaga? Okay.
1: Sådan.
0: Ja, det må jeg nok sige.
1: Tak for alle de mange sms'er på det her lille Thomas Helmi sprint. Hvilken sang skulle vi vælge ud fra det gigantiske bagkatalog i Lademanns leksikon? Kæmpe bind om Thomas Helmi.
0: Ja. Og gæt, hvilken sang vi skal høre nu.
1: Ah, der var den.
0: Ja, der kommer den. Ja, der er man himself, Thomas Helmi.

0: elsker mig. Det er en værdig vindersang, det vil jeg sige. Det er herlig Thomas Helmig, sang om Malaga, vinder altså af vores lille, man kan kalde det en konkurrence, vores lille, hvad hedder sådan noget, når man spørger vælger om, hvad de stemmer til?
1: Folkeafstemning?
0: Opinionsundersøgelse.
1: Ja, lige præcis. Det er umuligt at komme udenom Thomas Helmig på en top 100 liste, men det store spørgsmål var så, hvilken sang skulle vi indstille? Og det blev landet her.
0: Ja, tak for alle input fra jer, kære lyttere. Nu skal vi til noget helt andet her i top 100. Et lille fast indslag, vi har hver dag, hvor vi skal høre en sang, som i dag er en klassiker, men vi skal høre den fra dengang, inden den blev en klassiker. Giver det mening?
1: Det giver totalt mening, og jeg har svært ved at tøjle, hvor overdrevet legendarisk fedt, jeg synes, det næste, vi skal, og stå i det her studie sammen med dig. Så du må lige forklare kort, hvad vi skal.
0: Ja, vi skal tilbage i tiden. Helt nøjagtigt skal vi tilbage til den 26. oktober 2002. Det er, jeg tror, det er en lørdag eftermiddag. Nogle gange var det om lørdagen, andre gange var det om søndag. Men jeg mener, at det stadigvæk er om lørdagen, at der blev sendt tjeklisten på B3 dengang. Og det, vi skal høre, det er en nedtælling, som jeg lavede den for alle de der mange år siden. Så en lidt yngre mig er det, vi kommer til at høre om lidt. Og så slutter vi ellers med den sang, der lå på førstepladsen. Og det er en sang, som jeg i dag i hvert fald vil betegne som noget af en dansk popklassiker. Det er en duo, vi skal høre. Jeg ved ikke, om man sådan kan begynde at gætte lidt på, hvem det må kan være. Men i hvert fald lad os skrue tiden tilbage som sagt, den 26. oktober 2002. Og så dukker jeg op på et tidspunkt og ser lidt bevæget over.
2: Så gik den ikke længere. Efter 4 uger på toppen af checklisten, så må Outlandish i dag nøjes med plads nummer 2 her med deres store hit Guantanamo. I øvrigt lægger det fast nu, at gruppens næste single bliver nummeret Pilo fra deres aktuelle album. Og en gang efter nytår, så er det planen, at bandet skal lanceres rundt omkring i vores nabolande. Nummerne, der ikke fik stemmer nok til en placering på vores liste i dag, var de seneste hits fra Sugar Babes, Funkstar Deluxe, City Data, Two Face og Leanne Rimes. Men det betyder så også, at der blev plads til 5 nye numre på checklisten, der tog sig sådan her ud denne uge fra bund til top.
3: Nummer 20.
2: En nyhed fra Christina Aguilera, der er sammen med Redman på Dirty.
3: 19.
2: Det gik en plads tilbage i dag for Aya og Spaceship. Hele 11 pladser retur på listen i den uge. M&M og Cleaning Out My Closet. Og den her rutsjede 8 pladser ned. The Tide Is High med Atomic Kitten.
3: 16.
2: Et fald på 3 trin. C21 og Stuck In My Heart. Et nyt hit fra Roxette, A Thing About You. That's been very hard
3: to do. 14.
2: 3 pladser baglængs, Coldplay are In My Place.
3: How long must you wait for? 13.
2: Op 6 pladser, Oasis, Little by Little. Ned fra sidste uge nummer 10, Sway og Positivity.
3: 11.
2: 4 pladser op, Nick Carter og Help Me.
3: Nummer 10.
2: Ny på listen, Justin Timberlake, Like I Love You.
3: 9.
2: En plads tilbage gik det dengang for amerikanske The Calling og Adrienne.

0: to be there, may just like a pill. Red Hot Chili Peppers fik så et nyt hit i den uge med The Zephyr Song. En plads op, Last Ketchup og The Ketchup Song. Den uges højst placerede nyhed på checklisten, U2 og Electrical Storm. Og en enkelt plads i forhold til sidst, Nelly sammen med Kelly Rowland og Dilemma. Og så altså ned fra sidste uges første plads, Guantanamo fra Outlandish.
1: Du lytter til checklisten på P3.
0: Og så har vi jo altså fået en ny nummer 1 på checklisten i denne uge, for det er nemlig Nick og Jay, der nu har sat sig på toppen af listen med denne her.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: 3 AM var det her fra Mads Langer, og så var det jo også lige før, vi hørte den sang, der gik nummer 1 på checklisten den 26. oktober 2002. Selvfølgelig Hot med Nick & Jay.
1: Svært at forestille sig en top 100 liste, uden at de to er med, Nick & Jay.
0: Det må man sige, ja. De fik så en del hits dengang.
1: Det må man sige. Mm-hmm. Altså, vi har gang i et hæsblæsende radioprogram. Vi har været byttet værter med P8, som har været på besøg her hos dig, Andrew. Jeg var en tur over i P8-studiet. Vi har taget et hovedspring i et af de største musikalske bagkataloger, der findes hos Thomas Helmig.
0: Yes.
1: Vi har været med den musikalske Combardo Express rundt i landet, og vi har et sidste stop. Men hvilket et?
0: Ja. Vil du fortælle lidt mere om den anden? Fordi det er jo der, hvor du oprindeligt kommer fra.
1: Det er det. Det er det sted, mit hjerte bor, hvor jeg har brugt mange, mange, mange vigtige år, hvor jeg er vokset op, nemlig på den dejlige Solskinsø. Og der er også kommet et bud ind fra vores bornholmske venner, fordi i går lavede vi et hjemstavnstema, hvor vi fik P4 Morgens lyttere til at komme med et bud på, hvilken lokal forankret sang, kan man sige, hvilken helt nær hjemstavnssang skulle tippes ind til denne her store, store pulje af danske sange, vi skal stemme om i næste uge. Og man kan sige, at alle de her indstillinger bliver kogt ned til 400. Så i dag, i de seneste 2 timer, alle de sange, vi har talt om, mange vil komme på listen, men det er ikke alle, for det skal koges ned, den her brutto liste.
0: Ja, det er lidt en opgave, men vi skal nok, det skal nok lykkes.
1: Men et bud fra bornholmerne skal vi selvfølgelig også have, og det er et kæmpe bud med en fin historie til, så som altså jo mere bornholmsk man kan få ind i radioen, skal vi ikke bare lige tørne tur over og høre, hvad budet er?
0: Ja, lad os høre en gang.
2: Hej, jeg hedder Marie-Louise Raffen.
3: Og hej, jeg hedder Kjell Olsen.
2: Og vi er begge værter på P4 Bornholm, og en af de sange, som flere bornholmske lyttere har foreslået til top 100, det er Pianomand af Kim Larsen. Og hvad har den særligt at gøre med Bornholm, Kjeld?
3: Den har det at gøre med Bornholm, at den er skrevet som en hyldesang til afdøde Niels Pallesen, der havde et spillested, der hedder Gæstgivergården, som jo øvrigt eksisterer den der i dag.
4: Stille blues i mål og maj. Pianomand, kan du høre mig? Hvordan?

og mørkt i den sorte grav. Eller stråler himlen som det klareste rav. Er der sang og musik i det dødes land?

0: Tusind tak til vores gode venner på Bornholm for denne her sang fra Kim Larsen, Pianomand.
1: Med små bornholmske sproglige hilsner også, med sol over Gud hjemme og så videre og så videre.
0: Som sagt, en hyldest til Niels Pallesen, der er bestyret af spillestedet Gæstgivergården. Har du været der nogle gange?
1: Det må jeg sige. Det har jeg virkelig været mange gange. Altså, det er jo det skønneste sted stadigvæk, med et vildt musikprogram år efter år efter år efter år.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig.
1: Ja. Ja. Dejlige Bornholm, tusind tak for den hilsen.
0: Den var vi glade for.
1: Vi er tilbage igen i din radio, samtidig samme sted i morgen, Andrew.
0: Ja.
1: Hvor vi fortsætter jagten på de her, de her sange, vi skyder ind på den store brutto-liste, som vi skal stemme om i næste uge.
0: Ja, lige præcis. Vi skal stadigvæk have lidt flere idéer til, hvad der kunne ligge på den der top 100-liste. Og så glæder vi os jo også til, som du siger, næste uge, hvor den store afstemning, den så går i gang. Så det bliver skønt.
1: Det er et fortryllende projekt, det her.
0: Mm. Men det var så det. Kan I have det godt. Tak for i dag. Klokken er 14.
2: Østre Landsret har i dag dømt en kvinde for at have hvidvasket 29 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Irene Ellert, der er 53 år og har både dansk og russisk baggrund, får 9 års fængsel. Kvinden oprettede flere selskaber, der kun havde til formål at skjule, hvor pengene kom fra. Selskaberne havde ikke nogen reel aktivitet. Kriminaliteten foregik fra 2008 til 2016. Irene Ellert har hele tiden nægtet sig skyldig. Flere forældre til børn med mistrivsel og skolefravær er så presset, at de betaler i tusindvis af kroner for en privat rådgiver til at kunne finde rundt i systemet og få hjælp af kommunen. Elena Stormborn fra Holbæk kæmpede i flere år med at få hjælp til sine to autistiske sønner, og endte til sidst med at købe hjælp hos en privat socialrådgiver.
3: Jeg er ikke uddannet socialrådgiver. Jeg er ikke uddannet lærer. Jeg er ikke uddannet jurist. Jeg har ikke de kompetencer, der skal til for, at jeg kan fungere som en koordinerende sagsbehandler inden for mine egne børns sager. Jeg er også følelsesmæssigt involveret i mine børns sager. Selvfølgelig er det er jo mine børn.
2: Linda Dandanelle Klingenberg er privat socialjurist, og hun hjælper forældre med at lægge pres på kommunerne.
4: Det skulle ikke være nødvendigt at have sådan en som mig, der kan leve af det, og oven i købet have ansatte og kolleger og konkurrenter. Og så ja, de må godt fikse systemet, jeg skal nok finde på noget andet at lave.
2: Og der er problemer med for lang sagsbehandlingstid, erkender den socialdemokratiske Christina Kryrosiak Hansen, der er formand for børne- og undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening.
5: Arbejdet med at nedbringe ventetiden, det er jo noget, som jeg ved, de arbejder med i alle landets kommuner, som man også skal arbejde med, for det er rigtig vigtigt. Fordi ja, det er bekymrende, når nogen ikke oplever at få den hjælp hurtigt, som de har brug for.
2: En skulderskade har fået 39-årig Kasper Schmeichel til at stoppe sin fodboldkarriere. Målvogterstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også i 2016 var med til at vinde mesterskabet med Leicester. Og ifølge DR fodboldkommentator Andreas Krav, så lykkedes det Kasper Schmeichel at træde ud af sin berømte far, Peter Schmeichels, skygge.
6: Det var faktisk et af hans udtalte mål fra start af. Han havde simpelthen, når folk sammenlignede ham med Peter Schmeichel, det gør han ikke så meget mere, fordi nu har han dannet sin egen platform at vinde det engelske mesterskab med Leicester, at få det antal landskampe med Danmark, som han gjorde, og stå ved de store slutrunder. Altså han skabte sit eget navn, så han blev Kasper Schmeichel og ikke bare Peters søn.
2: Tørt og solrigt i dag, mellem 15 og 21 grader. Langs vestkysten en anelse køligere. Let til frisk vind fra nordvest ved vestkysten op til hård vind.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Miles Smith og Niall Horan med Drive Safe.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Det er dejligt, vi kunne være her alle sammen.
2: Ja.
0: Glædelig hverdag.
2: Ja, glædelig hverdag.
0: Ja, ja. Gode ting ved dagen.
2: Ja, ja, både over det starter lidt skidt. Det er Kasper Schmeichel, der stopper karrieren i en alder af 39 år. Altså 39 år på en fodboldbane, det er sgu også meget flot.
0: Det er en flot karriere.
2: 120 kampe. Tak for mange gode år på landsholdet. Rigtig gutter, mand.
0: Forbillede. Sportsmand er fineste skuffe.
2: Det må man sige, og rollemodel. Og så den her klubkarriere også. Vi hørte Lea Kravl også fortælle det med et engelsk mesterskab osv. Det er skide godt. Hans far fik 129 kampe.
0: Ja.
2: Han er 9 fra, men hans far havde også 9 dårlige kampe.
0: Ja.
2: Kasper ikke haft en eneste dårlig.
0: Men han ville jo også godt lige have kørt videre, hvis det ikke havde været en skade, der havde stoppet ham.
2: Det er rigtigt.
0: Men altså...
2: Skal vi så finde det gode i den historie?
0: Ja.
2: Vi skal jo ikke til VM i fodbold, så på den måde går han jo ikke glip af at komme til VM.
0: Nej, det har simpelthen været for ærgerligt for
2: ham. Det har været for ærgerligt.
0: Det slipper han for. Ja. Så tak til drengene for at passe på jeres målmand.
2: Yes.
0: En af gutterne.
2: Tag hensyn.
0: Forskere, de har løst gåden om, hvorfor T-Rexens meget små, dumme, korte arme er så små, dumme og korte. Det er noget, man har spekuleret i lang tid. Hvorfor havde den så små arme og kæmpe hoved? Var det for, at armen ikke skulle komme i vejen, når den guffede løs af andre dinosaurer? Eller var det fordi, at den ikke rigtig skulle bruge dem alligevel? Eller blev det brugt som nogle små? Det ved jeg ikke. I paringsritualer, sådan nogle, nogle frække små lemmer, du har der.
2: Ja.
0: Ej, de var jo ikke så kloge, de var bare sultne. Vi har nok alle sammen gået og brugt vores hoveder til at finde ud af løsningen på det, men nu er der nogle forskere, der er kommet frem til det, og det er det gode ved dagen i dag, så behøver vi ikke tænke mere over det. Hvad er de så kommet frem til? Følgende. Hvis du er dinosaur med et meget stærkt opbygget kranium, så er der stor sandsynlighed for, at du har meget små forlemmer. Det gælder uanset størrelse.
2: Nå.
0: Jeg ved ikke, om det er sådan en super fyldestgørende forklaring. Stort hoved, små arme.
2: Altså, prøv at se, om vi kan få den lidt videre på et tidspunkt.
0: Når du tænker på, om den gælder mennesker.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kan vi godt lige vende. Så er det jo også søndag her, hvor det er sidste chance for at få vekslet 1000 kronesedler i de ældre sedler. Kontanterne. Ja. Vi har jo været omkring det mange gange, fordi fra mandag, der er de simpelthen værdiløse. Det er sidste chance. Og der har jo manglet store, svimlende beløb. Vi har undret os, er folk så dårlige til at huske, hvor de har gravet ned? Ja. Hvor er de penge henne? Det viser sig, at nu er der bare kommet i gang i svingdøren. Folk, de har fået sparket madrassen tør for kontanter. De er lige pludselig kommet og sagt, gud, det var da det æbletræ, vi måtte ned under.
2: Jeg vil sige, hvis jeg var rådgiver, så havde jeg sagt, skal vi ikke vente til efter festivalsæsonen med at sige, at de der 1000 kroner ikke kan bruges?
0: Nå, men nu er det.
2: Ja.
0: Og folk, og man kan jo undre sig lidt. Men Nationalbanken, de siger, vi kan se, at der er et stort antal henvendelser på indleveringsstederne, og de sidste par dage har det været så stort, at vi ikke kan nå at håndtere alle dem, der står i kø i en lukketid. Det kommer simpelthen også bag på Nationalbanken, at det her i slutspurten er opstået så mange store køer. Det var der jo ikke for bare en uge eller to eller en måned siden.
2: Sidste
0: år var der
2: ikke.
0: Næsten gabende tom. Nå, bare roligt, de skal nok få det håndteret på en eller anden måde. Men hvorfor lige sidste øjeblik? Vi har vidst det i hvert fald 2,5 år.
2: Ja.
0: Altså, hvad sker der?
2: Det er jo lidt ligesom, når man skal afvende en eksamensopgave.
0: Ja. Det er jo penge.
2: Ja, ja.
0: Den bedste ting ved dagen i dag er dog trods alt, at vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som har taget sin joke til Danmark med.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Kameleon, og så kan vi byde stort og varmt velkommen til ugens æresgæst og næste bidrag yder til Min Joke til Danmark, komiker Martin Nørgaard. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det dejligt, tak.
0: Det er da godt at høre.
1: Ja.
0: Vi har fået en god opvarmning til sommer, sådan bogstaveligt talt. På mandag, så er det sådan officielt. Så er det sommermåned. Det er så rigtigt. Går det løs.
1: Det havde jeg slet ikke tænkt over, før du sagde det nu.
0: Er du klar til sommeren?
1: Det kan du næsten høre på mig, at jeg jo ikke er. Men det,
0: nej,
1: men
0: du
1: det
0: sidder bliver alligevel der i en blomstret skjorte.
1: Ja, men den går jo hele året.
0: Det er en hel års skjorte.
2: Ja, okay.
0: Men altså, hvis vi lige skal tage sommeren. Vi glæder os jo til alt, hvad der kommer, der er godt. De bedste tre ting ved sommeren. En hurtig top tre.
1: Jamen en god is. Sommerferie med familien. Og når det er godt vejr.
0: Ja.
1: Og så kan du næsten høre.
0: Så er vi allerede over i, hvad så de ting, der presser dig mest ved sommeren. En dårlig top 3.
1: Jamen det er jo, at man godt ved sådan erfaringsmæssigt, at juli bliver jo nok rigtig regnvåd.
0: Ja.
1: Desværre. Det synes jeg mindes, den har været de sidste par år.
0: Og det ikke bliver en issommer, og familien skaber sig.
1: Det er jo meget hurtigt gå fra at være familiedyl til, hvis alle er fanget indendørs i 30 dage, så har det jo lidt den modsatte effekt.
2: Ej, landmændene klapper.
1: Men lige indtil der kommer for meget regn, så er det også et problem.
0: Men altså, så kan du glæde dig til oktober, hvor du skal ud og optræde i hele landet med dit femte one-man-show Skæg. Det ruller frem til april næste år. Det skal vi tale mere om senere, hvor vi også glæder os til at høre din joke og bidrag til vores store årlange satsning, Min Joke til Danmark. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig.
2: Selvfølgelig. Men skal vi lige høre en gang, har du afleveret alle dine 1000 kronesedler?
1: Ja, nu bliver jeg jo i tvivl, når jeg sidder her og hører, at det er lige op over. Ja. Men jeg kan faktisk ikke mindes, hvornår jeg sidst har været i besiddelse af en 1000 kroneseddel, så jeg vil blive meget overrasket, hvis jeg har nogen liggende.
0: Men du er jo i showbiz.
1: Ja, men den tid, hvor man blev betalt med konvolutter i døren, den er for længst forbi.
0: Nå, ja. Men hvad tænker du så, hvorfor er vi sådan nu her? Nu har vi vist det i 2,5 år, og så kommer folk fra artene i den sidste uge op til deadline. Jamen,
1: er det ikke bare den danske folkesjæl? Er det ikke bare det, vi gør? Altså, når der sker et eller andet uventet, altså under corona, så skulle alle også ned og købe toiletpapir lige 5 minutter inden. Det hele gik galt. Og jeg tror også, selvom vi er blevet bedt om at forberede os på en eller anden form for krise i fremtiden, jeg tror ikke, der er særlig mange, der har så meget vand eller pasta liggende derhjemme. Altså, vi er bare, vi tager det, som det kommer.
0: Vi tager det, som det kommer.
2: Ja, indtil det ikke kommer.
1: Ja.
2: Og så kan vi brokke os.
1: Og så bliver vi sur.
2: Ja. Hvad siger du så til den her forklaring om T-Rex'en med de korte arme?
1: Ja, jeg synes jo faktisk ikke, det var så god en forklaring, når du lige sagde, at altså, du, bare lige for at opsummere, det var fordi, den havde et stort hoved.
0: Stort hoved, og det galt alle dinosaurer. Nu havde den bare et ekstra stort hoved.
1: Men er det så fordi, den kan ligesom nå det, den skal nå med hovedet, og så har den ikke brug for sin arme, eller hvad?
0: Altså, man må antage, at den er, det er jo ikke sådan en, der rækker armen ud til venstre, hver gang den har lyst til at tage et sving.
1: Vi ved jo ret beset ikke.
0: Nej. Vi er ikke klappet af hinanden.
1: Nej, der kan være foregået mange ting. Ej, jeg synes faktisk, det var en skuffende forklaring. Jeg havde forventet, der var et eller andet, der gav lidt mere mening.
2: Hvis du så gav en mindre hoved, var det så nogle pæne arme lige pludselig? Eller?
1: Ja, fordi har vi fundet nogle dinosaurer med små hoveder og så enormt lange arme?
2: Nej.
1: Det har vi jo ikke.
2: Og de må være der.
0: Ja, men der er små hoveder og tykke ben.
1: Ja.
0: Og al den her dinosaursnak, kan den overføres på mennesker?
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Jeg mindes ikke at have set så mange med kæmpe store hoveder og meget små, arme. Der er vi lidt mere lige proportionerede, tænker jeg.
0: Ja. Men det er jo bare det som T-Rex, hvis du har et stort hoved og skal kompensere for små arme, så tag det med munden eller skyb med hovedet eller en sving det ind foran, så er der ingen, der lægger mærke til det. Martin Nørgaard, vi glæder os til at høre din joke til Danmark, og lad os da varme op til den lige om lidt. Her, der hører vi først David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.

0: David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight. Vi har besøg af komiker Martin Nørgaard, som lidt senere vil servere sin joke til Danmark. Men vi skal lige starte et helt andet sted. Martin, hvor længe har du arbejdet med komik? Og der taler vi altså på et seriøst plan, fordi man kan godt have været sådan lidt lommesjov, indtil man ligesom siger, nu kører det. Så hvornår føler du selv, det startede?
1: Jamen altså, jeg kastede mig ud i det sådan rigtigt, da jeg var 18. Så det er faktisk halvdelen af mit liv efterhånden.
0: Ja?
1: Ja. Men altså...
0: Den gode halvdel?
1: En god halvdel, ja. Men jeg ved ikke, altså det er, jeg synes da klart, at det har fået mere vind i sejlen, og er blevet mere seriøst her de sidste mange år. Men altså, halvdelen af mit liv, jeg tror efterhånden.
0: Men da du så står der som 18-årig og tænker, det er det, jeg skal, hvad er det så, der overbeviser dig om, at du skal gå komikkens vej?
1: Jamen jeg havde faktisk altid, jeg var vokset op i en tid, hvor stand-up var noget, man kunne købe på DVD, og det var også noget, der var kommet frem i Danmark og sådan noget, så jeg voksede ligesom op med det, og jeg kan huske, at jeg så det i fjernsynet og tænkte, shit, kan man det? Fordi før det, der var det jo meget, og det var ikke noget dårligt, men det var jo Linje 3 og Ørkenes Sønner og sådan noget. Det var meget teaterforestillinger og instrumenter og kostymer og sådan noget. Det der med, at man bare kunne stå i sit helt almindelige hverdagstøj og sige ting, og så grinede folk, og så var det ligesom nok. Det synes jeg var enormt fascinerende.
0: Og du tænkte så, kan man det?
2: Er det malighed, der taler der?
1: Det er malighed.
2: Ja, okay.
1: Jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde en eller anden aversion mod at have uniform på.
2: Ja, okay.
1: Det var nok det. Jeg så mine forældre sådan have arbejdstøj på arbejde. Jeg tænkte, jeg vil have et arbejde, hvor man har sit almindeligt tøj på.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Jeg kan tage en farverig skjorte på.
1: Ja, lige præcis.
0: Fra den 3. oktober frem til april næste år, der skal du optræde med dit show. Skægt. Hvor langt er du egentlig med forberedelserne til det? Der er jo lidt tid til.
1: Jamen altså, det går sgu. Det går fremad, men der er også tid endnu. Det udvikler sig jo hele tiden sådan noget, og man er ude og prøve af og finde på nyt og sådan noget.
0: Kan vi få en procentsats?
1: Altså, hvis vi snakker ren minutter, så er vi sådan noget 70% i mål.
0: Okay.
1: Hvis vi snakker kvalitet, så snakker vi om det på det. Det må vi se.
2: Ja, okay.
1: Ja, men jeg er fortrøstningsfuld. Det skal nok blive godt.
0: Men hvordan arbejder du så med jokes frem mod sådan en premieredato? Går du metodisk til værks, eller kommer de af sig selv, som tiden går? Er der noget, der vokser, og noget, der dør?
1: Det er begge dele, eller det er det hele faktisk på en gang. Altså, når man starter fra scratch, altså når man har lavet et show, så er man jo tilbage til nul. Så har man ikke noget materiale. Og så skal man ligesom tømme notesbogen og se, hvad der virker. Så er det ud på nogle open mics, sige ting højt, finde ud af, nå, okay, det var kun mig, der synes, det var sjovt. Nå, det her var sjovt. Og så lige så stille, så begynder man at finde ud af, okay, så har jeg 5 minutter, så har jeg 10 minutter. Og så nogle gange, så dukker der en idé op, som virker med det samme, og andre gange, så går du og nøkler med noget i månedsvis, indtil du beslutter dig for, ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke knække den her.
0: Er det blevet nemmere nu, at dit femte show, er det blevet nemmere at sortere i det der op mod et show?
1: Ja, jeg synes, det går hurtigere med den der

0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo smukt.
1: Ja, det var nemlig smukt.
0: Og ja, vi tænkte også bare... Lige så smukt.
1: Ja, ja, vi tænkte også, det var der lidt af et budget, de fyrer af der med ja. Skåner, der er droneskud og hele Danmark. Så sagde vi, det kan vi gøre simplere, og vi vil også gerne hylde musikken. Og eller slå komikken.
2: Ja, ja.
1: Og derfor så blev det til min joke til Danmark. Sebastian Dorset, Nikolaj Stokholm, Ane Høsberg, Torben Chris, Mark Lefebvre, Eva Jean, Heino Hansen, Thomas Warberg, Lars Hjortøjs, Christian Fuglendorf, Jan Gimberg, Geo, Dan Andersen, Lasse Madsen, Mikke Øendal, Natasja Brock, Tobias Dybvad, Timo Talbok, Annika OK, Mikael Sødt og Mikkel Klintorius har allerede leveret deres jokes.
0: Så det var alle komikere i Danmark.
1: Ja. Men du står til at levere den næste. Er du med på den?
0: Ja, ja.
1: Er du godt? Ja, men vi tager
0: det er jo fornemt selskab, må jeg sige.
1: Ja, ja, og vi, hold mig ej. Vi skal nok være med.
2: Vi også forberede os lidt.
1: Ja, ja, sådan, så altså, publikum er sådan god håndlugen, når din joke falder. Her er den, altså, det er en Bruglia med Tårn.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Harry Styles og American Girls. Vi har besøg af Martin Nørgaard, komiker og endnu en bidragsyder til vores store satsning, Min Joke til Danmark. Dit femte one-man-show ruller på landvejene til oktober. I beskrivelsen af showet står der, at du vil undersøge, hvordan man stadig kan have det skæg i en tid, hvor alt virker en smule skævt. Er det det, vi er?
1: Ja, det er det. Det synes jeg. Hov,
0: oh, ja,
1: der var lige... Der var jeg.
2: Ja. Yes.
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er jo altid skørt at lave sådan en showtitel, fordi i virkeligheden handler showet jo bare om alt muligt, og mig og om den tid, vi lever i, og det vil det jo altid gøre.
0: Men det lader til, at der er sådan en... Man kan jo godt se nogle tendenser i komikken, og lige nu er der mere den der sådan, jamen, vi skal sgu huske at grine. Det hele det er, vi er jo Danmarks førende hope-korporam.
1: Mm. Ja.
0: Så vi hylder, at der kommer også en dag i morgen, og den bliver nok god. For nogle gange kan det godt være lidt svært at få øje på.
2: Også god.
0: Ja. Den bliver også god.
1: Ja. Ellers bliver det også for surt, det hele. Og ja. Nogle gange er de sjoveste jokes jo lige ved siden af tragedien.
0: Ja.
1: Man skal bare lige finde ud af, hvordan man...
2: Det er rigtigt, ja.
1: Det er noget finesse.
0: Apropos det, er der en joke eller en passage i det show, af de 70%, som er der, som du allerede nu ved, det her. Nej, jeg glæder mig til
1: at rulle det ud. Ja, der er nogle stykker. Der er nogle stykker, men nu vil jeg ikke løfte sløret for meget, men jeg er altid glad, når jeg kan finde noget nyt om det at være far eller noget. Altså, nu snakker også en del om krig og sådan noget, og det er jo i grunden ikke et særligt sjovt emne. Men, jeg synes, det er en fed udfordring at prøve at finde noget sjovt i det.
0: Ja,
2: okay.
0: Det er altid surt at blive nummer to. Det er jo ellers noget, man hylder for deltagelse.
1: Ja.
0: Bare ikke lige der.
1: Nej, det kan man sige.
0: Er du egentlig bekendt med, hvad der har været din bedste joke nogensinde?
1: Nej. Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det er nok en smagssag jo. Altså, det er jo også meget... For mig er det meget bidder, altså, hvor man ligesom siger, nu tager jeg det her emne, og så ser jeg lige, hvad jeg kan få ud af det. Men der har jeg nogle stykker. Altså, jeg synes jo altid... og det gælder jo for alle. Det gælder også det, jeg selv bliver imponeret af. Jeg synes jo, en rigtig god joke eller bid, det er jo enten, hvis du har fået øje på noget, ingen andre har fået øje på, men som lå lige foran. Eller også er det, når du... kan formulere noget, alle har tænkt. Det er ligesom de to, jeg synes er guldstandarden. Og, og det er, fordi jeg også har sådan en idé om, alle jokes og alle observationer, de er jo derude. Altså, de er jo lige, man skal bare finde dem, og det kan alle jo gøre. Så det der med at være den første, der ligesom siger noget på en helt bestemt måde, og alle tænker, gud, ej, det har jeg tænkt 1000 gange, for fanden har jeg ikke fundet med.
0: Og så lige få den serveret rigtigt.
1: Ja, det er fedt.
0: Griner du selv af det?
1: Om
0: når
1: selv
0: når andre præsenterer det? Eller er
1: det
0: mest noget, du arbejder udfra?
1: Det er der, jeg synes, det bliver fedt. Og altså sådan, som fagmand også, hvis man kan sige det, det er der, jeg bliver imponeret. Det er jo, når folk får knækket et eller andet, hvor man tænker, det der, det har sgu været svært, fordi det ved jeg, vi mange, der har tænkt over. Men du fandt den.
0: Jeg ved ikke, om det er der, vi er i vores opvarmning, Holm.
1: Nu skal I ikke tale jer selv ned. I sagde, I var hopecore.
0: Men vi skal jo heller ikke tage rampelyset. Vi er jo bare opvarmeren, ikke?
1: Det er jo ikke en konkurrence. Jeg synes, vi løfter hinanden.
2: Ja, det er også det, det handler om. Det er hopecore-indstilling, det der. Det er en helt rigtig indstilling.
0: Og jeg plejer altid ligesom at være første ben i den trætændsraket, fordi...
1: Det der, det er jo den fede energi at gå på scenen med. Hvem skal starte?
0: Ja, men det plejer jeg at gøre, fordi selvom jeg... Og det er jo bare, som jeg ser det, ofte har den fedeste joke, så lander den tørrest, fordi det er den første. Men jeg kan bære det efterhånden. Jeg har rutinen, jeg har erfaringen med det.
1: Okay.
0: Så jeg starter med den første opvarmningsjoke. Ja, okay, godt. Hvad er den hurtigste vej til penge, hurtige penge, for en pose franske kartofler? De udfylder en chipskupon.
1: Det er faktisk det er rigtig godt. Det er rigtig, rigtig godt. Ja.
0: Nå, så er det dig, Holm.
2: Yes. Hvad sker der med katten, når den har spist for mange mus?
1: Ja.
2: Den får ondt i miauen.
1: Ja.
2: Det gør det jo.
1: Kan I se, hvad jeg mener? Det er jo to gode eksempler på noget, der har ligget lige foran alle, men det er jer to, der plukker.
0: Ja.
2: Nå, nu.
1: Nu. Ja.
0: Og nu er der jo pres på dig, Martin Nørgaard. Din joke til Danmark.
1: Jeg har jo faktisk valgt noget, jeg selv har lavet, fordi jeg sad og tænkte over, skal jeg vælge noget, min kollega har lavet, og så tænker jeg, nej, så skal jeg vælge noget fra dem alle sammen, ellers så bliver de bitre og sure, og det gider vi ikke. Så nu tager jeg noget for mig selv, og så har du den der latter-knap klar.
0: Jeg skal nok sørge for, at
1: der
0: er bifald.
1: Så jeg hænger herude.
0: Ja. Yes.
1: Det er fordi, i mit seneste show, der snakkede jeg lidt om det der med, vi har snakket om i mange år, at vi får for få børn. Der er simpelthen en kæmpe ældrebyrde. Hvad skal vi gøre? Vi skal have nogle flere børn. Men der er jo også en anden løsning.
0: Hvad er det?
1: Vi kunne jo også have færre gamle mennesker.
0: Ta-da!
1: Og det synes jeg ikke, vi snakker om. Og jeg vil godt lige... Der er en lille ting, jeg er glad for i den bid. Det er ligesom at sige, vi har en tradition her i landet, hvor når du fylder 100, så får du et brev fra kongen, hvor der ligesom står tillykke. Du har lægget samfundet til last i 30 år nu. Endelig vil vi det. Man burde jo få et kort fra kongen, når man fylder 90, hvor der stod så... Så er det godt med dig, Grete. Ja. Mød mig til en duel i Mindelunden på mandag. Og vind livet.
2: Og tak for denne gang.
1: Ja, så er det. Ja, ja, ja, ja. Skide godt. Jeg kan godt lide det der mundlige grin, der kommer også.
3: Ja, og det kommer fra en dame.
1: Ja, ja. Ja.
3: Vil du være den, den ryger i arkivet?
1: Ej, hvor dejligt. Det er jeg glad for.
3: Sammen med alle de andre til evig national eje.
1: Har I jeres med i arkivet hver gang?
3: Nej, de ryger ikke med.
2: Nej.
3: Det er kun de rigtig gode jokes, der får lov til at gå den vej. Ja.

0: Albert Heath med Daisy. Nå, Martin Nørgaard, der er jo en første gang for det meste.
1: Ja.
0: For de fleste ting. Herunder også for dig. Og denne omgang. Hard Talk.
2: Velkommen til.
1: Jo, tak.
2: Vi skal lige have med, du laver radio.
1: Ja.
2: Jeg har en, der er gået i stykker derhjemme.
1: Okay. Man kan ikke stoppe jer.
2: Nej, nej.
1: Nej, det er fandme
2: godt. Okay. Nå, du er født i Næstved?
1: Ja.
2: Hvem får så først en statue der i, i Næver for Æver? Er det dig, Heino Hansen eller Max Strudal?
1: Det er Heino Hansen.
2: Det bliver Heino, okay.
1: Ja.
2: Hvis du i morgen vågner op som Emil Thorup, hvad vil du så gøre?
1: Ja, så vil jeg ikke leve for evigt i hvert fald.
2: Du har sagt om porno. Jeg tror, jeg er ret kedelig. Jeg tjekker de samme 2-3 sider for at se, om der er kommet noget nyt.
1: Har jeg sagt det?
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvad er der det?
1: Det er stadig sandt.
2: Okay. Men der er ikke kommet noget nyt?
1: Jo, der kommer jo nye ting hele tiden. Ja, nogle gange er det også godt at finde gamle klassikere.
2: Okay.
0: Ja. En evergreen.
1: Ja.
2: Jamen, tilbage. Du sender jo radio på Radio 4. Er så ikke meget sjovt at prøve at sende til lytter i dag?
1: Hey!
2: Nå. Du er ikke særlig gammel. Jeg synes jeg ikke. Altså, har du tænkt over, at du blev ansat som redaktionsmedlem på tæt på sandheden, om det var grooming, eller om det var en ren ansættelse?
1: Altså, er det en roast, det her, eller hvad der foregår?
0: Det er bare ind til sandheden.
2: Får du meget gratis tøj, din storebror? Mads?
1: Ah! Jeg bliver mere og mere skeptisk omkring det her koncept. Jeg føler mig roasted, men så skal jeg vel også have forberedt en form for roast tilbage, skal jeg ikke det?
2: Vil du kunne navigere i det, hvis du fik en enkelt dag som Kåre Kvist?
1: Jeg vil ikke kunne styre det.
2: Nej.
1: Det vil jeg sige. Nej, det vil gå fuldstændig amok. Og så vil jeg nok også afsløre nogle ting, Kåre Kvist virker til at være meget øm omkring.
2: Til at lægge ind med. Ja, okay. Hvornår har du sidst brugt din forsikring?
1: Det kan jeg ikke huske. Jeg tror, jeg fik stjålet en cykel for 10 år siden eller sådan noget.
2: Okay. Volbeatland. For evigt.
1: Volbeatland for evigt?
2: Næstved.
1: Ja.
2: Er du Volbeat-fan?
1: Jeg havde de første mange albums, men det er længe siden, jeg har hørt det.
2: Okay. Hvad er det sidste, du har stjålet?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Lytternes hjerte. Okay.
2: Ja. Hvis du kunne kysse en hvilken som helst historisk person,
1: ja,
2: hvem vil du så snave med?
1: Christian den 4.
2: Klart. Klart.
0: Det ville være voldsomt inferno at ske, ikke?
1: Det ville være fucking sindssygt. Det ville være en god historie.
2: Vi skal lige have den sidste her i forhold til det her med at danse.
1: Ja.
2: Er det stadig et parringsritual i din optik?
1: Ja.
2: Så hvis man ser dig på dansegulv,
1: så ved man, den er helt galt.
2: Okay, så går.
0: Så ved man, hvad klokken er slået.
1: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk. Vi er noget,
1: som
0: er altid kun halvvejs, så du må komme tilbage og få resten og mere gå til.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan holde til det.
0: Nej, vi har ligesom regnet på det, at de fleste kan lige tåle 3 minutter.
1: Ja. Ja, det var også ved, at det krassede sgu lidt.
0: Og så skal man lige have lidt luft.
1: Ja, tak.
0: Det får vi. Og så skal vi også lige forbi Løftesang, og vi skal også lige slutte på en god rute. En happy, eller hopkorn rute, som vi skal derud af. Her er Echo Smith med Cool Kids.

0: Cool Kids. Vi skal have en løftesang. Som altid, en skål for alle os med glashalt fyldt, alle jer med glashalt tomt.
1: Man skal kunne tromme til den, synge med på den og danse til den. Og så ved jeg godt, vi skal passe på med at danse.
0: Og det gør vi ikke i dag. Og man må også bare sidde og flagre lidt med overkroppen.
2: Ja,
0: det er jo ikke et fejringsritual som sådan.
2: Nej,
0: det er det ikke.
2: Må man bobbe med hovedet?
1: Ja, bobbe. Ligesom,
0: yes. Nogle gange så udliciterer vi opgaven. Det kan vi ikke gøre i dag, fordi at her der er vi jo ved at samle en top 100 over de store danske numre. Og så nu her, man kan byde ind med nogle gode forslag på DR.dk, og vi beder ikke om særlig meget. Men vi kan da foreslå, at måske bakke op om, at man også tager noget af det med, som ikke nødvendigvis er skønsang. Og noget af det fineste, men som alligevel har fyldt noget. Har du sådan en banger fra den danske hylde? Jamen som man må sige, den er måske ikke det fine selskab, altså, men den er noget for mig.
2: Er det ikke længe siden, vi har hørt cartoons?
0: Så kommer du med at give den på.
1: Det der.
0: Er det ikke det? Jo, det kunne godt være. Jamen, det kunne godt være den ting. Ja, vi har kastet lidt vores kærlighed på denne her. Det var meget stor i 2001. Oh, ja. Også bare fordi, den kan alle synge med på, uden at det bliver for vanskeligt.
2: Helt klart.

0: være klædeligt og kun rimeligt, hvis DJ Freedom, hans ending, som minimum, kom ind på top 100.
1: Ja.
0: Over de...
1: Ja, vi sagde altså 100 i går.
0: Ja, ja, minimum. Jeg sagde også minimum top 100. Hvis den er ikke på listen, så skal vi altså have en fintælling i gang.
1: Ja, det vil jeg
0: også. Så er noget galt. Stem på DR.dk.
2: Lad os lige komme forbi det sidste ord. Jeg skal lige høre en gang, Martin. Har du været i forsvaret?
3: Nej.
2: Nej?
3: Det har jeg ikke.
2: Nej. Okay.
3: Jeg trak det højeste frinummer nærmest, man kunne,
2: okay,
3: da jeg var til session.
0: Nummer 200.000.
2: Det er fordi, TV Syd, de skriver her, at vi besidder flere videoer, der viser ulve tæt på soldater i Oksbøl-området. Det er jo træningsområdet, øvelsesområdet,
3: terræn. Nu spidser det til.
2: Ja, lige præcis. Og jeg synes jo, at den her historie indkapsler meget godt, hvor står vi i forhold til den her oprustning og alle de her penge, vi bruger.
3: Ja.
2: I går var historien om, at nu må man ikke gejle sine støvler længere i Livgarden. Og i dag er det altså soldater, der sover bivuak, der vælger at tage deres støvler af. Er man klar til kamp, hvis man har støvlerne af? Nej, det er man ikke.
3: Det er man jo ikke. Men så stjæler ulven støvlerne, eller hvad?
2: Ja, og leger med dem som en lille hundvalp. Okay. Det er jo bare sådan nogle teenage-ulve. De er jo ikke farlige.
3: Men det er jo et problem, hvis du har dem på, og de så trækker afsted med hele soldaten.
0: Det er jo det, man skal tænke. Hvis de er vant til at lege med støvler, og så lige de her støvler sidder fast, så tager vi hele måden med.
2: Jo.
0: Så bliver det farligt.
2: Jo, men jeg synes, vi igen lige skal prøve at tage den ud i helikopteren, og så kigge ned på, hvor står vi hen med det danske forsvar? Vi har så mange milliarder, vi kan bruge, og vi stopper med at gejle støvler, og vi er bange for ulve.
3: Ja, men hvis ikke du kan forsvare dit udstyr mod sådan, skovens dyr,
2: så kan det godt være,
3: at vi er i ringere forfatning, end jeg havde regnet med.
2: Jeg vil sige, alle de timer, man har brugt på at gejle støvler, skal man nu bruge på kending, altså ulvekending.
0: Ulveværn.
2: Ulveværn, ligesom man har flykending, panserkending.
0: Altså Holm, du er den tætteste på den opgave.
2: Ja.
0: Har man ikke en siddende? Det er jo ikke sådan, at alle bare ligger så. Er der ikke altid en på vagt?
2: Det er der.
0: Kan de ikke passe på støvlerne?
2: Jo, det kan du sige.
3: Så må man jo prøve. Så må nogen jo prøve at bygge et hus af strå og et hus af mursten og hvad det ellers er.
2: Jo. Men det er jo træningsmateriale, det her, ikke?
3: Ja.
2: Og hvis du ser en ulv, og du vil liste dig ind på fjenden, så skal du klappe og råbe for at skræmme den.
3: Ja.
0: Ja. Og det har forsvaret overhovedet ikke brug for i de her oprustningstider.
2: Overhovedet.
0: Nej. Martin Nørgaard, tusind tak, fordi du besøgte os, og god fornøjelse med en sommer med godt vejr, is og familiehygge.
3: Ja, tak.
0: Og så går det løs med showet Skægt fra oktober.
3: Ja, kom ind og se det, og tak fordi jeg måtte komme.
0: Velbekomme. Du lytter til Paul.

0: P3. Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører,

0: 6 personer er i dag blevet dømt for en række overfald, som de selv betegner som jagt på pædofile. Retten i Glostrup har slået fast, at de 6 var medlemmer af gruppen Pedo Hunting Denmark. Gruppen stod bag 10 overfald, hvor deres ofre blev lokket til øde steder og udsat for grov og ydmygende vold, der blev filmet og delt på sociale medier. En 22-årig leder af gruppen får 5 år og 6 måneders fængsel. En 19-årig kvinde får 3 år og 6 måneder. 3 andre får 3 års fængsel, og den sidste får 4 måneder bag tremmer. Netop i eftermiddag er alternativet til møde med kongelig undersøger Mette Frederiksen på Marienborg for at afklare, om partiet kan støtte den regering, der er på vej. En mindretalsregering bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Moderaterne. I formiddag var det andet mulige støtteparti, Enhedslisten, der var forbi. Og Alternativets og Enhedslistens mandater er afgørende for, at regeringen kan blive til noget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
1: De skal jo finde nogle balancer. Det vil ikke være alt, som støttepartierne vil bryde sig om i regeringsgrundlaget. Men mængden skal være lige præcis sådan, at det ikke er så slemt, at Enhedslisten for eksempel får lyst til at sige, den her regering, den må slet ikke dannes. Den vil vi vælge med det samme.
0: I morgen fortsætter forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne. Israelske angreb kostede i går 31 mennesker livet i det sydlige Libanon, her blandt mindst 4 børn og 3 kvinder, det oplyser det libanesiske sundhedsministerium. I mandags beordrede Israels premierminister Benjamin Netanyahu militæret til at intensivere angrebene. Og ifølge nyhedsbureauet Reuters udførte det israelske militær i går flere end 120 luftangreb. Et af de mest voldsomme angreb i flere uger. Fodboldspiller Kasper Schmeichel stopper karrieren. Målmandsstjernen nåede 120 landskampe og et hav af kampe i Premier League, hvor han også prøvede at vinde mesterskabet med Leicester i 2016. Men den 39-årige Schmeichel har besluttet at stoppe, efter at han for over et år siden fik en alvorlig skulderskade. Landstræner Brian Riemer mener, at vi skylder Schmeichel en stor tak.
2: Det er jo på nogle områder glædens dag, fordi vi hylder et kæmpe menneske og en kæmpe spiller. En af de største, der har været. Og også sorgens dag, fordi vi siger også farvel til en epoke og noget, der har været her i lang tid. Så det er en dag, hvor jeg synes, vi både skal klappe og smile og være glade, men vi skal også have en tår i øjnene og en krone, fordi det er også en dag, hvor vi siger farvel til et stort menneske.
0: Vi er også i gang med en varm og solrig maj onsdag. Vinden er let til frisk, og temperaturen ligger mellem 15 og 21 grader.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Hvor vi lige laver med Katy Perry og Last Friday Night. I dag er det altså bare onsdag, og jeg ved ikke, hvad nej, men jeg er stadigvæk sådan lidt forvirret ovenpå pinsen. Er det mandag, tirsdag eller... Nej, det er onsdag den 27. og endnu en solbeskinnet dag her i det syd- og sønderjyske. På programmet denne her eftermiddag, det er vildsvin. Og nej, ikke vildsvin, vi skal spise, men vildsvin, der skal tilbage i de danske skove. I hvert fald, hvis det står til flere organisationer, der i sidste uge var ude at sige, at vi skal altså have vildsvin tilbage i Danmark. Og i dag, der melder Dansk Jægerforbund sig i det kor. Fordi vildsvinet er en nøgleart i økosystemerne. Vildsvinet udnytter naturen på en helt anden måde end andre dyr ved at gemme rodet jordbunden, lyder det fra Rasmus Ejnes, der er professor ved Institut for Ecoscience Biodiversity ved Aarhus Universitet. I det andet ringhjørne, der står så Landbrug og Fødevarer. De mener nemlig ikke, at vildsvinene skal tilbage i Danmark. Hvis vi har vildsvin i Danmark, så er det ikke et spørgsmål, om vi får afrikansk svinepest. Men hvornår det kommer til at ske, det siger Jan Dahl, der er chefkonsulent i afdelingen på fødevarer og veterinære forhold hos Landbrug og Fødevarer. Godt. En ting er, hvad organisationer og eksperter er ude at sige, men jeg er faktisk mere nysgerrig på, hvad du mener. Skal vi have vildsvin tilbage i de danske skove? Og det kan jeg jo selvfølgelig ikke få svar på selv, og derfor så får jeg jo hjælp af dig den her eftermiddag, Noah Wainwright. Hvor er det, du er taget hen?
3: Lige nu står jeg nede ved Padborg, hvor jeg skal lidt længere ind i centrum for at høre, hvad folk i Padborg egentlig mener om det her vildsvin. Fordi som du selv siger, en ting er jo, hvad organisationerne og eksperterne siger. Mm. Men hvad siger dem ind i byerne egentlig til det her med at få vildsvin tilbage i naturen?
2: Ja, fordi ulven har jo været meget til debat, og nu er det altså vildsvinet. Så jeg er virkelig spændt på, hvad du finder frem. Jeg glæder mig til at høre mere nu. God arbejdsløs.
3: Tak.

Bav, fik du her med 1000 timer, og fra ulykkelig kærlighed, eller i hvert fald noget, der ikke sådan kan få det helt til at fungere, ja, så er det altså en ordentlig kærlighedssang, Don't Look for Love, med Shirley og Jonas Vingeleisner.

0: godt være, at det her nummer det er 27 år gammelt, men jeg synes nu altså stadigvæk, det holder Don't Look for Love med Shirley og Jonas Winge Leisner. Klokken den er 3:15, og kort før middag i dag, ja, der skulle retten i Sønderborg igen tage stilling til fængslingen af en 37-årig mand, som er sigtet for bortførelsen af et lille barn i Haderslev. Der kom mere nyt frem i sagen, og nu har jeg altså lige fået hjælp til at gøre os lidt klogere på, hvad der egentlig skete i dag. Og det er min kollega Henriette Kamp. Du har jo fulgt denne her sag. Hvad er der kommet frem i dag?
1: Ja, man kan sige, at de skulle ligesom tage stilling til netop fængslingen, om han fortsat skal sidde varetægtsfængslet, den sigtede. Og det, der så kom frem som specialanklager Anne-Marie Hård, der sidder ved Syd- og Sønderjyllands politi, det var ligesom hende, der fremlagde, at politiet har fundet spor af kokain i urinen hos det her 7 måneder gamle barn. Og det er så, ja, det er jo sådan noget af det, der skal ligge til grund for, at de i hvert fald ønsker, at han fortsat skal sidde varetægtsfængslet, og de har så også på baggrund af det valgt at komme med en ny sigtelse, som lyder på grov vold. Indtil nu har han jo været sigtet for bortførelse og langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt, og nu er der så den her sigtelse, der kommer oveni. Og det, Anne-Marie Hård sagde til mig, det var, at hun i hvert fald mener, at det underbygger ligesom betydningen af sagens alvor. Vi kan lige høre noget af det, hun sagde her.
2: Jamen, det har jo væsentlig betydning efter min opfattelse, hvis man har udsat et spædbarn for grov vold, og det er det, vi subsumerer en sådan handling under. Og derfor så har vi så valgt at fremsætte sigtelsen i dag, og retten har også fundet, at der var en særlig bestyrket mistanke om, at man var skyldig i den her rejste sigtelse.
0: Det var jo i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev, og hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Hvad var det, der afgjorde dommeren?
1: Jamen det dommeren besluttede, det var jo så at lytte til anklagemyndigheden, og de besluttede så i dag at forlænge den her varetægtsfængsling med 4 uger, fordi de mener, og de er enige med anklagemyndigheden i, at der er en bestyrket mistanke, for eksempel i forhold til den her sigtelse med grov vold.
0: Og hvordan forholder den sigtede sig så til hele det her?
1: Ja, altså der har jeg jo talt med den sigtedes forsvarsadvokat Claus Evald, og han ville ikke komme ind på de her ting, der blev fremlagt, altså det her med fund af spor af kokain. Det han kunne sige var, at den sigtede fortsat nægter sig skyldig, og de ønsker, at han skal løslades. Så noget af det, de forholder sig til lige nu, det er, at de faktisk er uenige i det her med bestyrket mistanke. De mener, der kun er begrundet mistanke, og den del har de så valgt at kære til landsretten. Altså man kan sige, at retten i dag var uenig, så derfor kærer de til landsretten, som så skal tage beslutning om, hvorvidt der er bestyrket mistanke, som byretten har afgjort, eller det kun er begrundet mistanke, som ville kunne gøre, at han kunne blive løsladt.
0: Og hvad skal der så ske nu?
1: Jamen, nu skal politiet fortsat efterforske det specialanklager Anne-Marie Hård siger, og så kommer det næste retsmøde den 16. juni.
0: Tusind tak for at gøre os klogere på den her sag, og det er jo selvfølgelig en sag, vi kommer til at følge. Stay.

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream?
1: You bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Og nu har jeg brug for din hjælp, fordi i dag der skal vi tale om vildsvinet. Om det skal tilbage i de danske skove eller ej. Sidste uge lød det fra flere organisationer, at ja, det skal de. Og i dag melder Dansk Jægerforbund sig under samme fane, at de vil også have vildsvinet tilbage i de danske skove. Men på den anden side, ja, der står Landbrug og Fødevarer, som ikke mener, at vildsvinet skal tilbage i Danmark, fordi risikoen for afrikansk svinepest er for stor. Men en ting er, organisationer og eksperter, ja, der er nysgerrige på, hvad du mener. Så send mig en mail, eftermiddag@dr.dk eller en sms. Her skriver du syd, laver et mellemrum, og så skriver du, hvad du mener. Skal vildsvinet tilbage i de danske skove eller ej? Hvorfor og hvorfor ikke? SMS'en, den skal du bare huske at sende afsted til 1212.

15:27, og det betyder, at du snart skal have de regionale nyheder. Det bliver de første i den her omgang, den her eftermiddag. Det bliver på den anden side af Alex Warren og Fever Dream.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. For uden sigtelsen for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt, er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskningen, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
2: Jamen, det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for, at hun har indtaget det her stof.
1: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger, og det er Anne-Marie Hård tilfreds med.
2: Jamen, jeg er jo tilfreds med, at dommeren har fulgt vores påstand. Man har fundet, at der var det tilstrækkelige både mistanke og fængslingsgrundlag, og man har jo så også fortsat fængslet sigtet.
1: Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. Der er fortsat navneforbud i sagen. Fjernvarmekunderne i forsyningsselskabet Sun for Varme på Nordals får alligevel ikke penge tilbage, som lyder det nu fra selskabet. Tilbage i november meldte de ellers ud, at de ville komme ud af regnskabsåret med en overdækning, som vil sige, at der var opkrævet for mange penge for kunderne i forhold til behovet, nemlig 2,6 millioner kroner. Men pengene ryger ikke tilbage i kundernes lommer, hvilket er utilfredsstillende, mener Arne Munksgaard, der er fjernvarmekunde ved Sun for.
3: Det er jeg da ikke tilfreds med. Jeg må være helt ærlig og sige, at jeg havde faktisk ikke forventet det, fordi min tillid til den måde, man kører tingene på, har været meget lille.
1: Det var den gamle bestyrelse i Sunfor, der luftede muligheden for at sende pengene tilbage til kunderne. Men det har så alligevel ikke været en mulighed, fortæller Kjeld Stærk, der er ny formand for Sunfors bestyrelse og medlem af byrådet i Sønderborg, valgt for Venstre.
4: Hvis vi skulle være i stand til at kunne starte med at betale penge ud, så skulle vi gå i banken og optage et nyt lån for at betale tilbage eller betale ud til vores kunder, og det gør vi bare ikke.
1: Og så lige en vejrudsigt. Tørt og solrigt vejr denne eftermiddag. Temperatur mellem 15 og 20 grader. Lidt køligere langs vestkysten dog. Lidt til frisk vind fra nordvest. Lokalt ved vestkysten op til hård vind. Nyhederne her, de blev fortalt af mig. Jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter til B4 eftermiddag.
5: På en eftermiddag, hvor det er næsten ikke til at spotte en sky her i det syd- og sønderjyske. Spørgsmålet er så, Alexander Aagaard, kan man spotte nogle køer på vejene i dag?
6: Det er i hvert fald ikke mange. P4 Trafik og eftermiddagstrafikken er kommet godt fra start i det syd- og sønderjyske denne lune onsdag. Jeg ser intet, som burde genere eller give større forsinkelser. Skal I videre nordpå og mod Kolding, så kan I møde en smule tæt trafik igennem Kolding. Heldigvis ikke noget, som forsinker mere end få minutter.

0: Delicate fik du her fra Taylor Swift. Vildsvinet hører hjemme i den danske natur. Sådan lyder det fra Danmarks Jægerforbund, der i dag tilslutter sig andre organisationer og eksperter, der i sidste uge var ude at sige, at vi altså skal have vildsvinet tilbage i Danmark. Og nu kan jeg sige god eftermiddag, Poul Bundgaard, kredsformand for Jægerforbundet i Syd- og Sønderland. Hvorfor er det, I er ude at sige det her i dag, at vildsvinet altså skal tilbage i den danske natur?
1: Jamen altså, det er jo ikke, fordi vi har jo ikke ændret holdning på den. Vi har jo hele tiden sagt, at vildsvinet hørte hjemme her i den danske natur. Det er jo også det, der blev aftalt dengang, at hegnen kom op. Så det er jo ikke, fordi vi har en ny mening om det. Men der må jo være nogen, der har ligesom ment, at vi havde en anden mening og at gå ud med det. Så er vi jo nødt til at ligesom sende ud, hvad det er, vi mener. Og det, vi mener, at vildsvinet hører hjemme i den danske natur.
0: Og hvorfor mener I det?
1: Jo, men altså, den har jo ret til at være her. Og når en gang, der bliver åbnet op, eller det er sikkert at have den, så når der bliver en forvaltningsplan og hvad det er, så er der også plads til den.
0: Og hvad vil det betyde for dig eksempelvis, hvis nu vildsvinet kom tilbage?
1: Jo, men altså, det er jo betydet noget for os alle. Det er jo et dyr, hvor der er biodiversitet, altså i skoven og det ene og det andet, altså den hører hjemme, den har jo været her før. Så det er jo ikke noget, men så længe der er en risiko for sygdommen, så skal vi selvfølgelig ikke have den.
0: Ja, fordi Landbrug Fødevare mener jo netop, at den ikke skal være i Danmark, fordi der er risiko for, at den kan sprede afrikansk svinepest til de danske svin. Så giver det ikke også meget god mening, at de ikke er her mere?
1: Jo, lige nu, altså når der er den risiko for afrikansk svinepest, så skal vi jo heller ikke tage den risiko. Og det er jo også det, der blev aftalt dengang. Og der er udtalt Landbrug Fødevare også, at hvis det blev styr på svinepesten, så kunne de også godt være med til at genindføre vildsvin i Danmark.
0: Så hvad vil det komme til at betyde for os, hvis vildsvinene kom tilbage i naturen?
1: Jo, men det er jo bare en ekstra dimension i naturen. Altså den hører hjemme her. Altså den har jo været her før, så den kan jo godt være her. Så det er jo ikke nogen problem, hvis der bliver lavet en ordentlig forvaltningsplan, og de forskellige myndigheder med ind over. Der skal jo nogle forskere og Landbrug Fødevare og jægerne skal jo sammen om at lave en ordentlig forvaltningsplan på vildsvin.
0: Og det sagde altså kredsformand for Jægerforbundet her i det syd- og sønderjyske, Poul Bundgaard. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du mener om det her. Synes du, det er en god idé, at vildsvinet kommer tilbage i den danske natur? Send mig en sms, hvor du skriver syd, laver et mellemrum, og din besked er stedet til 1212. Du kan også sende mig en mail på eftermiddag@dr.dk.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej,

0: P4 på mission.
1: Vi er jo selvfølgelig på mission også denne her onsdag eftermiddag. Og i dag der er det altså vildsvinet, vi skal tale om. Ulven, den har været meget til debat. Skal den være her, eller skal den ikke være her? Nu er den her. Og vildsvinet, ja, den er her jo ikke rigtig mere. Men flere organisationer og eksperter er ude at sige, at det vil altså være en god idé at få vildsvinet igen. Det er Landbrug og Fødevare ikke helt fan af lige nu i hvert fald. Og derfor har jeg jo også spurgt dig, hvad synes du? Og Erik, han har skrevet, selvfølgelig skal vildsvin ikke tilbage i den danske natur. De gør kæmpe store skader på landbrugsjord og kan i værste fald koste Danmark kæmpe store milliardbeløb, og de er bestemt heller ikke ufarlige at møde derude i naturen. Så det kan der kun være en bybo, der er kommet med sådan en idé. Og i forhold til det her med, at det vil koste Danmark penge, men det er jo fordi, man frygter afrikansk svinepest, hvis den kommer ind og smitter på grisefarmene, jamen så vil det koste noget for eksporten i den anden ende. Frank, han har også skrevet, da Alternativet stillede op første gang med Uffe Elbæk, der foreslog de bisonokser i de danske skove. De mente, at det skulle være lidt mere spændende at gå i skoven, skriver Frank altså. Jeg vil gerne høre, hvad du tænker om det her. Skal vildsvinet tilbage i den danske natur, eller skal den ikke? Den har jo faktisk været her i mange år, men blev udryddet. Kom igen og frem og tilbage, så har der været vildsvinehegn op, og det er ikke mange. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange vildsvin man har set. Jeg tror, vi skal tilbage til 23, hvor man måske lige har set et enkelt lidt omkring vildsvinehegnet. Men hvad synes du? Send mig en mail eller en sms, så kigger vi på dem om ikke så længe.

Drew Sycamore fik du her med Lonely Heat. Klokken den er 15.55. Og lige om lidt, så er Maria Doen klar med radiovisen. Og det skal handle om, at der er ikke kapacitet til flere store energiprojekter. Og ventetiden, ja, de kan altså blive op til 10 år. Energinet er blevet overrasket over, hvor hurtigt samfundet vil have mere strøm. Det er altså en historie, du kan blive meget klogere på i radioavisen lige om lidt. Men inden du får den og bliver klogere på, at Energinet altså er overrasket over, hvor meget strøm vi vil have, så skal du lige have det seneste udspil fra Benjamin Hav, der hedder Portugal. Og hvis du har brug for at røre dig, så tænker jeg da, at lige nu det er et rigtig godt tidspunkt.

0: Store energiprojekter risikerer at skulle vente mellem 5 og 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der driver og udvikler elnettet. Der er ganske enkelt ikke kapacitet til store projekter som datacentre og Power-to-X-anlæg. I marts satte Energinet nye tilslutninger på pause i 3 måneder, og nu lyder det, at der ikke vil blive underskrevet nye aftaler før til efteråret. DR's klimakorrespondent Maria Andersen, hvad betyder det?
1: For dig og mig, og hvad kan man sige, de almindelige husholdninger, der kan vi fortsætte denne her stigende efterspørgsel, vi har efter el til for eksempel at få etableret en ladestander. Men for de store virksomheder, som du siger, der kan det her være et problem, fordi vores elnet simpelthen ikke har nok kapacitet. Altså, der er ikke nok store ledninger til at føre strømmen rundt i vores land, og det er derfor, at de nu kan altså se ud til at skulle væbne sig med tålmodighed.
0: Men hvad kommer det så til at betyde for alt det, vi ved med den grønne omstilling?
1: En af grundene er jo, at der er sket en eksplosion i efterspørgselen af el, og det er jo blandt andet på grund af de her enorme datacentre, Power-to-X og batteriprojekter. Men i set et klimaperspektiv, så handler det jo om, at vi gerne vil elektrificere vores samfund. Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sin dieselgenerator, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
0: Energinet skriver i dag, at efterspørgslen på el er kommet bag på dem. Hvordan kan det ske?
1: Det er netop fordi, at det er eksploderet, denne her efterspørgsel. Man kan sige, at det her store overblik, de har fremlagt i dag, jamen der siger de, den forventede elektrificering, den har vi taget med. Men efterspørgselen i form af datacentre, Power-to-X og batteriprojekterne, den er langt større. Og her er det måske vigtigt at sige, at det her altså ikke et unikt problem for Danmark. Det er en udfordring, lande over hele verden står med lige nu.
0: Tak til dig, Maria Andersen. Enhedslistens forhandlinger med kongelig undersøger Mette Frederiksen her til eftermiddag trækker ud og har foreløbig varet næsten 5 timer. Partiet er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre regering, som Socialdemokratiets formand forsøger at danne sammen med Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Da Pelle Dragsted fra Enhedslisten gik ind til forhandlingerne i formiddag, ja, der var han optimistisk.
2: Vi skal jo til at forhandle videre om at danne en centrum-venstre-regering med Enhedslisten som et uafhængigt, men indflydelsesrigt parlamentarisk grundlag.
0: Det var egentlig meningen, at forhandlingerne med Enhedslisten skulle have været færdige 2:30 i eftermiddag, hvor Alternativet så skulle til. Men Enhedslisten er altså stadigvæk på Marienborg hos Mette Frederiksen, mens Alternativets aftale er rykket til om en halv time, altså 16:30. Selvom forældre burde kunne få hjælp hos kommunen, når deres børn mistrives, så er der flere, der køber sig til hjælp for at finde rundt i systemet og for at få hjælpen fra kommunen lidt hurtigere. Det fortæller flere organisationer og private rådgivere til DR. Først da Elena Stormborn, der har 2 sønner med skolevægring, hyrede en privat socialrådgiver, så skete der noget.
3: Hun går ind i sagen og slår i bordet. Hun er ekstremt skarp på lovgivningen, hun er ekstremt skarp på at formulere sig korrekt i systemet, hvilket jo er forfærdeligt at sidde og erkende, at man er nødt til at formulere sig rigtigt for at blive hørt.
0: Formand i Børne- og Undervisningsudvalget i Kommunernes Landsforening, den socialdemokratiske Christina Kryrosjak Hansen, siger, at man alle steder arbejder på at få sagsbehandlingstiderne ned. Og så er der også sat andre ting i gang, fortæller hun.
4: Vi er rigtig glade for, at der her fra i år er åbnet et nyt, sådan meget let tilgængeligt tilbud, hvor forældre kan ringe ind og få rådgivning. Og det er der allerede rigtig, rigtig mange, der har gjort, og det siger jo også noget om, at der er et behov.
0: Og den slags tilbud er en del af en psykiatriplan, som så Folketinget har vedtaget. Jane Alrø, der er generalsekretær i Foreningen Bedre Psykiatri, mener, at kommunerne har brug for endnu mere hjælp fra Christiansborg for at løse problemerne.
5: Jeg håber, at de partier, der forhandler regeringen, de forpligter sig på en psykiatriplan 2, hvor med fokus på at have forebyggende indsatser kommunalt, have flere specialtilbud og generelt hjælpe kommunerne med at kunne løfte hele servicen i forhold til børn og unge med psykisk sygdom og i alvorlig mistrivsel.
0: Tørt og masser af sol, let til frisk vind og mellem 15 og 21 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
6: Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Og velkommen inden for i den her anden time af din eftermiddagsradio, den her onsdag i det syd- og sønderjyske. Og i dag, der er der altså vildsvin på programmet, fordi der er flere organisationer, som gerne så, at vildsvinet kom tilbage. Sidste uge var det Danmarks Naturfredningsforening, blandt andet, der var ude at sige, at de skal altså tilbage. Og i dag har Danmarks Jægerforbund så været ude at sige, at det synes de også er en god idé. Det synes Landbrug og Fødevare derimod ikke. Og det er jo fordi, at der er den her sygdom, der hedder afrikansk svinepest, som jo kan smitte ud til vores svinebesætninger, og det vil så også betyde noget for eksporten. Så i 2019, ja, blev der sat vildsvinehegn op langs den dansk-tyske grænse. Men vildsvinet, hvad er det egentlig for en størrelse? Hvad er det for en dyr? Ja, det er faktisk et skovdyr, og vi har haft vildsvin i Danmark fra stenalderen, men ja, det er blevet udryddet af flere omgange, og vi har faktisk lidt vildsvin herhjemme, men meget, meget få, og de fleste de lever over altså så i dyreparker. Og hvis vi lige tager selve størrelsen på dyret. Kropslængde fra tryne til hale, ja, det kan være omkring 1,5 meter. Og ja, ånderne er selvfølgelig større, og søerne de er lidt mindre. Hannerne de kan blive op til omkring 100 kilo, og hunderne omkring de 50-70 kilo. Og så bliver det også kaldt for skovens plov, fordi den altså godt kan lide at rode i skovbunden. Der er altså dele meninger om, det her dyr skal tilbage i Danmark eller ej, og det kommer vi også til at sætte fokus på i denne her time.

0: George Michael og Outside.
1: P4 på mission.
0: Det er nemlig lige, hvad vi er i dag. Åh, skal vi lige helt ned med George Michael der. Sådan. Vi er også på mission i dag. Og det, vi skal undersøge, det er, hvad synes du om, at vildsvinet skal tilbage? Ja, skal det eller skal det ikke tilbage i den danske natur? Og det er, fordi flere organisationer har været ude at sige, det skal tilbage i den danske natur, og senest har Dansk Jægerforbund altså meldt sig under de samme faner i dag. Landbrug og Fødevare ønsker ikke vildsvinene tilbage i Danmark. Men en ting er, hvad eksperter og organisationer de mener. Jeg er jo nysgerrig på, hvad du synes om det her. Og nogle af de sms'er, jeg har fået ind, jamen, de hælder altså ikke helt til, at vi skal den retning. Min kollega Nora Wainwright, han har været tæt på grænsen i dag, ned omkring Padborg, for at høre, hvad de mener der.
2: Jeg er ude og snakke med folk hernede i det her område, hvor der har været tale om, eller hvor vildsvin har fyldt meget for nogle år siden jo, da det blev bygget. Og det er jo fordi, der er en række organisationer og eksperter, der gerne vil have vildsvin tilbage i den danske natur. Og så sent som i morges, der var Danmarks Jægerforbund en af dem, der tilsluttede sig dem. Ja. Så nu er simpelthen ude at høre folk, hvad de synes om, at skal vildsvin tilbage i den danske natur?
3: Ja, det skal de da. Jeg har hele tiden været modstander af vildsvinhegnet. Ja. Så det vil da være dejligt, hvis der bliver lavet om på det.
2: Hvorfor har du været modstander af det?
3: Jamen, fordi jeg synes, man skal ikke spære af for dyrelivet. Altså, det er jo egentlig, fordi landbruget er bange for svinepest, tror jeg, det er. Men det må de løse på en anden måde, efter min mening. Og vi burde heller ikke have så mange svin i Danmark, som vi har.
2: Så. Ja, for der er jo også netop de her organisationer, som gerne vil have vildsvinene tilbage i naturen. De mener jo, at man kan kigge på andre lande, som har vildsvin, og hvordan man har håndteret smitten af sygdom på den måde.
3: Ja. Det er meget enig i, at det er det, man skal gøre. Se på hvilken måde de har gjort det andre steder. Det må kunne lade sig gøre. Så gerne væk med vildsvinehegne.
2: Væk med vildsvinehegne og ind med vildsvin.
3: Ja. Lige præcis.
2: Og så er jeg jo så hernede i Padborg, hvor man jo har vildsvinhegn og så videre. For at høre, hvad tænker I egentlig om det?
4: Det behøver vi ikke. Vi har rigeligt af vilde dyr.
2: Så du gider ikke have dem tilbage i en dansk natur?
4: Nej.
2: Hvordan kan det være?
4: Jamen, jeg synes, de ødelægger for meget. Og så er den der svinepest, måske. Den er vi mest bange for.
2: Og så du er jo... Går jo næsten ud fra, uden at formode noget. Du er jo glad for det her vildsvinhegn, der er blevet sat op så.
4: Ja, men jeg tror ikke, det har hjulpet mig alligevel. Fordi jeg finder jo vej alligevel.
0: Ja, sådan lød nogle af stemmerne altså fra Padborg, hvor min kollega var henne. Og først var det Thomas Stone, som altså gerne så vildsvinene komme tilbage. Og her Hans Christian Thielsen, som synes, det er rigtig fint, at de ikke er her. Og det er jo det skønne ved, at vi gerne må være uenige og have forskellige holdninger. Og Hans Jørgen, han har også skrevet, jamen hvad så, skal vi så også have giraffer? De har været, eller er her jo allerede, godt nok i dyreparker. Spørgsmålet om det tæller, Hans Jørgen. Du er stadigvæk velkommen til at komme med din mening. Synes du, det er en god idé eller ej, at vildsvinet skal tilbage i den danske natur? Send mig en mail eller en sms.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er Loki, ja.
2: Loki, ja?
4: Det bliver noget til.
5: Nej.
2: Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR Lyd.

Burger fik du her med Big Girls Don't Cry for mod de regionale nyheder. Skal du have et nummer, som jeg stadigvæk ikke er træt af? Jeg ved godt, vi hører det meget. Men det bliver det jo altså ikke dårligere af. Det her, det er Patinære Genstart. Nyd det frem mod de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Syd.
1: En 37-årig mand er nu sigtet for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. For uden sigtelserne for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt, er manden nu også sigtet for grov vold. Men han nægter sig skyldig, siger hans forsvarsadvokat Claus Evald, som ved et retsmøde i dag procederede for løsladelse. Dommeren valgte dog at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger, og den nye sigtelse bliver taget til efterretning, siger forsvarsadvokaten.
2: Enten det er denne her sag eller andre sager, så må jeg tage ting ad notam og konstatere, at jamen, nu er der en ny sigtelse, og den indgår i det samlede opgør i retten. Og så må vi se, hvad beviserne hvad de peger i retning af, ikke?
1: Forsvarsadvokaten vil ikke forholde sig til baggrunden for den nye sigtelse, men ifølge specialanklager hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Anne-Marie Hård, skyldes sigtelsen, at den 37-årige mand skulle have givet pigen kokain.
3: Der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold ved på ukendt vis at have været ansvarlig for, at hun har indtaget det her.
1: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. 12 års fængsel og udvisning fra Danmark for bestandigt, sådan lyder dommen over en 44-årig syrisk mand, som i 2024 dræbte sin kollega med en slagterkniv, mens begge var på arbejde på Danish Crown slagteri i Holsted. Det skriver Jyske Vestkysten. Kollegaen afgik ved døden efter at være blevet skåret i halsen med hård kraft. Landsrettens dom er en stadfæstelse af byrettens dom, hvor landsretten også dømte manden til at betale en erstatning til de efterladte på 2,5 millioner kroner samt sagens omkostninger. Den mangeårige skolechef i Vejen Kommune, Regin Holm Nielsen, fratræder med øjeblikkelig virkning sin stilling som skolechef. Det oplyser Vejen Kommune i en pressemeddelelse. Årsagen til, at man har valgt at indgå en fratrædelsesaftale, oplyses ikke. Direktøren i Vejen Kommune, Gylsjan Gyven Grud, siger i meddelelsen, at Regin Holm Nielsen i mange år har spillet en vigtig rolle på skoleområdet i kommunen, og takker ham for stor indsats gennem årene. Afdelingsleder på skoleområdet, Pernille Dalsgaard Bøs, konstitueres i stedet som rollen som skolechef. Tørt og solrigt vejr, temperaturer mellem 15 og 20 grader, lidt køligere langs vestkysten. Let til frisk vind fra nordvest, lokalt langs vestkysten kan vi opleve hård vind. Nyhederne her, de var med mig, Henriette Kamp.
0: Du lytter
4: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
5: Det hjælper selvfølgelig altid, når man tænder sin mikrofon. Fordi det er jo selvfølgelig ikke kun mig, der står bag mikrofonen og nyhedsholdet. En vigtig del er jo selvfølgelig også dig, Alexander Aagaard, fordi trafikken vil vi jo alle sammen gerne vide. Hvordan står det til med den?
6: Og det skal du få her med en tændt mikrofon. P4 Trafik, og umiddelbart så er der intet at sætte en finger på i trafikken i det syd- og sønderjyske. Det hele det ser ud til at køre godt og uden større forsinkelser. Så nyd det gode vejr, tænd mikrofonen og kom godt frem.

0: Den tid på måneden. Ja, jeg har en app på min telefon, hvor jeg ligesom kan følge med i min cyklus. Det er jo meget normalt, tror jeg, som kvinde. Men hvis du er en moderne mand, ja, så har du altså også helt styr på kærestens cyklus. På sociale medier som TikTok og Reddit, ja, der deler mænd deres erfaringer med at holde sig opdateret. En af dem skal du møde her. Det er 25-årige Bertram Alexander Borglit. Han har netop fået en opdatering på sin telefon om, at kærestens menstruation er på vej.
1: Jeg tracker det med den der app, der hedder Flow. Og det gør det meget nemmere for mig at vide, hvornår det er, hun har sin menstruation, og hun ikke har. Og i morgen er en menstruation, så jeg har godt mærket, at hun er lidt presset. Men jeg har købt en blomster til hende her. Jeg har købt hendes comfort food.
0: Ja, Bertram, han har hentet liljer, en pose ostepops og iskaffe til sin kæreste, netop på grund af menstruationen, som er på vej. Men der er formentlig stadig nok nogle mænd, og nok også kvinder, der vil rynke på næsen af den her tendens. Sådan noget det i hvert fald fra Sten Brøge Nielsen, der er forsker i maskulinitet på Roskilde Universitet. Man vil sagtens kunne finde mænd, der synes, at det her det er helt off, og at familien er blevet for feminiseret, siger mandeforskerne altså her til DR. Og det er heller ikke kun positive reaktioner, som Bertram han har fået. Alligevel så har han altså ingen planer om at stoppe med at følge med i sin kærestes cyklus. Og han vil stadigvæk købe de ting, som kæresten har brug for. Så skal du også møde Sebastian. Han er 24 år, og det seneste år, der har han tracket sin kærestes cyklus ved hjælp af en app. Og Sebastian Mørk Madsen, han har altså planlagt aftensmaden, som passer til den tid på måneden.
2: Nu når det er første dag i hans menstruationscyklus, så har jeg fået at vide, at røde bøffer, det skulle være godt til hende, så det er vi i gang med her. Glæder du dig?
0: Ja. Ja, så mens Sebastian han har lagt de røde bøffer frem i køkkenet, så har Simon planer om at lægge nyt sengetøj på sengen hjemme hos ham og kæresten.
3: Og så gør vi det her inde i soveværelset, hvor vi lægger sengetøj på, alt efter hvorhenne Mia er i hendes cyklus. Og det er noget, der sådan er opstået lidt tilfældigt.
0: Ja, så de lyserøde, eller de lyse sengetøj, det bliver så skiftet ud med et i mørkerøde farver.
3: Så der er jo et sindssygt godt spil til det der med, at man er i en fase, hvor det er altså menstruation, og hvor det er nogle andre ting, som fylder.
0: Da Simon Madsen er færdig med at lægge sengetøjet på, så sætter han sig i sofaen sammen med sin kæreste. Og for ham er det vigtigt at sige, og jeg citerer, hvis der sidder nogle mænd derude, som tænker, at det her det er femset, så har jeg mest af alt bare ondt af dem og deres kærester. Hvis man elsker sin kæreste, så synes jeg, det mindste man kan gøre er at sætte sig ind i hendes cyklus. Vi lever i år 2026, og vi er alle sammen blevet klogere, end vi var for 50 år siden, lyder det altså fra Simon. Og hvis du vil dykke mere ned i det her, så kan jeg lige anbefale at gå ind i DR-lyd-appen. Der er det seneste afsnit af Genstart, nemlig, som hedder Den tid på måneden. Og der dykker de ned i, om det her det simpelthen er for meget, når mænd de blander sig i kvinders cyklus eller ej.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

tilfredshed. Tag mig, som jeg er. Og sådan kunne jeg forestille mig, at vi er et par kvinder, der godt kan have det på bestemte tidspunkter af måneden. Og hvis du lyttede med lige før, så fortalte jeg jo netop, at der er flere mænd, som faktisk følger med i deres kærestes menstruationscyklus. Netop for sådan lige at finde det rigtige mad og rigtige snacks og skifte sengetøjet og hvad det nu ellers kunne være. Og inde på DRK, der ligger faktisk også en lille quiz. Hvad ved du egentlig om kvinders cyklus? Prøv da lige at gå ind og tage den. Det kan du sagtens gøre, mens du hører Sanne Salomonsen og Kærligheden kalder. Jeg vil sige, selvom jeg er kvinde, så er det ikke ens betydning, at man får alle sammen rigtige. En af dem gættede jeg, vil jeg godt indrømme. Men prøv at se, om du kan få alle rigtige.

Maria Doen, hun er ved at gøre klar til en radioavis, som kommer lige midt, når klokken den bliver 17. Og den skal handle om, at det nye israelske angreb har kostet 31 livet i Libanon. Og blandt de døde, ja, der er altså både ældre og børn. Det er en historie, du kunne høre meget mere om i radioavisen. På den side er Jonathan, alle mine tanker.

0: Siden i går er 31 blevet dræbt i Libanon. Blandt de dræbte er kvinder og børn, fortæller det libanesiske sundhedsministerium. Det er sket efter, at Israel det seneste døgn har indledt et større angreb på nabolandet, på trods af en våbenhvile. De rammer ældre og børn og uskyldige mennesker. Der er ingen militære mål her, kun uskyldige menneskers hjem, siger en beboer i byen Tyre, efter endnu et angreb her i eftermiddag. Selin Tyrker, journalist på DR's udlandsredaktion. Hvor markante er de her israelske angreb?
1: Siden der blev indgået en våbenhvile for 7 uger siden, så har der været registreret rigtig mange angreb og overtrædelser fra begge sider, men det her det er et af de største og mest omfattende angreb, siden man indgik den her våbenhvile. Og det sker jo kun et par dage efter, at Netanyahu han har sagt, at nu vil man træde endnu hårdere i speederen i forhold til Hezbollah, og man vil intensivere angrebene inde i Libanon. Så det er jo det, vi ser lige nu, og det tyder på, at det kommer til at fortsætte de kommende dage.
0: Officielt er der jo en våbenhvile mellem Israel og Libanon. Hvordan forklarer Israel, at man alligevel er nødt til at angribe?
1: Ja, Israel siger, at Hezbollah overtræder våbenhvilen, når man derfor forbeholder sig retten til at forsvare sig selv og angribe inde i Libanon. Omvendt så siger Hezbollah, at man angriber Israel, fordi at Israel angriber inde i Libanon. Så det er jo de her modstridende meldinger fra begge parter, som man jo ofte ser i krigen, som gør, at angrebene fortsætter.
0: Tak for det, Selin Tyrker. For kort tid siden kom Enhedslisten ud fra Marienborg efter 5,5 time lange forhandlinger med kongelig undersøger og formand for Socialdemokratiet, Mette Frederiksen. Enhedslisten er tiltænkt rollen som støtteparti for den centrum-venstre-regering, som Mette Frederiksen prøver at forhandle på plads med SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Men det er ikke helt enkelt, sagde Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted, da han kom ud fra forhandlingerne.
2: Der er jo ikke nogen hemmelighed, at der er et stykke fra Lars Løkkes moderater til Enhedslistens socialister. Men vi går til det her med krum hals.
0: Anja Westphal, du er med fra Marienborg. Mødet gik altså mere end 2 timer over den tid, der var sat af til det. Hvad talte de om så længe?
3: Ja, de sad 5,5 time Enhedslistens folk med Pelle Dragsted i spidsen inde hos Mette Frederiksen. Og det, der er ved at ske nu, det er, at sandhedens time nærmer sig. Er Enhedslisten til noget, eller er de ikke til noget som støtteparti? Det har jo været et krav hele vejen igennem de her forhandlinger fra Pelle Dragsteds side, at uligheden i Danmark ikke må stige med de reformer og skattelettelser, Lars Løkke Rasmussen, Moderaternes formand, gerne vil have. Så jeg tror, der er blevet lagt ganske voldsomt herinde på Marienborg de seneste timer.
0: Men kan du fornemme på Dragsted, om han kan støtte regeringen?
3: Altså han sagde, da han kom ud, at der bliver gjort gode fremskridt, men også som vi hørte her i klippet, der er jo lang vej imellem de to parter. Så han prøver selvfølgelig at presse så meget på, som han kan. Men samtidig så er det jo nogle lange og indviklede beregninger, man sidder med. Og der skal jo også gives en form for garanti til Enhedslisten. Spørgsmålet er, om statsministeren vil det og kan det nu.
0: Tak for det, Anja Westphal, og jeg kan lige fortælle, at Alternativet er gået i til forhandlinger på Marienborg nu. Der er pres på det danske elnet så meget, at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser.
4: Det kan jo betyde, at vi ikke får den her elektrificering, vi meget gerne vil have. Det kan jo både betyde noget for, at vi får problemer med at nå vores klimamål, og det kan også betyde noget i forhold til vores forsyningssikkerhed.
0: Og det er fordi, at vi er flere, der vil bruge elektricitet, at vi nu har problemer, siger hun.
4: Der er mange, der har set, eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
0: Og for at løse problemet, så vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet. Resten af dagen får vi tørt vejr og sol. Vi får også let til frisk vind fra nordvest. Og i aften solrigt, i nat fortsat klart vejr og temperaturer ned mellem 3 og 8 graders varme. Radioavisen denne eftermiddag er sat sammen af Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
2: Vildsvinet skal tilbage i det danske skove. Ja, sådan lyder det i hvert fald fra flere organisationer, som sidste uge var ude at sige, at det er altså en god idé at få vildsvinet tilbage. Og i dag, ja, der melder Danmarks Jægerforbund sig som en del af det her kor. Og det er simpelthen fordi, de mener, det er godt for økosystemerne, at vildsvinet altså kommer tilbage i det danske skove. Modsat, ja, der står altså Landbrug og Fødevarer, som ikke mener, at vildsvinet skal tilbage. Hvis vi har vildsvin i Danmark, ja, så er det ikke et spørgsmål, om vi får afrikansk svinepest, men hvornår det kommer til at ske, siger Jan Dahl, der er chefkonsulent i afdeling for fødevare- og veterinærforhold hos Landbrug og Fødevare. Så der er jo altid nogen for og imod, og det er jo også interessant at høre, hvad folk egentlig mener. Så derfor så har vi jo også brugt den her eftermiddag på at finde ud af, hvad du synes om det her. Der er jo altså også for og imod her. Og lige om lidt, så skal vi have en sidste omgang, hvor vi lige får taget pulsen, om du egentlig også er frisk på, at vildsvinet skal tilbage i det danske skove eller ej.

0: Mars og det der så med Feel Good Inc. Nogle er for, og andre er imod. Og nej, det er altså ikke ulven, vi har talt om denne her eftermiddag, men derimod vildsvin. Danmarks Jægerforbund har nemlig i dag tilsluttet sig en række andre organisationer, som gerne vil have vildsvinet tilbage i den danske natur. Noget, som landbrug og fødevare ikke er fan af. Og Noah Wainwright, du har jo været på farten i dag, og hvad har folk så sagt til denne her besked?
1: Jamen, jeg var en tur til Padborg, tæt på den dansk-tyske grænse, hvor der også er det her vildsvinhegn, så de har jo på en eller anden måde lidt at forholde sig til dernede, og der var lidt blandede meninger, blandt andet, som vi også hørte tidligere på radioen fra Thomas Dohn og Hans Christian Thielsen, hvor Thomas jo, han var meget for de her vildsvin, som kom op, hvorimod Hans Christian var, ej, de skal blive væk. Og det var lidt de samme meninger, jeg kom ud og hørte endnu en gang. Og en af dem, jeg snakkede med, det var faktisk John Jensen. Og selvom han befandt sig i Padborg, så var han faktisk fra Sjælland af. Men han havde også sin mening omkring det.
2: Jamen, jeg tænker jo ikke, det er så godt for landmændene jo. De piver jo lidt, fordi de er bange for det her svinepest, ikke? Men ellers så har jeg ikke noget imod vildsvin. De smager meget godt.
1: Så du kan godt forstå, at der er nogen, der måske er bekymret, hvis man sætter
2: dem. Ja, det kan jeg godt forstå, for de er selvfølgelig bange for deres indtjening, ikke? Ja, hvis du skal se på eksporten der af svin, så skal man nok ikke lukke dem ud her.
0: Ja, det var jo egentlig også hele grunden til, som John er inde på her, jo vildsvinhegnet, der jo kom der i 2019, det var netop med henblik på eksporten, hvis nu de danske svin altså blev smittet med afrikansk svinepest.
1: Ja, og John her, han kunne jo godt forstå, at blandt andet folk inden for landbruget ikke vil have de her vildsvin op. Og selvom han egentlig ikke selv er påvirket af det, fordi han er jo helt over fra Sjælland af, det kommer jo så ikke til at ramme ham selv, hvis de kommer op igen, så kan han godt forstå det. Og det var faktisk de fleste, jeg snakkede med, der havde det på den måde. Og jeg snakkede jo også med andre, som egentlig var meget enige med John, blandt andet Carl Benkjær og Holger Munk Skovgaard.
3: Ja, det er vist ikke så godt.
1: Hvorfor ikke?
3: Nej, hvis det nu kommer smæt i sådan af, og så får landbrug, det er jo noget forfærdeligt af.
1: Så du er faktisk tilfreds med, at der er blevet bygget det her vildsvinhegn, og det stadig er op?
3: Ja, ja, nemlig. Det er vi meget glade ved. Det er vi.
4: Det skal de ikke.
1: Det skal de ikke?
4: Nej.
1: Hvordan kan det være?
4: Fordi de hører til.
1: Hvorfor synes du ikke det?
4: Fordi de er jo sygdomsberamte og så videre.
1: Så du er
4: ligesom glad? Ulve, de hører heller ikke til her.
1: Så du er glad for, at det her hegn det stadigvæk fortsat er langt?
4: Ja, det skal vi ved med.
0: Ja, det var altså en masse blandede meninger, kan man da vist roligt sige.
1: Ja, i bund og grund så mener de jo de samme, at det her vildsvin, det hører ikke til i den danske natur. Og der var også lige en lille reference til ulven, som vi jo også snakker meget om for tiden.
0: Ja, den kan vi vist heller ikke helt undgå.
1: Og jeg kan nok ikke lægge skjul på, at de fleste, jeg snakkede med, de faktisk var imod, at vildsvin skulle komme tilbage. Og det havde jeg måske også lidt forventet, for vi snakkede lidt om på redaktionen, inden jeg bevægede mig ned mod Padborg, om, kan jeg vide, om jeg egentlig kan finde en, der tænker, ved du hvad, de vildsvin, de skal da bare komme op i naturen. Det ville være fedt. Og det var jo så ham, vi snakkede om tidligere, Thomas Dohn.
0: Ja, Thomas Dohn.
1: Som var egentlig den eneste, jeg fandt, der var meget for de her vildsvin i den danske natur.
0: Men så lykkedes det jo faktisk.
1: Det lykkedes jo faktisk at finde en, som ikke var en organisation eller en ekspert, som også synes, at det var en god idé.
0: Og ikke mindst få en masse forskellige meninger om det. Tak fordi, at du lige gad at runde missionen af herinde den eftermiddag.
1: Selv tak.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Haderslev og Vejen kommuner kommer nu med et opråb på baggrund af Energinets udmelding om, at elnettet er presset. Ifølge Energinet er de store kabler, der sender strømmen rundt, groft sagt fyldt, så der kan gå op til 10 år, hvis der skal bygges store projekter som datacentre, batterier og Power-to-X-anlæg. Sammen med 5 andre kommuner i trekantsområdet opfordrer Vejen og Haderslev kommuner derfor Energinet og staten til at handle nu og udvide elnettet, det skriver de i en pressemeddelelse. En 37-årig mand er nu sigtet for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev i marts. Foruden sigtelserne for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt, er man nu også sigtet for grov vold. Men han nægter sig skyldig, siger hans forsvarsadvokat Claus Evald, som ved et retsmøde i dag procederet for løsladelse. Dommeren valgte dog at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger, hedder det. Og den nye sigtelse bliver taget til efterretning, siger forsvarsadvokaten.
2: Enten det er denne her sag eller andre sager, så må jeg tage ting ad notam og konstatere, at jamen, nu er der en ny sigtelse, og den indgår i det samlede opgør i retten. Og så må vi se, hvad beviserne de peger i retning af, ikke?
1: Forsvarsadvokaten vil ikke forholde sig til baggrunden for den nye sigtelse, men ifølge specialanklager hos Syd- og Sønderjyllands politi, Anne-Marie Hård, skyldes sigtelsen for grov vold, at der er fundet spor af kokain i pigens urin. Fjernvarmekunderne i forsyningsselskabet Sun for Varme på Nordals får alligevel ikke penge tilbage, sådan lyder det nu fra selskabet. Tilbage i november meldte de ellers ud, at de ville komme ud af regnskabsåret med en overdækning, som vil sige, at der var opkrævet for mange penge fra kunderne i forhold til behovet, nemlig 2,6 millioner kroner. Men pengene ryger altså ikke tilbage i kundernes lommer, hvilket er utilfredsstillende, mener Arne Munksgaard, der er fjernvarmekunde ved Sun for.
3: Det er jeg da ikke tilfreds med. Jeg må være helt ærlig og sige, at jeg havde faktisk ikke forventet det, fordi min tillid til den måde, man kører tingene på, har været meget lille.
1: Det var den gamle bestyrelse i Sunfor, der luftede muligheden for at sende pengene tilbage til kunderne, men det har så alligevel ikke været en mulighed, fortæller Kjeld Stærk, der er ny formand for Sunfors bestyrelse og medlem af byrådet i Sønderborg, valgt for Venstre.
4: Hvis vi skulle være i stand til at kunne starte med at betale penge ud, så skulle vi gå i banken og optage et nyt lån for at betale tilbage, eller betale ud til vores kunder, og det gør vi bare ikke.
1: I aften solrigt og i nat fortsat klart vejr, temperaturer mellem 3 og 9 grader, og så bliver vinden let til frisk fra nordvest. Nyhederne her, de blev fortalt af mig, jeg hedder Henriette Kamp.
0: Du lytter
5: til P4 Eftermiddag
0: med Katja Schmidt.
6: Og på sådan en eftermiddag, så er der jo nogle dage, man har mere at lave end andre. Og Alexander Aagaard, min fornemmelse er lidt, at du har ikke haft sådan drøntravlt dag, vel?
7: Nej, det er jo ikke, fordi det har været den mest stressende vagt, men det er jo sådan set rigtig godt, fordi det betyder jo, at det hele går godt ude i den syd- og sønderjyske trafik.
6: Præcis.
7: P4 Trafik, og i det syd- og sønderjyske, der kører trafikken godt her uden større problemer. Jeg sagde i hvert fald intet, som giver jer forsinkelser denne lune eftermiddag. Så kør forsigtigt og kom godt frem.
5: Det her er P4.

0: San Clara fik du her. Gosh, I love it. Klokken den er 20 minutter i 6.
1: God eftermiddag med P4.
0: Og det er jo nok ikke gået nogens næse forbi i dag, at fodboldspiller Kasper Schmeichel indstiller karrieren. Den danske målmand lægger handsker og støvler på hylden i en alder af 39 år på grund af en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Anela Mumovic er fodboldkommentator her i DR, og hun fortæller her, hvad Kasper Schmeichel især vil blive husket for, altså sådan rent sportsligt.
2: Det er jo en af de helt store i dansk landsholds historie. Han har jo stået i skyggen af sin far, Peter Schmeichel, som måske er den bedste målmand nogensinde, ikke bare i Danmark, men generelt i verden, og så skulle komme ind og være målmand og hedde Schmeichel, bare Kasper til fornavn. Det var jo en stor opgave i sig selv at komme ud af den skygge. Det synes jeg, han formåede. Så det vil jeg sige, det har været en af hans største bedrifter. Det har nærmest været en umulig opgave, og han gjorde det. Og det er også, at han vandt en Premier League-titel med en lille klub som Leicester. Det synes jeg var stort, og tog det med ind i landsholdet og var en fast målmand for Danmark. Han var på et tidspunkt i min optik en af Europas allerbedste målmænd omkring den her periode, hvor han vandt Premier League. Så han har været en stor målmand i Europa. Han har kommet ud af hans fars skygge, og så han har været en stor spiller og målmand for det danske landshold.
0: Jeg kan i hvert fald godt selv huske første gang, jeg hørte hans navn. Okay, Schmeichel, går han i farens fodspor, puha, om det overhovedet kunne gå godt. Men det kunne det jo i hvert fald godt. Og han har jo altså også haft en betydning for det danske landshold.
2: Altså, når jeg har mødt ham, både sådan op i lejren i Helsingør, men også til de her kampe, jamen, så oser han af sådan en enorm vinderinstinkt. Og han er så professionel, når han møder ind. Altså, det hele handler om, at man skal yde sit allerbedste, både til træning og til kamp. Og så synes jeg også, han er en af de spillere, jeg kan huske på landsholdet, både når vi snakker mænd og kvinder, og for 40 år siden, og for 20 år siden, og den dag i dag. Han er den spiller, som en af de spillere, hvor det har betydet allermest at spille for Danmark. Altså han ser så stolt ud, når han står nede på banen i parken og synger nationalmelodien, når han dirigerer rundt med sine medspillere inde på banen. Så for mig at se, så virkede det, som om han holdt sin klubkarriere i gang for at spille på landsholdet og for alle de her landskampe på sit CV. Så det er en spiller, en målmand, hvor landsholdet, altså det danske landshold, har betydet enormt meget for ham, hvis ikke det er det, der har betydet allermest.
0: Ja, så noget det fra Anela Mumovic, der jo er fodboldkommentator her i DR. Og Kasper Schmeichel, jamen, han stopper karrieren, når kontrakten med den skotske fodboldklub Celtic udløber denne her sommer. Og hvis du altså lige vil nyde lidt mere af det, som karrieren bød på, så ligger der en artikel inde på DR.dk med 10 højdepunkter fra Kasper Schmeichels karriere.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: det er altså endnu en banger, som Burhan G og Medina de har lavet her på Glimt. Dit nummer.
1: P4
2: Eftermiddag
1: med Katja Schmidt.
0: Og apropos bangers, kan man jo så godt sige, så er vi her i DR ved at lave top 100. Hvilke sange er de bedste danske sange nogensinde? Top 100 hylder og fejrer den danske sangskat og de kunstnere, sangskrivere og musikere, der giver os mindeværdige oplevelser og musikalske fællesskaber. Top 100 er den største danske hitliste, som vi kan enes om. Men hvilke sange skal med på listen? Hvilke 5 sange stemmer du på? Ja, fra den 25. altså det var så i mandags, ja, der kan vi altså lytte til top 100 på enten P2, 3, 4, 5, 6 eller 8. Alle hverdage mellem 12 og 14. Og så fra næste uge af, så kan du så stemme på, hvilke sange, der skal på den her top 100. Og i den forbindelse, så inde på DR.dk, ja, der er lavet et site, som beskriver projektet lidt mere. Hvilke sange er det, der skal være med i denne her fælles sangskat? Men der er altså også nogle ret fede artikler, man kan dykke ned i. Og der er blandt andet en historie om Kashmirs største hit, Rocket Brothers. Det er nok en af de mest mærkelige historier i dansk rockhistorie. Men det handler vist noget om, at det var først, at spøgelse blev fjernet fra forsangerens lejlighed, at det her hit kunne blive skrevet. Det kan du læse inde på den her DR.dk top 100. Men du kan også læse om mormors kolonihavehus, og så kan du også komme rundt i de 6 radiostudier, som jo altså er i gang med at finde den her musikalske top 100. Og ja, der er et par artikler lige nu derinde, og jeg er sikker på, at der i løbet af de næste par dage, så kommer der mange flere.

Odense og Esbjerg brager sammen i den første finalekamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder i aften. Og du får altså hele opgøret serveret i liga her på P4 lige efter radioavisen. Det første opgør om bronzemedaljerne mellem Nykøbing F og IKAS bliver også en del af programmet, som altså styres af Rikke Smed og Morten Havsborg. Og for mig, ja, så er det bare at sige, må du have en dejlig, skøn onsdag aften med masser af god musik og sport her på kanalen også, eller hvad du nu ellers har lyst til. Det her, det var Justin Timberlake, Rock Your Body, og jeg slutter dagens program af med Dizzy og Theodora med Melodrama. Vi høres ved. God onsdag.

0: Forhandlingerne om at danne en regering fortsætter her til eftermiddag, og lige nu er det Alternativet, der sidder sammen med kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Partiets vigtigste krav for at støtte en ny regering er omfattende grøn omstilling og bedre dyrevelfærd. Det sagde partiets politiske leder Franciska Rosenkilde, da hun kom til Marienborg nord for København for lidt over en time siden.
1: Først og fremmest så har Alternativet jo hele vejen igennem haft et ultimativt krav til den næste regering, og det er jo, at vi får omlagt det danske landbrug, vi får en meget mere bæredygtig produktion, og det kræver i høj grad, at vi får en anden dyrevelfærd i den danske svineproduktion.
0: Mette Frederiksen arbejder på at danne en mindretalsregering med Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og De Radikale. Alternativet og Enhedslisten er så tiltænkt rollen som støttepartier. Tidligere i dag forhandlede Enhedslisten i 5,5 timer på Marienborg, og politisk leder Pelle Dragsted havde et vigtigt krav med til Mette Frederiksen.
2: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørge for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
0: Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Alternativet vil have en handlingsplan for dyrevelfærd, og Enhedslisten, kan vi høre, vil have gjort noget op med uligheden. Hvor realistisk er det, at de krav kan komme igennem?
3: Det er i hvert fald ikke nogen krav, der kan komme bag på de fire partier, der sidder og forhandler regeringen, fordi det har Enhedslisten og Alternativet sagt hele vejen igennem. I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det kan godt være, at det ikke kan gå helt så hurtigt, som Alternativet godt kunne tænke sig. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kunne øge uligheden.
0: Hvor vigtigt er det egentlig for de her fire partier, der forsøger at danne regering, at de både får Alternativet og Enhedslistens opbakning?
3: Altså i virkeligheden kunne de jo klare sig med Enhedslisten. De fire partier, Enhedslisten har til sammen 93 mandater. Men der er også en mulighed for et alternativt flertal med Alternativet og de tre nordatlantiske mandater, som ville forventes at støtte sådan en regering. Og man vil jo gerne stå så bredt funderet som overhovedet muligt som ny regering.
0: Tak for det, Christine Kortsen. Israels militær har her til eftermiddag udsendt en evakueringsordre til alle indbyggere i og omkring byen Tyre i det sydlige Libanon. Forlad straks jeres hjem og begiv jer nordpå, siger en talsmand for militæret på en video på X. I aftes sagde den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at man fra israelsk side nu udvider operationen i Libanon. På trods af en våbenhvile har Israel siden i nat udført omfattende angreb flere steder i den sydlige del af Libanon, og ifølge de libanesiske sundhedsmyndigheder er mindst 31 blevet dræbt. Ifølge det israelske militær er Hezbollah-militsen mål for angrebene. Vores elnet kan ikke følge med den stigende efterspørgsel på elektricitet, og derfor må store projekter vente op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Det vurderer det statslige selskab Energinet, som i 3 måneder har lukket for nye tilslutninger. Almindelige forbrugere kan stadig uden problemer få strøm, men store datacentre og Power-to-X-anlæg kan blive påvirket. Det siger Marie Mønster, professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet.
4: Vi mangler ligesom noget motorvej til vores strøm. Det er jo selvfølgelig et problem for industrien for eksempel, og det kan også være et problem for den grønne omstilling.
0: Elektricitet er vigtig i den grønne omstilling, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Altså alle de steder, hvor vi bruger sort energi, olie, kul og gas, det vil vi gerne bruge grønt el i stedet for. Så hvis det betyder, at cementfabrikken i Fredericia, der for eksempel gerne vil over på el, må fortsætte med sine dieselgeneratorer, ja, så er det selvfølgelig et problem i et klimaperspektiv.
0: Energinet vil nu stille højere krav til de virksomheder, der står i kø for at komme på elnettet, men kan ikke give grønne projekter en forlomme, siger direktør Kim Villerslev Jacobsen.
6: Det er ikke vores opgave at vælge mellem projekter på den måde, men hvis politikerne måtte ønske sig en særlig prioritering, så medvirker vi gerne til at få den til at ske.
0: Der vil være sol på himlen, indtil den går ned ved 9:30 i aften. I nat får vi klart vejr og mellem 3 og 10 grader. I morgen igen masser af sol på programmet. Det var den radioavis, Anne Mette Philipsen havde sat den sammen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Miley Cyrus, nummeret Malibu.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Har du nogensinde set sådan en pakkeliste, en professionel cykelrytter har med, når pågældende skal ud og køre en etape i et af de store løb?
0: Jeg har ikke set, men jeg forestiller mig, der er meget lidt i.
2: Der er ikke meget, vel? Men det kom bag på mig, at der åbenbart et eller andet sted på den liste står, husk perleplade fra junior.
0: Også fordi man ved, det handler om at så lidt vægt som muligt. Man må ikke veje for meget i de bjerge der, vel? Det er derfor, de er så tynde også, og muskuløse selvfølgelig. Men altså, den rigtige fordeling af vægten, den er jo vigtig i cykelsport, men der er plads til en perleplade.
2: Ja, det fandt vi ud af i dag i Giro d'Italia, hvor vi fik endnu en dansk etapesejr. Det var Michael Valgren, der var så på vej ind over målstregen, demonstrerede, at han havde husket at få perlepladen med. En grøn en. En rund en. For lige at markere, hey, jeg har fået den her af min søn.
0: Det er også meget sødt. Det jeg bare tænker over, ikke der? Det her, det var 17. etape, han vinder. Har han haft med på de 16 andre og ikke fået lov at vise den?
2: Det virker oplagt.
0: Eller har han tænkt det i dag?
2: Ja.
0: Jeg går all in.
2: Det var et kanon godt spørgsmål at stille ham egentlig.
0: Ja.
2: Det må vi huske.
0: Det må vi huske. Den dag, vi får til lov at snakke med Michael Valgren. Vi skriver til ham, at han ikke lige kommer med i liga. Det kan være, han ikke skal andet her til aften. Nå, Morten Hausborg, grunden til, at vi jo også sidder her den her onsdag aften, det er, fordi vi skal sende to håndboldhold lidt tættere på noget metal. Der skal spilles om bronze, der skal spilles om sølv, der skal spilles om guld. Fordi de første finaleopgør, de skal altså spilles her i aften ud af en finaleserie på 3.
2: Og hvis man ved sæsonstarten havde sagt, jeg tror, det bliver Esbjerg og Odense, som kommer til at mødes i finalen, så vil det jo ikke blive betegnet som et vanvittigt udsagn. Det vidste vi ligesom på forhånd.
0: Det gjorde vi, og det er altså sådan, det udspiller sig.
2: Det er sådan der. Men den kamp begynder først kl. 20.30. Inden da har vi, tror jeg, et lidt mere hjembødt opgør om bronzemedaljerne. Det er Nykøbing Falster mod IKAST.
0: Ja.
2: Og i mit univers har det jo sådan været de seneste sæsoner. Okay, vi har det øverste hierarki med hos Esbjerg, så kommer IKAST lidt efter, og så er der en afstand, og så kommer Nykøbing Falster. Men i den her sæson er det som om, at Nykøbing Falster virkelig har fået indhentet noget på IKAST og slutter bedre end dem i grundspillet, og har derfor også hjemmebane i den første kamp, der begynder om mindre end 20 minutter.
0: Du har solgt den så godt. Altså, jeg er klar til at lytte med om 20 minutter.
2: Jeg synes, vi skal sætte vores bedste mand til at kommentere den.
0: Jamen, jeg tror ikke rigtig, de har tid i dag, faktisk. Nå. Men jeg har hørt, at der er et eller andet plan. Det var ikke engang B, C. Altså, vi skulle godt nok langt ned. Heldigvis er det en god gammel kending.
2: Ja. Og vi skal jo også have sat gang i det her med muleposen, fordi der er jo mindre end 20 minutter til. Hvis nu vi tager et stykke musik, så fremlægger vi planen for, hvordan vi i aften er i stand til at tilbyde gevinster til vores lytter.
0: Og hvem der skal kommentere den der kamp. Sikke en cliffhanger. Den bedste i biksen. Her er Shakira med nummeret Sue. Og så lige sidste gang, eller for første gang, velkommen til Liga den her aften. Come on,

0: Det var altså Sue fra Shakira og fra Sue Trouble is nummer 2. Vi skal altså i gang i den konkurrence, Morten Havsborg.
1: Og når nu det er håndbold, så har vi jo så mange muligheder for at variere. Vi kan jo ikke bare sige, okay, det er med første mål. Vi kan også sige, at det var det tredje mål. Jeg havde en idé om, at det skulle være tidspunktet for den første udvisning, men du vinkede jo afværgen og sagde, at du havde en meget, meget, meget bedre idé.
0: Ja, jeg kan mærke, at jeg er sådan lidt i mit alt eller intet mode her til aften.
1: Okay.
0: Kold og kynisk.
1: Mm-hmm.
0: Man skal ramme plet i dag. Der er ikke noget, der hedder tættest på. Der er ikke noget, der hedder lige ved at næsten. Spot on skal det være. Derfor så skal lytterne altså byde ind med, hvad pausestillingen er. I det første opgør bronzeduellen mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold.
1: Pausestillingen. Jesus.
0: Ja. Det skal ikke være nemt. Man skal ramme den lige i rumpet.
1: Og du siger, hvis man ikke gør det, det er ikke noget, men vi så finder en, der er tættest på.
0: Nej, så uddeler vi ikke nogen mulepois. Så er der ingen mulepois at komme efter
1: jer. Der bliver scoret et mål i minuttet. Det er så 30 mål. Så skal der fordeles. Så kunne det være 16-14. Men man skal ikke bare have, skal man også sige, hvem det er, der så har 16, og hvem det er, der har 14.
0: Ja. Nice. Så det skal være den helt rigtige pausestilling.
1: Jeg synes, det lyder svært.
0: Det lyder svært, men også lidt fedt.
1: Ja, hvis man vinder.
0: Men altså.
1: Okay.
0: Det er en fed leg, vi har kørende her til aften, og du har altså mulighed for at vinde en mulepose. Og bare lige sige, nogle gange, når vi kører første mål i Superligaen og sådan noget, ikke, så er der jo faktisk nogen, der formår at ramme det præcise klokkeslæt.
1: Ja.
0: Så det her, det er jo egentlig bare nemt.
1: Altså, nu kan du se, nu er det første bud, der kom ind fra Kasper
0: okay.
1: i Kolding.
0: Ja.
1: Og han skriver 15-17.
0: Ja.
1: Men, men skal vi så sige, okay, når han siger 15-17, så er det så hjemmeholdet, der
0: yes.
1: har 15, og gæsterne, der har 17. Sådan må, så man kan også gøre det. Man er jo sikkert pinde det ud og sige, Nykøbing har så mange. Altså, det er Nykøbing, der er hjemmehold.
0: Mm-hmm.
1: Hvis man bare skriver et tal først, så er det Nykøbing.
0: Yes.
1: Og dem bagefter, det er så IKAST. Det er indtil 12-12, og der med P4 lavet mellemrum. Giv, hvad du tror, der står ved pausen i det her opgør, der begynder om 13 minutter. Og husk nu det her med navn og adresse, naturligvis.
0: Ja, det er bare med at sende
1: det. Det er din idé. Vi håber, det bliver en succes.
0: Kom så, ram den lige i rumpetten.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamifa-slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager
2: du
1: dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen og nummeret I Had Some Help. Vi teasede for det tidligere. Hvem skal kommentere den her bronzekamp? Nykøbing Falster håndbold mod IKAST håndbold. Vi har sendt den bedste af de bedste. Den bedste, vi har her på DR Sporten. En, vi måske også har savnet at høre lidt. I hvert fald i den rolle. Fordi normalt så... Altså, jeg hører i hvert fald rigtig meget til ham, når jeg er på arbejde. Men som kommentator er det lidt tid siden. Så skal vi ikke bare sige velkommen til?
1: Mange tak, og et mindre beskeden menneske vil helt forlegen over den introduktion, men det er da dejligt at være tilbage igen, ikke mindst i Nykøbing Falster. Ej, jeg er gået 25 meter over i et studie, jeg sidder stadigvæk her i Aarhus. Men jeg har altså billedet igennem direkte fra Nykøbing Falster, hvor vi tager hul på den her første kamp om bronzemedaljerne om godt og vel et minuts tid. Og det er Nykøbing mod IKAST, og jeg har sådan IKAST som... svage favoritter i det her bronzeopgør, hvor der jo også er altså andre, mange andre ting på spil. Det her med muligheden for at få lov til at spille Champions League i næste sæson. Det afhænger så af nogle detaljer, som skal falde på plads. Men det er da i hvert fald en gulerod. Men IKAST har jo altså erfaring med netop at optræde på den internationale scene. Det var dog Nykøbing Falster, der var bedst i tabellen i grundspillet i forhold til IKAST i denne sæson. Men jeg har bare IKAST som sådan... et stærkere fysisk mandskab, og det er noget, som Nykøbing Falster skal være i stand til at løse i det her opgør. Nykøbing Falster med sølvmedaljer fra forrige sæson, og så skal vi jo 9 år tilbage i tiden, da de selv blev mestre. Men det er altså en svær opgave, som de står over for her på eget gulv i aften. Kampstart mellem Nykøbing Falster og IKAST om 15 sekunder.

0: Vinder vejr fra Thor Farlov. Som vi sagde for et kort øjeblik siden, så har vi altså sendt Morten Hausborg et smut over i studiet ved siden af for at kommentere det her første bronzeopgør mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Og Morten Hausborg, du sagde, du har IKAST som små favoritter, men jeg tænker, det må da også være et IKAST-mandskab, som tager til Falster med ret stor respekt, fordi Nykøbing Falster håndbold, de endte trods alt en plads over dem i grundspillet.
1: Jo, bestemt, men nu er det jo ikke længere, man kan sige, sådan den lidt lange bane, man spiller på. Det er bedst, at tre opgør, det hele kan være afgjort efter to, så hvis IKAST er i stand til at komme med en sejr fra Nykøbing Falster i aften, så har man jo en favorabel position til at stå med i mindste metal efter den her sæson. 1-1 er stillingen. Der er spillet 3 minutter. Christine Christiansen, der har stået for det udlignende mål for Nykøbing Falster her på det seneste angreb. Der har været sådan en hel del tekniske fejl indtil videre. Her er det hjemmeholdet, som prøver med et gennembrud hen over midten, men der bliver der så taktet godt igennem med IKAST-forsvaret, så det bliver til et 3-meter-kast i situationen her. Men fin stemning, fin atmosfære, meget en opbakning, meget larm er der for tilskuerne til opgøret her, selvom der dog på ingen måde er fuldstændig udsolgt. Der er altså det, man kan kalde enkelte ledige pladser. Afslutning udefra går rent forbi mål, og så prøver IKAST så igen med det der hurtige spil, og det er der, hvor at Nykøbing Falster skal være i stand til at stå imod, fordi man kan ikke rigtig håndtere det, når de kommer i så stor fart. Og her er det Julie Scaglione over fra en venstrebackposition, men lige så hurtigt et opgearkast fra Nykøbing Falster, der får udlignet 2-2, og nu går det altså rigtig stærkt i opgøret. Vi var jo ude i en vurdering, Rikke, med at der blev scoret cirka 1 mål per minut, så det passer faktisk perfekt på lige nu. Der rammer vi de 4 minutter i første halvleg, og stillingen mellem Nykøbing Falster og IKAST i den første finale om bronzemedaljerne er 2-2.

0: Fra 1999, Shania Twain, That Don't Impress Me Much. En tæt start på den her kamp, i hvert fald de første par minutter, Morten Hausborg. Er det IKAST håndbold, der begynder at trække fra nu her?
1: Ja, det er det i høj grad. 5-2 føring til IKAST. Der var der spillet 7 minutter. Da vi var her sidst, der var der spillet 4. Der var det jo helt lige, så det er altså 3 mål i streg, der er kommet fra IKAST. Og meget af det er egentlig, og man kan sige, at det er altid holdets egen fortjeneste, når de er i stand til at score, men det er ofte chancer, der opstår, fordi Nykøbing Falster laver fejl i deres angrebsspil. Nu kommer der en afslutning her fra Nykøbing Falster, der går forbi mål, men der er berøring på det inde i IKAST-forsvaret, så det er stadigvæk hjemmeholdet, som bevarer bolden. Men man har jo et problem hos Nykøbing Falster, hvis Christina Christiansen og Mia Solberg ude i bagkæden ikke er i stand til ligesom at forstå hinandens intentioner, og dermed smider bolden væk, eller smider den direkte i hænderne på en IKAST-spiller. Fordi det skal helst fungere derude. De rutinerede kræfter, de store profiler, de skal jo fungere i en kamp med stor betydning, som er tilfældet her. Men nu er der så fløjte for et straffekast, der udnyttet af hjemmeholdet til at de i hvert fald får et lidt ind på det forspring, som IKAST får etableret her i kampens start. Så nu en 5-3-føring til midtjyderne, som begynder at bygge et angreb op her. Men der, hvor at IKAST har haft mest succes, det er omkring de her tekniske fejl fra modstanderne, og så noget hurtigt kontra, hvor de har vist sig særdeles sikre, meget skarpe i deres afslutninger. Scaglione søger ind centralt, slipper bolden over til højre bak. Igen Scaglione med bolden, prøver nok en gang at finde et hul inde i hjemmeholdets forsvar. Indspil til stregen og en god redning inde i målet, og det var Amalie Milling, der er startet inden for undskyld, det var Anne-Christine Bossen, der er startet inde i målet for Nykøbing, som har en fin refleksredning på en afslutning tæt foran mål. 5-3 står der til IKAST. Nu er der spillet 9 minutter af første halvleg i bronzekampen.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Så lang tid siden, at I har stadig en solid føring på 5-2 på udebane mod Nykøbing Falster i bronzekampen om det danske mesterskab i håndbold. Men så løb Jamina Roberts ind i en 2-måneders udvisning. Den er blevet udnyttet af hjemmeholdet. I kan føring nu op med en enkelt penge. 6-5 efter 12 minutter.

0: Thomas Helmi, Groovy Day. Vi er der i håndboldsæsonen, hvor det aller sidste energi, det, sådan, det skal lige klemmes ud. Og jagten på bronzemedaljen, det er altså i den grad sat ind, fordi det er ikke uden betydning. Hvis man vinder den her bronzemedalje, så giver det nemlig en mulighed for at søge om en opgradering til Champions League-turneringen. Og Morten Hausborg, sidst vi var hos dig, der var det altså IKAS, der var foran. Nykøbing virker til måske at være kommet lidt mere tilbage. Det er jo sådan, at i håndbold, det kan hurtigt gå frem og tilbage, og momentum kan hurtigt vende.
1: Ja, vi fik i hvert fald et momentumskift efter 9 minutter, da Simone Roberts, hun får sin 2-mål udvisning. Åh, så kommer der egentlig et ganske glimrende gennembrud her fra Nykøbing Falster. Det er klar Lerby over for venstrefløjen, som prøver med et lob. Hun er ikke heldig. Den tager træværket og springer ud igen. Klar Lerby, det har altså været ganske effektiv indtil videre i opgøret her. Ikke mindst omkring straffekast, som hun tager sig af for Nykøbing Falster. De her marginaler, de marginaler er Nykøbing Falster ligesom nødt til at få over på egen side, hvis de skal trække sig sejret ud af det her opgør. Fordi det er også et ganske effektivt IKAS-mandskab, som de står over for. Jeg kan godt lide den første halvleg, som vi er blevet præsenteret for indtil videre, fordi der er meget få afbrydelser. Vi havde lidt døjeri der i starten med, at det var noget med harp. Så der var lidt afbrydelse i spillet, fordi at der var kommet for meget på, og bolden skulle køres hen over gulvet og den slags. Du kender det godt, ikke sandt, derhjemmefra, Rikke, hvis man har lavet kanelsnegle, og så glasuren den er blevet for tynd. Så spreder det sig ud over bordet.
0: Ej, så irriterende.
1: Ej, nu kommer der en afslutning med, at der tager træværk for Nykøbing Falster. Det er 2 i træk, men det er det her med, du ved, at når man får for meget glasur ud på bordet, så er det et værd oprydningsarbejde. Og vi skulle lige hen over den der hurdle i kampens start. Men vi kan jo ikke komme udenom, at Nykøbing Falster spiller sig frem til chancer. De springer sig frem til store chancer. De mangler bare det der med for pokker at holde den inden for rammen og få den ind i nettet, fordi så er de fuldstændig på højde med IKAST. Jeg er begejstret for den her bronzekamp. Tænk, hvor begejstret vi bliver, når det er guldmedalje, der skal spilles om senere i aften. Indtil videre er det bronzeopgøret. Her er det nok engang gæsterne fra IKAST, som får etableret en 3-målsføring. Afslutning kommer der ude for bagkæden, og dermed 10-7 til IKAST, og nu er det så tid for Nykøbing Falster til at stoppe timeout. Det virker som en klog disposition.
2: Mit hoved var tungt.

0: du nu fra Blæs Mundhavsborg. Nu har du set små 20 minutter af den her første bronzekamp af potentielt 3. Er der noget, der har overrasket dig i dag? Jeg tænker mere sådan, Ika sagde, du var dine sådan små favoritter. Er der noget, der sådan, jeg har overrasket dig i den her kamp?
1: Altså, det er jo altid en overraskelse, når jeg ser professionelle håndboldspillere brænde sådan oplagte scoringsmuligheder, men det sker jo trods alt også. Det er jo ligesom en del af beskæftigelsen, at man jo ikke kan være 100% altid. Lige da vi fik den her timeout, der kom der lige et smule statistik op, der viste, at vi har haft en udnyttelsesprocent på 47 for Nykøbing Falster. I det der første kvarter og første halvleg 67 for IKAST. Allerede der har du en forklaring på, hvorfor det lige nu er IKAST, som er foran med 11-7. Og her skulle det faktisk være blevet til 12-7, og der skal Nykøbing Falster glæde sig over, at Anne-Kristine Bossen inde i målet har en glimrende fodparade her på en åben scoringsmulighed helt over fra højrefløj. Det var Mathilde Kondrup, der var på vej igennem der for IKAST. Men vi fik jo en timeout fra Nykøbing Falster, da der stod 10-7 til gæsterne. Ja, ikke fordi den har hjulpet meget, fordi nu står der så 11-7, og her er det Skarljone udefra nok en gang. Anne-Kristine Bossen inde i målet, som spræller, og hun har i hvert fald en del af æren for, at det endnu ikke er sådan helt fuldstændig afgjort for Nykøbing Falsters vedkommende i en negativ forstand, fordi den der redning, den har klasse. Men 10 minutter er der tilbage af første halvleg. Nu kommer der så lige et straffekast her til IKAST, der ser, om Anne-Kristine Bossen er i stand til også at holde den her bold ud af feltet. Det kan hun! Fremragende redning får vi her fra ankermanden hos Nykøbing Falster. Det var Stine Skogrand, som prøver ligesom at banke bolden direkte hen over hovedet på målvogteren. Men der er hun for hurtig med sin reaktion i lidt over skulderhøjde og får blokeret den. Så stor første halvleg indtil videre af Anne-Kristine Bossen. Stadigvæk IKAST, der bevarer bolden i angrebet her, men det vil næsten være urimeligt, og det bliver så urimeligt. Og sådan er verden jo en gang imellem, at nu her, hvor det er fjerde afslutning fra IKAST på et angreb, så til sidst, der ryger den ind. Julie Skarljone sørger for, at gæsterne har den største føring indtil videre i første halvleg. 19 mål er der scoret, deraf de 7 af IKAST. Rettelse, de er 12 af IKAST for pokker. Det er 7 af Nykøbing Falster.
0: Godt rettet, Morten Hosborg.
1: Jeg nåede det.
0: Du nåede det helt sikkert.

mind. Oh, Alex Warren, before you leave me. Og så får jeg lige en status mere fra den første kamp om bronzemedaljerne, og der handler det om håndboldligaen for kvinder. Det er Nykøbing Falster på hjemmebane mod IKAST, og et gæstende mandskab, som virkelig har fat i den lange ende af opgøret. 14-10 er stillingen her, hvor der er 6 minutter tilbage af første halvleg, og det er et IKAST-mandskab, som bare synes hele tiden finder ud af at tage de rigtige beslutninger, når frem til de rigtige dispositioner, og her bliver det så kronet af endnu et mål, der kommer ude for Mathilde Kondrup. Og det betyder, at der står 15-10 til IKAST. 5 minutter tilbage første halvleg.

0: Marie K. med Se nu her hen. Om kort øjeblik, så er der radioavis, men vi kan altså nå en lille opdatering fra bronzeopgøret Morten Havsgaard.
1: Jeg begynder efterhånden at have ondt af Nykøbing Falsters målvogter Anne-Kristine Bossen, som har gjort det glimrende i perioden, men nu er der altså ved at være skudt hul på hende af ikast, som nu har...

0: For kort tid siden forlod Alternativet Marienborg, hvor partiet var indkaldt til forhandlinger
1: om en ny regering. Formand Franciska Rosenkilde sagde sådan her om det møde.
2: Jamen, at vi har været til nogle rigtig gode forhandlinger, og vi er helt klart nærmer os et regeringsgrundlag, håber jeg.
1: Tidligere i dag var det Enhedslisten, der var indkaldt til forhandlinger, og det møde endte med at trække ud og vare 5 timer. Både Enhedslisten og Alternativet er tiltænkt roller som støttepartier for en måske kommende firkløverregering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Men ifølge Franciska Rosenkilde er der ikke noget, der tyder på, at det falder på plads i denne uge, sagde hun.
2: Ja, det kan jeg ikke komme nærmere på her. Vi er jo midt i forhandlinger, og så har vi jo set, at der er jo mange partier, det her handler om, så det er jo... Det er jo lidt frem og tilbage.
3: Når du siger ind i næste uge, er det så, fordi I har kalendersat aftale også i næste uge?
2: Nej, vi fortsætter jo herfra, og der er ikke noget, der tyder på, at der ligger et færdigt regeringsgrundlag inden weekenden.
1: Der er pres på det danske elnet, så meget at det statslige selskab Energinet nu siger, at store energiprojekter risikerer at skulle vente i op til 10 år, før de kan blive tilsluttet. Marie Mønster, som er professor ved Danmarks Tekniske Universitet og medlem af Klimarådet, siger, at det kan få konsekvenser for den grønne omstilling, og problemerne skyldes et kraftigt stigende behov for strøm.
4: Der er mange, der har set eller selv ejer en elbil. Der er mange, der har fået varmepumper. Så vi ved godt, at vi har brug for mere strøm. Men så er der kommet det, at der er kommet mange ansøgere fra datacentre, og store batterier er blevet billige, så de er også kommet hurtigere og i større størrelse, end man havde forventet. Og så er der så lige Power-to-X-anlæg, der også står i den her kø.
1: For at løse problemerne vil Energinet nu stille højere krav til de virksomheder, som står i kø for at komme på elnettet. Det fortæller Kim Villerslev Jacobsen, der er direktør i Energinet.
5: Det er krav, at man har styr på, hvad det er, man har tænkt sig at bygge. At man har adgang til den jord, man vil bygge på. At man har indledt en dialog med kommunen om lokalplan, som er en forudsætning i jo langt de fleste projekter.
1: Den danske cykelrytter Michael Valgren har i dag taget en af karrierens største sejre. Han vandt den kuperede 17. etape af Giro d'Italia efter et angreb med 1 km til mål. Her kunne ingen af konkurrenterne indhente ham, og han havde endda tid til at hive en perleplade frem, som han viste, da han kørte alene over målstregen. Sejren er Valgrens første i en Grand Tour i karrieren, og det er samtidig den 5. danske etapesejr i årets Giro, hvor Jonas Vingegaard har vundet de 4 andre. I aften solrigt og i nat klart vejr, temperatur med ned mellem 3 og 10 grader og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen solrigt og temperatur mellem 13 og 21 grader. Koldest bliver det langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
7: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows,

than my dress code. Det er slut for første halvleg i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og Ikaster. Sikke en afslutning, vi fik. Stine Skovgran med en aflevering højt inde i feltet. Hvem kommer hoppende der? Det gør naturligvis Julie Scaglione. Griber bolden, scorer på et vips sidste scoring i første halvleg, og Ikast med en komfortabel føring ved pausen. Til trods for, at de er på udebane, 21-13 mod Nykøbing Falster.

0: Flake, Angel Sue.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det gør du nemlig, og velkommen til endnu en gang, hvis du lige har begyndt at tænde for din radio, så er der altså pause i bronzekampen mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. Og Morten Hausborg, den her pausestilling 21-13, ikke?
3: Oh.
0: Tror du, vi
3: Nej.
0: Har en...
3: Det tror jeg 100% ikke. Altså, jeg var jo kommet med det bud, det nok ville blive omkring de 30 mål. Det bliver jo lidt flere. Nu er vi så oppe i 34, ikke sandt?
0: Mm.
3: Men det der med at kunne lave fordelingen, der hedder 21 til IKAST og kun 13 til hjemmeholdet, jeg kan ikke se, at der er nogen, der har været i stand til at regne den ud. Men det var dit konkurrenceprojekt. Det er vigtigt for mig her at frelægge mig en hver form for ansvar.
0: Ja. Jeg tager den. Altså, jeg synes, det var fedt med lidt spænding, en stor udfordring. Men jeg kan godt se, vi kommer ikke til at uddele nogen muligheder
3: altså,
0: den her kamp.
3: Må jeg stille spørgsmålet? Har du tjekket efter, er der nogen, der har sådan en meget stor pauseføring, bare sådan i det hele taget,
0: der er
3: til
0: nogen,
3: IKAST?
0: Og jeg kan ikke huske, hvem det var til, men der er nogen, der har haft sådan en pauseføring på en 5-6 mål. Jeg skal nok lige kigge. Men Hausborg, jeg holder fast. Vi kommer ikke til at uddele en mulepose i den her kamp, men ved du hvad?
3: Og det vil sige, at det forslag, jeg havde om, at nu kunne folk så bare skrive ind med et bud på, hvad slutresultatet vil være, det afviser du?
0: Ja, fordi anden halvleg starter lidt og sådan noget. Det bliver noget bøvl. Men heldigvis, så skal man bare hænge på, fordi der er en finale senere på aftenen, ikke, Hausborg? Esbjerg mod Odense. Og der tager vi den en gang til. Så der har vi altså endnu en mulighed for at vinde en mulepose, og det synes jeg faktisk er noget af en luksus.
3: Og
0: to mulepose-chancer.
3: Tør jeg her indskyde, at man så også har muligheden for igen at stå tilbage med en lang næse og skæg i postkassen?
0: Det er så dejligt, at du er inde ved siden af for at kommentere kampen, så jeg kan egentlig bare lige slukke for dig her. Og så kan jeg bare love jer for, lyttere, der er en rigtig god chance for at vinde en mulepose senere på aften. Esbjerg mod Odense håndbold, det er 20:30. Det er første finale ud af potentielt tre. Og så er der altså anden halvleg om et kort øjeblik i bronzekampen mellem Nykøbing Falster og IKAST håndbold. Lad os lige starte med Annika og nummeret Livsforladt. Velkommen til endnu en gang.

En af de kunstnere, der skal spille på Grøn Koncert i år, Annika, og nummeret Livsforladt. Hvis du har været inde på diverse nyhedsmedier, så kan det godt være, at du allerede har opdaget det. Men der er altså en ret stor nyhed i sportens verden. Det kom i morges, vennen, i tit-tiden. Men alligevel, så synes jeg, hvis du ikke lige har fulgt med, så lad os bare lige tage den her. Fordi Kasper Schmeichel, han stopper altså sin aktive fodboldkarriere. Det gør han, når sin nuværende kontrakt med skotske Celtic den udløber til sommer. Det er ikke et valg, han har selv truffet det. Men det kommer altså en skulderskade, som tvinger ham til at lægge støvlerne på hylden. Så stod det til ham, så kunne han måske godt have taget et par år mere. Men det er altså umuligt med den her skulderskade. Schmeichel, han nåede at spille 120 landskampe for Danmark, og der var han også en af de her helt store profiler i dansk fodboldhistorie. Og så nåede han også at spille, hold nu fast, 817 klubkampe. Det er altså en fodboldspiller, der virkelig har været på og leveret i sin karriere, men nu er det altså slut. Du kan gå ind på dr.dk/sporten, og så kan du læse meget, meget mere om den her nyhed, fordi det fylder som sagt rigtig meget, når sådan en stor kanon inden for fodboldverdenen vælger at stoppe sin karriere. Så ind på dr.dk/sporten.

0: Gunge med diskosnave. Vi skal snart have sat gang i anden halvleg i den her bronzekamp mellem Nykøbing Falster håndbold og IKAST håndbold. En pausestilling, Morten Hausborg, på 13-21. Bliver det en af de svære at komme tilbage fra for Nykøbing Falster håndbold?
1: Det er jo oplagt, også fordi at den måde, som første halvleg udviklede sig, var jo egentlig et meget godt billede på det, som Nykøbing Falsters træner Niels Hagesen var bekymret for, inden kampen gik i gang. Det her med, at IKAST kommer med mere fysik, og når kampens dommer, det er Jesper Madsen og Mads Hansen i øvrigt, der er blevet udtaget til at skulle fløjte, når der spilles Final Four for kvinder i Budapest. Når de samtidig giver ligesom lov til, at man godt må spille lidt med musterne, ja, så har Nykøbing Falster jo altid et problem, fordi det har jo været ret problemfrit for IKAST at komme frem til de afslutninger, altså ude fra deres bagkæde. Jeg kigger på Julie Scaglione og Stine Skovgrøn, der tilsammen har scoret 10 mål på 14 forsøg i første halvleg. Og den sidste scoring, som kom, inden vi fik pause for det, var jo simpelthen et billede på det samarbejde, de har, hvor at Skovgrøn ser ind og måske har en øjenkontakt med Scaglione, så ligger hun, lopper hun ligesom bolden ind i feltet, og der kommer Scaglione så løbende, hopper op, griber bolden i luften og saver den ind til den sidste scoring. Altså, det er jo sådan noget, der signalerer overskud, men her har vi så for en gang skyld et Nykøbing Falster-hold, som er i stand til at udnytte en teknisk fejl, og bolden, den går i nettet. Det var Clara Lerby, som stod for kontrascoringen her, men der skal altså meget, meget, meget mere til, for at Nykøbing Falster kan komme op og bare gøre det her sådan en lille smule spændende. Min umiddelbare vurdering vil være, at det kommer til at blive en anden halvleg, der vil ligne første halvleg en hel del, altså med IKAST som det totalt dominerende hold. 21-14, der er spillet et minut af anden halvleg.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsal.
1: Nå, der er spillet 4,5 minutter anden halvleg, og Ikast har kun været i stand til at score et enkelt mål i det tidsrum. Men afstanden til Nykøbing Falster er dog stadigvæk komfortabel. Stillingen 23-16 til Ikast.

0: All Saints, Pure Shores, Nykøbing Falster, der har altså noget svært ved at komme op på siden af IKAST håndbold, Morten Hausborg. Hvem er det, de ligesom skal kigge på? Hvem er det, der skal gå forrest, når det ser svært ud, som det gør nu?
1: Altså, det er jo oplagt rutineret Christina Christiansen inde på playmaker-position, der netop her ligger en fremragende aflevering ud på højre fløj, hvor det er Maja Markussen, der har gennembrudsmuligheden, men hun nytter ikke chancen. Det havde ellers været suveræn for Nykøbing Falster at få en pind mere på måltavlen, fordi de har virkelig fået et af det her forspring. De er kun bagud med 5 mål, og 5 mål er i håndbold jo ikke alverden. Jeg oplever et IKAST-mandskab, som virkelig har svært ved at komme frem til afslutningerne. På en måde så har kampen vendt sig her i anden halvleg fra, at det i første halvleg var IKAST, der var meget mere sådan direkte i deres angrebsspil, og hvor det var Nykøbing Falster, som mere sådan flyttede bolden på tværs den ene gang efter den anden. Og nu er det altså med omvendt foretegn, at det er foregået her i anden halvleg, hvilket så også var årsagen til, at der blev taget en timeout af IKAST træner Claus Mogensen allerede efter 6 minutter, fordi han var nødt til at italesætte det her med, vi bliver nødt til ligesom at gå ind direkte på, og så simpelthen jagte nogle flere mål, fordi i øjeblikket, der var det en kamp, der var ved at udvikle sig noget mere på Nykøbing Falsters præmisser. Her er det igen IKAST, som har svært ved at spille sig frem til en stor mulighed, men bevarer dog bolden og får et frikast. 8,5 minut er der tilbage af, er der tilbagelagt af anden halvleg, og ja, nu må jeg jo næsten begynde at skifte fodstilling og sige, det kan godt være, at det alligevel bliver spændende. 23-18 er føringen til IKAST i Nykøbing Falster.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten.
1: Om mindre end en time, der er der sat gang i en kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. Det er Odense og Esbjerg, der mødes der, men ligesom en opvarmning til det store guldopgør, der har vi altså også nu en kamp om bronzemedaljerne og bronze. Det er jo også fint. Det så jo unægt ud til at gå meget IKAS vej på udebane i Nykøbing Falster med en pauseføring på 21-13, men en virkelig god start. På de sidste 30 minutter har vi fået af hjemmeholdet, som har været i stand til mere end at halvere det forspring, som IKAST havde, da vi tog hul på anden halvleg. 25-21. Det er stillingen her, hvor vi nu har spillet 12 minutter af anden halvleg. Det er igen Nykøbing Falster på bolden. Christina Christiansen afleverer den over i retning af Mia Solberg. De to har gjort det godt i anden halvleg. Igen Christina Christiansen går solo. Den tager stolpen og går ud, og det er godt nok efterhånden ved at være en forbandelse, som hviler på hjemmeholdet. Det her med stolpe ud. Vi så det mange gange i første halvleg. Nu ser vi, hvad det er altså på et centralt tidspunkt i anden halvleg. Det ændrer dog ikke ved, at gæsterne fra IKAS, de har scoringsproblemer, og det er de nødt til at få rettet op på. Det vi så i første halvleg fra især Julie Scaglione, det har Nykøbing Falster været i stand til at lægge en dæmper på. Men en 4-målsføring er det trods alt stadigvæk til gæsterne, og der er spillet 12,5 minutter efter pausen.

0: Lasse Skriver og nummeret Band-Aid. Det er stadigvæk IKAST håndbold, der er foran Morten Havnsborg. Men er det ikke også Nykøbing Falster, der laver flest af de der, jeg ved ikke, om man kalder dem sådan små tjuskefejl, men de opstår måske også, når man er under pres?
1: Ja, altså, de er selvfølgelig nødt til at satse maksimalt i øjeblikket, Nykøbing Falster, der jo er meget, rigtig meget held med at få et af det her forspring. Nu er de kun bagud med tre, og tre, det ved vi jo. Det er jo nærmest ingenting.
0: Nej.
1: Og vi er kun midt i anden halvleg. Og de har jo det, som de unge mennesker kalder momentum i øjeblikket, fordi de virkelig har været i stand til...
0: Er det kun de unge, der kalder momentum?
1: Ja, det er kun de unge, der gør det. Det er de eneste, der gør. Ja. Fordi at den her kamp lå jo så meget til IKAST efter de første 30 minutter, og ja, virkelig en fin omstilling, vi har oplevet af Nykøbing Falster her i anden halvleg. Altså, de har ikke fået fuldstændig styr endnu, i hvert fald på Julius Gallione, der stadigvæk kommer frem til scoringer, men hun begynder nærmest at være det mest farlige, som IKAST har. Altså, de formår slet ikke at få spillet ud til fløjene. Her, hvor der kommer der en kontramulighed til hjemmeholdet, og den er udnyttet. Nykøbing Falster fortsætter altså med bare at gnave. Det er klar Lerby, der kommer spændende frem, og jeg kan se, hvordan hjemmepublikummet de har travlt med at stå og gestikulere ind til dommerne og sige, IKAST, de trækker tiden ud, og det bliver jeg nødt til at gribe ind over for, fordi tid er jo selvfølgelig også en faktor, men ved I hvad, jeg har set nok håndbold til at vide, at en tomålsføring, som det er det, IKAST har lige nu, altså det er jo 0 niks, nada og ingenting.
0: Er det ikke også lidt tidligere at trække tiden, eller
1: hvad? Jo, altså, det fører ikke til noget, men nej, hvor er det. Og så en god redning her, får vi endnu et gennembrud fra IKAST, der ikke bliver til noget som helst, og en redning får vi fra Cecilie Greve, der er kommet ind. Og her lykkes det så, fordi at IKAST har simpelthen trukket målvogteren ud. Det gør begge mandskaber i den her fase af kampen. Altså, hver gang de har bolden at gå i angreb, så smider de målvogteren ud, fordi så har de lidt overtal. Men det betyder så også, at i samme sekund, når så har en kikser som den her, så skal modstanderen bare føre bolden hurtigt frem og eventuelt lægge den ind i et åbent mål, og det er præcis det, der sker her. Sikke et drama! Sikke et håndboldkamp! Ej, var det sjovt at kigge på håndbold om bronze i kvindeligaen. Nu står der 26-25 til IKAST.

0: Imagine Dragons. Jeg snakkede om små sjuskefejl hos Nykøbing Falster. Nu ligger de jo faktisk måske endda mere hos IKAST håndbold. Men det er også dem, der er under pres, Morten Hausborg. Fordi det her tætte drama, det er for alvor i gang.
1: Altså, de har smidt det hele 8 måls føring ved pause. Nu er de foran med 1, og mens de har været foran med 1 mål, som vi ser her, så lykkes det faktisk for IKAST at score på en fløjafslutning. Det var Cecilie Brandt, for jeg var begyndt at tænke på, altså, sådan som IKAST spiller i øjeblikket, det virker som alt skal komme fra bagkæden. Når de endte spiller den ud til deres fløje, altså, så brænder de. Altså, de enten hakker den ved siden af, eller også bliver den taget af Cecilie Greve ned i Nykøbings mål. Men nu bliver der så udnyttet her, at de er foran med 27-25, men Nykøbing havde 2 afslutningsmuligheder. Senest af Nana Hinderfeldt, hvor de igen bare stjæler bolden fra IKAST, der er i gang med at angribe, spiller den frem til Hinderfeldt, hun løber op, og så kaster hun bolden rent forbi mål. Og du stillede mig jo tidligere spørgsmålet, Rikke, det her med, hvem er det, der ligesom skal steppe op for Nykøbing? En af dem, som stepper op netop i talende stund, det er Mia Solberg. Hun går for gjort til 26-27. Og et navn, som jeg ikke fik bragt i spil på det spørgsmål, det var netop Nana Hinderfeldt, stregspiller fra Nykøbing Falster. Altså, hun er jo stor, og hun er stærk. Jeg tror, hun har scoret en 3 mål eller sådan noget indtil videre. Det kunne være rart, hvis hun kommer ind i sådan et flow og får gang i en lille stime af scoringer igen for at få spredt det hele lidt ud. Men det er det her med, at der er så meget medvind for Nykøbing Falster i øjeblikket, at det virkelig bør være noget, der trykker IKAST-mandskabet, fordi det er ikke noget, som jeg forestiller mig, at de havde tænkt kunne ske, da de tog hul på anden halvleg med den her meget store, solide føring, og nu er det også et hjemmepublikum, der er vokset op. Her kommer gennembrud fra IKAST. Ny redning derinde af Cecilie Greve. Jeg talte om hendes kollega Anne-Christine Bossen i første halvleg. Hun havde en periode, hvor hun tog ligesom alt, der kom fra IKAST. Nu er det så Cecilie Greve, der er kommet ind, og her i dette sekund, der er udligning en realitet. Nykøbing Falster har gjort det. De er kommet hele vejen op, og det var kvinden, som vi talte om før, Nana Hinderfeldt, stregspiller, afslutning, mål. 27-27, der er præcis 10 minutter tilbage.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, øre.
3: Minichang, mest for det mindste.
4: Nu har Nykøbing Falster prøvet det at være foran i bronzekamp mod IKAST. Gæsterne har dog fået udlignet med 6 minutter tilbage. Så står der, hey, 30-29 til Nykøbing.

0: pakke af en drøm om et menneske. Morten Hausborg 30-30 i bronzekampen. Så er det vel også på sin plads, at vi måske lige skal nævne, at der skal jo faktisk findes en vinder i aftens opgør.
1: Ja, ja. Nå, det skal der jo. Så hvis det er uafgjort, når de her 60 minutter tilbagelagt, så går vi i gang med 2 gange 5 minutters forlænget spilletid og mulighed for straffekast og den slags. Så det kan jeg jo bestemt ikke afvise, fordi i talende stund, der står der 30-30, og lige om lidt, der tager vi hul på de sidste 5 minutter af det her opgør. Det er Christina Christiansen fra Nykøbing Falster i angreb og på højre bak, så kommer den ind nok en gang centralt. Christina Christiansen får igen vip ind til stregen. Hinderfelt falder om kul og får sig et frikast her. Og så er det sådan Nykøbing Falsters tur til at prøve at gennemføre et angreb, uden at der står en målvogter, ligesom en gardering ned bagved. Så nu skal de jo selvfølgelig også helst have maksimalt ud af det her. Men nej, hvor er det altså en kamp, som er blevet svært. Svært, underholdende og stor respekt for Nykøbing Falster, som virkelig bare med næb og klør arbejder sig tilbage. Vi har lige haft en timeout taget af netop Nykøbing Falster træner Niels Hagesen. Og det der er omkring håndbold timeouts, Rikke, det er jo det her med, nogle gange der virker spillerne sådan lidt disinteresseret i, hvad der egentlig foregår. Hey, så kommer der mål her af Nykøbing Falster. Gennembrud over fra Maja Magnussen og nu 31-30. Det her med, at spillerne halvdelen af dem står og kigger op i loftet eller kigger ned i gulvet eller klør sig på maven. Der er jo fuld fokus i den her timeout med blik direkte ind på trænerne og de instruktioner, der kom herfra. Så lykkes det igen for IKAS, der har haft store problemer med at få fornuftig afslutning ud af deres fløjspillere og få det gjort lige præcis her. Denne gang, så er det over fra venstre fløj. Jeg tror, det er Louis van Vliet, hollænderen, som gør det fornuftigt her og altså får sendt bolden forbi. Hvem er der står nede? Jo, det er Cecilie Greve. Jeg skulle lige have styr på det, om det var Anne Christine Boss. Nej, det er Cecilie Greve, der har stået hele anden halvleg. 31. Der er 4 minutter tilbage. Jeg tror, det bliver lange 4 minutter, hvor der kommer rigtig mange afbrydelser i spillet. Men om vi overhovedet får en vinder, når vi får et slutsignal for anden halvleg, det er egentlig meget tvivl om.

0: Hver 1000 timer ved pausen, Havsborg, der havde jeg virkelig ikke troet, at det var Nykøbing Falster håndbold, der skulle være foran med to med kun et minut tilbage af den her kamp.
1: Det er helt vildt. 34-32, så laver Ikast igen en teknisk fejl i et angreb, og nu er det Nykøbing Falster, kommer de foran med tre, det gør de her, fordi endnu en gang, så bliver Ikast bare straffet af det her med, at de trækker målvogteren ud. Vi har set det mange gange i anden halvleg uden målvogter. En bolderobring af hjemmeholdet, så kommer der så en reduceringsscoring trods alt lige her på falderæbet af Ikast. Det var Stine Skoggren, som får scoret, men det var også Stine Skoggren, som for kort tid siden, hvor at Nykøbing kun er foran med et mål, altså har en åben scoringsmulighed, som hun brænder, og det er ligesom der, tror jeg, at kampen den knækker. 30 sekunder tilbage, gennembrud, og så er scoringen der igen for Nykøbing Falster, der nu er foran med tre mål, og det her, det får Ikast ikke indhentet. Der er kun 20 sekunder tilbage. Det, der lignede en klar sejr ved pausen, det bliver altså nu vendt til et overraskende nederlag. Der kommer en lille pyntescoring her fra Julius Scaglione til sidst, og Ikast prøver halvhjertet ligesom at dække over hele banen, men de ved jo godt, at løbet, det er kørt, og dansen, den er forbi, i hvert fald i den første kamp om DM-bronzemedaljerne. Her er det slut. 36-34 til Nykøbing Falster, der altså efter de første 30 minutter var bagud med 13-21. Jeg prøver lige at regne på det. 30. De har scoret 23 mål i anden halvleg. 13 i første. 23 efter pausen. Jesus og Mille Hebel. Hvilket comeback. Og hvilket kollaps af Ikast, der virkelig har noget at tænke over, inden at der skal spilles bronzekamp nummer 2. Og det skal så foregå i det midtjyske. Nykøbing Falster. 36-34 sejr.

0: Mere liga og håndboldfinale mellem Esbjerg og Odense på den anden side af en radioavis. Klokken er 20.
1: Forhandlinger om en ny regering fortsatte i dag, hvor Enhedslisten og Alternativet på skift mødtes med Mette Frederiksen, der leder forhandlingerne som kongelig undersøger. De to partier er tiltænkt roller som støttepartier for den regering, som lige nu er på tegnebrættet, bestående af Socialdemokratiet, Moderaterne, SF og De Radikale. Og både Enhedslisten og Alternativet havde begge ufravigelige krav med til dagens forhandlinger.
2: Hvis Alternativet skal lægge mandater som et parlamentarisk grundlag, så skal der være helt tydelige forbedringer af dyrevelfærden, og vi skal have handling på at omlægge dansk landbrug.
3: Det er et fuldstændig afgørende krav for Enhedslisten, at vi sørger for, at uligheden ikke stiger, og vi tager konkrete initiativer til at bekæmpe uligheden i det her land.
1: Sagde her de politiske ledere Franciske Rosenkilde og Pelle Dragsted. Og de krav kan ikke komme bag på de fire partier bag den måske kommende regering, siger politisk korrespondent Christine Kortsen. Og især et af kravene burde kunne blive efterkommet, siger hun.
4: I forhold til omlægning af landbruget og dyrevelfærd, det tror jeg, der er opbakning til. Det her med uligheden, det er måske lidt sværere, alt efter hvordan man vil gøre det op, når det kommer til de afgørende. Fordi nogle af de reformer, som Lars Løkke Rasmussen gerne vil have gennemført, ville måske alt andet lige kun øge uligheden.
1: Regeringsforhandlingerne fortsætter i morgen. Dronning Sonja af Norge er i dag blevet indlagt på hospitalet på grund af hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kongehuset oplyser, at dronningen har hjerteflimmer og hjertesvigt, og at hun skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser og observation. Dronning Sonja fik sidste år indopereret en pacemaker. Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer. Det er ikke et valg, den 39-årige Schmeichel selv har taget, men en skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
1: Sagde her Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Dagen i dag skal bruges på at sætte fokus på en person, der har haft stor betydning for dansk fodbold gennem mange år, fortæller landsholdstræner Brian Riemer.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
1: Og så vejrudsigten. I aften bliver det solrigt, og i nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, og en svag til frisk vind omkring nordvest. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader, koldest langs vestkysten. Radioavisen var med Frederik Dupont.
8: Du lytter

0: Alphabet Shadows.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Jeg har lige stået og tjekket efter. Fordi hvis nu, at man har spillet en håndboldkamp, hvor man var så klart og tydeligt foran ved pausen. Mm. Alt peget retninger, man skulle vinde. Så smider man det hele i anden halvleg. Så skal man jo lige have et bad og tale tingene igennem. Og nu kan jeg så se, at spillerne fra IKAST står tilbage med en tur 309 kilometer fra Nykøbing Falster hjem til det midtjyske. Jeg tror ikke, der bliver meget spas at synge sejle op ad åen på den bustur.
0: Det er bare også altid lidt en lang tur derhen. Og så,
2: du på den her måde.
0: Glæde, så kan busturen godt... Undskyld.
2: Hvad laver du? Sidder du og bøvser i mikrofon?
0: Nej.
2: Hvor gang hikker du? Nå, det kan vi bare skal have et stykke musik, og så samtidig prøve lige at sætte os i IKAST-spillernes sted. Nej, en træls tur. Men ja. godt for spændingen. Jeg ser allerede nu frem. Jeg vil sætte noget musik på, fordi der er DM-finalekamp med start om 23 minutter. Og det er Esbjerg mod Odense, jeg er bange for. Eller jeg er faktisk ret sikker på, at jeg kommer til at køre resten af udsendelsen i havn.
0: Jeg tør næsten
2: alene. Kom så, Rikke. Tryk på en knap.

0: søn med, skabt til at være to, og det viser sig nu, Rikke Smed, at hikke, det er en ufrivillig krampagtig sammentrækning af mellemgulvet, der medfører, at stemmelæberne lukker brat i, hvilket skaber den velkendte hiklyd. Et godt råd, det er jo noget, man skal stå på hovedet og tælle til 30, samtidig med at røre ved sin egen næse. Nu har jeg gjort, hvad jeg kunne for at hjælpe ud af problemerne.
1: Det er godt, vi også spiller musik i liga. Jeg skal nok stille mig op på hovedet lige om lidt, og så skal jeg prøve at tælle til alt det, der jeg skal, eller sådan noget. Drikke lidt vand. Lad os håbe, det er væk. Det var noget en starten hyldede mig lidt ud af den. Jeg troede kun, det var børn, der fik hikke. Men åbenbart ikke.
0: Åbenbart ikke. Nå, men barnlige sjæle.
1: Ja, det tager jeg gerne. 2030, der skal vi altså have sat gang i aftens finale opgør i håndboldligaen. Esbjerg mod Odense. Håndbold Jens Ole Sørensen er på plads i Esbjerg. Ham skal vi ud til om et kort øjeblik. Men vi skal jo se, om vi kan få uddelt en mulepose.
0: Ja, det lykkedes jo ikke i første omgang her med bronzekampen. Det er jo fordi, vi har ændret konceptet lidt, at den måde, man vinder en mulepose på, det er, at man skal være i stand til at forudse, hvad stillingen er i håndboldkampen, når første halvleg slutter. Mm-hmm. Og vi gjorde det jo lidt sværere, man kan sige, i bronzeopgøret, fordi der skulle man altså være præcis på, hvem det var, der var foran, eller
1: ja.
0: Det der skulle være på plads. Men det viste sig så, at den hurdle var lidt for stor, for vi fandt jo ikke en vinder. Så nu vælger vi så lige at justere reglerne således, at man skal stadigvæk gætte, hvad der står ved pausen.
1: Mm-hmm.
0: Men altså, man behøver sikkert tage hensyn til, om det så er Esbjerg eller Odense, der er det ene eller det andet. Man skal bare ligesom have tallene.
1: Så gætter man 11-13.
0: Ja.
1: Så er ligegyldigt, om det er 11-13 eller 13-11.
0: Præcis.
1: Bare tallene er korrekte.
0: Ja.
1: Fordi Havsborg og jeg, vi kan rigtig godt lide at uddele muleposer.
0: Meget,
1: så selvfølgelig skal vi have en afsted i aften.
0: Ja, men der er en, der skal gætte rigtigt.
1: Ja, men det er der også. Det kan jeg mærke.
0: Nå.
1: Så det er nu, kære P4-lyttere. Nu skal I sende en sms til P4, som I plejer. I skal sende til 12.12, I skal skrive på 4 og lave et mellemrum, og så komme jeres bud på, hvad stillingen er ved pausen. Husk nu, det er lige meget, hvem der har hvilken score. Vi skal bare have den rigtige score.
0: Men hvad der ikke er ligegyldigt, det er, at man skal huske, at man har sin præcise adresse. For mm-hmm. udover, at man vinder muleposen, hvis man er den, der er i stand til at gætte det, så får man jo også sin hjemstavn markeret med en knappenål over på vores Danmarkskort. Og der vil jeg godt opfordre til, at vi måske får nogle bud ind fra Færøerne, fordi en del af Danmarkskort er jo også, at vi har et fint kort over Færøerne.
1: Det kunne være sejt.
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig at få udnyttet.
1: Grønland, har du også?
0: Ja, jeg har også Grønland.
1: Ja.
0: Det er jo lidt svært sådan at ramme præcist.
1: Ja.
0: Du ved godt.
1: Så må du gå i...
0: Det er et stort område.
1: Ja, det er rigtigt. Du må lave din research ordentligt, Havsborg. Godt, vi skal have sat gang i den. 12.12, du har ind til kampstart, der altså er kl. 20.30. Skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din pausestilling.

0: Thomas Buttenschøn, nummeret smukkere end smuk.
1: Det endte med, at vi fik et rigtigt håndbolddrama ud af bronzekampen mellem Nykøbing, Falster og Ikast. Og nu spørger jeg så dig, Jens Ole Sørensen. Kan vi ikke nærmest se ind i et drama af tilsvarende dimensioner, når nu det er mesterskabet, der er på spil i den første finalekamp mellem Esbjerg og Odense?
2: Jo, det skulle jeg mene, for hvis der er nogen, der kan spille lige op i Danmark og igen noterer sig som de bedste hold i Danmark, så er det Team Esbjerg og Odense. Vi kan også sige med fire indbyrdes møder i den her sæson, to sejre til Odense før jul, og så to sejre til Esbjerg efter jul, så står det jo 2-2 i indbyrdes kampe. Team Esbjerg var storfavoritter til at vinde den her DM-finale, men vi også sige nogle skadesituationer på en bestemt post, og ikke en hvilken som helst post, nemlig målmandsposten, har jo forrykket lidt i favoritbalancen med både Anna Christensen og Katharina Filter ude på målmandsposten for Esbjerg, der så har hentet to nye keepere ind, ja, bare den seneste uge her. Det kan godt skabe lidt uro i fundamentet hos vestjyderne, der dog stadigvæk må tage favoritrollen på sig her på hjemmebane i Dokken i Esbjerg, hvor Odense er på besøg.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
3: Kan du på listen, den her?
4: Ja, det er sådan, okay, ja.
3: Okay, ja.
5: Det bliver noget til.
3: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave ens.
3: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: med andre venner.
1: Jeg synes, man med rimelighed kan argumentere for, at konkurrencen i aften jo egentlig er lettere, end den, vi normalt kører. Fordi hvis man siger, okay, hvor mange mulige tidspunkter er der i en fodboldkamp, hvor man kan få det første mål, altså minutter til sekundtal?
0: Uendelig.
1: Det er en chat, ikke?
0: Jo.
1: Nu skal man egentlig bare regne ud, hvad der står ved pausen i en håndboldkamp.
0: Præcis.
1: Det er jo egentlig ret lidt.
0: Og hvert bud tæller jo faktisk dobbelt.
1: Ja, ja, det er rigtigt. Man behøver ikke engang at tage hensyn til, om det ene eller det andet hold, der er foran. Man har fundet ud af, hvad der står.
0: Så man har faktisk to bud på puljen automatisk. Det synes jeg er...
1: Faktisk er den for let.
0: Altså, jeg forstår slet ikke, der er ikke nogen, der vandt den mulebrus tidligere.
1: Ja, det er egentlig svært.
0: Ja, det er egentlig svært. Men så kloge og dygtige lyttere, vi har.
1: Men
0: ja, vi altså, giver det skud mere.
1: Der er altså en chance for at vinde mulepose, og for at blive markeret på et Danmarkskort eller på Færøerne, eller hvor man har lyst til, så skal man jo bare lige regne ud, hvad der står ved pausen af den første kamp om det danske mesterskab i håndbold for kvinder, Esbjerg mod Odense. Den begynder om 4 minutter, og det er også der, vi har deadline for bud. Så skriv ind, hvad du tror, at der står ved pausen, og husk nu, først P4, først P4 laver et mellemrum, og så dit bud, og navn og adresse, og send hele beduljen til 1212.

0: Musik fra Lucas Graham i Liga på P4.
1: Og så skal vi altså sætte gang i den der finalekamp, vi har reklameret for her til aften. Esbjerg mod Odense håndbold. Kulissen, Jens Ole Sørensen, den lyder til at være helt i top. Men kamptidspunktet bliver skubbet lidt, kan jeg fornemme.
2: Det gør det, for der skal deles blomster ud, så alle folk med pollenallergi, de har en dårlig aften her i Esbjerg startet på. Men det er fordi, at vi skal have givet blomster til hele årets hold, og så skal det gives blomster til dem, der debuterer, og det skal gives blomster til dem, der siger farvel. Der skal basically gives blomster til Gud og hver mand hernede. Men det er jo fordi, vi er derhenne, at vi kan nå målstregen. Den danske mester kan være kåret allerede på lørdag, når der er returkamp i onsdag, medmindre vi skal ud og have fat i en tredje og alt afgørende kamp. Så lige nu er det stor blomsterfest i Esbjerg. Håndbold, ja, det kommer der lige om lidt.

0: Rasmus Seebach var det her, og nummeret uanset og nu, Morten Hausborg. Nu skal vi have gang i den der finale, ikke?
1: Ja, jeg tror faktisk ikke, at der er flere blomster overhovedet, der kan retireres til uddeling. I er væk alle sammen. Men Tone, nu spiller de håndbold.
2: Ja, altså de tog 6 minutter, hvor de delte blomstød og klappede hinanden på ryggen. Så gik der yderligere 25 sekunder, hvor spillerne stod og spillede bolden. Også til modspillerne, fordi de lige skulle have fordelt harpiks. Og så gik der minutter 11 sekunder. Så fik vi den første scoring, og den blev scoret af en af de mest flittigt scorende her i det vestjyske, nemlig Mia Emmerlækker, som får sendt den ind for Esbjerg. Til gengæld så er det Helene Fauske, der er hurtigt til at svare igen for Odense og bringer balance i regnskabet. Og på det der med gætten, så skal man sådan lige huske, at de her hold, de ligger og snitter lige omkring 30 mål. Lidt mere end 30 i alle kampene. Så det, der bliver stort og afgørende, og sandsynligvis også udslagsgivende for kampens udfald, det er, hvem der får fat i defensiven, og hvilke målvogtere, der får fat. Her er der i hvert fald ikke nogen fat til Nora Mørk hen over kasketten på Odense-keeperen, og 2-1 føring til Team Esbjerg efter 2 minutter spil.

0: Westlife med World of Our Own.
1: Det er jo to rivaler, Jens Ole Sørensen, der er i finalen igen. Odense Håndbold og Team Esbjerg. Men er der alligevel rykket lidt på favoritværdigheden til dagens opgør, fordi målmandssituationen hos netop Team Esbjerg, den er jo sådan lidt skør, lidt vanvittig.
2: Ja, og så alligevel, så er det Silje Solberg, der er ved at blive redningsmand. Esbjerg løber kontra, men der er til gengæld en, der ræser afsted hjem og redder situationen. Det er Elma Lisevic fra Odense, der laver fremragende returløb og redder sit hold fra endnu en Esbjerg-scoring. Vi skal lige have stillingen med 4-3 før Team Esbjerg mod Odense, der er spillet 6 minutter. Næh, en ulykke kommer sjældent alene. Den starter den 26. april, da Anna Christensen, den danske landsholdskeeper, kommer til skade med sin albue. Hun er gjort forside i Esbjerg efter sommerferien, skader sin albue. Og så er man så ellers i problemer. Der er så lidt senere her for nogle tid siden, at Katarina Filter, den tyske keeper, også bliver skadet for Esbjerg. Så står de jo med gabende stort hul inde på målet, og det er jo en uholdbar situation, når man skal vinde håndboldkampe. Silje Solberg, hun er hentet ind, og hun fortsætter jo i klubben efter sommerferien. Men man har så her i det sidste en Emma Friberg, en 32-årig keeper, der har været længe i Danmark og spillet. Ikke nogen stor karriere, men nu har man i det mindste to spiller på positionen til at gardere sig. Endelig mens jeg sidder og fortæller røverhistorier om skadede keeper og reserver, så er der scoret et mål fra hvert mandskab. Så efter 7 minutter, så er det stadigvæk hjemmeholdet, der fører. Team Esbjerg 5, Odense Håndbold 4. And I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: skal du fejre grundlovsdag.
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Vi har taget hul på den første DM-finale i håndbold for kvinder, og Odenses cheftræner Jakob Vestgaard har lige trykket på den grønne stopknap. Det er også det, vi i daglig tale kalder time-out-knappen, og det var der en god grund til. Nemlig noget så spektakulært som et hat-trick af Elin Hansson fra Team Esbjerg, der ridsede afsted på venstrefløjen og pykkede bolden i nettet efter behag. Og fra 5-5 så gik Esbjerg altså foran med 3, så stillingen efter 9 minutter, den er 8-5 til Team Esbjerg.

0: og nummeret Erase and Rewind.
1: Esbjerg, Odense, de vidste nærmest, da sæsonen gik i gang, at det også ville blive opgøret i finalen. Det er også to hold, Jens Ole Sørensen, der bare kender hinanden i alle detaljer. Og hvor Svend Poul kan finde på noget nyt.
2: Nej, og vi må sige, det er jo ikke bare klubhold, fordi de spiller også på de samme landshold rundt omkring, fordi det er spillere fra øverste hylde. Det er også derfor, at Odense, de var med lige til målstregen, og Esbjerg, de også spillede sig ind i Final Four i Champions League. Det her, det er toppen af poppen af international kvindehåndbold. Jeg vil også bare lige sige, det er noget, der lige tipper over til Esbjerg. Det Esbjerg har haft held med forløbigt, det er, at de lige har haft et nyk mere på gaspedalen. Deres kombinationer, deres tempo i angrebsspillet har været en anelse bedre end Odense. Jeg synes, Odense har haft en tilbøjelighed til at komme lidt for tæt på Esbjerg defensiven. Der var det blevet bremset, og så er det blevet sådan lidt en klumpet og lidt hakkende angrebsbevægelse. Men det er også et team Esbjerg-hold, der stiller med gala opstillingen. Det er førstevalg på alle positioner i angrebet. Nora Mørk her får bolden igen. Muligheden for stående skud. Fuldstændig frit, ser bolden i nettet, og sådan skal den kage skæres. 12-8 til TV Esbjerg er spillet 13 minutter.

0: Der forsvinder Back to Back og nummer Jonathan.
1: Vi så jo tidligere på aften, Jens Ole Sørensen, et Nykøbing Falster håndboldhold, der altså var bagud 21-13 ved pausen, og alligevel ender med at vinde kampen. Men i det her opgør, jeg ved godt, der ikke er en lige så stor forskel endnu, men Odense skal vel virkelig hænge i, fordi et Esbjerg-mandskab, hvis de kommer for langt foran, så er det jo ikke sådan et hold, man bare lige indhenter igen.
2: Ja, ja, og jeg hørte også godt bronzekampen og den kompetente kommentator, der ikke ville afskrive...
1: Ja,
2: der ikke meget rutineret ville afskrive det Nykøbing Falster, selvom at det var, de var langt bagud. Og sådan er der jo også i håndbold, undskyld. Du kan jo bare sige rundeldunk og sådan lukke øjnene i 10 sekunder, så kan der være byttet en 2-3 mål. Altså, det er jo et spil, hvor der er mange mål. Og lige nu har vi også at gøre med to kompetente hold. Team Esbjerg var oppe med 13-8, nu stillingen 13-10, og det er Odense, der er i angreb. Og det hænger også lidt sammen med, at Team Esbjerg, de har byttet lidt ud på positionerne her til gengæld. Jeg næsten ikke kalde det en redning, som Solberg. Hun fik den nærmest lige brystkassen skudt her fra Helene Fauske. Giver Esbjerg mulighed for at få momentum igen. Og den tager den. Michaela Møller på måltavlen for første gang i den første finale mellem Team Esbjerg og Odense. 18 minutter spillet, og det er 14-10 firemålsføring til vestjyderne.

Første DM-finale i det vestjyske. Team Esbjerg tager her i en fyldt stokken imod Odense håndbold. Det er de to bedste hold i Danmark. Nummer 1 og 2 for grundspillet. Måske i virkeligheden verdens mest ikke overraskende finale, for det er de to bedste mandskaber. Det er også det, vi ser, men den tipper lidt over til hjemmeholdet Team Esbjerg. Der her 19,5 minutter inde i første halvleg har gasset mere op i de fynske gæster. Team Esbjerg fører med 15-11 mod Odense håndbold.

0: Mille sammen med Uro, drømmefanger. Om et kort øjeblik er der radioavis, men først så skal vi nå en lille status fra dig, Jens Ole Sørensen.
1: Der er spillet 21 minutter af første halvleg i den første DM-finale i håndbold for kvinder. Vi spiller her i Dokken, og det er hjemmeholdet, der har taget hold om den her kamp her for Odense. Reduceret vil til Esbjerg føre 16-12. Nu klokken 21.
2: Store projekter, blandt andet fra energislugende virksomheder, risikerer at vente op til 10 år på at blive sluttet til elnettet. Det oplyser Energinet, der driver og udvikler elnettet. En af de virksomheder, der venter, er Trinity Synergies, som DR mødte tidligere på året. Virksomheden vil gerne bruge grøn strøm til cementproduktion, men i ventetiden må de bruge klimabelastende dieselgeneratorer for at skaffe strøm, og det ærger direktør Jesper Schmidt.
3: Det er jo lidt indiske tilstande, kan man sige. Hvis man har været i Østeuropa og andre steder i verden, så står der jo dieselgeneratorer rundt omkring, der kører og brummer. Så det er jo ikke det, vi forventer herhjemme i Danmark. Der forventer vi jo, at vi kan lave et grønt elektrificeret samfund. Så da vi startede det her projekt op, der regnede vi jo slet ikke med, at det var den her vej, vi skulle.
2: Ifølge direktør i Energinet, Kim Villerslev Jacobsen, så er det efterspørgslen på strøm, der lige nu er alt for stor til den kapacitet, som elnettet kan klare.
4: Jamen lige nu der har vi en bunke af sager, hvor man ønsker at blive tilsluttet elnettet, som er cirka 8 gange så stor som det forbrug, vi ser, når der er mest forbrug i Danmark. Så det er jo en voldsom mængde.
2: Energinet har sat stop for nye tilslutninger til elnettet indtil efteråret, men det påvirker ikke almindelige forbrugere. Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren, det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både politikere og eksperter og bliver altså nu lukket. Blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækker fremover, skriver Danmarks Fængsler i den skriftlige kommentar til Ritzau. Det er et naturligt tidspunkt at stoppe karrieren på, siger landsholdsmålmand Kasper Schmeichel, som i dag har meldt ud, at han stopper karrieren til sommer på grund af en skulderskade, som han pådrog sig sidste år. 39-årig Schmeichel fortæller, at han har været overvældet over de reaktioner, han har fået i dag på sin beslutning om at stoppe som professionel fodboldspiller.
5: Det har været en lidt underlig dag, men på mange måder også en dejlig dag, for ja, det har været nogle rigtig rare mennesker og nogle gode reaktioner, så ja, det for mig er det ligesom at prøve at sætte et punktum for det nu, og så finde ud af, hvad det næste er.
2: Kasper Schmeichel nåede at spille 120 kampe for det danske landshold, og så vandt han desuden Premier League med holdet Leicester i 2016. I aften solrigt, og i nat klart vejr, og så temperatur helt ned til 3-10 grader. Og en svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. I morgen torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader. Køligst bliver det langs vestkysten, og så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
6: Det her er P4.

0: Jason Derulo, Want to Want Me.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Altså, vi er jo på vej ind i juni måned. Jeg synes også, vi skal snart til at blive færdige med det der håndbold.
0: Synes du det?
2: Ej, det synes jeg. Det, for mig er det jo en vintersport. Men altså, bortset fra, at vi skal have sat punkter for Danmarks turnering, så kommer der også Final Four.
0: Jeps.
2: Lige pludselig er det juli måned.
0: Ja, ja.
2: Men lad os starte der, hvor vi kan starte, nemlig med at finde ud af, hvem der skal være dansk mester i håndbold for kvinder.
0: Og jeg vil bare sige, det er jo ikke sådan helt i dag, Hausborg, vi får den. Vi får begyndelsen på det. Vi kan sådan måske, hvem der får den, ikke? Fordi det bliver altså en serie, der kan spilles potentielt af tre, måske af to afgørende kampe, Jens Ole Sørensen. Vi er i gang med den første. Og vi nærmer
3: og
0: os altså afslutningen på første halvleg.
3: Det var verdens bedste håndboldspiller, der ikke kunne ramme et tomt mål på 30 meters afstand. Hørte I sukket her i dokken? Henne Rejstad, ja, hun kan også godt se, hun kan også godt grine lidt af det, fordi det var fuldstændig no-brainer. Hun stod midt på egen banehalvdel og skulle bare kaste den op i målet. Hun har gjort det givetvis et tocifret antal millioner af gange, men denne her gang gik det ikke. Til gengæld hun glædes over, at hende og hendes holdkammerater har smidt bolden i nettet noget mere end modstanderne. 18-14 her bliver der dog reduceret ved Mi Højlund til 18-15, men hele tiden Team Esbjerg en anelse et mulehår foran Odense håndbold. Meget forklaring på det. Det er altså også på målmandspositionen. Tine Sobjerg har haft bedre fat nede i Esbjerg-målet, hvor Jartel Holte i Odense-målet. Hun ligger med en redningsprocent på omkring 18-19 stykker. Hun lige nuppede straffekast. Det pynter selvfølgelig på det, men hun skal altså have den redningsprocent noget højere op. Og Odense skal også have paraderne noget højere op, og taklingerne skal sidde noget bedre. For ellers så ville Esbjerg altså blive ved med at producere sindssygt mange chancer. Og netop som Jartel Holte, hun blev hængt ud her i radioen, så går hun lige ned i spagat, nupper bolden, sætter en ud til kontra i gang. Kan det kaste et mål af sig? Det kan det, som en ikke får ned den anden ende. Men er så dømt straffekast her på Lisa Defoe, som fik bolden inde på stregen ud, som med mulighed for at pynte på det. Og det er kun en mulighed, fordi de har haft et straffekast. Det brændte de, men nu vælger de så at sende Tina Abdulla ind og afslutte på Signe Solberg. Og hvis hun får scoret her, så vil jeg jo sige, at der lignede en kamp, der så småt begyndte at være afgjort allerede midt i første halvleg med 5-målsføring til Team Esbjerg. Så kan Odense altså, hvis det her straffekast ellers bliver eksekveret korrekt. Tina Abdulla og Cecilie Solberg, hun smider på siden af. Så derfor stadigvæk 3-målsføring til Team Esbjerg mod Odense 18-15.

0: Sammen med Niall Horan, nummeret Drive Safe. Det bliver spillet meget. Jeg kan godt lide det her nummer. Der er god energi i det.
1: Ja, det er, der er ikke noget galt. Det er også god energi i håndboldkampen. Ja, ja, ja, det eneste, jeg bare lige studser over, det er, at der var jo proklameret kampstart kl. 20.30, og nu er klokken snart 9:15. Og vi er ikke færdige med første halvleg nu, Jens Olsson. Det trækker lidt ud.
2: Ja, men vi kan begynde at se inden. Her får vi straffekast til Team Esbjerg. Det er Henrik Redsted, der står over for... Den også for... Oh, hun lopper, og det gør hun rigtig, rigtig dårligt. Det var Henne Rejstad, der er jo ikke absolut har haft nogen særlig heldig hånd her de seneste 10 minutters tid. Det giver Odense muligheden for at knappe ind på føring. 9 sekunder tilbage. Det er 19:15 til Team Esbjerg. Og her kommer der et... Kommer der straffekast på den her? Det er svært at vurdere. Det gør der. Der kommer der Odense straffekast. Netop som tiden er gået for første halvleg, så kan vi jo slå plat og krone. Det er også det her, der kommer til at afgøre, hvilke af vores lyttere, der vinder de overdådige præmier, jeg har stillet dem i udsigt. Fordi der er to muligheder tilbage. Det er 19:15 eller det er 19:16. Til gengæld, så må vi sige, at det er Ragnhild Dahl, som har muligheden for at... giver svaret på, hvad den her kamp ender. Hun skal skyde straffekastet for Odense, men Esbjerg-spillerne, de skal simpelthen lige ud af feltet. Og der er jo ingen grund til, at vi står og samler op på den der, for hvis det springer ud igen, så er kampen jo ligesom afgjort. Ragnhild Dahl herover for Silje Solberg truer første gang, scorer anden gang. Mine damer og herrer, konkurrencen er afsluttet ligesom første halvleg. Team Esbjerg fører 19-16 mod Odense efter første halvleg af DM-finalen i håndbold.
1: Der bliver spillet fodbold i Leipzig i aften, Smed. Kan du gætte, hvad det er, der foregår?
0: Det skulle vel aldrig være en form for finale i Conference League?
1: Lige præcis.
0: Nå, hvor godt.
1: Du er fuldstændig up to date. En finale, der står mellem Crystal Palace og fra England og Rayo Vallecano fra Spanien. Der er spillet 13 minutter. Ingen mål endnu i Conference League-finalen.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det?
2: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
3: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nuller, men et for dig med Mumle.
1: Nå, det er da godt, at du er i vældig humør.
0: Jeg er vældig humør. Er du ikke det?
1: Det ender med en føring ved pausen til Esbjerg på 19-16, og vi har jo haft et forsøg på at få uddelt en mulepose, fordi at der var lyttere, der skulle gætte, hvad pausestillingen ville være. Og så er det jo møg bittert at være Søren for Aarhus Nord, som vurderer, at det vil være 18-16.
0: Jeg føler, at du afspejler alle lytternes humør, efter jeg har sat gang i det her.
1: Fra Hasten, 18-16.
0: Og så tæt på, hva'?
1: Og så er der Lennart, hvis bud også er på 18-16. Og den sidste, den gør faktisk ondt på mig personligt.
0: Ja.
1: For det viser sig, at Lennart, han bor i Kulhuse ved Jægerspris. Og det sjove er jo, at tæt på Kulhuse, der ligger Nordskoven. Og der står tre egetræer. Snoen, Storkeen og Kongeen, der er Danmarks ældste træer, henholdsvis 600, 800 og cirka 1500 år gamle. Kongeen er endda den ældste e i hele Europa.
0: Og den historie,
1: men nu kan jeg ikke fortælle den historie.
0: Men der kender
1: dig
0: jo
1: så du
0: godt.
1: Skulle være så stram på det der.
0: Du får jo du altid på, det. På en eller anden måde snede din historie ind på en eller anden måde. Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle den her, men nej, det kan jeg desværre ikke. Men du har alligevel fortalt den. Det var en god historie. Jeg kunne fornemme, at du også godt ville have sat knappenålen over på dit Danmarkskort bag dig.
1: Ja, ved Kulhuse.
0: Men det fik du ikke lov til i dag.
1: Et 1500 år gammelt træ.
0: Du skal græde med lytterne. Jeg kan næsten se tårne i dine øjne.
1: Jeg frelægger mig et hver dag.
0: Det er også en fed mulepose. Jeg forstår godt, man gerne vil vinde. Men hvis vi bare kaster ud med dem, så vil de jo heller ikke være så unikke.
1: Nej, så er det ikke så attraktivt. Altså, nogle gange, der taler du sandheden i programmet.
0: Jeg sørger for at holde et vist niveau i det her program. Det vil jeg bare sige.
1: Ros derfor.
0: Og mens vi kan sidde og chit-chatte lidt, og måske vi skal have kigge på de der muleposer og se, hvad de kan klippe af. Så er der altså om et kort øjeblik, så sætter vi i gang i anden halvleg i det her finaleopgør Esbjerg mod Odense håndbold. Men altså, jeg beklager både på mine vegne og på Havsborgs vegne, men der er altså ikke nogen muleposer, der skal sendes afsted i dag.

0: Marianne og Henrik fra Sofie 1998. Anden halvleg er altså skudt i gang nu, Havsborg og Jens Ole Sørensen. Jeg er spændt på, om det her det bliver et lige så tæt drama, som den bronzekamp, der udspillede sig tidligere.
1: Det kunne være, det kunne da være super hyggeligt, hvis det skete, og vi skal lige tage med i betragtningerne der, at Ikast i bronzekampen havde et meget, meget større forspring, da anden halvleg gik i gang, og de ender så med at tabe med to. Ja, så det er det, man siger. Alt kan jo ske i håndbold. Og vi vidste også på forhånd, Jens Ole, at Esbjerg Odense, det bliver nok tæt.
2: Det gør det, og det bliver også målrigt. Det er jo til den, hvis jeg lige kigger ned i gennem de her fire kampe, de har spillet, så er det altså med plus 30 mål i langt de fleste af dem, og der kommer vi også op at ringe i dag. Vi har allerede fået de første 38 mål samlet set. 20 til Team Esbjerg, 18 til Odense, og der er spillet 2 minutter af anden halvleg. Team Esbjerg i angreb her. Godt taklet der. Odense har fået lidt mere bund i deres forsvar, ser det ud til. Er måske lige trådt et halvt skridt tilbage, og så ligger de og pumper op på Esbjergs angrebsspillere, så de ikke kan holde det tempo, som de ellers gjorde. Til gengæld har Esbjerg også en spiller, der kan det mindste til det perfekte henrejstad stående skud nede i højre fod på Jartan Holte, for hun ikke reagerede på, og en 21-18 føring til Team Esbjerg. Hvis vi lige skal kigge lidt på det her, så er det jo altså femte gang, det er finalen af et vestjysk-fynsk anlæggende. Og i de seneste 7 sæsoner, der har Team Esbjerg og Odense altså delt rovet, når det gælder guldmedaljer i kvindernes håndboldliga. Silje Solberg, den er på indkast, ja, den så dommeren faktisk også derinde. Det er fuldstændig rigtigt dømt, for det kunne jeg godt se. Til gengæld, så står de og sover nu, men Silje Solberg kommer hurtigt tilbage. Hun redder, men der er puff i ryggen på Odense. Stregen, Lisa Defoe, der ene, og det giver et straffekast til Odense. Tydelig frustration og oprørte Esbjerg-spillere, som man også

Hører den unge mand, der står lige skråt hernede foran mig. Han er heller ikke tilfreds med dommerindsatsen der. Jeg vil nu sige, den var slet ikke skudt helt ved siden af. Apropos skyde ved siden af, så brændte uden til de to første straffekast, de fik. Nu har Ragnhild Dahl scoret på det tredje lige før pausen. Her får hun chancen fjerde gang. Og den brænder hun også, hun får fat i reposten. Den scorer hun på. Så Odense også får pyntet på resultatet. Tim Esbjerg føring på 21-19 mod Odense håndbold. 3,5 minutter ind i anden halvleg.

0: Det her, det var Barcelona-nummeret Udsving.
1: Altså, jeg kan jo godt lide at trække parallellen til bronzekampen tidligere på aften, for det, der skete for Nykøbing Falster, var jo, at de kom godt ud efter pausen og fik meget hurtigt scoret af det der forspring, som Ikast var i besiddelse af. Og det er jo ikke tilfældet her i kampen om guldmedaljerne. Der er det jo stadigvæk Esbjerg, som vil være fat i den lange ende, Jens Olsson.
2: Ja, og det, jeg synes, Odense er kommet bedre ud til anden halvleg, men der er også nogle momenter, hvor det bare ikke falder deres vej. For eksempel for et øjeblik siden i Højlund, hvor han stadig i en kontra. I stedet for at score, så sender hun altså bolden lige i masken på Silje Solberg, Esbjerg keeperen. Og det betyder så, punkt 1, hun ikke får noget mål. Punkt 2, hun får en 2-minutters udvisning på det. Og hokus pokus, så er Team Esbjerg oppe og fører med 5 mål. Og det er også det, de fører med i øjeblikket. Det er lige nu, at det er meget giftigt for Odense, fordi hvis de får ørerne i maskinen, og Esbjerg får sat et par angreb mere sammen og kommer lidt mere foran, så begynder det at være meget, de skal hente. Til gengæld fortsætter de med at spille fint indspil til Lisa Depo, og det ender i netmaskerne. Men Silje Solberg i Esbjerg-målet, hun må sige så være sin løn værd, trådte til i nødens stund, da både Anna Christensen, da Anna Christensen var skadet, og Katrine Filter blev det så også, men Silje Solberg viser, hun er en international topkeeper. Og det har de også brug for. Forløbigt 7,5 minut inde i anden halvleg til Esbjerg på vej mod den første sejr. Der er lang vej hjem, men lige nu fører de 25-21.

0: 5 med Payphone.
1: Jens Ole Sørensen, kan man egentlig snakke om, hvem af de her to mandskaber, der sådan er gået mest... Hvem har sådan haft den mest favorable optakt til det her finaleopgør? Fordi de endte jo 1-2 i gruppespillet. De vandt begge to 2-0 i deres semifinaler. Er der nogen, der har gået bedre ind til finaleserien end andre?
2: Det må man sige, at Odense har haft en fordel i og med, at Team Esbjerg har mistet deres to keeper inden for den seneste måned. Men også sige, det er jo også ens. Begge hold kom ikke med til Final Four. Altså, det er helt store mål, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, når man ligger og arbejder med spillerbudgetter, som både Odense og Team Esbjerg, så er målet for en sæson og nu langt også europæisk, og langt det betyder altså at komme med i Final Four. Det blev med fransk, rumænsk og ungarsk deltagelse. Franskmændene med to klubber i Final Four, som jo spilles på den anden side af den her turnering, er vi henne i den weekend, der hedder den 5.-6. juni eller noget den stil. Du kan i hvert fald se det på DR, så vidt jeg husker. Jeg også hørte det i radio. Jeg er ikke helt sikker, men det er noget den stil i hvert fald. Jeg kan sige, at den her finale viser i hvert fald, at Esbjerg har lavet scoop med i 11. time og hende Silja Solberg ind, for hun leverer varen. Hun er stadigvæk en klasse keeper. Og så går hun altså ligesom ind som, jeg vil sige, en gæst, der på en uge skal finde sammen med et helt nyt forsvar, helt nye spillere. Det vidner altså også om klasse, både for forsvarsspillerne, men også Silja Solberg. Men det er også et Odense-hold, der slider med det. Fordi hver eneste gang, de er ved at få lidt bid i banen, så er der en... Ja, for eksempel lige her i Højlund. Bold nu over sidelinjen, og det betyder, at Esbjerg kan gasse op, hvis de ellers har lyst. Det viser sig, det har de ikke. Nu spiller de klogt. Nu spiller de for galleriet, for de knap 3.000 tilskuere på hjemmebane, og for en 6-målsføring for første gang i den her kamp. Henning Rejstad er på banen der. Michael Møller også. Og så har vi Tale Rusfeldt Dela over på højre bak. Hun sætter fodfinten her. Henning Rejstad. Frit skud. Fed scoring. Og 5 bliver til 6. 29-23. Før Team Esbjerg mod Odense håndbold. 13 minutter ind i anden halvleg.

0: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Scoring fra Odense her med et scoring af Nikita Filterflit, men det er også det første Odense-mål i lang, lang tid, og nu skal fynboerne virkelig passe på, at de ikke får ørerne i maskinen. 31-24 fører velspillende Team Esbjerg, der har skudt op for fysikken i forsvaret, op for redningerne, op for farten i kontraangrebene, og ræser afsted og scorer mål på stribe, og et mere kommer der her, og 32-24.

0: The LA's, there she goes.
1: Fodboldfeinschmækker, de sidder måske og tænker på, hvordan går det egentlig i finalen i Conference League i fodbold mellem engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano? Ja, der sker jo det, at de ikke rigtig scorer. Der står 0-0, der er lagt 4 minutter til første halvleg, der er cirka 1 minut tilbage af den overtid. Så det bliver jo ikke ligefrem nogen målfest. Målfest får vi jo så til gengæld i kampen om det danske mesterskab i håndbold, og det bliver vel en fest, hvor det allermest er dem fra Esbjerg, som har lyst til at danse, når det hele er overstået.
2: Ja, det kan vi roligt sige, og det er også det er et spørgsmål om kvalitet også. Mie Højlund sender her en aflevering 5-6 meter over mål. Jeg ved slet ikke, hvem det er, hun sigter efter. Der har altså været for mange dårlige beslutninger og for mange dårlige handlinger i Esbjerg og, eller i Odense offensiv. Specielt i en situation her, hvor Esbjerg, de en spiller i undertal, Lille Havsted, er kommet i skammekrogen for at skubbe på en Odense-spiller. Og så, undskyld mig udtrykket, så pisser Odense det væk efter bare få sekunder, og efterlader så Esbjerg med muligheden for at spille sekunder af uret, og de første 30 sekunder er allerede gået. Silje Solberg har sat sig ud, så de er jo inde med 6 markspillere, nøjagtigt som hvis de ikke var i undertal. Spørgsmålet er, om investeringen den også giver det forventede afkast. Her kommer der bevægelse i Esbjerg-offensiven, markeret for passivt spil. Der er en aflevering tilbage. Det bliver der ikke brug for, der kommer et skud her, men en redning er inde fra Jartan Holte i Odense-målet, men Esbjerg får lov til at fortsætte, og så kan de jo så spille videre. Til gengæld kan vi også kigge på måltavlen og sige, at det skal i hvert fald ikke blive meget værre, før det er game over for Odense. De er bagud med 8 mål, 32-24, og vi er 12,5 minut fra slutbolden.

0: Jamen, det er jo et dejligt glad stykke musik for Louis Henderson. Gør det hele forfra.
1: Og vi plejer jo egentlig at slutte ligaudsendelsen her kl. 22.00. Men vi skal selvfølgelig lige have afslutningen med af håndboldkampen Esbjerg mod Odense Håndbold. Så vi sender altså frem til 22.15, og så tager før natten over. Jens Ole, der er tryk på den her kulisse. Jeg tænker, det er et ret perfekt hjemmebane-publikum for Esbjerg. Og så måske endnu mere spændende om returkampen også i Odense. Der kommer lige stort tryk på, at det kan give Odense en fordel.
2: Det får de altså også brug for, fordi at lige om lidt, så er Odense måske bagud med 10 mål. De har skiftet keeper til, at Reinhardt er kommet ind. Det er da ikke blevet meget bedre af. Hun blev også skudt i sænk, 2 redninger på 16 skud. Og nu Esbjerg med muligheden for at spille på plus 10. Ej, det er godt spillet, Rikke Iversen. Bliver fundet af Nora Mørk og gudfader og borserede der. Et godt håndboldhoved på skuldrene af Nora Mørk. Hun ser nogle huller og nogle åbninger. Og så er hun også i stand til teknisk set at udføre det. Og her var det Rikke Iversen, der blev serviceret på Michelin-vis med en aflevering og en scoring af hende. Og plus 10, 34-24 til Team Esbjerg med 10 minutter tilbage og en 10-målsføring. Det bliver svært grænsende til umuligt for Odense at hente. Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at de er i godt humør i Esbjerg. Her får de pyntet lidt på det. Odense Viola Leuchter for passeret Silje Solberg, der har spillet en fremragende kamp for Team Esbjerg. Men altså, 9 mål er Team Esbjerg foran mod Odense Håndbold med 9,5 minutter tilbage. 34-25.

0: James Bay, Hold Back the River. Lige om lidt, så får vi en radiovis, men først en status for DM-finalekampen i håndbold med Esbjerg Odense, Jens Olsson.
1: Der er nedslående nyt til alle fynske håndboldfans. Jeg kan lige så godt sige, som det er. Jeres hold kommer ikke til at vinde. En sigespiller uafgjort i den første DM-finale mod Team Esbjerg. Dertil er forspringet simpelthen for stort. Vestjyderne har lige sendt sig selv foran med 9 mål. 36-27. Og med kun lidt under 5,5 minut tilbage, ja, så når de den ikke. Selvom Viola Leuter her får pyntet på det. Team Esbjerg har fundet afløseren for deres skademål. Men Sille Solberg, men stor del af æren for, at de er foran med 9 mål. Men lige nu, ikke mere håndbold, klokken er 22.
2: I et forsøg på at inddæmme et udbrud af virussygdommen Ebola, har Uganda med øjeblikkelig virkning besluttet at lukke landets grænser til den demokratiske republik Congo i det centrale Afrika. Det oplyser den ugandiske regering ifølge Reuters. I mandags lagde chefen for FN Verdenssundhedsorganisation WHO, at nabolandene til DR Congo bør handle med det samme for at bekæmpe Ebola. Grænsen mellem Uganda og DR Congo vil være lukket i 4 uger. Direktøren for Danmarks fængsler mister nu sin chaufførordning. Det sker efter hård kritik fra flere eksperter og politikere. I dag har partier som De Konservative og Liberale Alliance også kritiseret ordningen, som ifølge BT koster omkring 720.000 kroner om året i løn til 2 chauffører. Styrelsen for Danmarks fængsler meddeler i en skriftlig kommentar, at den nuværende ordning bliver lukket ned. De vil nu overveje, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt skal dækkes i fremtiden. Danmarks fængsler er den statslige styrelse, der tidligere hed Kriminalforsorgen. Norges dronning Sonja er i dag blevet indlagt på hospitalet med hjerteproblemer. Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse. Den 88-årige dronning har hjerteflimmer og hjertesvigt og skal være indlagt i nogle dage til undersøgelser. Dronningen blev allerede i søndags sygemeldt i en uge med de samme problemer. Kongehuset oplyser ikke noget om hendes nuværende tilstand. Under en skitur sidste år blev hun også ramt af hjerteflimmer, og efterfølgende fik hun indopereret en pacemaker for at stabilisere hjerterytmen. Flyselskabet SAS dropper sin sæsonrute til Nuuk i Grønland for resten af 2026. Det skriver branchemediet checkin.dk. SAS bekræfter over for mediet, at ruten ikke kommer i gang igen i år, og det skyldes de høje brændstofpriser og efterspørgslen, lyder det. Ruten skulle ellers have været startet igen den 3. juli. Sommerruten til Nuuk åbnede første gang i juni sidste år, efter at SAS ikke havde fløjet til Grønland siden 2008. Dansktopsangeren Bjørn Tidemand er død. Han blev 86 år. Det oplyser familien i en pressemeddelelse. Bjørn Tidemand var blandt andet kendt for sin version af revyvisen Lille Sommerfugl. Tidemands version blev udgivet i 1968. Han slog for alvor igennem på den danske musikscene nogle år tidligere i 1963 med sangen Brænd mine breve. Samme år deltog han første gang i Melodi Grand Prix, hvor han fik en anden plads. Året efter forsøgte han igen og vandt denne gang sangkonkurrencen med sangen om dig. I nat klar vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Torsdag solrigt med temperatur mellem 13 og 21 grader.

0: Det her, det var Scarlet Pleasure og nummeret Windy.
1: Og så Jens Ole, det sidste er den første DM-finale kamp i håndbold.
2: Nora Mørk har skåret til 37-30. Nu er der 5, 4, 3, 2, 1. Ingen sekunder tilbage. Team Esbjerg i suveræn stil på vej mod klubbens 6. danske mesterskab. Det her var kun første halvleg af finaleserien, men i dag var Esbjerg skarpere end Odense. De havde flere spillere, der viste højere kvalitet, og Odense skal både stramme ballerne og tage sig sammen inden returkampen i Odense på lørdag. Men i aften, der er det Team Esbjerg, der jubler, synger og danser, fordi nemlig halvvejs på vej mod dansk mesterskab.

0: Bella K, I love it. Anden halvleg er begyndt. Conference League fodboldfinale mellem Crystal Palace og Rayo Vallecano. Ja, det er målløst.
1: Og så fik vi altså også afgørelsen på de to første opgør, både i bronzekampen og i finaleopgøret. I finalekampen, der blev det altså Esbjerg, der vinder 1-0, eller der i hvert fald vinder første opgør mod Odense Håndbold. Og så bliver det altså Nykøbing Falster Håndbold, der vinder over Ikast Håndbold. Der er returopgør på søndag, og det er altså den her serie, hvor det bliver spillet bedst af tre. Så Esbjerg og Nykøbing Falster Håndbold er bedst fra start.

0: to make myself believe this planet Earth turns slowly.
1: Afsættet med Fireflies, det næst sidste stykke musik i denne udgave af Liga. Om et kort øjeblik, så bliver det før natten, der tager over, men op til det sker, eller augusta, og prøve periode.

0: Tones and I her med Dance Monkey.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, vi kan lige nå en times tid af Før Natten her frem til midnat. Frem til, at onsdag officielt bliver til torsdag. Du skal altså ikke snydes for lidt god energi i kroppen. Vi får en skulderklapsang alle sammen lige her om 20 minutters tid. Og så er der ellers bare pakket med masser af den skønne musik. Lige nu her skal vi have en sang, der virkelig er gået hen og blevet et stort hit. Det er en sang, der jo sådan set var lavet i forvejen af Ed Sheeran. Og så har Cyril lige været inde og basse den lidt op, kan man sige. Og den hedder Camera. Du får den lige her i altså Cyril Remixet. Velkommen til.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Han har gjort det igen. Benjamin har lavet en sang, hvor energien i hvert fald ikke mangler. Virkelig dejlig sommersang her. En sang om at tage til Portugal, og jeg ved, at Benjamin Hav aldrig har været i Portugal, men han er sikker på, at det føles lige præcis på den her måde, og det er jo den her meget Benjamin Havske tankegang. Det kan jeg egentlig meget godt lide. Jeg har den på for altid. Lige om lidt, der er der mere ja-hat. Vi skal i hvert fald have en skulderklapsang lige om et øjeblik. Vi skal lige have et par sange mere. Savers får du med After All. Det er lige efter Lucas Graham og Ordinary Things.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren står for døren, og det synes jeg også kan være sådan en ændring. Altså, man har lyst til at gøre noget nyt. Nogle gange får man så meget energi i kroppen, at man tør at kaste sig ud i noget nyt. Tør at våge, og det synes jeg egentlig gerne, jeg vil være med til at skubbe lidt frem. Og det har jeg fundet en sang, der... Jamen, det er faktisk det handler om. Det er Katinka, der står bag, og det er en sang fra hendes nyeste... Ja, hendes debut-soloplade. Den, der hedder Ved du, jeg er en snærle. Og en af singlerne fra albumet, det er netop den, der hedder Kogeplade. Altså tur og kaste sig ud i noget. Læg hænderne på kogepladen.
2: Skal vi

aftenens skulderklapsang her fra Katinka. Kogeplade hedder den. Har du lyst til at hjælpe med at finde på et skulderklapsang, ja, så er du altså velkommen i min indbakke. Den rammer du på natten. snabel-a dr.dk.

Det her, det var Pink og en sang fra 2019, den der hedder Walk Me Home, fra Hurt To Be Human-albummet, som hun altså udsendte der tilbage i 19. Så fik vi Saint Clara med Gosh, I Love It, og der var også lidt soul- og funk-rytmer fra Jamiroquai, nemlig med Virtual Insanity. Og nu skal vi have musik fra Annika, den her, den hedder Livsforladt.

0: Det er en god idé, når en ungdomsuddannelse instruerer lærere i, hvordan de kan bruge en livreddende næsespray, hvis en af deres elever skulle få en opioid overdosis. Det mener Charlotte Andersen, der er overlæge på Institut for Retsmedicin i Aarhus, og som bifalder tiltaget på ungdomsuddannelsen Next i København, hvor næsespray nu findes i førstehjælpskassen på 15 forskellige adresser.
1: Jamen, jeg tænker, det er fint at have det som en del af ens førstehjælpsuddannelse. På linje med andre ting, man kan foretage sig i akutte situationer. Det kan potentielt være livreddende. Der skal selvfølgelig undervises i det i en tilstrækkelig høj kvalitet, og folk skal vide, at de også skal ringe 112.
0: Ungdomsuddannelsen Next har haft elever, som har haft brug for hjælp. Og Nader Ferdousi, som er fællesskabs- og trivselsmedarbejder på Next København, er glad for at være klædt på til, hvis en overdosis skulle ske.
2: Når situationen er så alvorlig, så sker der jo alt muligt ting i kroppen. Og der er det meget godt, synes jeg, at have noget forhåndsviden. Så man er i hvert fald nogenlunde klædt på til, hvordan man skal reagere.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har valgt at sigte en 37-årig mand for endnu et forhold i sagen om en 7 måneder gammel baby, der blev bortført i Haderslev. Det oplyser specialanklager hos politikredsen Anne-Marie Hård, som fremlagde den nye sigtelse ved et retsmøde i dag. Foruden sigtelser for bortførelse, langvarig frihedsberøvelse og forsøg på voldtægt er manden nu også sigtet for grov vold, fortæller hun. Det skyldes nye skridt i efterforskningen, som handler om, at manden skulle have givet pigen kokain.
3: Jamen det vi har fundet ud af, det er, at der er fundet spor af kokain i pigen, og derfor så har vi fundet anledning til at sigte den sigtede for overtrædelse af straffelovens paragraf 245, altså bestemmelsen om grov vold, ved på ukendt vis at have været ansvarlig for at hun har indtaget det her stof.
0: Det var tilbage i marts, at den lille pige blev taget fra sin barnevogn i en gård i Haderslev. Hun blev efterfølgende fundet sammen med den sigtede på et værelse på Hotel Norden i Haderslev. Og retten har nu igen valgt at forlænge varetægtsfængslingen med 4 uger. Den 37-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat. En 33-årig mand er nu varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 21-årige studerende Søren Kok i Viby J. Manden blev tirsdag udleveret fra Nordjylland og anholdt i Danmark. Onsdag blev han fremstillet i retten i Aarhus, hvor han nægter sig skyldig. Sagen går tilbage til marts 2022, hvor Søren Kok blev ramt af et skud, selvom han ifølge politiet var et tilfældigt offer. Politiet mener, at den 33-årige og en 31-årig mand stod bag drabet. Begge har tilknytning til bandemiljøet. Efterforskningen fortsætter, og dørene blev lukket under grundlovsforhøret. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Holly Humberstone her med Cruel World, og så var der Beat It lige for et øjeblik siden med Michael Jackson. Og nu er der altså ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikone, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på P4. Det er allerede fra klokken 22, så der har vi altså hele 2 timer sammen i dag, hvor vi jo bare nøjes med en enkelt. Det klarer vi også lige om lidt. Der er der en midnatsradioavis til dig, og så er der som altid natradio her på P4. Det er frem til morgen tidlig, altså musik non-stop. Du skal selvfølgelig have lidt musik frem til en nyhedsopdatering, og det er musik fra Love Shop her de næste 4 minutter. Copenhagen Dreamin'.

lytter til P4. Vi har lige nu desværre problemer med teknikken, og det betyder, at vi ikke kan komme igennem med det program, du ellers skulle have hørt. Vi gør, hvad vi kan, og håber snart at være klar igen.

Du lytter til P4, hvor vi desværre har tekniske problemer lige nu. Det beklager vi. Vi gør, hvad vi kan for at blive klar igen hurtigt. Så bær over med os og nyd musikken imens.

Du lytter til P4. Vi har desværre tekniske problemer lige nu, hvilket betyder, at du ikke kan høre det program, du ellers skulle have hørt. Det beklager vi selvfølgelig, og vi håber at være klar igen hurtigst muligt.

Du lytter til P4, og desværre lyder vi ikke helt, som vi gerne ville i øjeblikket. Vi har nemlig tekniske problemer, men prøver at få dem løst så hurtigt som muligt.

0: Den usædvanlige varmeperiode, hvor termometret er nået højere op end nogensinde før i maj i Frankrig og Storbritannien, er en brutal påmindelse om klimakrisens spiralformede konsekvenser. Så lyder det fra FN's generalsekretær for klimaændringer, Simon Steele. I London er der blevet målt op mod 35 graders varme, og ifølge Simon Steele skyldes de rekordvarme dage i de to lande menneskers afbrænding af kul, olie og gas. Den sidste person, der var tiltalt for at have spillet en rolle i relation til den amerikanske skuespiller Matthew Perrys død, har nu fået sin straf. Perrys personlige assistent er blevet idømt 3,5 års fængsel, skriver Reuters. Assistenten gav Matthew Perry den indsprøjtning med bedøvelsesmidlet ketamin, som ifølge obduktionen førte til hans død. Fire andre også dømt, henholdsvis to læger, en narkotikahandler og en mellemmand, der hjalp med at skaffe ketamin. Navnet er Bond, James Bond. Den ikoniske sætning har lydt verden over dagen igennem på PlayStations og Xbox. Xboxes et nyt konsol- og computerspil med titlen 007 First Light er nemlig landet på markedet. Og som det første James Bond-spil i mere end 10 år, er det en af årets største titler på gaming-scenen. Og så er det produceret af den danske spilproducent IO Interactive. Og det har kostet over 1,2 milliarder kroner at lave, og det er der flere grunde til, forklarer Thomas Bente, der er vært og redaktør og spilekspert.
1: Der sidder hundredvis af mennesker og udvikler på spillet her, så det er klart, at de her lønomkostninger, de løber op over årene, og så er der selvfølgelig de her udgifter, som man ser ud af til, altså de har hyret Lenny Kravitz til at være skurk i spillet, Lana Del Rey har lavet soundtracket.
0: Selvom 1,2 milliarder kan lyde af meget, er det faktisk ikke unormalt, at det koster så mange penge at udvikle et konsol- og computerspil. Det fortæller Miguel Sicard, der er professor i leg, kultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet.
2: Det er stort, men det er relativt almindeligt til et spil af den her slags. Så at lave computerspil er ret dyrt. $200 millioner ligger i den dyre end, men almindeligt på det, vi vil kalde en blockbuster.
0: Fortalte altså Miguel Sicard, der er professor i legkultur og kunstig intelligens ved IT-universitetet. Spilindustrien omsætter i dag for knap 1600 milliarder kroner, og det er næsten 7 gange så meget som filmindustriens godt 230 milliarder kroner. Og mens 007-spillet er kommet på gaden af Amazon, som har overtaget filmrettighederne, fortsat på jagt efter den næste skuespiller, der skal spille rollen som James Bond. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmarks fængsler dropper nu en omstridt chaufførordning for direktøren. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har altså modtaget kritik fra både politikere og eksperter og bliver nu lukket. Danmarks fængsler skriver i en skriftlig kommentar, blandt andet i lyset af den seneste tids hårde kritik har vi besluttet at nedlukke den eksisterende køreordning, mens det overvejes, hvordan transportbehovet mest hensigtsmæssigt dækkes fremover. Påsatte brande, håndgranater og skud mod lejligheder har præget Herning og Ikast-området de seneste uger. Det skyldes en konflikt mellem unge, der trækker tråde til de to kriminelle grupperinger, Loyal to Familia og Comanches. Og det har skabt så meget travlhed for Midt- og Vestjyllands politi, at der er kaldt forstærkninger ind, fortæller politiinspektør Hans Rust.
3: Det er syv gerningssteder, som tangerer drabsager, og syv sager på en uge, det er der ingen kreds, der kan løfte, måske ud over København. Så selvfølgelig skal vi have noget assistance, og det får vi også.
2: Hjælpen kommer fra de øvrige politikredse i Jylland. Der kommer også betjente fra København og efterforskere fra Nationalcenter for Særlig Kriminalitet. Og det er ikke overraskende, at der skal hentes assistance udefra for at efterforske de mange sager, siger DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Det har været en rigtig intens uge for Midt- og Vestjyllands politi med mange episoder. Der har været brandattentater, eksplosioner, skyderi. Og alt det tilsammen, det gør, at man står i en usædvanlig situation, og en situation, hvor man også har behov for hjælp udefra.
2: Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel stopper karrieren til sommer, og det er ikke et valg, den 39-årige selv har taget. Men skulderskade, som holder ham fra at spille fodbold på topniveau igen, har sat en stopper for karrieren. Og i Fælledparken i København hyldede en række idrætsstuderende Kasper Schmeichels aftryk på dansk fodbold.
5: Så jeg husker ham som en af vores større målmænd nogensinde.
6: Jamen, han har da været helt klart et idol, men også det her med, han er god med fødderne, og det er sådan den lidt moderne målmand, så det er jo meget inspirerende. Og så er han jo også bare en stor personlighed.
2: Sagde Asger Forum Kruse og Rasmus Petersen. Ifølge landstræner Brian Riemer har Kasper Schmeichel været med til at nyskabe landsholdet.
7: Det er en dag, hvor vi skal kigge på en person, som har fyldt utrolig meget for dansk landsholdsfodbold hen over de sidste rigtig, rigtig mange år. Personen, der var med til at genskabe eller nyskabe landsholdet og i den grad sat sit præg på det.
2: I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader, svag til frisk vind omkring nordvest, og det drejer til nordøst og nordvest og aftager en smule.
1: Du lytter til P4.

Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til sted.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Den omstridte chaufførordning, som direktøren for Danmarks fængsler har haft, bliver nu droppet. Det skriver den statslige myndighed, der tidligere hed Kriminalforsorgen, til Ritzau. Ordningen har betydet, at direktøren blev kørt rundt af to deltidsansatte chauffører, som ifølge BT samlet fik 720.000 kroner om året. Men den ordning har modtaget hård kritik fra både eksperter og politikere, blandt andet fra højrefløjen, her DF's Anders Vistisen.
3: Det er udansk, og det er helt utilstedeligt, at man har brugt skattekroner på den her måde.
2: Og fra Enhedslisten på venstrefløjen.
4: Det virker jo helt ærligt ikke rimeligt, og især ikke, når man tænker på, hvor presset kriminalforsorgen er.
2: Her var det retsordfører Eva Flyvholm. Danmarks fængsler skriver til os, at ordningen bliver lukket blandt andet som følge af den seneste tids hårde kritik. Der skal laves en national plan for, hvor der skal ligge datacentre i Danmark. Så lyder opråbet fra flere borgmestre, som selv har skullet eller står over for at skulle beslutte, om de vil have et stort datacenter liggende et sted i deres kommune. I aften skal byrådet i Faxe Kommune beslutte, om de vil gå videre med planerne om et datacenter i et område nord for Haslev. En svær beslutning, siger borgmester i kommunen Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
5: Det her er jo ikke en beslutning, som skal eller bør ligge i kommunen. Det er ligesom meget et nationalt anliggende, fordi der er bare i øjeblikket tårnhøj efterspørgsel på de her datacenter, plus at der er nogle energimængder forbundet med de her datacenter, som gør, at det rækker langt ud over, hvad en kommune egentlig bør være myndighed i.
2: Også Vardes borgmester Sara Andersen fra Venstre ønsker en national strategi. Og det bør da også være en opgave for en kommende regering at tage stilling til antallet af datacentre og beliggenheden, siger kommunalforsker Roar Buch.
6: I forhold til det overordnede spørgsmål om, hvor mange centre skal vi have, hvor store må de være, hvor meget strøm får de lov at bruge i Danmark, det er et landspolitisk spørgsmål, og der mangler vi virkelig en regering og et folketing, der sender nogle signaler.
2: Den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky har sendt et brev til den amerikanske præsident Donald Trump og kongressen i USA, hvor han adresserer den kritiske mangel på luftforsvarsmissiler i Ukraine. Det bekræfter den ukrainske præsident på X. I brevet lyder det, at Ukraine nærmest udelukkende er afhængig af USA, når det kommer til forsvar mod ballistiske missiler. På vegne af det ukrainske folk beder jeg respektfuldt præsidenten og den amerikanske kongres om at forblive engageret, lyder det i brevet. Henvendelsen kommer i en periode, hvor Rusland har intensiveret sin luftangreb mod Ukraine og offentligt har truet med en ny bølge af angreb mod Kiev. I nat klart vejr med temperaturer ned mellem 3 og 10 grader. Svag til frisk vind omkring nordvest, der drejer til mellem nordøst og nordvest og aftager en smule. Når nat bliver til dag solrigt med temperaturer mellem 13 og 21 grader. Det her var radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her
0: er P4. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I